0: үндсэн эсэргүүчийн хүчир асуудлыг жиргэр жовтолж, ерөнхийлөн ашиглах нормыг жууны 80-аас дээш уртл дээшлүүлжээ. Чэгээний ашигтай багтаарыг шилэн сонгох, чэгээг гүнжгийчүүлэх зэрэг талаар шинэ агчтай болж, чэгээ ашигт багтаарын чэгээ сүм талах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мэрэгжлийг үүдэв. Өхөрөнний дагалт бүтээгдэхүүний өндөр өртөгт ашиглалтын талаар хоньны сүлийн өвхийг бичил толгооны гэрлийн эзэмдлэр тамчин үнэр үгүйдүүлэх мэрэгжлэр шийдвэрлэж, ерөнхийдөө ашиглах норм нь жууны 15 байснаас нь тээшлээд жууны 92 болж, бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг нь 5-8 дахин тээшлэв. Хоньны илгэний байгаллаг махан шүлтийг гарган авах ба хоньны илгэний уургийн олон пептитийн бохирдлыггүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил шавталтай болж, хамаагүй бүтээгдэхүүний аж үйлсчлэлтийг биелүүлвэ. Хоньны ноосны шарга нь микровийн чадралтаар дамжин амьд үтсийн органик бордуур болон хавирж, эх хуйлгийн ашиглалтын зам тасралтгүй өргөжвэ. Эний хамт оюунтай тэжээврийн үйлс түргнээр найдварчжээ. 5G том дата, Эдвараны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилт түшиглэн агаар ба гажир дээр мал үлчээрийн тэнцвэрийг хамааран эжимдэх 5G нэмэх жолооч хүн нисгэлээр хон харуулах зэрэг шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн төрөлжүүлийг голдлогтой хэрэгжүүлж, оюунт тэжээв үржүүлэгч шийдвэрлэх суурин газрыг байгуулж, малчлын талбай хамаараа хамгаалах, мал унаах тэжээв арчлах, хижиг өвчнийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бүх явцын уудчлалтыг ахуулж, бэлчээрийн ах хуйлын ашиглалтын үр бүтэмжийг жууны 10-аас жууны 15-аар дээшлүүлжээ. Хоёр оюунтай тэжээв үржүүлэх төрөлжүйл нь 2026 оны өртөнцийн цохорны голдлоготой судлал нэг тусгай төрөлжүйлэр зөвшөөрөгдөв. Шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх болон чанар сатай хүчлтийг ахуулах дотоод шаардлага ба чухал хүчлэх чиг бүн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гол элемент мөн. Шилэнгол аймагын тал нутгийн онцлогт их хөйлөх тан суурлан мэрэгжлийн шин шавталт гаргахаар тасралтгүй хүчилж байгаа болохоор түүний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлт үүнээрэл жогсгүй гэдэг нь лавтай юм.
1: Манай хорооны мэдээ эрийн бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог 3-2 бомбтор өнгөрүүлэхэд дүгмжлэх арга хэмжээг шинийг үүдэн хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 доншор төрхийд авч нэгтгэм 6,000 гарэ хилийн ардад ашиг хүртэжээ. Эрийн хотын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогт улаан эдэн атсан ачааны машин яг H986 оюунт шалган байцааж өнгөрүүлэх чамаар өмгч журамтайгаар өнгөрж бүх явцад хайрчхийн нөхгүй ширвэх хөлөөрөөр байцаан шалгаснаар бомтор өнгөрүүлэх чагийн жууны 50-аас илүү багсагчээ. 3-2 арга хэмжээнд дараа найдаж эрэмдлэн мэдүүлэх, шууд тавиврлах, талбар точгоогоор байцаан шалгах 3 жилийн дүгм арга хэмжээ ба талбар шилжүүлэн байцаах, машинаар шалган байцаах 2 төрлийн хяналт хамааралтын арга хэмжээг уялдуулахыг зааж байна. Тахвал хилийн ард гайлаас хэлтрүүлэх хэмжээг нийтхэн төвлөрүүлэн өрөмжлөн мэдүүлж, гадаадаас орулсан бараа хилийн гаднаас шууд боловсруулах үйлдвэрт хүргэх болсноор арилжааны өөрийн өртгий жооны 20-аар бууруулж, бомтон бас одоогийн байгаа шалган байцаах талбарын ашиглан бүтээгдэхүүнийг оруулж дийлэхгүй байх хүчирдлийн шийдвэрлснээр дээр хагас жилд барааны төврийн хэмжээ 8,000 гарэ тонд хүрч адил хугацааныхаас жооны 28 нэмэгджээ. 1-7 сар болтол хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас орсон таварын арилжааны хэмжээ 3 доншор төрхийд авч адил хугацааныхаас жууны 81.17 нэмэгдэж, энэ үед тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжааны хэмжээ 3 доншор 3900 том төгрөгт хүрчээ. Одоохонд дансласан хилийн ард 1,6352 байж, тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28 байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдрийн 8 цагт Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн Сүнэж Чон хошуунд дах Манлай чахлахан гаргах компанийн 66 тонн киловаттын хос машин чахлалбарын нүүрс чахлахааныг нэг чахчжуулсан төрөлжүйлийн 1-р машин чахчлалбарыг жуу 68 цагт оршин ажиллуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Машин чахчлалбарын ажиллагаа нь тогтун байж, аж ахуй орчин тойрны хамгаалалтын илжүүлийн гүйцэтгэл тоон ч баримжаад хүрч, худалдааны эжгэнэлтийн нөхцөлийг жинхэнэээр бүрдүүлжээ. Хос төрөлжүйлийг 2024 оны 5 сараас эхлэн байгуулж, бүтээн байгуулалтын хугацаанд үйлдвэр тэргэлэх чахлахааны хамгаалгыг хүлээх гөлөг ноцох зэргийг жалгаагаар биелүүлж, анхудаа 4 төрөлжүйлч хүм нэг л удаад амжилт олохыг биелүүлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдөр машин чахчлалбарыг жуу 68 цаг туршин ажиллуулах ажлыг эхлүүлж, туршин ажиллуулах хугацаанд 1 дуншуур 440 тонн киловатт цаг чахалган гаргаж, хүнд их эндэлгүй, хүнд их дутагдлахгүй байх харалтын амжилттай биелүүлж, машин чахчлалбар бүхэл чахчаар хамгийн сайн ажиллахны байдлаа баталжээ. Одоохонд 2-р машин чахчлалбарыг тохируулан туршиж ажиллах ягалав дунаар ахуулж, аж ахуйлал жилийн эцэст хос машин чахчлалбарыг ашиглалтад оруулах харалтан бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна. Төрөлжил ашиглалтад орсны дараа Өвөрмөн Монголын чавхлахан торын даачин нэмэгдлийн хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангаж, цэвэр энерги шингээхэд хүч нэмэрлэж, чавхлахан үүсгэгчийн бүтцийг шилдэгжүүлэн, Шилэнгол аймгийн баруун хэсгийн чавхлахан торт чавхлахан үүсгэгчийн батлах хангаж, Шилэнгол аймгийн аж ахуйн хөгжлийг ахуулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүл нэмгэх сурвалжлагыг сонсхий. Энэ жил улгай хамааралтын орон дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа, уусалчлын тавчин гүргэлжилэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахуулж байна. Улгай хамааралтын орны халгайт малжлын талбайн Баян Тохой нийгэм тойрог бол олон үндэстэн төвлөрөн сурсан нийгэм тойрог болно. Тус нийгэм тойрог нь хурц зэрэгдээгээр нөхөрсөг явалчж, сахин бараалж харилчин хавсралчин үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг хүчлэн ахуулснаар бүх улсын боловсон тосхон балгас, бүх орны үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог зэрэг яруу алдрыг хүртэн улгай хамааралтын орны дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах өмнө Франтын жагсаалын газар болжээ. Улгай хамааралтын орны халгайт малжлын талбайн Баян Тохой нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Юаньяа Хүй сурвалжлагчид шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн өртөө нэвтрүүлгийн тасгад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн нэг сард нэг гол сэдвэр хичээллэг ажилгийг эрхэлж, ардын амьдралын бодит явдлын лавдуун баттай сайдвархийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа, солилчаа, уусалчааг ахиулж байна гэлээ. Олон тохой үжимжийн орны хичээлийн гэрт залуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллагаа явагдаж, тухайн газрын баг сургуулийн 30-аад сурагч багшийн жолоодлого дор Монгол өмийн үнэрт хавтах, эсхий хатхмал, арсан урлал зэрэг уламжлалт ур мэрэгдлийг бичлэн ойлгож байлаа. Улгай хамааралтын орны 1-р баг сургуулийн сурагч Мас Юи сурвалжлагчид Монгол өмийн үнэрт хавтах хийхийн анх удаа туршиж байна. Энэ нь маш сонирхолтой санагдаж байна гэлээ. Тус хичээл нь улгай хамааралтын орны ховсглолын соёл ба бодисын бус соёлын өвийн их баялагд сурлаж, байгалийн хайн сүвгчлэлт, бодисын бус соёлын өвийн уламжлал, соёлын уусалчлалыг уялдуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг судлан суралцах ба соёл жуулчлалд уусган оруулсан байна. Энэ жилэнхүү судлан суралцах төрөлжил нь өртөнц хорны 3 төлөвлөгийн нийтлэг жишээ үзүүлэн хөгжүүлэх төрөлжилэр сонгогдчээ. Ойрын жилээс нааш ховсглолын соёл болон бохирдлогын амь ахын дагуулах түшиглэн улгай хамааралтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг соёл жуулчлалын бүх хэлхэд дуусгаж, бүлээн болго олон тохой зэрэг үжимжийн орны холовсон судлан суралцах содон жам шугам гаргаж, ховсглолын уул мөрийг содлон суралцах ба бохирдлогын амь ахыг уялдуулсан хичээлийг тохируулж, тал нутгийг дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохтлох нүүдэл хичээлийн танхим болгосон байна. Улгай хамааралтын орны үндэсний хэрэгжлэгч өвлийн дэдэрхлэгч Сарнаа сурвалжлагчид соёл жуулчлалын уусалчлалыг идэвхтэй ахиулж, үндэстнүүдийн олон түмэн нүүдэл маягийн хичээлийн танхимаас дундадын соёлыг ойлгож, хамтын танилтаан тасралтгүй чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний өргөн дэлгэр явалчаа, бүх талын солилчаа, гүнжгэ уусалчлалын хөргий байгуулж, үндэсний бүлхэмдлийн чижгсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдэ ойрын жилээс нааш Шилийн хотын шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилд түшиглэн ховон оройт чижгийг ихээр бойжулж, амх хүй, аж ахуй жич нийгмийн 3 талын үрэшлийг биелүүлж, тал нутгийн амх хүй хамгаалж сэргийх, соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлэв. Илүү хуралтын алтан намраар Шилийн хотын Баян хүрээ малжлийн талбайгийн ховон оройт чижгийн соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд мянган мөгийн ховон оройт чижиг боловсрон дэлгэрнэ. Цай үйлдэгчээс энэ жилийн хамаг сүүлчийн нэгвүлэг ховон оройт чижиг навчаар хийсэн чайган харьцуулж гадагш борлуулахар бэлтгэж байлаа. Ойлгосноор энгийн чайг бодвол ховон оройт чижиг навчаар цай үйлдэхэд түүж хураах, хатаах, идэвх чанарын элементийн ялгаруулах, хүчил өгөөдөх зэрэг 6 ажлын явцыг дамждаг. Шинээр төсөн ховон оройт чижиг навчийг тогтсон дулааны нөхцөлд ор эсгэж, дахин онцтой дулааны хэмжээнд хөвшүүлэхээр томчин чижигийн үнэрт чавар сайхан чай үйлдэн гаргадаг. Өвөрмөн Монголын шинжлэх ховон оройт чижигийн компанийн дэд ерөнхий даамал Шийн Чай сурвалжлах хүлээгтэн. Одоохонд бид нэгэнт ховон оройт чижигийн чай, ховон оройт чижигийн арх, ховон оройт чижигийн бал, ховон оройт чижигийн нүрийн тос зэрэг 20 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргав гэлээ. Ховон оройт чижигийг сонирхож болохоос гадна чижигийн амхын үнөртөг ба эдэн жич эмин жилд хэрэглэх үнөртөг нь өндөр байдаг. Ховон оройт чижигийн сач хийх чай болон зүгэн бал хийхэд хэрэглэж болно. Хөвөн оройд жижигхэн навчийг эсхэх мэрэгчлэр чай болгон үйлдсэний дараа кофе элемент уулгахдаггүй мөртөн витамин С, шар кетоны төрлийн бодсож ич, олон жилийн бичил элемент элвэг уулгадаж, өрөвслий дарах эсэлтхий эсрэг үчих зэрэг үйлдэлтэй байдаг. Энэсгэд нь хөвөн оройд жижигхийг хоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэхэд хэрэгжилж, түүний өрөвслийг дарах, сэхвийг арилгах, арсыг хуваажуулах идэвх чанарын бүрэлдэхүүн нэгэнт олон улсын нүүр гоёлын бүтээгдэхүүний чахад гарсан байна. Тэрчлэн хөвөн оройд жижигхэн ич сүрлийг эдэний мөөгийн суур эд болгон хэрэгжилж, мөөгийн ичний хөмбөгдөх нь оргоног бордуур болон хөрсийг шимжүүлэх болохоор амархан урчил ашиглалтад хэрэгжилж болно. Одоохонд Шилэн гол аймгийн хөвөн оройд жижигхэн бүтээгдэхүүн нь улсын дотоодын 20 гаруй мож хотод борлуулагдаж байх мөртөн Орос, Казахстан, Чагаа Орос зэрэг улсад борлуулагдаж байна. Өвөр Монголын шинжлэх хөвөн оройд жижигхэн компанийн дэд ерөнхий даамгал шүйин чай сурвалжлах хүлээгдэн дараачийн алхамд бид хөвөн оройд жижигхэн олон талын өртгийг үргэлжлэн гүнж хийх судал нээж үр баяжуулахаас эхлэн бүх ажилсын хэлхээжил хүртэлх эжгэнэлтийн системийг үргэлжлэн байгуулж тал нутгийн хөвөн оройд жижигхийг дэлхийн жахад гаргана гэлээ.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хошууны хоолтын гол болгосны Баян хошуу гачааны малчин Жолгон Баяр 2025 онд нутаг дарын дэнж жуулчлалын төв эрхэлж Нэгэн жилийн жуулчлалын 2 сарын хугацаанд хорлох 280 төм төгрөгд хүрч байсан бол энэ жилийн 7 сараас одоохон болтлог хорлого нь 500 төм төгрөгд хүрч нэгэн жилийн адил хугацаатай харьцуулбал 250 төм илүү орлого үүсжээ.
0: Жүүжимчин хошууны алтан хил сумны бадарх гачааны хүслэнх нь 2024 онд хөдөөнөн өв соёлын үжилгийн тэнхэн байгуулж талын малчид ба сургачдад судлан сонирхох давч ангажээ. Тус үжилгийн тэнхимд хуучны авдар хорох тулг, арга савар, хэд гутг, ойдлын машин, эмийн толом, хуучны мотор тэрэг зэрэг үнд жилсийн хураан чухлуулжээ. Энийн хамт Монгол эрт номын болон байгуулж, хүүхэд багчуудад чаруулалттай өв соёлын мэдлэгийг хамарсан ном бичгийг хураатгалжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Совдон Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Харуун, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй тайвс хошуу, шулуун хошуу, долмор шанд адилуу самжааны жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхалах, Төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 4-5 салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дагцныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй тайвс хошуу, шулуун хошуу, долмор шанд адилуу самжааны жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхалах, Төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 4-5 салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах баруун өмнөөс 4-5 салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс 2-3 салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийн хүлэн авч сонсцгоно уу? Цө Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөхөсөнэй ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцэн.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдүүх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг аруу гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолч өө хөгжөлтөө сулан хөх осугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засагор нь сарнаа шагналт уран бүтүүлж юм. Тэр уул нь сулан хөх осунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо сулан хөх осунаа 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоцэн бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанмөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлал агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жүгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уулусны үжимжаран алдарсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө хэсэг Монголын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорын ганж шан болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн шулуун хохол шууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлаач нутгчин төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг жалгаж сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За би одоо шулуу хөшөн дээр хаваараа говч сугаалын газар ихлээ сууж байгаа нутгуучаа авах тө төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагараан бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуу хөшөний ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуу хөшөний ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хувь хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо хэвчээн тавьж болох гэж байна.

0: Олон нур шанын Шилэнгуул аймгийн Жүнгөмн хаалга олон жугаа чагсад өнөөдрийн долон нурт хөрвөл тунглаг нуур үргэлжилсэн ойд талд нь согт урна. Гэвч тон сэтгэлгэшгүй нь 20 жилийн өмнө энэ хэсэг газар нь эсрэгжиж ардын амьдрал нь ч тон хичүү байсан түүхтэй юм ээ.
1: Өөрнөд вангунгийн сүрэг шамнарууд голсууж ирсэн гэдэг. Хажим нь бол одоо утгаан болохгүй шүү. Үнэхээр шулуун байна. Одоо төөр нь баг нь чөндөр байна. Үнэхээр шулуун байна. Та шулуун хөшөөнэ. Тэгэхээр долон нуурын газрын байж бол долон нуур бол одоо бүгд нэг шулуун хөшөөтэйгээ яг зэрэг үстэй. Долон нуур бол одоо хэн даваанэ өмнөөс ихэнх нь намайг чад одоо юу хүрээд гарчих. Одоо гэхдээ юм уу жаавал хүрээд гарчих. Цөөр юм шүү. Одоо шулуун хөшөө одоо жаавал нэр бол цөөр. Энэ даваанэ систем ба одоо долон нуурын төр гэсэн бол ойлгоц. Энэ намайг систем гарна. Ни манжийн үеийн тэмдэглэлдэр ч гэсэн одоо шингаан жин шиан ган гэж одоо хэн гэдэг тэмдэглэдэг. Энэ хэнгэн даваа нэтэр одоо долноороос бас цаашаа яваад долноороос цаашаа яваад одоо хөннийн дарж байгаа нэг хэсэг уулуудыг тэр одоо их ихийн даваа их даваа гэж юм. Чөөд ихэн даваа гэж байна шүү дээ. Ихийн даваа чөөд шингаан жин шиан ган гэж одоо хэнгэн даваа гэж. Энэ бол бүр хэнгэнээ салбар даваа. Чөөд нөөг өөрийн салбар нь бол Ата бидний думан уул. Ман уулын ата барыншаа сонсон. Сэжүүр бас энэ нийлдэг. Гэхдээ хоёр уулын системийн ата уулж ирсэн. Зүгэл өмнө нь бол ата тайхан уулын системийн хайшаа сонжигсан гэсэн үгтэй. Гурван ата тэр нь бол яг долоо нуу толгой гэсэн юм уулын байсан. Ингээд гурван уул нуруулаа уулж ир газар. Уулж ир газар. Ингээд гол нь бол ерөнхий ата гол гол бол шаннын гол яваас байна. Долноорч одоо ихэнхти хамаагүй шаннын гол болсон гэсэн үг. Энэ шаннын гол бол одоо хоромч гол гэж байдаг шүү дээ. Энэ ч бол юунаас ихэж байгаа. Өвөө мажийн одоо хөнийн дарт очин та датанаас ихэж хаваад гуйян гэдэг одоо шалах хүсэнэ барахтай одоо одоо шанд балгасан. Энэ одоо жоон юм шанд юм бүр Өнөө яагаад гамжаад бол долон нуурын хажгаар дарга. Долон нуурын хажгаар дараад одоо Хөвөнгөн гол, Ижаар гол, Хөрөн гол гэж ярван голын урсгалтай нийлээд одоо долон нуурын хажгаараас гараад дахиад одоо датаа фанилийн хажгаар дарга. Дүн нэг хажгаас хаваад хат чат хийсэлэг хараад чат хийсэн гэж боромж болоо. Тэгвэл одоо ерөнхий тал газар бол одоо шаннын гол гэсэн Тэгэхээр шандын гол биш ч гэсэн хандын гол урсгал нийт зэрэг болоодчтэй. Бас бол маш ярим гол баг байна. Тэгээд нэртэй нэртэй нүүд ярангуй шандын шандын гол, хийвэн гол, Ижаар гол, Бүгэн гол, Жогтрын гол, Өртний гол. Энэ өртний гол бол өртний гол байна. Өртний гол бол юунаас Шатуу даваанэ гэдэг хаваа татдаг бүгэн гол. Долон нуурын зүүртэй нас Барынша урсчаа. Өртний гол нь бол барантай нас зүүнша урсчаа. Энэ хоёр голын урсгал яг л. Өртний гол бол яг тэр чаан ширээ гэж. Чаан ширээ хатааваа одоо гарчил дабыг өнө зүгээр цаашаа очив. Ингээд ариун гол гол нийлээд өмнөшөө одоо долон нуурын хам гарч яваад дахиж хөвгийн мажийн жаагад ороод хаад одоо агийн уул чөндөгийн хажгарын тэр лунхва Аан чи тангаа сүүжээд яа нунхаа ингээд цаашаа гонт ороод лонхоо удаад явж байгаа. Тэр ихэд бойдын хэн ингээд даваад дамжаад гоохоо голч тэмцэлж байгаа. Ийм том урсгалаа. Чинээ нэг ихэнхдээ тал газар нь уулаа. Шанын голын урсгал даваа газар. Уул нь нэг хэсэг хэнгэн даваанаа болоод мон уул системийн уул. Тэгтэн гол бол бас нэг хэсэг өөрт надх байна. Надаа баран дохой уул надх гэж. Шанын голын төр арийн дохой дөөрч нь их хэрэг өөстэй. 2002 онд одоо 4 жи Ирэхгүй сайд одоо ирээд манай Шилэнгуул аймаг гадна байцаах үед өс нутгийн байцаах үед тэр өс нутгийн үзсэн шүү дээ. Ингээд одоо манай долон нуурын одоо аймаг хоогой засах энэ том инженерийн бол одоо ингэж ихэлсэн биш үү лээ. Манай Шилэнгуул аймаг одоо долон нуурын аймаг хоогой засаж байгаа одоо төсвийн мөнгөний инженер бол маш сайн одоо юм сайн инженер болсон. Мотовөр үтгэл маш сайн. Аргуул болгон бүр одоо мад тараад ажиллаж болчихсон. Хүндэт тал бол өндөр бүр мадтай. Орхстай. Атачи жаа

дагаар нь уу садлаа авчихдаг. Их сайхан одоо ээж уултыг ч их сайхан гэж ин амь ахыг ч их сайхан хамгаалж байгаа. Одоо ээж уултыг талтар одоо хүмүүс одоо олж ирсэн досуг нөхөрч гээд их сайхан инженерэл ч гэсэн их сайхан. Ярангуй долноор одоо нутгийн ардууд ч гэсэн их өгөөжтэй. Амь ахыг ч гэсэн одоо их сайхан өгөөжтэй. Одоо нийслэлийн арын гурван гурван алхавчийн найшугаауд одоо яг долноор шуухан ингэж тийм их гоё. Энэ үнэхээр сайхан жишээ үзүүлэх юм чиг болжээ. Тэгээмээр одоо энэ яг 70 орчим бол юу байгаа шүү дээ. Яг холын шаргын манканка заах захт нь байгаа шүү дээ. Харангуй төр баруугаараа бол манай хэвэн гол дагаад их болхон дагаад бол нэг хэсэг холын шаргын манк бол байна. Яг хэвэн гол дагаад одоо их сайхан ажиллалттай тэр. Энэ ахаа хамгаалсан сайн дээр бол 80 жуутал одоо стена өгч байна. Өнөөдөр 70 нарын 80 жуутал бол манай одоо мэдэн өнгийн хүмүүсийн ойлголтоор ойлгосон ч гэсэн шинэн гол аймагтан бол одоо оройлж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Одоо энэ оройлж байгаа нэг нь бол энэ үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Одоо би саяхан талбай ярангуй ээжүүлт маш сайн. Ээжүүлт маш сайн дагаад бол цан шугам их сайхан байл болсон.

0: Чуулганы сумын сарвч, Шанши хурлын ордны модон нуруунд бүр долнуур шанаа өнгөрсөн түүхий тамдгилж, өнөөдрийн жуулчлалын чижигдэлт нь бат бөх байр сурыг тавьж өгчээ.
1: Одоо долнуур шанаасан гараатар хуучин барын дохой шүү. Шишаа вангсэлж байна. Тэнд одоо барын дохойд усан зөвхөн байгуулад одоо тэрийн бол одоо долоон нуур шилж байгаа. За тэр одоо долнуур жуулчлалын арга мөч шилж байгаа барын дохой арга тэр Чан шугам юу их сайхан байрлуулжээ. Хүмүүс одоо тэр баран дохой орны чинь эсвэл дөлөт таамж ороод дотор нь дөрөв удаа бусхайр хоор бүтс 13 дөрвөн жагсалтын чимэг. Аа тэр чинь одоо нөөрийн хувьд үхэн бас тэр талын тань шуухан одоо тэр хүүхдүүд наадчих маа тэр үхэн танд жагсалтын чигтээ одоо их хажууд нь бүр угаалал бас одоо жорлон угаалгын төхөөрөнд маш болон

Армийн дагаа дараад хийсэн бас нэг байрлаг байна. Уул авирах. Тэгээд хөрийн аялал сонирхолтой. Уул мачхад сонирхолтой хүмүүс бол тэр чинь их сайхан. Гол нь одоо аялж байгаа чинь хүмүүсийн цагийг талгаар өрөөхгүй мөртөө одоо энэ цагдаан бол олдтой байвал хүмүүсийн одоо аялж байгаасан өтсөн одоо ханамжийн хэмжээ нь их шүү дээ. Тэгэхээр 70 нарын энэ аялж байгаагийн газрын үн энэ тал дээр хүмүүсээ сэтгэцийн тал дээр бол тохируулаад их сайхан байрлуулжээ. За дотроо онгочтой одоо зүгээр одоо идэв амдаа шарамл буудл одоо тусхээ орон гэр суучийн хорооны хөдөлгөөнтэй тийм буудлууд бас байна. Одоо юу ч тодохгүй гэсэн үг. Одоо наадах, зугаалах, морь унах, төргөн цуух. Одоо юу ч тодохгүй. Энэ тал газар нь тал дотор ирээд энэ шилэн голд ирээд үжиж харах жилийн бол тэрдээнд очиад бүр үжиж харчихна. Дангаж бол одоо нэг сайхан байрлалж. Энэ нэн тал дээр бол бид нэ гүшүүн утгууд одоо даг цуралч ёстой. Очир аял жугаалч хүмүүсээ сэтгчд тохируулаад одоо тийм ихээр одоо дусуу аргахгүй ч дүнхээ жижиг хөвжөндө хүмүүсийн одоо баялалаар надруулаад дийлчдэг. Тиймэрхүү жийл бол энэ нэг хүмүүсийн тааламжтай одоо тэр зорилго ч юм уу одоо хүн хүн төр цагаан бацаа байдлыг арах цаах юм гаж одоо их сайхан гаргачихсан. Тэгэхээр хүмүүс аялж байх тааламжтай шүү дээ. Манай шулуух шүү бол энэ санд төрд нэрсэлсэн бол одоо шанд хотын буурч юм манай шулуух шүү нэ хязгаар байна гэдэг боловч энэ шанд хотын буурын ашиг юм миний үзэхэд 70 нор бол энэ ашиг шулуух шүүс илүү хүртэж байгаа. Учир нь энэ шанд нэрслэлийг үзэхэд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо шанд нэрслэл шулуухд ирж үдээ үжээд үжихэн зөвхөн шанд нэрслэл шулуухд ирж үдэн шул босод одоо идэж уух ханад гэвтэх ихэнх нь 70 норт тогтчихж шүү юм байна. Тэгвэл 70 нарын орон сууч бол их тохлог үн ханьстай охромжтой чивэрнтэй байдал нь бас их сайхан зүгээр одоо хоол унд таачгаад олон дөрөлт чигээр үсээ эргэн тохлог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо 70 нор бол энэ адлыг ергээд ухаалаг хэрэгтэй хүн сайхан ухаалаг хийж байна. Тэгээд одоо хүмүүс хүн татах үнийг тохируулах одоо өөрөө орон нутгийн хүмүүсийг илүү хануулж хүмүүс одоо орон нутгаар ардуул бүт. Энэ тал дээр бол 70 нораас даган суулцах газар манайханд арим байна гэж үзэж байна. За 70 нор ганцхан одоо энэ баруун дохой биш. Цаасан бол одоо баруун дохой дээр нийлж байгаа бол хөвөө мажуулаад одоо 70 норын цаар дээр бол тэр хоочин одоо хайлт гэсэн газар байна. Тэрэм юм уу цаан гэж яа. Маш их хайлттай юм газар. Одоо энэ бол хөвөө болоод манай шилэн гол одоо өвөр Монголын жаах штэ. Тэр газар бол одоо ярангуу хүмүүс ярмаа насан мин улсын индүн хаанаа одоо бай өргөцсөн газар яасан исэн гэж тодлож байгаа боловч одоо манай бай уян лаа багш энийг биш байхаа тэр үтсэн байна. Гэвч одоо аялал жуулт нь болохоор тэр бас яг чиний түүхийн тэр юугаа тэгэд яахгүй. Тэгэхээр цуртлахаа бол одоо хүн өөрөө юугаараа хийгээд тэгээд одоо тэрийг амьд сайхан яач та. Тэгвэл одоо бас юу вэ? Одоо хотнарын бол хөх нуур. Хөх нуур, 70 нуурын алдартай нуур бас нэг хөх нуур. Хөх нуураас бол одоо н устгийн гол хавддаг. Яг төргөн гол нөхөд өнөө гол ус одоо хавж байгаа. Тэр хөх нуурын нэрийг бол одоо энэ бол одоо авьяаны одоо шил учраа. Энэ хөх гэдэг нь хүүхэн гэдэг авьяалчгаар. Хөх болоод одоо хүүхэн авьяа ойрх гэж та Монгол үгэнд ах. Тэр одоо нэг тара хүүхэн гэвчихээр чи надаан чи хөх гэдэг нь хүүхэн гэсэн үг шүү дээ. Өрөөний яг хаг гуниан хүүхэд ангид сэтгэл хийгээд одоо аялж байл гэжээр нуур байна. За зүгэл одоо цаашаа одоо юу руу гарна шүү дээ. Авийн уул руу гарах. Одоо тэр уул нь одоо нэг камбоны хаан дээр авшуугаар явтал энэ 70 нуурын өртгөн голоор усан цамлаан байна гэх юм шүү. Тэгэхээр тэр яг хааны нэг орж ирдэг юу ток хүүхэд байна шүү дээ. Манай гарч ирдэг хаттай. Тэгэ нэн хаваар л жайлж батлаад өсөд их хөгжиж байна. Одоо чигээ цаашаа харуул одоо агийн уулын шугаа жишээлээ таарч байна. Одоо цаашаа агшнаа улаан бүтэн жишээлээ таамаглаж одоо бүр үргэлжлэн аялж байгаа юм байна. Ерөөсөн бол энэ 70 нуурын байгалийн хүчмүүд маш гоё. Би саявал зөвхөн бэчэн хэсэс хүчмжийн хэсэг. 70 нуур бол одоо өөрн их сайхан одоо сүрлэг уус бол
анчхан дэ шанин голын хуваана баян жүрэх хайр гэж юм уу одоо

болоод талдаа одоо яг далавчаан дөвөөд гард шууна тим шинжтэй цагаан цайхан юм уулууд байна. Хормогоор нэг шалгын гол яг сайхан угалтлаа дамжуулаад байна. Ой үжимжийн юм гажрууд. Одоо нийтэндээ толноор үжимж бол их сайхан. Аргаар нэг нь угаасан бол байгаа л ойшгүй гэсэн. Одоо ярангуу сүүлдэн тарвсан байгаа. Аста тарим ойшгүй байна. Хэвээр тэр хуучин байгаа л ойшгүй одоо. А лүүд лүү. Эрэн дагаад ашгаасан болоод хөрийн жимс бас их л үү. Урал мэл шир гэдэг та олон жийлэн одоо энэ жимс чүл хавар жохоо мод урган болоод бас маш ярам байна. Одоо долноори уур байгаа дагаатар одоо цаан болсон мод болоод бас чаяра. Чаяра цайха харагдана. Тэгвэл торлог байна. Ата хэс одоо сэрэ аут одоо тайран гарвчта ингээд шугаатай гажруул харин нэр надаа хэдис шугаатай аим ахаа сайн болоход бороо хуур чиг хадгалах нь гад сайн жил жилийн бороо тонцсон хамжаач гад сайн тэгнэ жилийн жилдээ сайхан шта тэмээ гантахгүй одоо бороо хурсан тэ талнараас одоо олонтын одоо нуулуудын битүүнтэлсэн болохон намар та хадлын их гарна. Манай шилэн гол аймаг одоо хадлан гарч байгаа бас чухал нэг газар нэг юм бол олон нуур шанаас их хэмжээний хадлан гарч байна. Талын хадлангууд бол одоо ихээр гарна. Бараа хурсан, овсны чанарсан. Тэгээд энэ мал аж ахуй одоо шанын голын дагаад бас одоо маш хэмжээ мал аж ахуй яаж ч мал мал гэж байгаа. Олон нуур ч мал мал гэж бодох юм уу даа. Хөрвөлсөн хагалуурсан бол мал мал мал мал гэж сууж байгаа. Ийм газар үсээр ба. Монгол хүн төөр байна гэх байхгүй. А их хүмүүс байхгүй. Одоо Монгол нэртэй хүмүүс хөөхөн хүмүүс байна. Монгол зөвөрлөн дөөцөн Монгол байсан гэдэг чинь та. Яг жинхэнэ Монгол тасгүй гэж бол байхгүй. Гаралтай Монгол үндэстэй гэж байна. Айл жуутлын агаар бол энэ 71 бол баг үндсэндээ нийтэндээ сайхан үжимжийн газар шүү. Энэ хэд үжимжийн газар чинь бүр нэг нэгэн жалгаад явж байна. Одоо ганц гатуу даваанаас нааш шулуун өгөх юм яг хэнэ гэсэн дээ. Тэгээ одоо дөө нэм том адан яна дөөд нислээ шүү дээ. Гэхдээ тэм бүнт юм байхгүй бол цаашаа одоо долноо шарэ тухаса одоо юу ч дүн шиг юм юм шиг бол одоо одоо тэр долноо жуутлын арга гэж хэлж байгаа тэр баруун тохой зүгэл одоо тэр нуурасан одоо жаргаад явсаар шууд юунд орчихно. Тэр цамуурсанаас шууд одоо Улаанбаатарт орчихно. Ингээд одоо энэ хэсэг чинь энэ хөдөн жуутлын гарч бүр ингээд нэг нэгэндээ нийлнэ. Одоо чи юугаар одоо эргээд юу хөх нуурасан түүн өмнөшөөд ангиж гараад яваад л тэр даах хөвж байна. Голын арга тэнд бас л жоотлын газар байна. Одоо жаахан мах багт ихсэн. Тэрнээс цаашаа жалгаад юутак хөрөнгө гараад ирэх. Хөрл айл жоотлын газар. Гэтэл одоо хамгийн алдартай нь бол баруун тахай үжиг одоо 70-ноор жоотлын газар. Тэр нь л одоо нэлээд дүрлсэн тийм сайхан жоотлын газар байна. Одоо өдөр нараад гараад явход гарч ирэх боломж зэр талан газар байсан байха. Нэрчээд төрөхтэй юм бол өглөө араас арай гажинтай бад өөр мөр ачаад хаал бодаа идэл гарч ирэх юм нэг л өдрийн жотлын тийм аяны аяны явж байна. Ада 70-ны 2 сум бол одоо би сайн хэлсэн голнон хамгийн хааны үед одоо өндөргөөн занаа базар өлтрийн цоох дуугаад эргээд байгуулсан тэгсэр байж 70-ны ч одоо шишнээ төв орон боллоо. Шишнээ төв орон болохгүй даа. Манчин улсын үе хаадууч гисэн намар там лав шоу зундаа бол одоо гадагш галж усаад халуунаас зээлэн шүү дээ. Аа юунд чөндөд ирээд байна. Халуунаас зээл гардан байна шүү дээ. Ингээд хаадууд нь маш их гараа ирнэ. Тэгтлэн лам хооргууд бас одоо Монгол газрын халам хооргууд бас байдлыг содохгүй шүү дээ. Халууны цаг. Тэгэхээр гөгөө тавилгаад бол одоо хоёр газар гарч ирнэ. Нэг нь бол энэ 7 нуур. Өнцөг шишлээ том газар болохоор одоо жинжгэгийн өнтөр бол зундаа бол бүр 7 нуур өнтөд мөн одоо халуунаас зээлээд шүү дээ. Жаагагагийн чинь зүгээр нэг л гөгөө нам гэсэн биш. Тэр чинь бол бүх улсын тухайн үед энэ төрийн гүйш багш болохоор ч бүх улсын одоо шашнаа үйл явдлыг багтар шийдэх нь өөрөө бол тамхтай. Тэгэхээр одоо тухайн тухайн шашнаа үйл ажиллагаа бол энэ гөгөө нас хийх гэсэн. Тэр чинь бол засгийн ордон одоо нан тагмын засгийн ордон байгаа гэж байгаа шүү дээ. Одоо шашнаа хэрэг. Энэ бол 70-нууд нэг хэсэг юм. Зүгээр нэг хэсэг нам нь тэр хаанаа дагаад бас одоо юм гэж шүү дээ. Тэгэхээр баг бодлоо. Тэр их чөндөл байсан. Тэр цайлхаад тахтаа баг бодлоо гэж хэлжээ. Тэрэн сүм мөдөд төсөл хэсэг замдаар дагаад. Одоо юу хэлэх үнэ гэсэн замдаар дагаад шээ. Одоо л хаанчин

хашаа өдөнөд өсөж хадсан болох болсоо та. Манди хаадууд ерөнхийдөө бүгдөө шарилсан шүтжсэн. Наа шарилсан бүхтэй болохоор чин одоо лан өдрөө дагуулж гарч ирнэ. Нэнтэр батлаар нэтэр сум моми дам юм уу одоо юу гүнэ дам нуруу батлаар тоо ихтэйс байгаа. Тус жанжгаа юм уу тухайн тухайн дээр тав бат ба даннууд ирж байгаа. Шишнэ хав үйл хэрэг хийдэг байж та. Даннуур орон болоод шишнэ тал дээр одоо маш чухал нгараа. Шишнэ тал дээр өвөр Монголд бол одоо нэрэсээ одоо дамдууд болт бол одоо ласаа төвд орон бол хоёр гэ хатгтын одоос болсон бас одоо маш чухал жоо. Аа хөхсөн шар сүмбэлийн хавьд бол одоо өөр өөр анчлагтай. Хөхсөн бол одоо хуучин сүм хүрээнийх хоёр том одоо сүм хүрээгийн шинтгэгээд энэ хөхсөний барилга бол одоо харьцангуйгаар бас аваа бүтэн үлдэж ярангуй хуучин хөхсөн юм бодвол барилгын хэмжээ нь одоо нэг 7.3-13 хэмжээтэй баг барилга шүү дээ. Гэвч харьцангуй хөдөн чухал дугнууд нь бол одоо тухайн үед нь Амбаданы хөмөр байгаад Амбада хатгалгаад өнөр үлдчихжээ. Энэ одоо хажим нь аяж бодсон үед энэ хоёр сумыг одоо ингээд сэргэхтүүд их сайхан сайр болжээ. Энэ бол тэр одоо байж байгаа тэр хөсөний гол дугуйч юм бол Амбада хатгалгаа баг тэрчгэр бүтлөөрөө үлдсэн дугуй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоочин барьлаа байгаа болохоор энэ аяж бодлын тал дээр ч гэсэн хэрэгэд нэг Долоноор шинэ төвөөсчсөн одоо түрүү хэдэн жилийн шашин зортхоны бодлогын үеэр өнийг бас их чухал зэлж. Одоо энэ сумын даалам нам нарыг бас одоо их чухал зэлж сумгаад анхны бүр Монгол нам нар одоо нам хөрүүлж ш. Одоо ч гэсэн Монгол нам нар нар даруулж ш. Хөх сумын нам нар бол. Нэгэн энэ хөх сумөр бол гол нь. Хөх сумдөр одоо аялж бодлын хоёр чиг байна. Нэг нь одоо хөх сумын үүрэн батлаа гэсэн юм байна. Анхам бол хаанаа одоо тэр алхийг дуулгаж авсан долоо нуурын чуулганы хөшөөч байна. Маш чухал нэг зүйл шүү дээ. Тухайн үеийнх нь анхаарал хандаж ялгыг шууд чулуундар хийсэн. Энэ хөшөөч нь байх болохоор бас түүхэн гэрч. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ хөх сүмийн манай шарын шишинтэй уялдуулаад одоо хоочин зүйлүүдийн сэргээгээд энэ шишний адилгааг бол их сайхан хийж байгаа. Ясаар ихэд хийж байгаа явуул шийдлээ. Тэрэд нь одоо шинэ голын өмнөд хэсгийн орондоо бол хашил эн хөхсөн бол харьцангуйгаар бүтэн үлдсэн одоо өвчлөөр ч гэсэн том одоо нам хорлоо ч гэсэн сайн хийж байгаа юм сумж. Тэгэхээр хөхсөн юм байна.

0: Олнур Сэн соёл жуулчлалын уулсчлалын зам дээрэн маш олон сөвгчлэлд оролцох хийжээ. 300 км-ийн амивхан морин жуулчлах зам зэрэг нь маш сонирхолтой. Олон жуулчлалын сэтгэлийг ихэр татаж хэджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, ханагч Алмас, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Олнур Сэний тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: хөө тантай үргэлж хөөтэй үргэлж хөө тантай үргэлж хөө
1: аа чипсэн цогч мэдэрэ
2: сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо шилэн голын аражо телевиз хорооны монгол аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөө жалгаж байна өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч сувдан жижиг байна Чангад өнөөдрийнх нөтрүүлгээ та бүхэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана.

0: бол байна гэдгийг ганц биш.
1: За, шилэн гол хамж хотлоорын ковид дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэе. Ингээд ковид дугаар дээр их шууд нэвтрүүлгээч хааш нь хуваалцаад холондоо түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Манай эрхий дарам бас эхлээ явцсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За, 2 минутын дотор бас 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. А өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ сайхан тогтсон чагдаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж явдах шүү. За, ингээд аялалгын нэвтрүүлгийн чоошин дугаар эхэлж байна. А одоо ер нь гаргийн нэгэн дамбал голдуу та бүхэндээ дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож гаргийн хоёрдоо манай дуу таах тусгай дугаар явагдах. За, өнөөдрийнхээ дуу таах тоглоомд бас манай сонсогчид идэх үедээс хаан оролцож арай гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. Эхний дуусан ямар дуу? За, чааш нь бүр дууны үгийн чохогч нь хэн, аяын чохогч нь хэн гэд мэдээллүүд өгч байвал бүр илүү сайн байна. Тэгэд хөгжмөн сонсоод, за тэгвэл одоо дууны яг дундах хэсгээс нь сонсоод, тэгэд энэ дуу ямар нэртэй дуу байна гэдгээ таажуулна шүү.
0: Гэвчгээ тэнгэр шилдэг сайхан, айдис ирхий гашаандаа хорчхоо зайдал тогдох сайхан, алга жичхэн дээгүр бөмбөр жарчаа туухан сайхан.
1: Манай нэвтрүүлэг өдөр болгон гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас эхэлж байна. 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. За, гаргийн нэгэндээ та бүхэндээ сайхан дуу уянгуудаас сонгоц сонсгоно. Гаргийн 2-ндээ дуу таах тоглоом, гаргийн 3-ндээ дууны чахалга, гаргийн 4-ндээ чочинтой өглөө гэж тусгай дугаар.

дараагийн 5 даа манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. Ийм 5 тусгай дугаар одоо илжилж явж байна. Гаргийн 1-5 болтол 5 хүн өглөө болгон 9-10 хооронд нэвтрүүлгэн сонсоод дийлнэ гэд шилэн гол хамж хөтлөрийн одоо Монгол дугаартай нэгдээд за бас дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжиж болно. Та бүхнийг банк нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарай, нэвтрүүлгэн сонсож байгаарай гэж урж байна. За бас илүүхэн нэвтрүүлгээ чаашин түгээгээд өгөр. Баруун гар талын дэд талд байж байгаа тэр мурайсан суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр хуваалчиж болно. За тэгвэл бас та бүхэн нэвтрүүлгэн сонсхийн хамт хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд одоо илгээж болно. Тэгээд сэтгэгдэл хэсэг доор нь бичдэг одоо сэтгэгдлэн бичдэг хэсэг байна. Тэн дээр нэг даяад авах юм бол таны байршил гарч ирдэг. За тэрийг нь тэгэхэд нэг даяад за бидэнд одоо байршлаа илгээж болно. Тэгээ хаанаас хэдий сонсож байна гэдгээ бид нар бас мэдэж болдог. За эрхий дарам дарж байгаа тав хүн дан бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн сонсогчид маань шилэн голын хамж хөтлөрийн кан видео дугаар дээр үжиж болно. За бас сонсдог араажуун дээр нь сонсож болно. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон нэвтрүүлгийн сонсож байгаарэ. А та Буухт хотоос сонсож байгаа юм байна тийм ээ. За манай Буухтын сонсогч бас арай харчингуугаар чөөхөн байдаг шүү. Өнөөдөр тэгвэл бас нэг сонсогч нэмэгдсэн байна. Таныгаа баярлалаа ухтаж байна шүү. За манайхан бол ер нь хөлөн бойр, ордос, хөх хот. А тэгвэл одоо Шилийн гол аймгийн гайл хошууд, Шилийн хот гэд сонсогчуд арван байдах. За бас заримдаа Бөөжийн хот, Тянжин хот ч юм уу одоо өөр газар мож оронд байж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байршлаа илгээдэг. Заримдаа бас одоо олон сонсогчуд тэгээд илгээхгүй одоо бид нарт байршлаа хэлчихгүй бол бид нар ханаас хэн сонсож байна гэдгийг яг ингээд хараадсан мэтгүй шүү дээ. За ингээд сонсогчид та бүхэн маань аялгын нөтрөлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн дууган таахад бэлэн болсон уу? Дууган таахад бэлэн болсон бол дууган таачихъя. За анхны дуу амархан дуу таах уу? Амаргуу дуу таах уу? Яах уу? Яах уу гэдвэл дундуур нь явуулчихгүй тийм ээ. мэддэггүйгийн хоорондоо дундуур нь явуулчих нь. За бараг та бүхэн сонсож исэн байхаа гэж би одоо та нарын сонсдог дуунуудаас бараг тааж ягаад л тэгээд л явуулчихъя. За ингээд анхныхаа дуугийн таахад бэлэн болсон уу? За өглөөний мэндэ улаагч өглөөний мэнд гэж цаахан саргаа жижигтэй орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд анхны дуугаа одоо таахад бэлэн болж байгаа шүү. Манай сонсогчид манд бэлтгэхэд байгаарэ. Тэгээд эхлэлтийн хөгжмөн сонсонгуудаа за энэ ямар дуу байна гэж урдаар дууныхаа гарчгийг таагаарэ. Дууныхаа гарчгийг таагаа чааш нь одоо хинээд уулсан дуу. За бас энэ дууны үг аяын жохох чинь хэн байдгаа гэдэг тухай мэдэх мэдээллүүд байвал одоо чааш нь бас мэдээллүүдэ хэлж бодно шүү. Чи анхны дуугаа сонсъё. Өнөөдөр энэ чихвч жоохон асуудалтай болцсон байна үгүй юу? За анхныхаа дуугийг сонсъё. Анхны дуу. Өнөөдрийн таах анхны дуугаа сонсъё. За ямар дуу болох тухай та бүхэн одоо яг сэтгэл хэсгээний нэг даяад гаргачихад бичгэд бүр бүлэн болоод байгаарэ. За ийм дуу байна.

Чаа ийм аятай дуу байна. Энэ аяыг сонсчихсон уу? Танил санагч нь уу? Эсвэл одоо ор тас мэдхгүй байна уу? Эсвэл одоо өстэй танил бас байна гэж бодож байна уу? Та хүн юу бодож байна? Энэ ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байх болчоо байна уу?

Чаа, ингээл чалгаад л дуун орж ирэн да. Яг мэдсэнгүй ч нэ. Яг мэдсэнгүй юу? Тогсоо бол үнэн хэлсэн. За яг мэдсэнгүй шүү гэж. За сонсогч та бүхэн сонсоод ямар дуу байна уу? Мэдэх боломж байна уу? Мэдчихээ сэтгэл чин орж ирж байгаа юм байна уу? Манай шууд утсан дээр бол сонсогч ороо ирцэн байна шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас холбогдсон. Байна уу? Шууд утсан дээр холбогдсон сонсогч байна. За ямар ч дуу чимээ гардаггүй шүү. За манайхан шууд утсан шалгаж үжээрэй. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кан дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Сонсож харахгүй байна гэж нь. Витон хуар гэж нь. За манай сонсогч маань бас одоо дууны хуваалцлага хийдэг сонсогч байна. Монгол гэсэн сонсогч маань шилэн гол аймагаас гэж байршлаа явуулсан байна. Баярлалаа. Яг мэдсэнгүй гэж нь сонсож харахгүй байна гэж нь. Витон хуар гэж нь. Витон хуар муу юм болов бүгдээрээ дахиад нэг сонсъё. Мөн бол мөнгө бичээдэх биш үл бичээ гэд бичээдэх аа.

0: Чаа сайн байна уу?
1: Чаа нутас болохгүй. Шууд утсан дээр орж ирээ юу ч сонсохдохгүй байна. Чаа бишээ гэж юм. Бишээ гэж юм. Гэрэлт биш гэж юм. Хас эрдэн биш гэж юм. Үй тунхаар биш гэж юм шүү. Биш гэж юм. Биш гэж юм. Үй тунхаар уу? Биш үү? Манай нэг сонсогч үй тунхаар гэжсэн хариулт өгсөн шүү. Би ч сонсож гарахгүй байна гэж байна. Бууга өгсөн дээрээ гэж юу? За одоо нэг сонсхи. Одоо дилгүй л хэдүүлээ дууга сонсъё. Витон хармын уу? Нана витон хармын уу? Нана? Нана... Витон харчин мөн үү? Бишээ, бишээ гэж нэ. Бишээ гэж нэ. Бишээ гэж нэ. Витон хар биш тийм үү? За дууган сонс. Энэ дуу гэвэл манайхан мэдхгүй юм байна тийм үү? Би одоо бишээ гэж нэ. Би одоо энэ дуу гэвэл та бүхэндөө маш олон маш олон удаа гэж чагаан сараар үлдсэн. Мундаг их сонсгосон до 2 жил бараг дараалаад чагаан сараарын дуугийг тусгай бүр сонсгосон. Та нар өстө хичээлээ сайн тавцсан гоё шүү гэдэг. За ингээд энэ дуугаа сонсъё.

За ийм дуу байна. Та жолсон хүн байна уу? Манай сонсогчдоо дуугийн сонсоод бол нарсу мөн үү гэж н орчлон дуулж ийн гэж н тийм байна. Дуучин нарсу орчлон хослон дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Одоо чагаан сараар бас энэ дуугийг би ч арааж угаар сайн тавьдгал юм да. Баян арааж угаан сонсдог сонсогчдод бол бас мэдэж магадгүй. Энэ дуу чагаан сарын хугацаанд тавихаар их сайхан санагддаг. Тэгээд их бас хөгжил, баяртай, баяр багталтай тийм одоо тийм нэг мэдрэмж өгдөг болохоор энэ дуугийг бас 2 жил дараалаад чагаан сарынхаа нөтрүүлгээр дамжуулсан байдаг шүү. За нарс сорчлонгийн дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тавхнда хүрлээ. Манайхаа яг нэг жив тавар өгсөн хүн бол алга байна тийм ээ. Энэ дуу гэдэмийн сонсдохгүй бололтой. Чагаан сар даяа гаргаж сонсчих марчдахгүй дараа. За сонсогч тавхын шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн хамтайгаараа үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа тааж үжээрэй. За хамгийн гол чангалах нь болохоор ямар дуу, ямар нэртэй дуу гэдгэнийг сонсогчтойгоо жирэх. Одоо сонсоо гарсан бол барин бичээд ирүүлээрэй. Тэгээд дараа нь хэн дуулдаг, энэ дуугийн хэн дуулдаг, дууны үг аян чахах чинь хэн гэх мэтчилэн бичээд ирүүлээрэй. Гаргийн 6 өдөртөө болохоор гаргийн 6 өдөртөө нэвтрүүлэхдээ юу гэж нэ? Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэг, гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 1200 болчлоо. 1200 хүн орж гарсан байна. 1200 илүү хүн тавхандаа холбогдоод нэвтрүүлгийг үзсэн байна. Тавхандаа маш их баярлалаа. Сонсогч тавхны хүлэн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн сайхан нэвтрүүлгээ сонсоод, за чайгаа уугаа нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Чай нь улам илүү гоё амттай байна уу? За тэгээд нэвтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэн нэвтрүүлгийн сонсхийн хамт ус сэтгэл хэсгэд яг бидний одоо энэ таалгаж байгаа дуунууд ямар нэртэй дуу гэдэг тухайд буруутахаас битээ ягараа таага тааж байгаа юм чинь тийм ээ. А үнэхээр энэ аяыг сонсон гол надад бол ийм дуу гэсэн мэдрэмж орж ийнө гэсэн бол яг тэр дууныхаа таврыг бичээд ирүүлээрэ гэж тавхандаа найдаж байна шүү. За залгаад хэдүүлээ дууган таах уу? Дууган таах уу? Байна гэж. Оо ямар гоё наран жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уугаад бас нэг сонсогч байна тийм ээ. Наран жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо арааж байгаа сонсцсон сууж байгаа юм байна. Сарангуа гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо зүгээр арааж байгаа сонсчихсоо. Бод гэсэн сонсогч маань бас шууд төвтрүүлгээ үжичихсөө чайгаа уучихсан та хэдүүлээстэй өнөр гоё сэтгэж сэтгэ гоё байгаа юм байна. Би ч гэсэн чай уумаар байна. Ер нь хэдүүлээ бүр хийжээгөө хүн ч гэсэн нэвтрүүлэг хийжээгөө хүн ч гэсэн чайгаа уугаад совол та нар звшөөрдөг юм болов. Дөвөртэй чай авчраа тавьчихад чайгаа уцсаа сайхан яруул тийм ээ. Үнэхээр уужин шүү гэж. За манайхаа дараагийн нэвтрүүлэг бас урдчлаа болжж байна шүү. За дараа нь залгаад хэдүүлээ бас нэг дуу тай. За одоо сайн таашгүй хэвлэ.

За одоо дууных нь хэсгээс сонсгосон тав хүн бас хоолойгийн сонсоо сонсож гарсан байх. Хинэд олсон ямар дуу байна уу? Энэ чинь бүр дууных нь үг мөхтэйг. Би араачо сонсоод бөхөж гинэ гэж та чинь ямар аамир авьяастай эрдэмтэй хүн бай. Араачогоо сонсоод намайг үджигээ байлгүй дэ тийм ээ. Миний үдж нь бас бөхөж гинэ гэж байна. Яа. Стэ өнөр өнөө амун хор хуурдаад дуулдах шиг боллоо ёо. За өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Эрхий дармаан дарж байгаа. За сэтгэлд үүлдэж байгаа тавхиндаа баярлалаа. Дуу тааж байгаа тавхиндаа баярлалаа. Хөөе манаас чинь дуу тааж байгаа хүмүүс шүү дээ. Дуугаан таагаад үжээрэй.

За энэ дуу ямар дуу вэ? Ямар дуу вэ? Би араач уу сонсож яг юм сэлж байна. Би араач уу сонсоод юм сэлж инэж байна. Араачгаан сонсчихсан юм уу сэлчихсэн сууж байна тийм үү? Оо гоё ажиллаан бас хажуугаар намжуулж байгаа юм байна шүү. Та бас мундах хүн байна шүү. Би одоо араач уу сонсчихоо бас намаа үжиж ийн бас бүх үжиж ийн гэхээр нь яаж амжуулж яд гэм болов. Намаа нүгжээд ингээ бучаа бүхрүүдэ оцсон чинь нөгөө харчихсан бүх нь ойтсон байвал яах вэ? За тогсоо бүсхүйдэ өргөх дөө гэж нэ. Бүсхүйдэ өргөх дөө мөн үү? Тэгвэл хинэд олсон дуу байжлах уу? Бүсхүйдэ өргөх дөөгийнхэн дуулдгуулээ. Тэгээ бучаад нөгөө дууган тайдаг нөгөө бүхэн харж ягаад бучаад над руу ороо ирсэн нөгөө дууг нь таага ичсэн байна. За өөрөө сонголттой үнэн ч байгаа ч мөнх атраха. Хин нэгний сонгооч гэж юу? Багнаа гэж байна. За нэг сонсогч өнөөдөр ганцхан сонсогч одоо анхны хариулт гарч ирж байна. Хоёр дуу тавиад анхны зөв хариулт гарч ирж байна. Тогсоо гэдэг сонсогч маань багнаагийн дуулсан бүсхүйдэ өргөх дөө гэсэн байна. За ингээд ноо багна гэж одоо тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр телевиз дээр миний нутаг гэсэн дуугийг дуулжсэн та бүхэн баг санаж байгаа байхаа. Тийм нэг ингичсэн атруулсан үстэй, урчих үстэй, ордос нутагтай жалуу байдаг штт. За тэр хүний дуулсан дуу байна. Бүсхүйдэ өргөх дөө гэж. За бүсхүйдэ өргөх дөө юу юу өгүүлсэн байна вэ дотор? Энэ дууны үгэнд юу юу өгүүлсэн байна оо? Чэн дуугийн хамт та сонсъё.

Тийм ингээд бүсгүйтэй өргөхдөө гэж дуучин багнагийн бүтээл дуучин багнад олсон байна. Тийм ингээд сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа шидийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу тааг тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бидний тоглоомд оролцож арай манайхан идэвхтэй оролцож арай. Дууны нэр буруутсан байхад хамаагүй шүү. Манай энэ одоо учиргуу тийм дууны нэрээ буруу бичлээ гэд амар тийм хатуу шийтгэл байхгүй шүү. Тийм болохоор жарахтайхан бичээрээ таагаад үжээрээ. Яг та таны сэтгэлд жагийн дуу баг ямар дуу да? Жагийн дуугийн би сонсч ирсэн да гэсэн тийм тавар орж ирж ивэл шууд тэрийг бичээд ирүүлээрэ. Чи ангад эрхий дарам дарж өгч ийгөө сонсогчд маань жүдэрлээ шүү. Манайхан милүүхэн чашин түгээгээд нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрөө. Одоо толтол одоо хагасч байгаа арай болоогүй байна. 26 минутын дотор манай нөтрүүлгэд нийт 1670 хүн орж ирсэн байна. Тавхиндоо баярлалаа. За тэгээч үргэлжлэн манай дуу тааг тоглоомд оролцож дууныхаа гарчгийг бичээд ирүүлээрэ. Чааш нь одоо дуучнаа мэдвэл дууныхаа үг аяын жохох чинь мэдвэл бүөр илүү мэдээллүүдийг өгч болно шүү. Сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд та бүхэн үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсхийн хамт хинэд болсон ямар дуу гэдгэд бас хариултаа өгч үжээрэй. Өөрийгөө сорьж үжээрэй. За манайхан бас нөтрүүлгийн сонсхийн хамт сэтгэл хөдлөсгөд нэг доёод өөрийгөө байршлаа илгээж болно. Би хаанаа сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү. Манай нөтрүүлгийн эрхий дарам бас том 3000 явсан байна. Тавхан минь жүдэрлээ шүү. Баярлалаа шүү. Нөтрүүлгийн сонсож байгаа тавханд сайн сайхан бүхнийг манай нөтрүүлгийн жүгээс хүсэж байна. Тэгэд дандаа өдөр болгон баяр хөөртэй, аж жаргалтай байгаарэ. Өдөр болгон дандаа сайн сайхан зүйлийг бодож сэтгэж ярьж байгаарэ. Тэгэд та бүхний хүсэж мөрөө өдөж явсан хүсэл мөрөөдөл тийм ээ. Та бүхэн үнэхээр л одоо ингээд сайхан зүйлийг сэтгэж сайхан зүйлийг мөрөөдөд явах юм бол амьдрал сайхан болно шүү гэж. За өглөөнийхөө нөтрүүлгээрээ бүр илүү гэгээлэг зүйлүүдийг яриад байвал тийм ээ бидний амьдрал бас одоо сайхан гэрэл гэгээтэй болоход улам илүү тус болох юм болоо гэж бодож байна. За өдрийн амьдрал өнөөдрийн одоо амьдрал ямар болох вэ гэдэг нь өглөө яаж ухцсантай маш их холбоотой байдаг. Өглөөг нь сайн сайхан ухтчих юм бол өдөр чингээ баяр жаргалтай байдаг. Тийм болохоор өглөөг бид бүхэн дандаа сайхан өдрөг бодлоор, гэгээлэг бодлоор тийм ээ ухтаж байж яа гэж хэдүүлэн ер нь одоо өглөө болгоныг ай дуутайгаа сайхан гэгээлэг зүйлээр ухтаж байя гэж. За өнөөдрөөс эхлээд хэдүүлэн ингэ тогтчих гэдэг нөө. Та утсан дээр ямар совг үжчих юм, ямар давчин үжчих юм гинэ. Би өөрийнхөө давчна. Та ямарыг үжчихвэл би тантай өгөө айлтхан тэрийг үжж штэ. Амар сонирхож гин гэж байна. Та ямарыг үжчихвэл би тантай өгөө айлтхан ямарыг үжж гин. Бид хэдүүлээ энэ дотор байж байгаа хүмүүс болгон бүгдээрээ адилхан нэг л тавчангаа үджэн шүү. Шилийн гол хамж утлуурынхаа видео дугаарыг үджэж гин. Би өөр юм үжээд ярьж гин гэж бодчихгүй дээ. Эсвэл би эсвэл намайг энэ дээр нөгөө ярих үгэн бичихэд үджэж гин гэж бодож байгаа юм уу? За баярлалаа шүү. Аа сайхан зүрх туур явуулсан байна. Кофе явуулсан байна. Манай Джимс гэдэг сонсогч маань пив явуулсан байна. Өглөөрт тийм арим пив ууд дийлэхгүй 6 чамаа явуулчих. Эний ястай дийлэхгүй. За, ноо вагнынд олсон бүсгээтэй өргөх дуугаар нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Гэ тав хүн бас нөтрүүлэгт дуугаан таага таавра өгөхийн хамт бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс хажуугаар нь сонсчихно. Тэгэхэр нь гоё гоё биш үү дээ энэ чинь. Тэ мэ? Жаажулгаад дуу таану тая яг таны үз тана өөр асуугаад өөрөө хариулаад амруу. Одоо шорлоголд очичина гэж байна. Өглөөрт хөтлөгчтөн гэрэцтэй юм уулгаад шорлог хийдүүлээд үү та хэдүүлвэл энэ нэвтрүүлгийн намайг бол даалж авах юм байна. Таадад тушааж өгвөл ер нь будангийн нэргүүлэх юм байна тийм ээ. Өглөө чай би саяхан дэвүртэй чай авчирж ууна гэсэн чинь танай хэдүүл надад пяв уулгаа шорлог хэдүүлээд. За таая гэж. За тэгье. Таая гэсэн бол таая. За энэ дуугийг саяхан сонсоод үжээрэй.

Чаа энэ дуучин бараг бараг ингээд үгийн бараг өгүүлээд өгсөн юм шиг хөгжмөн тийм ээ. Бараг үгийн хөлөөд өгсөн юм шүү. Би оройтсон гэж мурлаг чи өнөө өглөө оройтсон шүү. Үнэхээр оройтсон. Бүр хагасчаагаар оройтсон. Сайн бод бод сэтгэл дамбад би яагаад оройтсон уу? Би ямар шалтгаанаас оройтсон уу гэдгэн сайн бод бодод тунгаагаад өөрөө тэгэд буруугаа мэдчихвэл маргаашаас чагдаа ирээрээ. За маргаашаас чагдаа ирээ шүү уралгаа. Аа маргаашаас чагдаа ирнэ гэж худлаа ирж байна. Саалчин бүсгэж чинь. Чи оройтож орж ирмэг чинь таагаа ишчих уу? Утхан туяа гэж чинь. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нэвтрүүлэг байхгүй шүү манайхаа. Хөлөө тавьчих яваар даар. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нэвтрүүлэг байхгүй аа. За утхан туяа саалчин бүсгэж чинь өөр хариулт байна уу? Энэс ондоо хариулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй бол дууган сонслоо. Саалчин бүсгэ юм уу үгүй юу? Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь. Саалчин бүсгүй сайн байна уу гэж нь.

Чаа дооч хатхан тойгийн дулсан салчин бүсгүй гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Манай тогсоо гэдэг нутгчин урлах жүв таасан шүү. Саяын дуун дэрвэл тогсоо жүв таасан, энэ дуун дэрвэл урлах жүв таасан шүү. Хэдийгээр оройтож ирсэн боловч гэл нэвтрүүлгийн төгсөн төгсөл оройтож ирсэн юм байна яриад. Хэдийгээр хагасчих оройтсон ч гэсэн мундах таасан шүү л гэдэг. Орж ирэхдээ гэн жирэг тийм ээ. Сайн таасан шүү. За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Одоо дуу таах тоглоомоор үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлгийн банк сонсдог үнэхээр их баярлж явдаг шүү манайхаа. Нөтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн дандаа сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн бас чаашин түгэж олонтаа хүргэж нөтрүүлэг хийж байгаа шүү. Шууд нөтрүүлэг хийж байгаа шүү. За бид бас одоо цаг үеийн алхаа. За энэ олон жилүүдийг дагаад хөгжилд ховролт энэ олон жилүүдийг дагаад энтэй алхаа нэгдүүлээд зөвхөн аражуун дээр сонсдог байсан бол бас Монгол аражуугаан улам олон хүнд сонсохын тулд бас нэвтрүүлгээний одоо видео дугаараар гар утсан дээр хүжиж чаддах боломжтой болсон шүү гэдгийг бүгд олонд мэдэгдээд зарлаад өгөөрэй. За тэгээд олон олон сонсогчтой болно. Олон хүмүүс маань одоо аражуугаан сонсдог болно. Тэгвэл одоо зөвхөн настай шууд, идэр шууд сонсдох биш залгаад чалуучууд сонсдох болно, багчууд хүүхдүүд сонсдох болно. За тэгэхээр дараажуугаа нэн олон хүмүүс сонсноор нэн олон хүмүүст хүмүүст одоо өөрийн гэсэн тэр үр нөлөө өгөөж өгөх болно тийм ээ. Тийм болохоор аражуу гэдэг жийлэн бас одоо бид нар чаасна сайхан улам хөгжүүлээ. Улам олон хүнтэй энэ жийлээ чинь ямар нэг жийлээ хүн хэрэглэх юм болохоор тэр юм хэрэгчээнээс гарчдаг тийм ээ. Тийм болохоор бид нар энэнийх хэрэгчээ үйлдэл тэр үр өгөөж нь улам илүү дэлгэрүүлээд явах хүнтэй болоо. За энэ бол бас бидний үүрэг хариуцлах гэж хэлж болно. Ямар бүр та нарын хариуцлах шоу гэд бүгдийн амар хчүү байдалд оролцохгүй. За ингээд аражуугаан сонсож байгаа та бүхэн маань үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгэн хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэгт 2000 гилүү хүн ороод ирдсэн байна. За одоо бол нэвтрүүлгийн цаг 37 минут явагдахад 2000 гилүү хүн ороод ирдсэн байна. Эхлээд манай нэвтрүүлэг явагдчихад одоо 2000 хүн чинь яг 10 цаг гэхийн үед бол дөнгөж 2000 хүн болдог байлаа. Одоо бол одоо хагасчиг илүүтэд 2000 хүн ороод ирдэг болцсон байна шүү. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг улам олон хүндээ хүрч байна гэсэн жийл шүү. Хүрч байна гэсний харуулж байна шүү. Баярлаа. Хөтлөгч шууд нэвтрүүлгээс гадна за сая ярьсан видео дугаар дээр сонсож болно. За аражуун дээр бас сонсож болно. Машин дээр бас сонсож болно. Шилийн гол дотроо байж байгаа хүмүүс, ялангуяа Шилийн хоттой байж байгаа хүмүүс одоо машин дээр нааш чааш явах дараажгаа сонсож болно. За Шилийн гол аймгийн кавчанд байж байгаа хүмүүс бид нэр одоо уулн аражуу байдаг тийм ээ. Айл болгон янз янзын аражуу. Зарим нь амар том тийм нэг хуутны аражуу. Тэр бараг айл болгонд одоо бараг эртний үед бол хадгалагдсан байхаа. Ийм нэг том аражуу байдаг тийм ээ. Тэр аражуу хөрөн өнгөтэй. Хөрөн өнгөтэй. Модон өнгөтэй. За тэр аражуун дээр бас сонсож болно гэдэг. За жижигхэн аражуу байж болж байна. Зарим нь нөгөө юу мөгийг босгочихсон тэгээ сонсдог шít. За жижигхэн аражуу. Ямар ч байсан аражуун дээр сонсож болно гэсэн үг шүү. Аражуун дээр сонсож болно. Машин дээр сонсож болно. За гар утсан дээр сонсож болно. Бас үжиж болно. Танай нэвтрүүлгийн үжих дуртай гэж баярлалаа. Банк дэмжиж байгаарэ. Банк нэвтрүүлгийн үжиж байгаарэ. Баярлсан шүү. Түнлээ тэмдэг дараажаа гэж. Танайх түнлээ тэмдэг дараажаа сонсож байна. Өөр ямар ямар арааж байдаг лээ. Шанхай хийчтэй бандуутыг бол одоо энэ бол нийтлэг тийм ээ. Өөр ямар ямар тэмдэгтэй байдгүй. Айл айл тэмдэгт нь сайн байдаг шүү гэд. Одоо нилээд одоо нэг 50-аас дээш насны 60 орчим насны хүмүүс бол бүр сайн мэдэн шүү. Айл арааж байна. Сайн хурааж авдаг. Айл арааж байна болохгүй жахаа анаа байдгийн гэх мэтчлэн. Я тусгай тийм ап байхгүй. Ап байхгүй. Тусгай энэ видео дугаар ч одоо хүрчихвэ штэ. Видео дугаар. Видео дугаар байгаав шүү дээ. Ап уг нас нараажо сонсдог байсан. Тэр сонсож болох юм болсон юм шиг байсан. Уул нь бас нэг байдгийн.
тийм нэг ап байдгийн. Гэхдээ тэр одоо олон араажуу ганцхан манай биш, улаан хадын араажуу ч юм уу, өөр өөр араажуугийн бас ингээд дамжуулдаг байсан. Одоо ер нь болохоо байчихсан ч юм уу, хүмүүс ер нь тэрийг сонсгоон бэлдсэн юм уу? Одоо шууд баг ингээд үждэг араажуугаа үждэгэн үжээд тэгээд сонсдгоон сонсчдаг болцсон ч юм уу? Манайхан мэддэг хүн байвал дамжуулаад өгөөрэй, мэддэг хүн байвал ямар апн дээр сонсож болно гэдэг тийм бас хаяг маягийн хэлээд өгөөрэй. Уул манайхан бас байдаг. За миний энд 10 харааж байна гэж. Вау! Мөнх Батар ахвал өстэй. Папа юм хүн сууж гинөө. Папа ауди сууж гинөө. 10 харааж байна. Энэ нь дугархгүй. Оо байли энийг сонсъё гэдэг. Энэ нь болохгүй. За энийг сонсч хийгээд. 10 харааж байгаа хүн чинь алчихгүй шүү даа гэж. Ямар гоё юм. Тийм ээ, одоо энэ чинь видео дугаарыг жигчин. Одоо яг нь үжиж байгаа, таны үжиж байгаа энэ тавчингаа альжин. Энэ тавчинтайгаа нэгдээд. За энэ тавчин дээр бидний манай дотроос, одоо манай аражууны нөвтрүүлэг дотроос ганцхан манай өглөөний аялгын нөвтрүүлэг видео дугаараар ингээд дүр гарч шууд нөвтрүүлэг хийж байна. Үждэг аражуун ганцхан манай аялгын нөвтрүүлэг байж байгаа одоохондоо. За залгаа дуугаа тань уу, дуугаа таачхаах уу? 2001 жилийн хүн болцсон байна. За одоо нэг дуу тая.

За, өнөөгийн хүмүүс жаахан дуу таахтай, жаахан аажохон шиг байна уу? Яаж ийн үү? Чалхуурсан байна уу? Тийм ээ. Сайн уу? Өглөөний мэнд мөгий ирсэн байна. Мөгий өнөөдөр хэдийн мэнд 42 минут хочирсан учраас чи дөрвөн дуу араас нь нэг л амсгаагаар дуулах хэрэгтэй гэтэл. Энэ бол маний шийтгэл. Сүн чагаан сэтгэл гэж жол гэрэл битсэн байна шүү дээ. За дэш нь юу гэсэн байла? Аа, энэ хүний хэлжийг нь одоо тэр охор видео бичлэгийг хэлж гин ва гэж хэлж гин. Уга энэ хүний асууж байгаа нь миний ойлгосноор өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийг одоо нэг л ингээд сувгаар сонсох дараа санаатай тэгээд тим ап байна уу гэж асуусан байна. APP-г асууж байна. Тэнгүүд нь уул нь бид нарт тим нэг юм байсан. Бас сонсож болдог. Өглөөнөөс орой болтол одоо арааж өг хэрэглэхгүй шууд гар утсан дээр өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг эхснээс дуустал бүх нэвтрүүлгийг одоо яг тэр чагт нь сонсож болдог. Дагаа сонсож болдог тим нэг ап байсан юм аа. Тэрийг асууж байгаа байх. Таны тавьсан дуунууд би сонсоод бүр одоо бүр танил биш санагдаж байна гэж. Тэгвэл бараг та дэми дуу сонсдохгүй хүн байх та. Сүүн чагаан сэтгэл гэж. Юу та дийлэхгүй гэж байна. Та дийлэхгүй.

Сайн байна уу? Сүн чагаан сэтгэл гэсэн дөө мөн үү? Мөнгөсн мөнгөө бич, биш гэсэн бишгээ бичих. Хамаагүй нэрийг хэлгүй байж болно. Та дуугийн таагаад мэдгүй байж болно. Тэгвэл сүн чагаан сэтгэл гэсэн дөө мөн үү биш үү гэдэгт таавар өгье. Таасан дээрээ таагаад дам таагаад бүр сүн чагаан сэтгэл гэсэн дөө мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн энэ дээр өстө таавар тавьж үжи. Дийлнүү дийлэхгүй юу жи. Мөн үү биш үү? Монкватер ах болоод жуул гэрэл хоёр маань сүүн чагаан сэтгэл гэсэн хариулт өгсөн. За мөн үү биш үү? Мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн тэгвэл тавраан тавья. Мөн үү биш үү? Монкватер ах мөн гэж нэ. Миний хэлсэн яасан ч өгөө гэж. За хэрлэн гэж уншиж болохгүй шүү. Гэрэл туяа гэсэн сонсогч тийм ээ. Бишээ гэж байна. За тэгвэл дараагийн сонсогчийн нэрийн бүтэн хард дийлэхгүй байна. Эндээс харъя. Сүчин танаа гэсэн сонсогч мөн гэж байна. Улаан эгч маань мөн гэж байна. А сүүн чагаан сэтгэл манай мөгий орчуулсан байна. Эрдэн чимэг мөн гэж байна. За мөн гэж байна шүү. Манай хас тэмдэгт бол биш гэсэн ба. Хэн биш гэлээ? А манай гэрэл тоя биш гэсэн. Биш гэсэн. За мөн гэж байна, биш гэж байна. За тэгвэл энэ дуун дээр энэ дууган сонсъё. Тэгвэл мэдчихнэ.

Сүүн чаган сэтгэл гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Жалуудуучин Одмагийн дуулсан сүүн чаган сэтгэл гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Манай гэрэл тоёо хэлчихнэ мөн байжээ гэж. Араас нас энэсэн зураг явуулчихжээ. Ээ бурха ээ хүүдээ мөн байжээ гэж. Би ч буруу ярьчихжээ гэж.

Адмагийн дуусан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг энэ бас сайхан уран бүтээлээ. Энэ дуу та бүхэндээ хүрэлээ. 49 болж байна. За 50 болж байна. Манай нөтрүүлэг 10 минут байна. Одоо нэг дуу таачих юм. Бүгдээрээ сонсоод энэ дуу ямар дуу вэ гэдгээ тавраа өгчхөөе. Бас нэг хочирсан хүн байна. Энэ тогсоо. Энэ тогсоо гэтэл. Энэ тогсоо ингэж хочирдгийн шүү ер нь. Жохон гочрохоо тайдгийн шүү. Тогсоо мөөгий. Урлах. Танай гурвуулын нэг хэрэм харуулт нэг хагасчих. Жохсоохгүй болохгүй тийм ээ. Хочроод ажинь.

За энийг бол идэхэл сонсхно. Идэхэл сонсхно. Энээс илүү сонсохгүй. Сонсохгүй. Би сонсохгүй гэвэл сонсохгүй гэд. Сонсохгүй хүн. Чаддах хүн. Аа. Битээ гэж юу. За энэ дуугийг бол идэхэл сонсхон та бүхэн хариултаа өгөөрэй. Яа, тогсоо ямар хурдан бичдэг юм. Малчин миний жаргал гэж байна.

За малчин миний жаргалж гин. Тэгвэл манай хочирж ирсэн тогсоо гэж аавал хочирсныг хэлнэ гэж байна. Хочирж ирдэг тогсоо малчин миний жаргал гэж гин. Урлаг малчин миний жаргал гэж гин. Гэрэл туяа малчин миний жаргал гэж гин. Би бичиж бараагүй тийм ээ гэж. Тэр намра. Эрдэнэ чимэг гэсэн сонсогч маань. Сагж байгаа бололтой тийм ээ. Бичиж барахгүй байж итл энэ усад хариултаа өгөөд энэ. Би одоо хочирлаа. Тийм ээ гэж бичээ уулцсан намар. Тийм ээ юм байна гэж. Би тааруулсан гэж. Та нар бас дөгөн мар гэвэл үнэн бодож олж гинөө. Дээр нь хүмүүс тийм ээ гэд бичээд явуулчихна. Та нар доор нь орж. Жив. Тийм ээ. Амар ч юм уу. За малчин миний жаргал гэсэн дуу мөн байна уу? Энэ дуу бол хүмүүсийг сэтгэлд үнэхээр одоо сайхан бас баяр сууртай дуу шүү. Тэгээд хүмүүс сонсоод л малчин миний жаргал гэсэн дуу яг дууг нь бол хаа сонссон ч гэсэн антахааргүй. За бүр аяын үгийн бүр мэддэг. Тийм ээ манайхан бүгд одоо дуулч чаддаг, аялч чаддах, дуулч чаддаг гууч гэсэн аялч бол бүр чаддах. Одоо дууны үгэл мэдгүй байж магадгүй, сайн чэдэлсэнгүй байж магадгүй. Сүүлийн үед хүмүүс ер нь дууны үгдээ мэд чэдэлх юм болчихжээ. За малчин миний жаргал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг гэрэлтэгдэг дуучин дуулсан байна. Сонсъё. Дүндөө хордон бичих нь гэж энэ. Тэд нар бүр бичгэд бэлтгэхэд байгаа юм чинь. Би та нарт хэлсэн биш үү? Ингээд бэлтгэчих. Сэтгэгдэлд үг үлдээдэг хэсэгтээ ингээд бүр хуруугаан тавиа бэлтжээ. Дуучин гарч ирэхдээ зэрэг бичихгүй юу да? Тэгвэл хамгийн түрүүнд бичих боломжтой. За дуугаа.

За малчин миний жаргал гэж гэрэлтийн дуулсан энэ дуу хамт та сонслоо. Манайхан жив тавар өгсөн шүү. Хоёр тогсоо жив таасан. За гэрэл туяа жив таасан. Эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань тийм ээ гэж хэлсэн болохоор жив таасан дорно. Нарын чичиг гэсэн сонсогч маань бас би бас ингэж таасан гэсэн үгэ тийм ээ. Би бас жив таасан гэд өөрийгөө шууд урдаар нотолчихсон. Би бас жив таасан гэж байна. За малчин миний жаргал гэсэн хариултыг өгсөн сонсогчд маань жив таасан шүү. За ингээд өнөөдрийн дуугийн энд хүртэл таая. Энд хүртэл таая. Нарс ортлонгийн дуулсан чагаан сар, за тэгвэл нуу багны дуулсан бүсгүйд өргөх дөө, отгон тайгийн дуулсан сайлчин бүсгүй, гэрэлтийн дуулсан малчин миний жаргал, отмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэлгэд ийм таван дуух таалаа. Манайхан жив хариултаа өгсөнд баярлалаа. Бас ямар ч байсан буруутсан ч гэсэн хамаагүй нөвтрүүлэгдээ оролчож, идэвхтэй оролчож дуундаа таавар өгсөн та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бас нөвтрүүлэгд орж ирээд сэтгэл хөдлөсгөд үг үлдээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийн сайхан сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Эрхи дармыг өстө өрөө өрөөгөө бутартал сайн дарж өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд өдрийн сайхан өглөөгөөс эхэлдэгэ гэж. Үнэхээр энэ өдөр сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн сайхан явах юм маань шалтгаан нь сонсогчид та бүхэн байлаа. Тэгээ та бүхэн байдаг болохоор гоё байдаг шүү. Үнэхээр одоо жүйрлэхийн аргагүй тийм сайхан мэдрэмжийг надад өгдөг хүмүүс бол та бүхэн шүү. Миний нөвтрүүлгийг сонсдог, намайг дэмждэг, манай нөвтрүүлгийг одоо дэмждэг, урам өгдөг ийм хүмүүс маань одоо чин сэтгэлээсээ сонсдох ийм хүмүүс маань мөнөөс мөн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж хөтөлснөө Сувдан Чичиг, Хянагч Алмас, Ерхи Хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлгэдээ сонсогч та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 18, Бэлгийн улирлын Улаанморын жилийн 7 сарын шинийн 6, Гаргийн 2. Өр даруулгын товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтан
2: Шилэнгул аймаг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийн үүтгээр хөтлөн дагуулж уламжлалт болж хуйх бохирдлыггүй өндөр үр ашигттай шавруулгыг ахуулж байна.
3: Эрен бомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 дуншур төгрөгийг авсан.
2: Үндэсний бүлхэмлийн чичгсийг холын тэргэл нутагт үнэт дэлгэрүүлнэм гэх сурвалжлаг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Шилэнгул аймгийн хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт ярвахны мэдээлснээр 2023 онд улсаас шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх тухай дайчин ураалт хийх дурцснаас нааш Шилэнгул аймгийн талмутгийн онцлог дэх хөйлгийн дагуулгатан суурлан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулж малж хон голцлогч мэрэгжлийн помп чавтлах ба үр бүтээлийг улруулах дээр хүчлэн уламжлалт малж хойг бохирдлыггүй өндөр үр ашигттай шавруулгыг ахуулжээ. Өрийн их баялгийн хамгаалалт талаар Шилэнгул аймаг өвс бүлчээр зэрэг ончлох дэх хөйлгийг голдлоготой хамгаалж 50 мөө Шилэнгул хилврийн омортын морин тэсхийн чиг бойжуулах суурныг байгуулан бүх хоронд 8000 мөө дэлгэрүүлэн тарьвэ. 350 мөө хөвөн оройт чичиг 200 мөө алтан хоот чичгийн үрийг бойжуулах тариаг байгуулав. 50 чүн хяг өвсний туршилтын тойргийг байгуулж 300 гарай ховь хяг өвсний үлгэрэдийг хээр гадна чуглуулах ба шилжүүлэн жайлах ажлыг биелүүлж бүрэн бүтэн үлгэрэдийн данс хөмөлийг байгуулжээ. Үлдэр байжуулах бомб чавталтын талаар үжимчин чагаа үхрийн үрийн их хөйлгийн хөмөргийг байгуулан ашиглалтад оруулж талмутгийн чивэрч улсан морины гений бүлгийг бүрэлдүүлэх ба дахин хэмжихийг биелүүлв. Үр бүтээлийн улруулалтын талаар олон төлөлөх үжимчин хоньны шинэ үлдэрийн систем нь тусгай мэрэгжлийн хянан тогтоолтод хэр тэнчиж Голцгоц цүрэг 2066 болов. Бүх аймгийн хаашийн үхрийн тав толгой 2 төмөйг тавж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх алхач үргэлжлэн төрөгдөв. Мэргэжлийн шавталтын талаар уламжлалт чагаа эдэрний чанарыг батлах хугацаа өхөр эх үеийн ашиглалтын нормд орж ирэх хүчирдэлд чиглүүлэн сургууль аж ахуйлал, дэд сургууль аж ахуйлал хамтран олон шавталтыг биелүүлв. Уламжлалт чагаа идэг ус үгүйдүүлэн хатаах мэрэгжлийг амжилттай судлан гаргаж энгийн дулаанд чанарыг батлах хугацаа 18 сар болтол урттав. Шерсийн хүчил өгөөдүүлэх уургийн томцын эсэргүүчийг хүчир асуудлын зэргээр жовтолж ерөнхийлөн ашиглах нормыг жууны 80-аас дээш болтол дэвшүүлжээ. Цэгэний ашигт багтаарыг шилэн сонгох, цэгийг гүнжгийчүүлэх зэрэг талаар шин ахчтай болж, цэгээ ашигт багтаарын чихээ сүм талах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мэрэгжлийг үүдэв. Өхөрөнний дагалт бүтээгдэхүүний өндөр өртөгт ашиглалтын талаар хоньны сүлийн өвхийг бичил толгооны гэрлийн эчмдлэр томчин үнэр үгүйдүүлэх мэрэгчлэр шийдвэрлэж ерөнхийдөө ашиглах норм нь жууны 15 байснаас нь тээшлээд жууны 92 болж бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг нь 5-8 дахин тээшлэв. Хоньны илгэний байгаллаг махан шүлтий гарган авах ба хоньны илгэний уургийн олон пептитийн бохирдлыггүй үйлдвэрлэлийн мэрэгчлэл шавталтай болж хамаагүй бүтээгдэхүүний аж үйлсчлэлтийг биелүүлв. Хоньны ноосны шаргал нь микровийн чадралтаар дамжин амьд үтсийн органик бордуур болон ховорж эх хөйлгийн ашиглалтын зам тасралтгүй өргөжвэ. Эний хамт оюунтэд тэжээврийн үйлс төрөгнөр найдварчжээ. 5G том дата, Эдвараны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилт түшиглэн агаар ба гажир дээр мал үлчээрийн тэнцвэрийг хамааран эзэмдэх 5G нэмэх жолооч хүн нисгэлээр хонь харуулах зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөлжилийг голдлоготой хэрэгжүүлж оюунт тэжээв үржүүлэгчсийг үжүүлэх суурин газрыг байгуулж Малчлын талбай хамаараа хамгаалах, мал унаах тэжээ арчлах, хижиг өвчнийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бүх явцын уудчлалтыг ахуулж, бэлчээрийн их хөйлгийн ашиглалтын үр бүтэмжийг жууны 10-аас жууны 15-аар дэвшүүлжээ. Хоёр оюунтай тэжээ үржүүлэх төрөлжил нь 2026 оны өртөнцийн цохорны голдлоготой судлал нэг тусгай төрөлжилээр зөвшөөрөгдөв. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх болон чанар сатай хөгжилтийг ахуулах дотоод шаардлага ба чухал хүчлэгчэг бол Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гол элемент мөн. Шилэнгул аймгийн талмутгийн онцлогт их баялагтан суурлан мэрэгжлийн шин шавталт гаргахаар тасралтгүй хүчилж байгаа болохоор түүний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлт үүнээр л жогсохгүй гэдэг нь лавтай юм.
3: Манай хорооны мэдээ Эрен бомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог 3 нэмэх 2 бомтор өнгөрүүлэхэд өгөмжлөх арга хэмжээг шинийг үүдэн хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 дуншур төрхий давж нэгтгэм 6000 гарай хилийн ардад ашиг хүртэжээ. Эрен хотын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогт улаан идэн атсан ачааны машин ях H986 оюунч шалган байцааж өнгөрүүлэх чамаар өмг журамтайгаар өнгөрж бүх явцад хайрчхийн нөхгүй ширвэх хөлөөрөөр байцаан шалгаснаар бонтоор өнгөрүүлэх чагийн жууны 50-аас илүү багсахжээ. 3-2 арга хэмжээнд дараа найдаж эрмдлэн мэдүүлэх, шууд төвөрлөх, талбар точгоогоор байцаан шалгах 3 жилийн дүгм арга хэмжээ ба талбар шилжүүлэн байцаах, машинаар шалган байцаах 2 төрлийн хяналт хамааралтын арга хэмжээг уялдуулахыг зааж байна. Дахвал хилийн ард гайлаас хэлтрүүлэх хэмжээг нийтхэн төвлөрүүлэн эрмжлэн мэдүүлж, гадаадаас орулсан бараа хилийн гаднаас шууд боловсруулах үйлдвэрт хүргэх болсноор арилжааны өөрийн өртгий жооны 20-оор бууруулжээ. Бомтон бас одоогийн байгаа шалган байцаах талбарын ашиглан бүтээгдүүнийг оруулж дийлэхгүй байх хүчирхлийн шийдвэрлснээр дээр хагас жилд барааны төврийн хэмжээ 8,000 гарай тонд хүрч адил хугацааныхаас жооны 28 нэмэгджээ. 1-7 сар болтол хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас орулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншор төргийд авч адил хугацааныхаас жооны 181.17 нэмэгдэж, энэ үед тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжааны хэмжээ 3 доншор 3900 том төгрөгт хүрчээ. Одоохонд дансласан хилийн ард 1,6352 байж, тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28 байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдрийн 8 чагт Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн Сүнжин хошин ундах манлай чахалхаан гаргах компанийн 66 тонн киловаттын хос машин чахалбарын нүүрс чахалхааныг нэг чахалчжуулсан төрөлжийн 1-р машин чахалбарыг жуу 68 чагт оршин ажиллуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Машин чахалбарын ажиллагаа нь тогтун байж, аж ахуй орчин тойрны хамгаалалтын илжүүлэн гүйцэтгэл тооч баримжаад хүрч, худалдааны эжгэнэлтийн нөхцөлийг жинхэнэ бүрдүүлжээ. Хос төрөлжүүлийг 2024 оны 5 сараас эхлэн байгуулж, бүтээн байгуулалтын хугацаанд үйлдвэр тэргэлэх чахалхааны хамгаалгыг хүлээх гүйлг ногцох зэргийг жалгаагаар биелүүлж, анхудаа 4 төрөлжүүлч хүм нэг л удаад амжилт олохыг биелүүлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдөр машин чахалбарыг жуу 68 чах туршин ажилуулах ажлыг эхлүүлж, туршин ажилуулах хугацаанд 1 дуншур 440 тонн киловатт чах чахалгаан гаргаж, хүнд их эндилгүй, хүнд их дутагдлахгүй байх харалтын амжилттай биелүүлж, машин чахалбар бүхэл чахалтын хамгийн сайн ажиллагааны байдлаа баталжээ. Одоохонд 2-р машин чахалбарыг тохируулан туршиж ажлыг ягаал ав дунаар ахиулж, аж ахуйлал жилийцэд хос машин чахалбарыг ашиглалтад оруулах харалтан бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын чахалхаан торын даачин нэмэгдлийн хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангаж, чевэр энерги шингээхэд хүч нэмэрлэж, чахалхаан үүсгэгчийн бүтцийг шилдэгжүүлэн, Шилэнгол аймгийн баруун хэсгийн чахалхаан торт чахалхаан үүсгэгчийн батлах хангаж, Шилэнгол аймгийн аж ахуйн хөгжлийг ахиулах болно.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлэн нэмгэх сурвалжлагыг сонсхий. Энэ жил улгай хамааралтын орон дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа, уусалчлын тавчин гүргэлжилэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Улгай хамааралтын орны хаалгайт малжлийн талбай Баян тохой нийгэм тойрог бол олон үндэстэн төвлөрөн сурсан нийгэм тойрог болно. Тус нийгэм тойрог нь хөрс сэргэлдээгээр нөхөрсөг явалчж, сахин бараалж харилцан хавсралчин үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг хүчлэн ахуулснаар бүх улсын боловсон тосхон балгас, бүх орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог зэрэг яруу алдрыг хүртэн улгай хамаарлын орны дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах өмнө Франтын жагсаалын газар болжээ. Улгай хамаарлын орны хаалгайд малжлийн талбай Баян тохой нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Юаньяа Хүй сурвалжлагчд шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн өртөө нэвтрүүлгийн тасгад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн 1 сард 1 гол сэдвэр хичээллэг ажилгээ эрхэлж, ардын амьдралын бодит явдлыг лавдун баттай сайдурхийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа, солилчаа, уусалчаа ахиулж байна гэлээ. Олон тохой үжимжийн орны хичээлийн гэрт залуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллагаа явагдаж, тухайн газрын баг сургуулийн 30-аад сурагч багшийн жолоодлого дор Монгол өмийн үнэрт хавтах, эсхий хатхмал, арсан урлал зэрэг уламжлалт ур мэрэгдлийг бичлэн ойлгож байла. Улгай хамаарлын орны 1-р баг сургуулийн сурагч Мас Юи сурвалжлагчд Монгол өмийн үнэрт хавтах хийхээ анх удаа туршиж байна. Энэ нь маш сонирхолтой санагдаж байна гэлээ. Тус хичээл нь Улгын хамааралтын орны Ховсглын соёл ба Бодисын бус соёлын өвийн их баялагд сурлаж, байгалийн хайн сүвгчлэлт, Бодисын бус соёлын өвийн уламжлал, соёлын уусалчлалыг уялдуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг судлан суралцах ба соёл жуулчлалд уусган оруулсан байна. Энэ жилийн хүү судлан суралцах төрөлжил нь өртөнц хорны 3 төлөвлөгийн нийтлэг жишээ үзүүлэн хөгжүүлэх төрөлжилэр сонгогдчээ. Ойрын жилээс нааш Ховсглын соёл болон бохирдлогын ам ахын дагуулах түшиглэн Улгын хамааралтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг соёл жуулчлалын бүх хэлхэд дуусгаж бүлээн болго олон тохой зэрэг үжимжийн орны холовсон судлан суралцах содон зам шугам гаргаж Ховсглын уул мөрийг судлан суралцах ба бохирдлогын ам ахыг уялдуулсан хичээлийг тохируулж тал нутгийг дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогтлох нүүдэл хичээлийн танхим болгосон байна. Улгын хамааралтын орны үндэсний хэрэгжлэгч өвлийн дэдэрхлэгч сарнаа суралцлагчд соёл жуулчлалын уусалчлалыг идэвхтэй хайхуулж үндэстнүүдийн олон түмэн нүүдэл маягийн хичээлийн танхимаас дунддын соёлыг ойлгож хамтын танилтаан тасралтгүй чангатгаж үндэстнүүдийн олон түмний өргөн дэлгэрэх явуулчаа бүх талын солилцоо гүнжгэ уусалчлалын хөргий байгуулж үндэсний бүлхэмдлийн чижгсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэт Ойрын жилээс нааш Шилийн хотын шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилд төшөглөн ховон оройт чижгийг ихээр бойжулж амхгүй ажихуй чич нийгмийн гурван талын үрэгшлийг биелүүлж тал нутгийн амхгүй хамгаалж сэргийг соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлэв. Илүү хурлтын алтан намраар Шилийн хотын баян хүрээ малчлийн талбайгийн ховон оройт чижгийн соёлын ажиулсан хүрээлэнд мянган мөгийн ховон оройт чижиг боловсрон дэлгэрнэ. Цай үйлдэгчээс энэ жилийн хамаг сүүлчийн нэгвүлэг хөвөн оройт чижиг навчаар хийсэн чайган харьцуулж гадагш борлуулахар бэлтгэж байлаа. Ойлгосноор энгийн чайг бодвол хөвөн оройт чижиг навчаар цай үйлдэхэд түүж хураах, хатаах, идэвх чанарын элементийг ялгаруулах, хүчил өгөөдөх зэрэг жургаан ажлын явцыг дамждаг. Шинээр төсөн хөвөн оройт чижиг навчийг тогтсон дулааны нөхцөлд ор эсгэж, дахин онцтой дулааны хэмжээнд хөвшүүлэхээр дамжин чижигийн үнэрт чавар сайхан чай үйлдэн гаргадаг. Өвөр Монголын шинжлэх ухааны оройт чижгийн компанийн дэд ерөнхий даамал шийн чай сурвалжлах хүлээгтэн. Одоохонд бид нэгэнт хөвөн оройт чижгийн чай, хөвөн оройт чижгийн арх, хөвөн оройт чижгийн бал, хөвөн оройт чижгийн нүрийн тос зэрэг 20 гаруй жилийн бүтээгдэхүүн их судлан гаргав гэлээ. Хөвөн оройт чижгийг сонирхож болохоос гадна чижгийн амхын үнөртөг ба эдэн жич эмийн жилд хэрэглэх үнөртөг нь өндөр байдаг. Хөвөн оройт чижгийн сач хийх чай болон зүгэн бал хийхэд хэрэглэж болно. Хөвөн оройт чижгийн навчийг эсгэх мэрэгчлэр чай болгон үйлдсэний дараа кофе элемент уулгахдаггүй мөртөн витамин С, шар кетоны төрлийн бодис чич, олон жилийн бичил элемент элгүүг уулгадж, өрөвслийн дарах эсэлтхий эсрэг үчиг зэрэг үйлдэлтэй байдаг. Энэс гадна хөвөн оройт чижгийг хоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэхэд хэрэглэж, түүний өрөвслийг дарах, сэхвийг арилгах, арсыг хуваажуулах идэвх чанарын бүрэлдэхүүн нэгэнт олон улсын нүүр гоёлын бүтээгдэхүүний чахад гарсан байна. Тэрчлэн хөвөн оройт чижгийн эс төрлийг эдэний мөөгийн суур эд болгон хэрэглэж, мөөгийн эсний хөмгтөх нь оргоног бордуур болон хөрсийг шимжүүлэх болохоор амхын урчил ашиглалтад хэрэглэж болно. Одоохон Шилэн гол аймгийн хөвөн оройт чижгийн бүтээгдэхүүн нь улсын дотоодын 20 гаруй мож хотод борлуулагдаж байх мөртөн Орос, Казахстан, Чагаорс зэрэг улсад борлуулагдаж байна. Өвөр Монголын шинжлэх ухааны оройт чижгийн компанийн дэд ерөнхий даамал шийн чай сурвалжлах хүлээгтэн. Дараачийн алхамд бид хөвөн оройт чижгийн олон талын өртгийг үргэлжлэн гүнжгий судлан нээж, үр баяжуулахаас эхлэн бүх ажилсын хэлхээжил хүртэлх эжгэнэлтийн системийг үргэлжлэн байгуулж, тал нутгийн хөвөн оройт чижгийг дэлхийн жахад гаргана гэлээ.
3: Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хошууны хоолтын гол болгосны Баян хошуу гачааны малчин жолгон баяр 2025 онд нутагт дээр дэнж жуулчлалын төв эрхэлж, Нэгэн жилийн жуулчлалын 2 сарын хугацаанд хорлох 280 төм төгрөгд хүрч байсан бол энэ жилийн 7 сараас одоохон болтлого хорлого нь 500 төм төгрөгд хүрч нэгэн жилийн адилхан хугацаатай харьцуулбал 250 төм илүү орлого үүсчээ.
2: Жүгжимчин хошууны алтан хэл сумны бадрах гачааны хүслэнх нь 2024 онд хөдөөнөн өв соёлын үжилгийн тэнхэн байгуулж талын малчид ба сургачдад судлан сонирхох тавч ангажээ. Тус үжилгийн тэнхимд хуучны авдар хорох тулга, арга савар, хэд гутг, ойдлын машин, эмийн толом, хуучны мотор

0: тэрэг жирэг үнд жилсийн хураан чухлуулжээ. Энэ хамт Монгол эрт номын болон байгуулж, хүүхэд багчуудад чаруулалттай өв соёлын мэдлэгийг хамарсан ном бичгийг хураан атгалжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уиллис Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорж бол хариуцсан найруулагч Харуун, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй тайвс хошуу, шулуун хошуу, долмор шанд адилуу самжааны жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гилвэн гилвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхалах, төр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-9 салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 4-5-9 салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5-9 салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 4-5-9 салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс 2-3-5 салхантай. Дулааны хамаг дор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй тайвс хошуу, шулуун хошуу, долмор шанд адилуу самжааны жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гилвэн гилвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхалах, төр жуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-9 салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 4-5-9 салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5-9 салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 4-5-9 салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс 2-3-5-9 салхантай. Дулааны хамаг дор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаан хуваалцъя. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараад гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараад гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараад гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин өлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хуурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн өлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдарсан уртын дууны үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг судлалын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөв айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Төмөн үлжи Живсэгийн дуулсан инжгэн толгойтой саарал

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Оршуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Радиогийн хүлэн сонсч эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ илжийнхээ нэвтрүүлгээр Сүнэтсүн хошууны Далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан үеийнх сургуулжилсан Шингэлт сургуулжилгын сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
1: Сонсогчид бүгдээ сайн байцгаана уу? Зөвлөгөө бол зөв зөндийн Далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан үе байна. Тэгээ манай гацааны хувьд авчлуулал зүг сүндээс юм бол хойш хэлээр байрлаж байгаа. Бүх нутаг бол 97 төмөө нутагтай 450 хүн амтай. Зам нутгалык бол их төгмө. Ойр бол одоо хойш дахиад хонгор сум гэж байгаа.
0: Яг Сүнэтсүн хошуунаас амар хэдий зайтай вэ танай гацаа?
1: Сүнэтсүн хошуунаас амар 137 км. Тийм мөн талаг болдог.
0: Орчин бүхэн бас танай гацааны их сайхан ардын наадам эрхэллээ тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ талаараа сонсогчтой ярьна уу? Тэгвэл одоо энэ найр наадмаа хизээгээс ерөн төсвөл төлөвлөж одоо ямар хэн шиг хэмжээнд явагдуулъя гэж бодож байсан уу? Тэгэхэд ерөн нэг гацаа бас ийм нэг томоохон найр наадам хийхэд бас цаг хугацаа ерөн хүмүүсийн хөдөлмөр хүч арван орно. Тэг энэ талаараа та бас ярьна уу сонсогчтой?
1: Тийм энэ жил манай эрхлээ явагдуулсан манай 26-нд бол манай гацаа байгуулагдсан 65 жилийн агаа бэлгэлсэн. Тэгээд нэг юм бол манай гацаа нь 25 оноос эхлээд төлөвлөсөн. Нэрэ 5 жилийн агаа бэлгэлтнэгээд. Тэгээд нэг жилийн хугацаатай бэлтгэлэд хийсэн. Тэгээд энэ жилийн найр наадам бол бас ардын сэтгэлдээ өрсөн сайхан наадам болсон.
0: Өнөө жил танай нутгаар хур бороо ямар уу?
1: Хур бороо одоо эхлээд дунаа ихэр бол сайхан байсан юм одоо бас жоохон бороо алдтлаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо Далай сумны Эрдэнэ Ава гацаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлгэлэх тийм ээ соёл жуулчлалын малчтын их наадам бас сайхан болсон байна. Эндчэн 2 өдөр явагдсан Эрдэнэ Ава гацааны.
1: Тийм 8 сарын 5-6 2 өдөр явагдсан.
0: Яг одоо наадмын хувьд бол бас ариун уулаг тохируулсан байхдаа энэ талаараа бас ярьна уу?
1: Тийм энэ яг наадам дээр юм бол эдийн гурав наадам тийм ахмадух итэрвөх хата морь бол 3 төрлийн морь явуулсан бүдүүмэр хязгаарлан баг гэдэг тийм дахиад намсалтай одоо залгуулаад

0: Монгол Шатар Шах Харва тэгээд төрлийн хатууд явуулсан.
1: Танай гацаанд болсахан алдартай уяач юм уу, бөгчч юм уу, тадаар бас байна уу?
0: Алдарт уяач бол одоо бас хуучин уяачуд бас арим байгаа. Жишээлбэл ярих хэрэгтэйгэл одоо Хөвсгөл Баатар төв тэгээд тэр уяачуд бас хүчтэй талаас авчид бол осо засаг зангаат бүхөө хөгжөлтөөгээд
1: тийм байна. Бас хүмүүстэй мэдрэгцэн тийм ээ.
0: Би гацаны адилгээд нэг 10 жил болж байгаа.
1: Тийм байна. Бас одоо 10 жил өрт ногоо гацаны ажлыг хийж бас ард түмэндээ сайхан адилууд хийж нэг илүүгүй одоо өнөө жил бас энэ сайхан малчтын хартын их наадам болсон байна. Өөрөө одоо манай малчт ч одоо зуныхан цагаар л одоо жоохон чөлөөтэй байдаг тийм ээ. Энэ бол одоо бас цагт нь яраад л таарчдаг. Тэгээ малчтынхан бас ядраа яг тайлж одоо малчтаа бас энэ соёл урлаг тэгвэл одоо бас оюуны боловсны талаар сайхан ажилгуудыг хийсэн байгаа юм байна. Одоо энэ удааны найр наадмынхаа одоо дүнэлтийн ярил та бас одоо яаж чиг дүүмээр байна уу?
0: Манай энэ удааны найр наадам бол одоо бас манай хацаа төвлөс тохон байгуулж бас нэг жилийн хугацаа хэрэгсэж бэлтгэл адилыг хийсэн. Тэгээд энэ дээр нь бол манай гол нь манай малтуудынхаа соёлын тамга талаас бол хийсэн. Тэгээд малтууд бол бүр сэтгэлтний хөрсөн байсан. Их одоо үндэстэн бол хөмдлийн талаас ирсэн ч тийм малтны соёлын хөмдлийн талаас ирсэн ч одоо их бүр харамчтай байсан. Тэгэхээр нэг өдөр нэг атмосфер хамжилт авсан гэж бодчихна.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл Эрдэнэ овоогацааны мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл өрн орчмын жил бас ямар хүн шиг өөрчлөлттэй болж вэ?
1: Мал аж ахуйн талаас авч хэлвэл орчмын жилүүд бас бороо хурд тэмцэх хүсэл тэгээд одоо юу нэг шиг бас ойрын 2-3 жилд бол их маттай амьдрал бас их зүгээр гэж бодож байна. Яг хойн үед бол хонь голд туу, хоноор голд тий. Тэгээд орчмын жилүүд бол бас үхэр бас нэлээд малч байгаа. Тэр шимтэр үхэр бас байна, нутаг үхэр бас байна. Тэгээ одоо ойрын жилүүд юм найсны талаас цулсан чи яхаа ойл жилийн шилтганаас шимтэр үхэр бас нэг хэсэг орж ирсэн юм. Тэгээд талаар авчлуул манай ах бол өнөөр нэгчэлд нутаг угаасан.
0: Тэгээд
1: нэг хүн бол 1800
0: мөн. Аа тийм байна.
1: Нэг өрхөд авчлуул бас адилгүй.
0: Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. Танай гацаанд одоо болтол 5 хүшүү малаанд их сайхан малч айл өрх байна уу?
1: Бага бага.
0: Тийм байна. Сүнэт нутаг бол бас одоо тэмээтэй нутаг сайхан танай гацаанд тэмээ малч айл өрх байгаа тийм ээ. Малынхаа ашиг шим бас ус орлог үзэг айл өрх байна уу? Одоо сүүлсаал цагаан идэ хийх ч юм уу? Одоо ингэн сах ч юм уу? Тэр ямар шихан татар бас онтлогтой байна уу?
1: Тий одоо яг гол нь сүүс алдар бас мөн алж маамаа хийж байгаа бас байгаа. Одоо мөнэ сах муу, гүү сах тэн цэвэр бодолтох. Одоо яг бас үхрийн гатаас нь шарай бодолтох юм уу? Сүлжээгийн ашиглаа сүлжээн дээр борлуулж байгаа бас байгаа.
0: Өөрөө бас одоо 2 дугаар 3 дугаар ажил үйл эсрэглэж байгаа айл өрх бас байгаа. Гот хошуунд орж өөрөө ажил үйл эсрэглэж байгаа айл бас байгаа л багтаа. Нэ залуучуудын талд авч хэлвэл одоо танай гацааны залуучууд бас ямар хэн шиг ажил үйл эсрэглэж байна. Тэд нари одоо давуулахтай бас хүмүүстэй мэдрэгцэн танил хүмүүс бас байгаа юм болов уу танай гацаанд?
1: Залуучуудын хувьд бол бас нэг хэсэг нь мөн одоо нэг малаа малж байгаа бас уламжлалт амьдралаа хийж байгаа, морь малаа хийж байгаа. Тэгээ нэг хэсэг төвөр тооны залуучууд бол бас гадагшаарч ажил үйлс эрхэлж байгаа байгаа.
0: Тийм байна. Танай гацаа нь өөрөө жугаатлын аж үйлс эрхэлэх ерөн малчд бас жугаатлын аж үйлс эрхэлж байгаа байна уу?
1: Жугаатлын аж үйлс бол одоо яг манай хаваар бол одоо яг нутаг устнаа тийм их сайхан үзүүмэд төр байхгүй бас яг нь залуучууд мөн эрхэлжсэн жугаатлын үйлс тийм манай хэсэг дээр бас жоохон хэлрүүд там байгаа. Тэгээд бас там нөтрлөө бас арийн хол тэгээд ахтан тийм сайхан үжимж байхгүй тэгээд төлөө байвал ахтар ихэр хэрхэлдэйлчихгүй.
0: Тийм байна. Танай гацаа бас намын гişхүүний боловсрал хүмүүдлээ яаж хийдгүү Эрдэнэ овоо гацаа эдийн намын гişхүүнтэй үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг.
1: Манай гацаа бол 19 намын гişхүүнтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлох хөрхтэй. Тэгээд намын гишүүдийн хурл сурчлагын бол сарын нэг хийж байгаа. Тэгээд орлуулсан бол бас нэг чангатхад тэ алтан дүмдэн бас ухаглын адлыг бас сайн хийд юм аа.
0: Энэ нь дүмдээс одоо намын гишүүний голдоот өрхөж байдаг ч тийм үү? Талаар хэдий байна уу? Тэгээд одоо тэд нэрс малчтай дуурал болж байгаа тал юу вэ?
1: Манайх чинь одоо 4 намын гишүүн голлох хэрэгтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлох хэрэгтэй бол одоо голдуу арай малтай ухаалаг юм уу? Сурталтын адил юм уу? Намын гишүүн хүмүүжлэх гэдэгээр адилуудаа бол бас хурсан хийж байгаа.
0: Тийм байна. Залуу намын гишүүдийг бас одоо тавтан боловсруулах зам залуу намын гишүүнтэй бас одоо илүү ухаалаг хийх ажил хийж байна уу?
1: Хийж.
0: Намын гишүүдийн одоо боловсрал хүмүүдлээс гадна ондон бас тойрон суралцах юм уу? Энэ талаар бас идгүү танай хацсан.
1: Хийдэг. Би бол артмын 2 жил бас тойрон суралцах ядлаа бас яг хол

0: энэ үн дундаа энэ малчтай бас яаж ашиг орлого олж өгч байна? Ерөн малчтай ха одоо эмэмлэгийн зардал ч юм уу, эсвэл даатгалт юм уу, яаж малчтай хэрэгжүүлж байна уу? Амтын аж ахуйгаасаа яаж хуваарлалт юм уу? Энэ талаар ямар сөхөн арга замаар явж байна танагцаа?
1: Одоо манай амтын аж ахуйн талаас бол одоо сүнд өчнөө тал байгаа юм бол одоо жилдээ бот дүрэслэх цаг бол манай малтуудаа бол бас шилдэг гутам сүргийг хангаж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм, тэгэхээр манай Өхмөлийн тал бай, одоо өмнө малчих тал бай, тамал бас амьдрал жоохон анаа өрхүүдээ аваачиж тэтгэж байгаа. Хоёр жилд нэг өрхий тэтгэж гаргаагаа дахиад өөр амьдрал анаа өрхүүдээ аваачиж амьдралын тэтгэж гаргаж байгаа юм. Тэгээд үхрийн үхэр мал төсөөрөн гадар болголт нь манаас симптер үхэр малч байна. Тэгээд энэ бол одоо байгууллагатай, энэ бол байгууллагатай цаох цанаар явахроо нэг 5 жил 6 жилийн өөр явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Зилтэн бол одоо туглуудаа тэгээд бүр туглуудаа бол одоо малтуудаа урдаар авахсанатай усуд байгуулж ах юм унасаар идэв ууршиж тэгээд тэнлээ тодлж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо ч бас малын зарцуултын цаг болчихлоо тийм ээ. Танай одоо малын зарцуултаа яаж чи гэдэг үе намрын малын зарцуулт тэгээд өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас ямар шиг талаар илүү хийдэг байна уу?
1: Бол одоо мөн адилхан одоо хамтжаа ял мөн нэг бүдүнгээ тэгэхээр одоо айлгуутаа адилхан мөн малын гаргалтын цаг болчихвол тэгээд хурга тоглоом бүр жарна. Өрийн малаа шилдэгт юулна.
0: Өнөө жилийн үн хайшуулаас танайхан тийш юм бас зүгээр адилхан тийм ээ нийтэмд.
1: Тэгээд үн хайшны талд бол ханухрын үн хайш бравоо зүгээр байгаа.
0: Тийм байна. Яг одоо гаднаа зарчуулаад байдгүй бас одоо тээж худалдаж гин үү? Яа тээж борлуулж гин үү? Яаж явж гин?
1: Одоо цагийнхан байдлыг үзвэр одоо гаднаа зурлуулах байна. Тэгээд тээж борлуулах ч байна. Төмөрөд өгөх бас байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нөө өвөл хаврын бэлтгэл ажиллагаа яаж хийж гин үү? Манай малчтаа нацанаас одоо малчдын өвс бордооны асуудлыг бас юунд дээр илүү анхаарч байна? Та бас өөрө удирдлаг усны хувьд?
1: Өвс бордооны өвлийн нөлөлтийн талд бол энэ жил бас одоо жоохон гангачтай болж байгаа. Одоо бас жоохон олцоод байгаа. Тэгээд энэ жил бас жоохон өвс бордоо илүүхэн нөлөлтлөх санаатай.
0: Энэ мундаг бүр гаднаас оруулж ийн тийм ба олонхай айлуу хадлантай айлуу байна уу? Танай тийш хадлан гардаг уу?
1: Хадлан гэж байхгүй.
0: Тийм байна. Бүр гаднаас оруулж тийм ба. Яг одоо нэг ярьж байгаа бол өнөө жилийн өвсний хүн бас арай жоохон үнэтэй шиг ярьж байна шүү дээ тийм ба. Тийм тийм иймэрхүү асуудлууд бол байгаа юм байна. Тэгэл одоо таны өөрийн бодолд бас танай гацаага ангаж одоо хойшл нь улам илүү сайхан авч явах гэдэг айл талаараа илүү хөгжүүлээ гэж бодож байна.
1: Хожимын талд бол одоо голдуу ахтынхаа хамтын аж ахуй илүү хөгжүүлж бодох санаатай. Тэгээд одоо ямар малтынхаа ямар хүчрэг бэрхшээлтэй эсвэл тийм ямар талаарч гисэн гацаа өөрөө тэтгэж дэмжид дийлэх хэрэгмжтэй болох санаатай.
0: Тийм байна. Яг одоохонд бол танай гацаа энэ зам нэвтрүүлэг нэвс цахалгааны асуудал бүр үндсэндээ бүрэн болчих уу?
1: Зам нэвтрүүлэг дуус бүр зүгээр үндсэндээ нэвтэрсэн. Цахалгааны талд бол бас ари нийтэн бүрхэж болоо хасар.
0: Тийм байна. Зарим өрхөдөөс ороогоо штэ тийм ээ. Өнөө жил чинь танай гацаа бас их ач хийсэн байх шүү штэ. Бас ахан ардын их наадам хийлээ. За энэ талаараа бас их энэ дэнчсээ одоо бас мөн хамтын аж ахуй хаан зардлаас гаргаж тийм ээ. Малчтан бас ингээд баярлуулна. Мэтэж одоо энэ дотор бол ариун сахан уулгуудыг тохируулсан сургууль жилийн өмнө бас ярьсан байгаа. Танай гацаа одоо боцсон бос зүйлийн үеийг хамгаалдаг талаар одоо манай настайчууд байна уу? Өөрөө одоо сурын суйлч юм уу? Эсвэл одоо ойдлын хэдлийдэг ч юм уу? Энэ талаар онцлогтой зүйл юу байна уу? Байхгүй юу? Энэ тал дээр.
1: Боцсон бос зүйлийн үеийн тал дунд байна.

0: Одоо манайх одоо эсхийн ширмэл тий. Эндээс дантласс манай ачаанаас уламтлагч бас байгаа.
1: Тийм байна. Хин гэсэн уламтлагч уу?
0: Эсхийн ширмэлийн талд бол Адиа гэсэн
1: чимдэ адианс орны юу гошууд эсэ юу?
0: Тийм гошууд эсэ.
1: Тийм баяста. Тэгвэл таныг цаас одоо суйын сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүндэтгэж үдж байна?
0: Суйын сургаан хүмүүдлийг бол одоо мөн асанда өсөлтөөр бол одоо адуун зургийн сургаан хүмүүдлийг бол бүр суралцуулж байгаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аргачлал хэлбэрээр оны Монгол радиогийн малчтын ханд тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ ава гацааны талаар ярилцж байгаа Чингэлтө сургалж хэлгэн та бүхэн төрөгч байна. Одоо яг Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйх сайхан ярилцааг бид бүхэн төгч байгаа юм а. Та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсоорой. Өнөө жилийн хувьд одоо юутад арим байна уу таны хацанаас?
0: Оюутад байгаа. Манай одоо тэнд амжилттай байгаа бас одоо сургуульд байгаа оюутад нам бас зөргөжүүлж санаа өгч ирсэн.
1: Тийм байна. Тэднээсээ бас одоо зөргөжүүлсэн байна. Энэ таны хацааны ажлыг хийж байгаа одоо сайхан хүмүүс дотор орон нутгадаа ирж бас хамжиж байгаа оюутад байна уу? Залуучуудаар бүрэлдсэн үү? Эсвэл бас ахмадууд бас байна уу? Таны хацааныхаа ажлын талаар хийж байгаа хүмүүсээ бас ахан танилцуулж ярил.
0: Манай хацааны ажлын хийж байгаа бол манай гол нь гурван зөвлөлөөр болж байгаа. Эндэр бол бас тийм оюутад бас байгаа. Тэр насны хэдэр бол одоо бүр 40-д 30-30 дотн насаар голж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Эндээс бол одоо бас манай хоёр хүүхдээ бас орны төлөөлөгч бас байгаа.
1: Хин гэсэн байна.
0: Өмөрч.
1: Аа, тийм байна. Тийм баяжтай. Бид нар ч одоо дандаа сургалтлаа авдаг, сайхан мэдээллийг хүргэдэг. Таны хацааны баяжтай өнөрцөгч. Тийм байна. Орны хоёр хуралд дараалал явсан, тийм ээ. Тэгээд тус малчтийнхэн тийм сайхан хүчээр асуудлыг тусгаж байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр таны хацаан тус нэр нөлөөтэй хүмүүс зарим байгаа юм байна. Тэднэрийнхэн одоо сайхан жолоодлоо доор өнөөдөр хүртэл Эрдэнэ ава гацаас их хөвгөлтэй, тавшилттай явж байна. Тэгвэл одоо ерөн хацаан нутагт бас малын хижих гэмбиг сэргийлэх ажилтад байдаг тийм ээ. Ер нь малчид одоо энэ тал дээр ус өөрөө өвжил ухамсар байдаг ш. Танай гацаа энэ талаар одоо яаж чангатгаж ирсээр байна уу?
0: Малын хичгийн талд бол манай гацаа бол бас 100-100 баталж байгаа. Хичгийн адлыг бол манай хичг сэргийлэгч бол жилийн 2 удаа хичгийн бол сайн сэргийлж байгаа.
1: Тийм байна. Малчид гэсэн энэ талаар бол өвжил ухамсар өндөр болсон тийм.
0: Тийм. Олон жилүүд бол малтуудаас олон малтын өөрийнх нь үдлөө хөмсөр болсон. Нилийн их дэвшсэн.
1: Тийм тийм. Хамаг наацтай одоо хот төрөнийхөө ариун цэврийг хамгаалах талаарч тийм бүр үдлөө хөмсөр өндөр болсон. За ам ахыг хамгаалах бол одоо хүн болгоны гол үүрэг хариутлаг байгаа. Хүн болгон бас нэг одоо эсвэл нүдэн цэцгээсээ хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Танайг цаа орчмын жил одоо ам ахыг хамгаалах яаж хэн ажилласаар ирсэн үү? Тэгээд хойш том бас яаж хийе гэж бодож байна?
0: За амархан хамгаалах талаас бол манай малчин маснаас бол одоо өөрийн нутгаар хамгаалах нь одоо яг 39 наснаас байна. Тэгээд өөрийн хөдөлгөөн хөмсөрч байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай малчин. Тэгээд одоо цагийн кам байдлыг үзэж юм аа малын кам тодлогоо үзэж одоо нутаг төрөслөх юм уу? Гасаалгын цагт бол гасаалах юм уу? Тэгээд хамхаагаа бол өөрөө хүмсээс амар хамгаалж байгаа.
1: Тийм байна. Ойжуулт ногоорулт хийдэг үү?
0: Ойжуулт ногоорлол манай хийсэн бол явчихгүй.
1: Тийм байна. Яг эсрэг газар ус чөөхөн тийм баа танагцанд.
0: Эсрэг газар чөөхөн.
1: Тийм байна. Их гэнэ одоо талархахаар голдож
0: байна.
1: Тийм байна. Яруу цагаараа манай ус сайхан сургалт өгсөнд их баярлалаа.
0: Тэгээд шидэг олонгаа радиотлын ажимаштай хэлсэн. Өдөр амжилттай хүсье.
1: Баярлалаа. Ирхэм сонсогчдоо Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны Далай сумны Эрдэн Аваа гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйг их сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгоон сонсглоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Урхан Хинагч Майлс ерөнхий хинагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгахч хой баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндэн.
1: Нөхөр Жонзо Мина Мэндис найж 10 жилийн ойгод урсхан тэмдэглэх хийх хурлын Бээжинд өвдөг шихээр явагдсан.
0: Си Цзиньпин Индонезиагийн хүчтэй газар хөдлөлтөд зориулан Индонезиагийн ерөнхийлөгчид болгоон тохинолох чахалгаан чимээ илгээсэн.
1: Си Цзиньпингийн урлагаар Йордоны улсын ван манай улсад төрийн альчлалт хийхээр байгаа.
0: Ли Чан төрийн явдлын хорооны 12 дугаар удааны бүгд хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсхий. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Намын төв хороо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргээ явдлын хороо 17 өдрийн өмнө ардын их хурлын танхимд өвдөг шихээр хурл хурлдуулж агуу их марксийн үжилтэн Угайгүй ангийн агуу их хувьсгалч улс төрч чирэг дайнаа ухаантан гадаа тарилчаанаа мэрэгжилтэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их хүйлсийн шалгарсан удирдахч нөхөр Жонзо Мина Мэндис найж 10 жилийн ойгот дурсган тэмдэглэжээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин чухал ираа тавьж чухалчлагдан нөхөр Жонзо Мина агуу их гавьяаж үтгэлийг гүн сэтгэлгээр дурсан санагалжж нөхөр Жонзо Мина эрхэм дээд хөв суртлыг гүнжгий суралчин бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний жоргожуулан дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт үйлсээ тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн товчооно байнгын хорооны гишүүн Ли Чан Ролжи Ван Хунин Цайчи Дин Шуэчан Ли Ши улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин их хурлд оролцсон байна. Ардын хурлын их танхимд хуур амсгал төв ихэмсэг байлаа. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд нөхөр Жонзо Мина Мэндис найж 10 жилийн ойгод урсхан тэмдэглэх их хурл гэсэн хурлын бичээс Арийн хөшигнөөг төв голд нөхөр Жонзо Мина асар том хөргийн өлөгч доор талд 1926-аас 2026 гэсэн бичээсийг өлөгсөн байлаа. 2 дугаар асрын бараалах тайснаа нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугыг өндөр мандуулж намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлтийг баримталж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу вилсээ бүх талаар ахиулахын төлөө чучалтгүй тэмцээ гэсэн бичээсийг өлгсөн байна.
0: Өдний өмнө 10 цагт их хурл сүр далайчтай улсын сүлд дууны айсын дунд эхэлсэн байна. Си Цзиньпин чухал яриа тавьсан байла. Тэр жаахтан нөхөр Жонзо Мины нэг нас бол өнгөрлөлт нэг нас, байлдан тулалдсан нэг нас мөн. Тэр үндэсний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлөлт болон улс орны баяжуулан хүчирхэгжүүлэх ард түмэд зол жаргал олгохын төлөө шандас хүчнээ шавхаж насан туршид тэмцсэн юм а. Тэр нийгэм журамт бодсон боловсон, улс төрийн боловсон, үжил санааны боловсны байгууллалт болон намын байгууллалтыг удирдан ахиулж, дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан шин ахилт олж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг хамгаалах бүх талаар өөрчлөлт нээлт хийх шин байдлыг бий болгох, ард түмний амьдралыг ерөнхийдөө чинэлэг болгох, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар 21-р зуунд ахиулах талаар баларшгүй ховь нөмөрөө үзүүлж бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ чин сэтгэлийн хайр хүрээлэл болон дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр магтаал сайшаалыг олсон байдаг гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан 70-р жилийн хувьсгалт замналд онцгойлон намын 13-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын дараа нам төрийн үйлсийг ахиулж томоохон амжилт олсон агуу их үйлдэлгийн явцад нөхөр Жонзо Мин марксийн үжилийн улс төрчийн авгаа эрдэм агуу бодлого чангалгийн үйлдэл удирдах урлагийг гүйцэд харуулж бидний өнөд даган суралч уустай бидний урагшлалтыг өнөд жоригжуулсан эрхэм дээд хөв суртлыг бий болгосон байдаг гэлээ. Си Цзиньпин жаахтан нөхөр Жонзо Мин Өвхамтын үжилийн хүслэн бишрэлэн говьшгүй баримталж, нам болон ард түмэнд хязгаарлашгүй үнэн чи шударга байж, нам болон ард түмний төлөө ганц жоргийг барьж тэмцсэн билээ. бид түүний хада чулуу мөт бат бөх улс төрийн итгэл бишрлийг суралчиж тулгуур жаралтаа марталгүй үр хариуцлагаан бат чэжилж марксийн үжилийн итгэл бишрэл өвхамт ясны итгэл үжилд дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн итгэл жаргаан баттатгаж намын үндсэн онол үндсэн зам шугам үндсэн чиглэлтийн баримталж дөрвөн ухамсараан ухамсараасаа чангатхан дөрвөн итгэлэн баттатгаж хоёрыг хамгаалах хэрэгтэй. Бид намын бүх талын удирдлага болон намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж намаа бүх талаар чанга засах ажлыг чөхөршгүй айхуулж нам ямагт дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн визийн бат чанга удирдах гол чүн болохыг бадлах хэрэгтэй гэлээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтай нөхөр Жан Зэмин ямагт ард түмнээ жогсолтоос олон түмнээ амьдралыг халамжилж өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусаас үүсч ажлаан байрлуулан ахуулдаг юм. Бид түүнээ ард түмнээ төлөөгсөн чин үнэнч гүнж ужаан сэтгэлгийг даган суралчиж төр засаг бол ард түмэн, ард түм бол төр засаг гэдгийг бат чэжилж ард түмнөр гол болгосон хөгжилтийн үжил санааг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлэг зөвлж ард түмнээ жогсолтод бат суралж ардд үйлчлэх ухамсараан чангатгаж шин чаг үеийн намын олон түмэнч шугамар сайн алгаж ард түмэн түшиглэн түүхэд авгаа үйлсийг үүдж хүнэ бүх талын хөгжилт бүх ардын хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахуулахад бат чан галах мэй алхах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин жахтан нөхөр Жан Зэмин үжил санаагаан чулуулах үннээс зүви өрх чаг үйтэй жиргээр урагшлахыг баримталж чаг үеийн хөгжилтийн шаардлага ба үйлдэлгийн хөгжилтийн хэрэгчээнд жохчуулж онлын шинчлэлт, дүрмийн шинчлэлт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинчлэлт, соёлын шинчлэлт ба бусад эл талын шинчлэлтийг тасралтгүй ахуулсан юм. Бид түүнээ чаг үйтэй жиргээр урагшилсан үүдэлтэй шинжлэлтийн жорох санааг даган суралчиж марксийн үжлийн үндсэн онолын дундад улсын бодтой байдалтай харилцан уялдуулах дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулахыг баримталж марксийн үжлийн дундад улсчилсан чаг үйчилсэн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийг чаашид бүх талаар гүнжгэрүүлж улсын жасан чигчлэх систем ба жасан чигчлэх чадварын одоогчлолтыг ахуулж бүх нам бүх нийгмийн үүдэн бүтээх амжирлын хүчний бадруулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд гандан бууршгүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагтан нөхөр Жан Зэмин алсын харчтай байж цагийг үжиж байдлыг шинжиж дундад улсва дэлхийн хөгжилтийн их хандаш нам төрийн ажлын бүх талын асуудлыг ажиглан бодлох хэлхтэн чадамгай байж дэлхийд хандуулсан ирээдүйд хандуулсан аль олон чухал их шийдвэрт бодлого чухал арга хэмжээгээр нам төрийн ажил бийсийн хөгжилтийг айхуулсан юм. Бид түүнээ гүн сэтгэж холын бодол хилдэг байлдах бодлогийн сэтгэхийг суралж ижи дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх тал болон дэлхийн 100 жилд тохиолдоогүй их ховсолтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж агуу их тэмчил агуу их инженерин агуу их ажил үйлс агуу их хүслэнгэн нэгдэлтэй жолоодож 51 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулж хөгжилтийн шин үжилтийн бүрэн гүйцэд зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан хөгжилтийн шин байршлыг шалгуудан байгуулж чанарлах хөгжилтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлах, бүх дэлхийн аюулгүй санаачлах, бүх дэлхийн боловсны санаачлах ба бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн санаачлахыг найдваржуулахыг ахиулж, хүн төрөлхтний ховжианы хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулан дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон зөв өнөрөг нэмрэлэх хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин жахтан нөхөр Жан Зэмин түүхийн чухал их жангилгийн цаг үе ба жангилгийн цаг мөчид жоригтойгоор өрөөсөө шуурхай шийдвэрт бодлого тогтоож аюул өрсөлдөөнийг лавдуунаар аргачааж хүчир бүрх харсаадыг өрөөсөө шийдэмхэ даван туулж одоогчлох байгууллалтад саруулуудам орон зайг нээж сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгс юм а. Бид түүнээ Хатан бат өрөөсөө шуурхай ер бусын сүс жоргоо суралчиж хямралын ухамсараан чангатхан давж болошгүй шугамын сэтгэхийг бий болгож хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эрс хатуу тэмчилийн жориг санаа өндөр төвшний тэмчилийн чадвараараа аюул өрсөлдөөний чухал их шалгалтыг идэх үедээ аргачааж Улсын эрх мэдэл аюулгүй байдал, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, аж ахуйн түргэн хөгжилт ба нийгмийн урт хугацааны тогтун байдлын хоёр их гайхамшигт шин хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагдаа урт хугацааны чармайлгаар дамжаад нам төрийн үйлс бадран хөгжиж, улс даяар амгалан төвшин тогтнож, ард түмний амьдрал үргэлжлэн сайжирж, дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэх ирээдүй гэгэн сарвал болж, хэдэн үеийн хүмүүсийн итгэл тэмчлийн хүслэн алхам алхмаар биелэгдэж байна. Бүх нам, бүх чирэг, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуйг тугы өндөр мандуулж, итгэлэн баттхан мэрийн тэмчиж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрэхэгжүүлэх байгууллалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуа вилси бүх талаар ахуулахын тулд чөхрөшгүй тэмчиж, дундад улсын ард түмнээ нэн сайн сайхан амьдралыг тасралтгүй чогчилж, дундадын үндэстнээ нэн сүр хуатай үжигслэн цайхан яруу хуудсыг бичиглэе гэж. Ли Чан их хурлын эрхлэх үе жаахдаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал Ирандан нөхөр Жан Зэминэ гэрэл сачрангуй тэмчлийн нэг насыг эргэжүүлж нөхөр Жан Зэминэ нам ард түмнээ төлөө байгуулсан баларшгүй гавья жүтгэлийг өндөр үнэлж нөхөр Жан Зэминэ эрхэм дээдхэв суртлын системтэй хурангуйлж нөхөр Жан Зэминэ эрс бат улс төрийн итгэл бишрэл ард түмнээ төлөө жүтгсэн чин үнэнч сэтгэл чаг үетэй жиргээр урагшилсан үүдэлт шинжилтийн жорох санаа холыг харж Эдвиг бодлох хэлсэн байлдах бодлогийн сэтгэхгүй хатан бат эрс шийдэмгүй эгэлгүй жорох сүсийг нарин ханамгай суралчхийг чухалчилсан байна. Энэ хуйран маш чанга улс төрч чанар, үжил санаач чанар, жолоодох чанартай болохоор бид гүнжгийн суралчин олгож туушлуулан найдваржуулахыг чангатагч. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгийн ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг бийлүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуа вилси бүх талаар ахуулахын тулд шантрашгүй тэмчиж гэж.
0: Их хурлын төв ихэмсэх интернационалын дууны дунд өндрөлсөн байна. Их хурлд бас Ван И, Ин Ли, Ши Тайфэн, Лю Гуожун, Ли Ганжэ, Ли Шулэй, Ли Хунжун, Хэ Лифэн, Чан Гуочин, Чэн Вэньчин, Вэнь Джабао, Джа Чинлин, Чан Дэчян, Ю Чжэншэн, Ли Чжаншу, Ван Ян, Ли Ланчин, Цзэн Чинхун, Ли Чанчун, Хэ Гуочян, Лю Юньшан, Ван Чишан, Чан Гаоли. Намын төв хорооны шүүжи нарын газар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, ардын дээд шүүх хороо, ардын дээд байцаа хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргэн явдлын хорооны удирдах нөхөд ба удирдах тушаалаас буусан нөхөд оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэх олон түмний ил салаа мөчр ба Бөөжин хотын гол хариуцлагат нөхөд ил арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагат ба нам бүлгийн бос зүтгэлт дэйн төлөөлөгч Бөөжин дэх төв хорооны гишүүн төв хорооны орлогч гишүүн Бөөжин дэх бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний Бүх улсын хорооны байнгын хорооны гишүүн Ахмад Кадр, Ахмад Нүхтийн төлөөлөгч Нөхөр Жан Зэминэ төрөл садан түүний дэргэд ажиллаж байсан хүмүүс болон нутгийнхэн төлөөлөгч Жан Зэминэ нэг нас ба үжил санааг судлан ярилж хуралд оролцсон төлөөлөгч Нийслэлийн ил этгээдийн олон түмний төлөөлөгч Бөөжинд сууга Цэрэг ангийн дарга байлдагч дийн төлөөлөгч зэрэг 6000 гаруй хүн их хуралд оролцсон байна. Их хурл эхлэхээс өмнө Ши Жинпин зэрэг удирдах нөхөд нөхөр Жан Зэминэ төрөл садантай дотноор уулзсан бөгөөд тэдэнтэй дурсгалын зураг авахуулсан байна.
1: Тобаражугийн мэдээ Индонезиад хүчтэй газар хөдлөсөн явдалд чиглүүлэн улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 8-р сарын 17-ны өдөр Индонезиагийн ерөнхийлөгч Прабобод болгоон тохинуулах чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгтэн эрхэм улсад хүчтэй газар хөдлөж маш олон хүн хар энд жишрахтан эд хогшил хохирсны сонсоод сочлоо. би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмнээ өмнөөс индексэдийн гашуудж бахан илэрхийлж, индексэдийн гэр бүл ба шарахтах сэдийн чин үнэнчээр болгоон тохинуулж байна. Танай удирдсан Индонезиагийн засгийн ордны дагуулга доор Индонезиагийн ард түмэн лавтай гайхамшигт эртхэн ялан давж гэр орноо сэргэн байгуулж чадна гэдэгт итгэж байна гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Йордоны Хашиму Вантулсын ван Абдул 2 дугаар 8 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Дрэйвдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Дрэйвдли хорооны 12 дугаар удаанаа бүгд хурлын эрхлэн хуралдуулж одоогийн аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал ярианы жоргосноог гүнжгий суралчин туушлуулж үжил санаа ба үйл ажиллагаагаан төв хорооны шинжлэх ухаанч магадлалт ба байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж эл төрлийн ажлаан лабдуун баттай сайтар хийж бүх оноо аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үргэн чармайн биелүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Товараж үг юм дэ. Жан Зэминий нэг нас ба үжил санааг судлан ярилж хурал 17-оноос 19-ний өдөр болтол Бээжин хотод явагдаж байна. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжийн саячи эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
1: Товараж үг юм дэ. Бодоч хогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жахта. Бодоч хогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч хогчийн аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин хэлэхдээ шинэ мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсээ өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Энэ нь айда хуачин нэрэмжит хөл гонгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөл гонгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөл гонгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж. Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хорооно хүн Чэрэг ангийн дээд жиргийн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролын чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төв барааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал жилахтан. Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билэн одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ. Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан Шэнэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдээ Одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөө төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далд давж үнэнхүү хатан гол, хойхой гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орон болсон байна.
1: Төвөрөж үг юм дээр соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр

0: 28-ын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурага чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолы дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн жирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Алтан Дөши Саруул.
2: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
3: Орхой шавжин эдэштэн нархи буюу хоёхтой жараа байнг хөгшин гарахтай дайрлдад нүүрсдөг бол.
4: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалах хоёг улбай.
3: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхсэн амьдардаг.
5: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
3: Эрх дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
6: Ярн хансан сэрвэтэ болохоор би урж

0: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө?
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө?
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод сумын галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр хунжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрний жишээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо Төвийн Араажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Хөчөлтрийн дугаараар Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнччих Борхуугийн сурвалжилж битсэн Хөйл Малчнай Хөрхөм Үйл гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгосон билээ. Тэгвэл өнөөдөр тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төвөрөө зүгийн мэдээ мөрдлө. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Чүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулын Шаргадагийн элснэ хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас хэлсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болх юм. Тэр жооны сүлчээр чагуурын ховролт их хурд тундас ч малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж, эндэх хайм ахвай аажмаар муудаж, нүүдэл элэс хүнд ночтой болсноор Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа Хулын Шаргадагийн хэлсийг тогтворжуулах ажил хэхэлснээс нааш Сүнэт нутгийн малчид хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн засах ажилд сайн дураасан хідэв хитэ оролцсон юм. Банжил гуйвал Сүнэт Баран Хошууны сам болох сумны бор өндөр качааны малчин Хэлсэрхэгжлийг сэргийлэн хэлсийг засах ажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж, Манжилгүй ам бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр хөвөлжих малдан хүрэлчгүйч хадлан хадаж, малчих хүйлдвэрлийх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Үүнээс гадна Манжилгүй бэлчээрийн долоон хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнхэн тэнчүүрийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэнтэр үхэр сүнэд хон малжиж, ам ахуй, хаж ахуй хос үр ашиг олохыг бэйлүүлж явна.
2: Одоо энэ зүүн сумтын танаа дүүнэртэй чинь бидээ ухаан дэх 3-4 жинд хавтарж байна. Жилийн жилжих жихмад бүр тантай савдаг. Одоо саяын тар 4 юу үлээдээ талц дургмал өгнө гоёс уу дүүн чинь бүр танаа оруулж ирчих байдаг шүү дээ.
3: Тэрнээс аж ахуй хэрэг шиг ол дийлгэсэн юм
2: аа? Тэр нь одоо гоёс уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоёо нь одоо яасуудын гоёоны үр тавьдаг юм уу үгүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
3: Яг таны өөрийн чанд өчтөр сая оруулсан юм аа?
2: Энэ бол одоо өчтөрийн хэрэг юм. Тэр загийн дор суудаг гоё болвол Тэр жилийн Алексагаас одоо анхамч үзэг хэдэн жил авалт тарьсан бас уургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна аа. Зарман цэгээд өгөхөд өнгөрөө. Цэгээд бас үрийн бас холд цагаад тарьсан одоо мэдгүй гарц яхуу хөөг нь мэдгүй тэр дээш яа цартын гарц гон даа үжигдэхгүй үлээ. Төшийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийн цанд тарьсан тэдний цаг цахимын гойс уургасан байсан. Тэг гоё мандаг хураасан байсан. Цаа дээр надад хэлсэн жингийн хөдий тосоор ус удаараа авчихна гэж нэг гоёог энэ. Алтан цагаан мандаг сав гаргасан байсан гэдэг. Бас ихэж хэлдэг тийм.
3: Цэсэр тараас цагийн яг үндэслээр нэгэн хөдөн жилийнхэн дараа гараг ороход гоёо нь гарна уу?
2: Одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал энэ 2 жил дээр гарчихдаг уу мэдгүй.
3: Чихнэн гоё ачмас өндөр орно тийм үү? Цагаан
2: гоё юм уу улаан гоё? Яг улаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрминий цагаарч нь бол мундаг ургын шүү. Манай энэ зүгэл анхан бол тэр улаан гоё гэдэг мэдгүй тест суцсан л гэж ирдэг.
3: Тэр
2: энэ сонд бол харамны юунаас мундаг ургын энэ төрминий ургац нь сайн ургын шүү.
3: Тийм
2: бай. Тэгээ түү заваад тэл гацсан юугаар бед хонь юмдаг ит мал бас гац идэх тутаа юм.
3: Тэр
2: удаа
3: бас өвлгийн үйлдэлээр нас жардаг.
2: Өмнөхийн жаргал гэж байгаа. Манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд ирээд өө цайнт хийгээд уусаахан байдгийг хэдий аваад явчихсан. Бас одоо өө энэ төрмний цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
3: Бас нутгийн орхоод гэсэн үг тийм үү?
2: Аа нутгийн шүү дээ. Одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
3: Аа тийм улаан гоё юм байна. Чигээр нь малдан авчид бол бас л өвсөн.

0: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоёо урагдсан юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
1: Буй буйын төлжүүлж.
0: Аа, буй буйын юу чусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр сухтай тэр төргөж заачихсан тэр багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тэн үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахалт аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ тэр туулаач бол таны тасдаг амархан.
1: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан байсан.
0: Ваар эсвэл энэ горе байна чиглэгээд болж өгөхгүй.
1: Дүндүү ариун байна тийм үү? Их хөвцөн тарихаар чинь
0: яг одоо тийм байт. Одоо нэт нэм тандага тэр сэнтэн мод гэдэг сэнтэн модны дус гэдэг тэр цайгээд ярдэл авдаа
1: үр
0: ашигэн.
1: Тарж
0: байгаа. Тарсан тариад ургаатал гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруудаг ургаарсан. Эн чинь бүр малын ганцхан малын цубааны юу гацхыг гатар тэнийг битүмтлээд нэтэн тарсэн. Бүр ургачихсан сүлд нь туулын дасдахын дастаад тэр морин төсхийг бүр өдөө өдөө урган. Одоо морин төсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж яана одоо.
1: Аа өөрөө амлаад.
0: Аа морин төсх нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах май биш юм аа. Дахиад тэр цацраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
1: л
0: тарсан юм уу одоо энэ чинь бүр тэр танаа дүгнэрээ асал юу авч сүнтер цацраг сэнтэн мод энэ. Энэгээр цацрагын дараад гүйцэтл ургаад гарцгаана урах гэнэ бол тэгээд яа гэм хөвжил байхгүй юу юм болдохгүй мэдхгүй.
1: Тийм бай.
0: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантай гахт өнөө ярих юм чигж яана бүр. Ургаж өгөхгүй
1: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарцгаана.
0: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж яана мэдхгүй юу юм болдохгүй мэдхгүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажар шаранд нэг юм усныхын чинар нэг юм бас
0: дахин
1: нээдэж шинэ би юм бас хөрхтэй байна хэмэ судалгаа маань.
0: Ус
1: өсөлтийн маягаар.
0: Усны сорбог байт юм уу? Сорбог юу антер байт юм уу? Сорбог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн хальг нь бол. Гэт энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усл байсан. Одоо цаа жилийн янаас өссөн чинь уул тутхан байсан ч тийм уудгийн хорооны цаан удаг бүр удаг шүү дээ.
1: Тийм ээ нөө яатсан байна.
0: Зүгээр дэлэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос хойш энэ одоо баруун хойно чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээн зуудаг удаан. Аа. Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргалтын тусаас нь тэр усна босгоон бачсан баах хөр хөсгөлээ шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хэрглэв одоо тэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байхад том хавржаа цусаар намжаа өгч өгөө газар сэлгээр тэрчэн газар амс хийдэлнэ шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэр нэг хөчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу үлэрлэн юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэж хэлэх шүү дээ одоо. Тэгээд тун тамбар тэр хойд мангалтай гацгэн тэгээд өнгөрөх чинь одоо тоо 100 намар ус тэглэв шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуу тулхан байсан ухаан байсан далайн хэдөөнд энэ нэг зөөлөр гурстай удам болсон чинчүү тарж ирсэн маа юун данхан анхан хэдэн жил бас чинчүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ үхэн ялтуул хийгээд хийлээ чинчүү тархаад тарилаа ер нь юм нь бол ийгээ суултан одоо тэгээд
1: анчсаа рапл истэ жалуугасаа шинийме бүрх бол хамаг бол дард туршиж байгаа хамаг урдаар өхтүүлээд дин нэг туршиж ирсэн юм
0: байна. Хийх нь бол бүр хийсэн ч гэдэг
1: тийм
0: ялтуулт нь 93 онд одоо авгаас багш зарж ирээд мал ачхан төвчөөнэ дарганал авгаас цэрин нам жилгэд багс залж ирээд сар илүү суугаад тэгт нь тэр үнд нь өхрийн үнэ нь ороон орохгүй зэрэг юм юу яд илээгүй төвд нь 3 тэгэхээр гаргаж өхрийн хэлтүүлэг юм. Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж тэмээ хийдэлээгүй яваа төгсөн суулт нь өөрснөө зэрэгт сураад хийгээд тэр жилийнхэн тугал яг ойгоо шахсан тугал авсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Тугалтай үнэд нь хутгах дээр зусаа хусгаад босоод хэлэхгүй. Тэгэд гадах сан бүр удаа өнгөрсөн тэр зон надад.
1: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгүүлдэр өхөрсөн?
0: Эхлээд чи одоо тэр юу гэсэн анх сар яжсан. Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бол байсан цөөхөн юу яасан. Миний яасан юм бас дамжуу суурын дотор шиминдар бас байцсан. Олонхын одоо өнөө нэг юугаар дамжуулчихсан шүү дээ. Анх сар гэдэг авах мөхөд их ялцсан.

0: сар байна. Тэний үр голтой. Тэгээд лимүжин улаан хөр лимүжиний үр тэмэл 3 жилийн үр бичсэн маяг хэлж яачих юм.
1: Чикөрний тэр үед бол ангис сар болоод лимүжиний илүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь Пэн сарвчийн нөхчил бас ааных нь тийм үү? Яг тулаан гэсэн юм.
0: Тэр алдад ч одоо бэлтгэр дүнхэх хүмж гэж юм байхгүй. Одоо яг үнэ айлгч одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарай хатанд утар хайдаг яваад сүн тэр цаг үеий бодвол одоо нэ малын банкны тэр үеийн хүний гэрээсэн тулаахан болчихсан юм чинь да.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас Пэн сарвч сайтай бүтэн байгуулалттай
0: ажиллаж байна. Бүтэн байгуулалт бол
1: шимэн төр бас олонж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, гिचгсээр яг голдуу ямар бодмал уу, бодмал уу?
0: Манайх одоо энэ элсний айлгуун олонгой тон бодон голтой богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг сквоштай юм
1: дүр. Чи яагаад хурцсан юм уу?
0: Төрөө хатан жилд бол энэ одоо элсэн газар бол талын тийм даац хөвөргөсөн малын голдуу доо. Аа, элсэн газрын хөрсний мөнхөн хөрөөс юу болохноор одоо чигээд гэн одоо сэлгэж чиний дөрвөн үйлрлийн өвлж аварца намарца гэдэг шилдэг цэгүү үед ирс одоо нэг хүрээнд олон өдөр явбал одоо тэр цэгрээнд галцах юм болчихно одоо малын хуулийн чарам болоо. Тэгээд одоо хүрээ би чи одоо гэсэг гэсэг аринд одоо манай энэ хүрээ усны 7-8 гэсэг хүрээ байна аа тэгээд л.
1: Ойлжлоо
0: малчин. Тэгээд цаг үйлэл санхан байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлтэр зүгөөсөг бол нэг хүрээнд бас арав хоног явчих юм уу барахтайхан шиг бол хагасарч юм уу 10 тоногч юм уу тэгээд тэр үеийнх нь байдлыг илүү зүгээр одоо тохируулна гэж хэлэх юм уу тэгээд тийм зөвхөр
1: бас аривандаа бас нэг жуугаараа хурцсан юм
0: уу уур нь бол бас хэдэн жил 120 хурсан тэгээд одоо сүлтэн болохгүй үхрээ цогцсон хоньё бас нэг найм их ч хурсан нэг хоёр жил тэгээд зөвдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөрсөр одоо байгаа нэг хойн 100 гарын хооны тулаан төбөл нь 200 гарна шүү дээ. Үхэр бол заа нэг 40 байх үхэр одоо. Би зүгээр боддгийн зүгээр хогийн дан зүгээр мал цөөхөн байхад болно орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол гэж боддгийн зэрэг.
2: Одоо ванжилгүй бэлчээрд хягч саглах бут бурган явган хүнэс өндөр дэрс харган салхны аяар ганхаж шавх шарилж ягчирсан хэлснээ хүрээнд нь хөрийн туулагаас сэргийлж баараар хүрээлсэн чихмад хаа сайхгүй ургаж настангайгийн хичнээн жилийн турших шантаршгүй хөдөлмөрийнх нь хим тамга болж харагдана. 80 даваа өгсөж яваа ванжилгүй гэж хөдлөл байрал хөнгөн авшихаа амь ахгаа хамгаалах алсын харалт холын бодол өвөрлж ганган сайхан байгаал орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хойчстон үлдөөж өгье гэж одоо хүртэл тарж хойжуулах ажилдан яарсаар явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн хөгл малчнаа хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхууд талархал хэлэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбат Ханихч Бүрэн Үлжи нэвтрүүлэгч Хэлгэр та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: Би бол тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өөс чичгэнд химээ өгдөг.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдга.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: улсын тусгай ашгийн эрхийг эрэмжилж олсон байна. Одоо бид ширийн голын гаражуу хорооны сурвалжлагч соёл бүрнэ элсэн журхчин өрнөлтийг сурвалжилсан шингэлттэй сурвалжлагаас сонсгоё.
1: Сайн явж ирв үү та?
2: Сайн сайн. Гаражуугаа сонсож байгаа эрхэм хүндтэй сонсчихсоч та бүхэн сайн байж гэн үү? Би тэгээд энэ нэг 2017 оноос эхэлж чадаад нэг шин бүтээгдэхүүн элсэн журх шинээр одоо жоохон үүдээ тэгээд энийг улсын тусгай ашгийн эрхийг одоо гойчилсан. Тэгээд анхаарахын бол одоо тусгай ашгийн эрхийг бол одоо хөрөмжилж болсон байна.
1: Ингээд одоо элсэн журх сурна гэдэг бас одоо гарын үр маш шаардах байх тийм ээ.
2: Өөрч гэж одоо юу яах вэ? Хүн бол юм дур бахандаа хөтлөгдөөд ер нэг юм хийдэг юм байна шүү. Тэгээд ер нь дуртай юм хүн ингээд сайн хийж чаддаг юм байна. Одоо зүгээр төр бор дургийн ном мом аваад ингээд дураагаад ингээд харлуулаад журж болвол журдаг байсан. Одоо тиймэрхүү л нэг жахан авьяасх юм уу да дуртай л байсан да. 2000 оны үед юм да 4-5 оны үед юм уу да. Одоо Өвөр Монголын одон телевизээр Ашаагийн тэр элсэн журхыг одоо гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэр үеэс эхлээд би одоо тэр элсэн журхыг одоо хийдэг хүнийг үчигэд би эхлээд өөрийнхөө нутгийнхаа элсийг анжаардаг ус байхгүй. Одоо ямар ч өнгөний юм байдаг байна уу? Энэ үнэ хэлдэг юм өнгөний байдаг нь гэсэн чинь үнэ манай нутгад арван өнгийн элсүүд байдаг юм байна шүү. Тэгээд ер нь анхнаа тэгэж одоо тэр үжингүүдэн аа хүний нутгийн элс зург хийж болдог бол миний нутгийн элс ус болох байхаа гэсэн юм бодол орж ирсэн. Тэгээд одоо хотонд очиод ажил тийм тогтмол сайн ажил олд ирэхгүй юм чинь 9 дэх жилийн мэрэгжил сурья. Тэгээд одоо би Алшаа Баян хотод очиж элсэн зург тусгай сурсан.
1: Хамгийн анхнаа элсэн зургийн багш бол
2: гэрэлч чиг гэдэг одоо тухайн үеийн одоо ч гэсэн бараг дээр сургуультан багшилж явах байх та одоо Ашаагийн баг сургуулийн багш байсан. Тэгэл нэг юм уу нэг жоохон одоо тэр үчи мөнгө төгрөг я багтай юм чи нэг жоохон багаар хаврын 4 сар өнгөрцөн ч одоо зүгээр нэг гал малгуу тийм нэг жоохон гэрч нотороос л чадлаа. Тэгэд одоо багшаасаа эхлээд эрдэм сурна тэгэл. Эхлээд хамгийн дөрөв элэслж хийчихсэн юм аа. Тэгэл анх эхлээд нэ шигшин би ганцаар шигччихсэн. Тэгээ зүлд нь уснаг залуу чуг сурнага ирсэн. Манай хоёул шигшин. Хоёулаа анхудаа одоо эдэс шигчж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ эсэн най ширхэний мөх ширхэний хоёр тэншөө ялгдгийг мэдгүй. Тэг шигччгээд л ингээд одоо бүр нарийн нь бол хайчхан тоосын хайна гэдэг юм мэдэн хайж явуулчихад л одоо нөгөө бүдүүн ширх болоод нөгөө дундын ширхээ хооронд нь ялгаж мэддэггүй нэг л саврал хийгээд. Чигээ гэнтэн манай багш ирээ өчөө энэ ч болохгүй шүү. Ингээд хийгээд энэ ч болохгүй бочаад шиг шиг ажгаар. Одоо би тэгээ бүр мартадгүй юм тэгээ тэрийг бодоод одоо бодолчихсон нийттэй юм шүү. Тохоо үед ингээ хүн сайхан шигшээ тавьсан юм хоёр тэнш үжин байтал бүдүүн нарны нь ялгаж байгаа юм юу гэж хальж хийдэг байна. Гайхдаг басаа одоо ч бас аа шахтаач юм уу гэж бодох юм аа.
1: Яг орой одоо гитснэ хугацаа сурсан уу?
2: Би яг алшаад манай багшаас бол 4 сар одоо 4 сар сурсан шүү дээ. Яг 4 сар суугаад. Ер нь бол манай багш эхлээд энэ нэг найзтайгаа хоёул тийм одоо элсэн журмын үйлдвэр гэж одоо эхэлж ажиллаулах гэхэд эхлээд ажилтан аавна гэж одоо элсэжсэн да. Тэгээ надад очоод би очоод манай багшд нь хоёр удаа журхын хамж одоо хэлсэн алхам дараагаар нь хийж өгсөн манай багш над их тоогоод чи одоо их одоо их юмтай хүн бах хүн байна тэгээ чи бас энэ одоо үлдээд ажиллаа надад их авсраа яасан ч гэсэн нэг жил бол надад авсрах хэрэгтэй чи сурангуудаа дутаач болохгүй шүү. Тэгээд л би чи одоо бүр зөвшөөрөөд эрдэм сурахаар утсан юм чинь одоо яаж дургу байсан гэсэн удаан нэг жил алшаад сууна гэдэг ч юм уу яг хүн таньгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн юм сурахын төлөө одоо нэг жил үл нэг жил юус урдаар нэг жил авч яагаад. Тэгээд суусан. Тэгэд нөгөө тэр манай багш нөгөө тэр хамтарч ажилладаг хүнтэйгээ аюулаан тэгээд ажиллаулаад дими удаагу бордуулга нь тийм сайн биш тэгээд аль талаас ч маань тийм сайн бүтээсэнгүй. Тэгэд 3 сар илүү болоод л манай багш сүлдэн би ч одоо тэнд тэр байх хугацаанд амл өөр юм хийхгүй өдөртөө ноглоо бослоо л одоо ч орох оролдоно янз янзаар хийж үжин. Чигээд л манай багш сүлд нь одоо яг манай бол үйлдвэр бол одоо үргэлжлэл хийхгүй ла чи одоо өөрөө явж хүсч байгаа хамаагүй шүү явж болно алахгүй. Тэгээд л одоо юусэн нэг хэсгийн одоо 4 сар дотор бол одоо анх алхам өсөн зүргийг яаж хийнэ гэдэг бол одоо анх алхам нь бол мэдсэн тийм дайлаг сурд илээгүй ч гэсэн. Тэгээд л өсрөөд гараа ирсэн.
1: Харьж ирснийхэн дараа одоо
2: харьж ирснийхэн дараа бол эхлүүлээд эргэл л одоо яг чургаа эхэлчихсэн.
1: Тийм байна. Ингээд танай элсэн жүрэг одоо танай багшийн гаас онцлогдох жийл юм уу? Эсвэл одоо элсэн жүргийн бүтөөл хийдэг бусад одоо жүрэгчтаасаа онцлогдох, онцлох нь гэж ярих юм бол юу юм бэл?
2: Элсэн жүрэг бол одоо нэний бол онцгой гэхэсвэл би онцлог

0: чухал. Одоо бол чул байгаалган гэсэн зураг гэж одоо нэгэн бол их баталж байна. Ямар би гэсэн зургийг яаж хавргсан ч гэсэн байгаалга эсэхийг ямар ч бодох одоо өнг оруулахгүйгээр л зураг бүтээж байна. Тэгвэл одоо яг шилийн голд одоо өлсөн зураг хийж байгаа хүн байна. Тэгвэл энэ улаан хатад усан гişigten гушууд уснаг залуу хийж байна. Тэгэхээр энэ өлсөн зургуудыг миний энэ өлсөн зургуудыг бодвол миний одоо онцлогдох зүйлгүй бол бид нь хоёр төрлө хийж байна шүү дээ. Нэг нь бол одоо бүр мэдгдэм ялгаатай. Одоо нодноос эхлээ шинээр хийсэн өлсөн зургнуусаар одоо анх би эхлээд хийхдээ мөн одоо тосон бодохтой арих тосон бодгон зургтай адилхан ингээд хавдхай дээр ингээд хийдэг байсан. Одоо миний хийж байгаа одоо өлсөн зургнуусаар ингээд лонхон дотор өлсийг ингээд дүүргээгээд дүүргээгээд ингээд зутгаа тамгасуулт нь дотор нь ингээд одоо тусгай багжаар зургт өрс гаргаад хавлага байна одоо тийм жоо шиг юмсууд сатгор шиг юмсууд тэрээр ингээд дүрсийг гаргаагаар хамх суулд нь шигшиж чангалаа таглагын таглаад ингээд нэг лонхон дотор галсан зург шүү дээ. Тэгээ энэ нь усар одоо мэдээж тэр өлөгдөг зургаан батрын юм бол одоо маш мэдгэдэм анчхай анчлахтай. Аа тэгээд энийг ч гэсэн би бол одоо тус хаашгийн эрх автсан байгаа шүү дээ. Тэгвэл нөгөө нэг нь талаа нөгөө нэг гэлсэн зург нь усар одоо ус мөн их том ялгаатай. Тэгээ миний зург бол одоо үндсэндээ нэг жаахан тийм ямар гэж хэлдэг жаахан чөлөөтэй шиг тэгээд л жорсон өөрийнхөө одоо тийм нэг ямар ч гэсэн юм жоохон жорхтой чөлөөтэй жаахан илтгэе гэсэн талаараа нь тэгвэл хийх арга барил нь бол их жөрдөг.
1: Аа тийм энэ тал дээр бол одоо бусд өлсөн жоргочдын бүтээлээс бол ялгаагддаг юм байна тийм ээ. Ингээд өөрөө яг одоо өлсөн жоргийн ажиллах хөрөөгөө анх ха байгуулсан юм бол ер нь одоо өлсөн жоргийн аж ахуйлалын жамрууд одоо хамгийн анх яаж орсон юм бэ?
0: Одоо хамгийн анх өлсөн жоргийн өрөөгөө бол одоо 2008 онд би Шилэн хот дор содон гайхамшигт өлсөн жург гэж хамгийн анхны дэлгүүрийн нээжлээ. Одоо бодоход бас л дурсамж нэг жижигхан гэрд нэг тоотой хэдхэн бүтээлүүдгээд л одоо анх эхэлж байгаа юм чинь. Тэгж л эхлүүлж ясан. Тэгэд 2010 онд байхаа би одоо шошго тааврын шошго томдөг одоо шомбёош та. Тэгэд шошго тэмдэг данслуулаад өрнөл гэж шашиг сандаг данслуулаад гад өрнөл өссөн урдал болгоод дэлгүүрийнхээ нэрийг өөрчлөөд одоо болтол Шилэн хот дээр одоо энэ ажиллах өрөөгөө ажиллуулж байна.
1: Одоо ингээд эргчүүлээд харахад одоо таны ажил үйлс эрхэлж явсан тийм өөрийнхөө одоо аж амьдралаа босгож явсан эдгээр жилүүд бол одоо бүр сайхан нэндэн дурсамжууд болсон тийм ээ. Эдгээр олон жилүүдийн ка нэндэн дурсамжуудаасаа өөрийгөө одоо хамгийн илүү эрчилж чангалж бодож явдаг аж амьдралаа улам өөдн татаж явдаг тэр нэг сайхан бодол нь юу юм бэ?
0: Аа би бол ус их арын бодолтой л хүндээ юм арын боддог. Тэгээд одоо бодоод байхад өнгөрч ирсэн мэрмэн дурсамж байна, явж ирсэн одоо зам байна. Их сайхан байна. Тэгээд өнөхөө ганцхан урам авдаг зүйлүүд өгөөд гэр бүлүүд аав ээж байгаа. Одоо ч гэсэн миний аав ээж одоо бүр тал гарсан настангууд байгаа. Тэгээд аав ээжигэн бодно, гэр бүлийнхөө хүмүүсийг бодоод ханиа бодоод хани минь ч гэсэн миний одоо энэ жургийн өнөх урдгийн талыг хөөчлөх юм ашиг хэр дэмждэг, урамшуулдаг. Тэгээд одоо бодоод ихэд гэр бүл аав ээж үр хүүхэд би өөрөө хоёр ор хүүхэдтэй. Тэгээд хоёр хүүхдийг харахад энэ амьдрал бол үргэлжлэн тэмцэх ёстой. Дахиад нэг авч хэлвэл би энэ амьдралыг сонгосон. Дахиад хэлвэл энэ бол миний хамгийн бахтай зүйл, хамгийн дуртай зүйл гэж. Би дуртай юм хийж яана. Энэ бол миний жаргал юм байна гэж өөрөө мэдэрдэг. Тэгээд л үргэлжлэх ёстой. Үргэлжлэвэл улам сайн хий, улам сайн чааштан одоо хөгжүүлэх гэж чармайж байгаа.
1: Гэт одоо 2018 онд тийм ээ өөрөө одоо улсын жүргийн бүтэн бүтээлтийн улсын тусгай ашигын гэрхийг эрэмжил оллоо. Энээс хаашд бас одоо улсын жүргийн бүрэн бүтээл буюу өөрийнхөө аж амьдралынхаа талд бас ямар сайхан төсөв төлөвлөг байгаа юм бэл?
0: Улсын жүргийнхаа талд бол одоо ус тосуулж байгаа юм арим байгаа. Яг юуны урд одоо ус үүсэн их тааваржуулаад энэ юмыг бас нэг захтлгүүр дээр нэлээд их хөвчөөр гаргая гэж бодож байна. Тэгвэл одоо нэг нь орон нутгийн онцлогтой энэ бол одоо манай шилэн голыг төлөөлсөн нэг сайхан тааварын бүтээгдэхүүн. Жишээлбэл жоачлын тааварын одоо юу шомпинг гэж ярддаг. Жоачлын тааварын бүтээгдэхүүн ч юм уу болгоё нэг онцлогтой хүмүүс одоо шилэн голд ирвэл энэ эссэн зураг гэдэг юм их олсон сонирхсан байх хэвээр авсан байх харагдтай их тийм хэмжээнд хүртэл хөгжүүлэл гэж одоо өөрөө бол их хүсэж байна, жорж байна. Тэгээд эссэн зураг нь улам цааштай хүмүүст одоо улам гүнжгэ нарийн таниулъя гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо бол эссэн зургийг ихсэр хүмүүс бол гар урлын бүтээл дүн гэж ойлгож байна.
1: Тийм.
0: Би өөрөө бол одоо эхлээд өөрийн гэсэн бие даасан үсгэлэн хий гэж бодож байна. Одоо ангадах цутаанэ гэж хэлж болно.
1: Тийм.
0: Одоо ер нь тосон бодго, усан бодго ч гэдэг юм уу, ян занзын зургийн үсгэлэн гардаг шүү
1: дээ.
0: Яа би өөрөө бол эссэн зургийн үсгэлэн гээ бие даасан өөрийн бүтээл өөрөө одоо ирж байгаа 5 жил дотор нэг бараг биелүүлчихье л гэж чармайж байна. Тэгээд энэ хоёр талаар л одоо нэг тал нь таа варжуулаад нөгөө тал нь усар яагаад ингэ чармайдаг вэ гэхээр энэ эссэн зург бол уснаг урлагийн бүтээл мөртөө бас урлагийн амнастай тийм бүтээл мөн шүү гэдгийг хүмүүс таниулах хэрэгтэй. Зөвхөн нэг одоо гар урлагийн бүтээл биш, харин урлагийн тийм нэг шинж чанар, урлагийн тийм амнас бол байгаа гэдгийг хүмүүс таниулахын төлөөд жорж явж байгаа юм аа.
1: Найлангой одоо сүнд нутгийн хүн ардуудын хувьд бол бас амгашлуулах ёстой тийм ээ. Танай одоо өөрийнхөө нутгийнхаа сайхан элсээр уралж бүтээсэн тэр олон сайхан уран бүтээлүүд дэлхийн өнчиг булан бүрд одоо хадгалагдсан хураагдж байна тийм ээ. Одоо олон хэрэглэгчдийн гарт хүрч байна гэдэг бол одоо танай нутгийн элс одоо дэлхийн өнчиг булан бүрд хүрч хадгалагдж байна гэсэн ойлголт өгч болно тийм ээ.
0: Тэг ингээд танай энэ ярахаар би их армиймиг саналаа. Тэгээд үнэхээр өөрийнхөө ус зурсан энэх нутгаас газар шороо ус үнэхээр надад ивээсэн монголчууд ярддаг нутгийн шороо уналтаа гэж уусан ус онсон шороо гэдэг. Үнэхээр би ус нутгуусан дивэгдэж өөр монголчуудын энэх сайхан нутгаас надад ивээсэн бол гэсэн би энэхөө нутгуусынхаа үр ашхаар одоо энэ эдийн дээтэй
1: хэлсэн
0: босгож энэ зэрэг явж байхдаа их маш их баяртай байд юм аа.
1: За баярлалаа. Ингээд танд бас ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Айлгар Альва бүхнээ сайн сайхан бүхнийг нийт сонсогчдын өмнөөс хүсэн жүгэнж байна. Танай ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Хүнд сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд элсэн дэшин гэсэн урлаг гэсэн сурвалжлаг сонсголоо. Програмын дээж бэлтгэн нариулж хөмбөрөн үлжээхэнж алтан дүшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмын хүлээн авч сонсчихоо.
3: Үдэд ямар хоол идэхий?
4: Хоним махтай хуурлаг хоёр аяг будаа.
5: Бийж гэсэн адилхан.
3: Үүнээс хойш хоол хошоо хэмжээтэй хийн шүү. Аяганхан барахгүй л ахад шинэ хоол хийхгүй.
4: Тэгвэл би нэг л аяг будаа.
5: Бийж гэсэн нэг л аяг будаа.
3: Танай жахаалсан хоол явуулах уу?
6: За өнөөдөр баяр хийж байгаа юм чинь илүүд нь ногоож халчгаа.
3: Тэгвэл та олон төрлийн ногооноос нь баг баг халчгаа. Хэмжээ нь баг, төрлөнч олон биш үү?
6: За тэгээ тэгээ.
7: Оо за баярлалаа хаа. Надад баг шиг аялчгаа.
6: За тэгээ. Цадахгүй бол нэмж авч болно шүү.
3: Хүш. Чи чинь хоол үлдвэл асгачих нь штэ гэж хэлдэг биш үү?
6: Үнэхээр ичмэр. Сони мэдэн дээр манай улс жил болгон 3500 түмэн тон ам будаа бүрлэгж байна гэж сонсоод ам будааг арилган гамнах чухалтай гэснийг ойлголоо.
3: Арилхыг амсраасна гэдэг чилэн мөхлөг ам ширхэг будаа гэж арилган.
8: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Аражо.
10: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
9: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
11: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 18 гарагийн 2 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ мөн мэдээлэл сонсгоно. Уртан засах орноос Өвөр Монголын уртан засах орны 2026-аас 2029 он хүртэлх нутаг өлчрийн тоо бүртгэлийн байцаатын дүрмийг нийтлэн хэрэгжүүлсэн. Манай орон 70 хар уулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орны хуульцаажийн хамгаалтын зарлигыг нийтэлсэн. 26 дугаар хугацааны хөхөтийн жоожин соёлын найр эд хөхтэй явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь занга зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүй гарна хүлээв сонсоорой.
12: Цайгаагаар
11: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагурын байдал ирэх 3 өдөрт ямарулах тухай урьдчилсан мэтэ. 18.8 цагаас 19.8 цаг болтол манай орны баруун буян зүүн хэсэг, дунд буян баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу тэнгэр дугарч өргөсөн баг бороо орно. Энэнд Хөх хотын зүүн хойд бай, Улаан цавын баруун хойд бай, Хулан барийн баруун өмнө бай, зүүн бэйд дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо юм уу аадар бороо орж бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилан. Баруун буян хойд хэсгийн хойгуурах газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж агам халан үргэлжилэн 19.8 цагаас 20.8 цаг болтол манай орны дунд буян өмнө хэсэг зүүн буян ихэнх хэсэгт үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дуурж өргөсгөн баг бороо орно. Энэнд Хулан барийн хойд бед дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилан. Бас түр зуур аадар бороо орох юм байна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэг баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс 7 дэс бол салхилан. Баруун биеийн хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давж агам халуун үргэлжилнэ. За 28 цагаас 21.8 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дуурж баг бороо орно. Энэнд Ордсын зүүн бай, Шилэн голын зүүн бай, Улаан хатын баруун хойд бай, Тунгзёгийн баруун хойд бай, Хөлн барийн хойд байд домдаас их бороо орж хэсэг газруудаар нь аадар бороонтой бас түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилан. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос түр зуур 8 дэс бол салхилан. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн хойд хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 35 градусыг давж хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давж агам халуун үргэлжилгэнэ. За 18.8 цагаас 19.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод баг бороо орно 27-аас 16 градус. Баян хотод баг бороо орно 27-аас 20 градус. Уухай Тунгалаг 33-аас 18 градус. Линх Тунгалаг 31-аас 17 градус. Бухтад Тунгалаг 30-аас 15 градус. Хиа багш Тойрог Тунгалаг 29-аас 14 градус. Жинэнд Дөрвөсгөн бороонтой 26-аас 13 градус. Эрен хотод үлсчин 30-аас 17 градус. Шилэн хотод Тунгалагаас үлсчин 28-аас 15 градус. Сүмшанд баг бороо орно 28-аас 15 градус. Орчинд Тунгалагаас үлсчин 28-аас 17 градус. Улаан хотод үлсчин 29-аас 18 градус. Хайлард үлсчин 23-аас 14 градус. Манжуурд баг бороо орно 23-аас 10 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шин уултлж өрөвсгөн бороонтой баруун өмнөөс 1-аас 2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус. Маргаашаас маргааш шин уултл Тунгалагаас үлсчин баруун өмнөөс 1-аас 2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус байна.

За мэдээ сонсгоё. Уртан засах орны төв бүртгэлийн төвчөний зөвшөөрлөөр уртан засах орны ойшиг бава нутаг балчарын төвчөө хоёрт Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оноос 2029 он хүртэлх нутаг балчарын төв бүртгэлийн байцаалтын дүрмийн жинхэнэ дарамтлан тархаалаа. Тус байцаалтын дүрэм бол хойштын 3 жилийн бүх орны нутаг балчарын төв бүртгэлийн байцаалтын ажлын үндсэн журмдал байгаа юм. Энэх дүрмийг найруулан тойрвоход бүгд наримдах дундад ард улсын төв бүртгэлийн хууль, бүгд наримдах дундад ард улсын нутаг балчарын хууль төрчлөн улсын ой шугаа ба нутаг үлчэрийн төвчөний ой шугаа нутаг үлчэрийн ерөнхийлсэн тоо бүртгэлийн байцаалтын дүрм зэргийг үндэслэж манай орны нутаг үлчэрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалтын бодит байдалтайх дуйлдуулан нутаг үлчэрийн их байлдаг нутаг үлчэрийн аймаг ухаан бүтээн байгуулалт 3 умартын халгуучаа инженерингийн нутаг үлчэрийн төрөл зүйл зэрэг 10 төрлийн агуулгыг хамарч бүх орны нутаг үлчэрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын ерөнхий байдлыг бүх талаар тусгах болон энэ байцаалтын дүрмийг хэрэгжүүлэх нь манай орны нутаг үлчэрийн тоо бүртгэлийн ястанзын хамаарлтыг улам нэгалгам чангатгаж, тоо бүртгэлийн ажлыг шинжилх ухаанчлах, баримжаажуулах, журамжуулахыг ахиулдан, аль чатны ой шугаа нутаг үлчэрийн голон хамаарах салаам учрын төрийн бодлого тогтоох, шинжилх ухаанчаар хамаарахд оновчтой бөгөөд найдвартай тоо баримтын тулгуурлыг хангах болно. За улсын умардын чухал амь ухаан амар төвчний халахвчийг улам нэгалгам байгчулж, далан хар уулын Орны амьд бодсын олон янзас чанарыг үнэн хувь сайхан хамгаалахын тулд Хөхөтийн төмөр замын тээврийн дум зэргийн шүүхороо болоод уртан засах орны ардын байцаах хорооны Хөхөтийн төмөр замын тээврийн хуваар хороо хамтран ойрд Өвөр Монголын далан хар уулын улсын тасгийн байгалийн хамгаалтын орны хууль цаашийн хамгаалтын зарилгыг нээлжээ. Өвөр Монголын далан хар уулын улсын тасгийн байгалийн хамгаалтын орн бол хатан голын их тохон орны усны их сурвалжийг хадгалах, салхийг халтгалж, элсийг тогтворжуулах гол орн бус байж, ховор цохог антай ургамлын их байдаг элбэг дэлбэг байдаг. Тус удаан нийтлэгдсэн хууль цаашийн хамгаалтын зарилга нь хэрийн амьтан ургамлын хамгаалах, ургамлын хочлогийн хамааран хамгаалах, орон хуваа хамааран эзэмдэх, бохирдлын сэргийлэн засах дөрвөн талаар үйл ажиллагааны улаан чухмыг тодорхой заагдан тогтоож, дөрвөн зүйлийн хориглох чанартай зүйл зурвасыг дурдан гаргажээ. Энэнд хэрийн амьтны агнах амьтан ургамлын хөнөөх төрчлө түүний оршин амьдрах газрыг эвдэх үйл ажиллагааг чанга хориглож хууль ёсны гар гүйцэтгэл гоогоор хэрийн амьтан ургамлыг төөж малтах гаднаас ирсэн амьд утсыг уулан тавих хортой амьд утсыг оруулж авцрах юм уу хэрийн амьтан ургамлын үржин төлчгийг харшлах бусад ажиллагаа хийхийг чанга хориглоно мод огтлох чулуу гаргах хуулаас зөрчсөн барилга байгуулах, мал малжих, атар хагалуурлах, уурхай малтах, онгон босгох зэрэг ургамлын бүрхцийг эвдэх үйл ажиллагааг чанга хориглоно. Зөвчөөрлөгөөр гол хамгаалтын орон дорох, ангийн эзэмшлийн орны гадагш нээлт хийсэнгүү орон бусад дураараа орж уул авирах, буудлах, гал хэрэглэх зэргийг чанга хориглох юм байна. Тэгээ хамгаалтын оронд бохирдол бодос гадагшлуулах, усны их сурвалжийг хаших, хаягдмал бодос хаяхийг бол чанга хориглож, хамгаалтын орны хилийн хөшөө, хайс илэрхэлэл, хянан хэмжих тохиромж зэрэг хамаарч хамгаалах суурь тохиромжийг эвдэхийг чанга хориглоно гэж тогтоосон. Зарилгад бас альва байгуулга нэгч хувь хүн энийг зарилгаа эрхэж чанга журмлон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй тогтоолоос зөрчих юм бол хууль ёсоор хариуцлага нэхэмжилнэ гэжээ.

Эрд 26 дугаар хугацааны хөхөтийн жоожун соёлын нар эд хөхтэй явагдаж, жоожуны соёлын цаг үеийн агуулах түүнийг үндсгээ уудалж, дундадын шилдэг уламжлал соёлын бүтээл чанартай хувирал төгжлтийг ахиулж байна. Тос хугацааны жоожун соёлын нар нь жоожуны музей, цалгар талын үзмжийн орон, бомтын гадна хуучин зэл, элихтэд худалдааны тойрог зэрэг гол болох соёл жуулчлалын их байлгын чиглэл үйл нэгдэлтэд төлөвжүүлэн нэгтгэж, уран сайхны тоглолт, шөнийн сэлүүлцэл жуулчлал, онцлогт хотын цуглаан, тал нутгийн баяр дурсгалын ажиллагаа хэрэглээ зэрэг нэг цогцож уулсан соёл жуулчлалын ажиллагааг зохион байгуулж байна. За, соёлын нарын хугацаанд олон хэлбэрийн ардад ашиг хүртэх тоглолт гаргаж бий. Ванда уудам талбай, Жанхуа уудам талбай гэд худалдааны газарт бас соёлын нар чиглүүлсэн иж үйлчилгээ хангаж, онцлогт идэ омдааны амтлах соёлын үйлдэлтийн бүтээгтүүний жижиглэн борлуулалт зэрэг ажиллагаа өргнүүлж байна. 8 дугаар сарын 22-ний өдөр цэлгэр талын үзмжийн оронд овоон дарих уулзалт хамтын хормын ёслол явагдуулж, их төргөн голын цэргийн явдлын соёлын хүрээлэнд баясгалан хотын наадам эрхлэхээр байна. За, энэс гадна 21-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол Өвөр Монголын ангтур хугацааны шихэрлэг боб борсгийн найр Вангшанчин худалдааны талбарт явагдаж, бүх улсын 80 гаруй ажийн хөлөл оролцоулна. Ванда уудам талбайд онцлог цагаан эдэний цуглааг зэргээр нэж, шин сүү, өрөм, хуруу гэд цагаан эдэг борлуулан соёл, амтад эдэ хэрэглээгийн гүнзгий уулзалцлыг ахиулна. Төрөхөн Өвөр Монголын их сургууль болоод Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн улсын одон орны өртөөнөөс хамтран эрхэлсэн ангтор хугацааны 1000 одон орны хошуурал ярааны тавцан хөхөтөд явагдлаа. Ярааны тавцан нь 10 метрийн дэсийн гэрлийн ухааны хэт улаан дуранд суурилсан одон орны судалгын хошуурал хань сүвгчлэлтээр гол сэдвэн болгож, бүх улсын 80 гаруй ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар төрчлөн ажил төрлийн нэгжийн 400 гаруй тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн хошуурал шинжилгээний асуудлын тойронд гүнзгий судлан ярилцаж, манай улсын одон орны үйлсийн чанар зайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин олгохыг зорьлоо. Эхлэлтийн ёслол дээр Өвөр Монголын их сургуулийн одон орон хийгээд физикийн судалгааны хүрээлэнгийн дараа Актамач Джоган 10 метрийн дэсийн нарилаг хэмжилтийн гэрлийн ухааны хэт улаан одон орны дурны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт гэсэн гол сэдвэр мэдүүлэлт хийжээ. Цуи Шамчин, Жан Шуэжин, Чанжин, Шишин Цай, Дацго болоод Хан Жанвэн зэрэг хоёр хүрээлэнгийн актмач хийж, Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн Зэжин Шан одон орны өртөөний дэд дараг Ү Шуйфун, улсын одон орны өртөөний судлагч Жан Шаужин тус тус их амсарт гэрэлдэг дурны мэрэгжил Харангуй ботсын хайн хэмжилт Тахаз одон орны мэрэгжил Аштин орны физик зэрэг халамжил чиглэлийн тойронд мэдүүлэлт хийж, манай улсын одон орны судалгааны хүрээнд хамгийн шин судалгааны агцва хошуурал хандшиг шишттэмтэй дэлгэн үзүүлжээ. Ярааны тавцанд 3 зэрэгцээ хуваар ярааны тавцан тохируулж, одон аймаг болоод орчлонгийн судлал, Тэнгэрийн ойлын аймаг, Аштин од болоод аймгийн гаднах гараг одон, одон орны мэрэгжил болоод туршилтын тасгийн одон цогцсын физик гол сэдвүүд анхаарлаа төвлөрүүлэн, олон хамжилт босоо цогцот эрдэм шинжилгээний ярилцааны орон зайг байгуулсан байна. Ярааны тавцан Өвөр Монголын их сургуулийн суур шинжилгээний салааны хэр төвчнийг дэвшлүүлэх ба хос тэргүүн зэргийн байгууллалтад хүчтэй тулгуурлал хангаж, хил хязгаар орны одоо орны шинжилгээний мэрэгдлийн шиний үүд гэмүү дэд тис давхаргын чадвартны хүмүүжүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлжээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачуд маань очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэй гам бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж яарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ дөгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оогч. Яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгээ

Мэтэ үргэлжилж байна. 7 дугаар сарын сүүлч гэхэд бух тоотын эдийн засгийн товчооноос 1,4200 төмтөргийн тусгай байл мөнгөг нэгдэлтэй боолгосон юм байна. Ингээд хүүхэд баяжуулах, нөхөр олгох, төрчлөн төгөөмөл харгалзалт хүүхэд саатуулах байгууламжид нөхөр олохыг оллоготой дамжжээ. Бух тоот шат хован үргэлэх тоо хэмжээгэнд батлах эдийн засгийн бэл оруулалтын тогтцсийн байгуулам бүрэн шүүлж хүүхэд баяжуулах, нөхөр төгөөмөл харгалзалт хүүхэд саатуулах байгууламжийн нөхөр мөнгөний бүхнийг оны эдийн засгийн төсөвт оруулж төсвийг гүйцэд тохируулах бэл мөнгөний цаг тухайд нь боолгох нөхөрийг нарлаг оновчтойгоор олгох бүх явцын баталгааны шийтгмийг байгуулан нөхөр мөнгийг цаг тухайд нь амиг журамтай олохыг үнэнхүү баталсан байна. Одоохон болтол нэгэнтэй хүүхэд баяжуулах нөхөр мөнгийг олгох ёстойд нь бүхнийг олгож 2,000 гарын хунд ашиг хүртээсэн байна. Төгөөмөл харгалзалт хүүхэд саатуулах байгууламжийн нөхөр мөнгийг боттой илсэн хүүхдийн тоо төрчлөн хүүхэд саатуулах сарын тоогоор олгож сурагч нэг бол сард 75 төгрөгийн баримжаа ёсоор нэгэнтэй 100 бөгөөд 8 төгрөгийн нөхөр мөнгийг найдварж болжээ. Өртөн засах орны эмийн зүйлсийн хяналт хамаартын төвчөө ойрто засвар оруулсан. Өвөр Монголын өртөн засах орны эмийн зүйлсийн хяналт хамаартын засаг зархааны шийтгэлт хоргуулийн тогтоох нийтэм хэрэглэх баримжаа зэрэг дөрвөн бичиг материалын дарамтлан тархаж, бүх орны эмийн зүйлс эмчилгээний багаж хэрэгсэл гоёлын эдэд холбогдсон. Засаг зархааны шийтгэлт хоргуулийг тогтоох ажиллагааг улам нэгалах нь дүрмжүүллээ. Дэд зэргийн сургууль модлын үнэлэх байгууламжид болох Шанхай Жуанка сургууль модлын сургууль зангийн асуудал хадгалтын хязгаарт компаниорд 2026 оны дэлхийн ихтэй сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэрсэн жагсаалтыг нийтэлсэн байна. Жагсаалтад тодорсон дэлхийн тэргүүний судалгааны хэлбэрийн 1000 ихтэй сургуульд манай улсаас 234 ихтэй сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын их сургууль нь аних жагсаалтад орсон манай орны цорын ганц ихтэй сургууль болжээ. За ойрто Тунглын хотын тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний хүрээлэнгээс төрүүлэн эрэмжлэн мэдүүлсэн 2026 оны уртан засах орны үр үйлдвэрийн инженерингийн шинжилгээний мэрэглийн чухал их төсөл болох Эрдэнэ Чишин үр байжуулах тусгай төсөл жинхэнэар зөвшөөрөгдөж 1500 төмтөргийн тусгай төрлийн бэл мөнгөийг хүртжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг өрнүүлснээс нааш Тунглын хотынхан Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны аж үйлсийн төслийг нийт 600 байгуулж 55 аж ахуйг оруулан авцарч Бээжингийн зах зээлгүүрт түшгэлэн тухайн газрынхаа малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нийт 85 дуншуу төгрөг борлуулж 7,500 хүний дайчлан ажил олгож орлогыг нэмэгдүүллээ. За Баянаур хот 2026 оны оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авах нөхрийн шин төрлийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм байна. Энэ үед хотын ард төрлийн бодлого тогтоосон 6 төрлийн оюунч гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авах юм бол арилжаа бүтсэн үнийн 115 ярслаар нөхөр хүртэж хамгийн өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр хүртэх болно. Хотын зүүн өртөөгөөс Баян цагаан хурх галтуул наримжит жуулчлалын тусгай галтрэг ойрд нэвтэрсэн байна. Энэ нь орны төвхөө хот болоод улаан хад галтуулын сүргийг холбосон соёл жуулчлалын замыг нэвтрүүлж үзмжийн орон хүрэх зам харилцааны хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Энэх тусгай галтрэгийг 8-р сарын сүүлчээс өмнө гараг бүрийн 2-3-6 болон гарагийн өдөр аялуулах юм байна. Тэргийн балетийг 1-2-3-6-5 гас худалдан авч болно. Зам дагуу улаан мөчрийн тоглолт тал нутгийн жочин ухдах ёслол гэдэг агуулгыг тохируулсан байна. Цагурын салам учраас ойлгосноор ойрд манай орны олон газарт цэцгийн тос ихээр дэгдэжээ. Намрын улирлын цэцгийн тосны харшлаас сэргээлэх зангилгийн хугацаа болсон байна. Иймээс энэ хугацаанд цэцгийн тоосонд харшимтгай хүмүүс тусгай хамгаалтын чанартай ам хүч зөөх юм уу? Нүд хамгаалалт шил тааруулж гадагш гарахтаа сэргээлтээ сайтар хийж харшил үүсгэс зайлсхийгарэ. Хэрвээ гадна удаа яваад гэртээ арих юм бол ам хамраа дараахан сайтар угааж гадар хурман сольж цэцгийн тос гэр дотор үлдгий багсгуул зохин. Аингит бороо юм уу их салхтаа үе аль чадгаар гертэн сууж үүд цонхоо хааж цэцгийн тос герт орохыг сэргээлвэл зохино. Ойр төвөр Монголын химийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэлийнтэй сургууль дээд төсийн чадвартан элсэх албан зарл нийтэлж нийт 23 чадвартан элсэн гэжээ. Нэр мэдүүлэх хүмүүс 2026 оны 9-р сарын 20-ны өдрөөс өмнө товч намтраа Өвөр Монголын химийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэлийнтэй сургуулийн имейл дэлгэж нэрээ мэдүүлж болно. Асуун лавлаг утсан тэг 471-5260-344.
Хотын номын сан галыг сэргээлэх зөвөр тохиромжоон сэлбэн засч өөрчлөлт байгуулах гэж байгаа учраас 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс үүдэн төр хаах болно. Энэ хугацаанд хотын номын сангийн хотын төрөвт байрлуулсан хун галуу номын өрөөнд хавийн ёсоор нэх болохоор унших чадмын ойр хавийнхан хун галуу номын өртөнд хурч ном зээлэн уншиж болно. Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Замдан Бал, найруулж хянсан Нарийн ерөнхий хэнэгч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлсан. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндэтгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Адиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулханд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарууцсан наадад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гарууцсан шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гарууцсан шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гарууцсан сүжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хөвж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаа үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханау бичхан ажудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: Залтан өнөг нэвтрүүлгэн бол ойрын хугацаанд бүх орны 6-р хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны уралдаанд оролцсон хөрхөн дүн нэрийн сорилжил гасвал хөргөж байна. Дууны шагналт уралдаан нь бол одоо чичрүүлгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, мөн ч анх дунд, өндөр дундын дугаалан гэд нийтдээ бол 5 дугаалан хуваан уралдсан байна. Ингээд уралдааны эцсэд бол одоо дугаалан бүрөөс 1 ирээдийн одон, 1 манглан одон, 1 урлагийн одон, 1 хүслийн одон, 1 хошууч одон шалгаруулжээ. Анчагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6-р хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор тодорсон авьяаслаг дүүнрүүдийн та бүхэнтэйгээ танилцуулъя.
1: Танилцлын хөрхэн андууда Уйрхан тоглон найжилхан танилцгийн найз нараа
2: хөөрлдийн нүхтүүдээ
3: байсалжи даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: Ирээдүйн одоо уралдаанда ирээд чичрлэгийн дугаалганда ирээдүйн одноор шалгарсан тийм ээ. Хэнийг гэдэг дүвэ ханаас ирсэн нь?
5: Арарчин.
4: Нэр нь хэнийг дээ?
5: Татхана.
4: Тэгэд одоо ирээдүйн одон хамгийн том шагналаар шагнагдлаа. Юу бодож гэнэ үү? Баярлж гэнэ үү?
5: Баярлж гэнэ.
4: Ямар дуу дуулцсан өнөөдө?
5: Охон дэшил.
4: Тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сонсгоно.
5: Хохо тэнгэрээс ирсэн хохо шиний одон мэлбэ. Хөдлөдөө.

0: чимэг бай.
1: Оо ямар гоё дуулдээ. Ми дуул одоо чичирлэгийн дугаалгаа их манглаа однор шалгарсан тийм ээ. Хэдийн настай юу?
0: 4 настай.
1: Хөний гэдэг нэртэй юу?
0: Анужина.
1: Энэ удааны дууны уралдаанда ямар дууд олсон бэлээ?
0: Эмэн хода би. Аужин. Эмэн хода би. Алтамон ханаша. Унте хода би. Ова магина. Ала хода би. Овалдалена. Усэн хода би.
1: Ми дуул энэ удааны чичирлэгийн уралдаанда бол урлагийн однор шалгарсан тийм ээ. Хаанаас ирсэн хэн гэдэг дуулээ?
2: Ханамч.
1: Аль нутгийн нь?
2: Сунад Барангуш.
1: За, энэ удааны уралдаанда ямар дууд уусч оролцсон нь?
2: Эмэн уртан. Алдаг мэштэй авиран. Ажог нос лаби. Ажагата уурсан эжинкэн. Эмэн уртан бал лаби. Хаяртаа эмэртэн баллаа би.
1: Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн нь?
2: Чагаа багш.
1: За, ми дуу ханаас ирсэн хэн гэдэг дуу вэ?
2: Сонод барон гошоне.
1: Хэн гэдэг нэрийнө?
2: Гэнжон гэдэг.
1: За, энэ удааныхан дуунаа уралдаан чичирлэгийн дугаалгийн хам бас хошууч аднаар тадарсан тийм ээ. За, ямар дуу дуулаад хошууч адан болсон нь?
2: Сана сана. Сана сана. Чинашир сатон гинэндэ тэдэлчэ. Жургалцамэ хардим шу. Чонжидинэт бодито. Жургалцамэ хардим шу. Чонжидинэт бодито.
1: За, баярлалаа.

Мадгор хөгчаанаа ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны чичирлэгийн дугаалгын ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор тодорсон дүн нүрүүдийнхэн сурвалжлаг болон айдугаасан сонирхолтой залгаад одоо багц сургуулийн дээр оны дугаалганда ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одноор ямар ямар найзууд нь тодорсон бол тэд нартайгаа танилцгаая.

0: За сайн байна уу? Миний хоёр дуу одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүлээ?
1: Би Азия. Би Ашад ирсэн. Би Дүүмжин гасхаас ирсэн.
0: Хэнийг дий нарина?
1: Гэвра.
0: За хэдүгээр оноо сурахчаад аа?
1: Хоёр дуу оноо.
0: За миний дүү чи Ашаа нутгаас ирээд бас энэ удааны уралдаандаа төрүүлээд ирээдүйн од нар шагнагдсан тийм аа? Их баяртай байна уу? Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Ашаагаас ирээд дүүний уралдаанд нэгдүгээр авсан ёстой баяр чинь.
0: Одоо өнөөдрийн уралдаандаа ямар дуугаар оролцлоо?
1: Газрын холоосгүй дэлтэй ганган халуумөр бүтхэн дуу.
0: Дуугаасаа нэг бадаг нэвтрүүлгийн сонсч чадвар нар даа сонсгоно.

0: Энэ дуугийн хэн жааж өгсөн гэлээ?
1: Бурал ээж заасан.
0: Аа, бурал ээжийнхээ жаасан дуугийг дуулаад бас нэгдүгээр давсан. Одоо утгагүй бурал ээжтэй бас энэ сайхан чимээг хэлж өгөх байхаа.
1: Хэлэн.
0: Аа, тэгвэл бурал ээж нь их баярлах байхаа тийм ээ?
1: Маа.
0: Хараад бас бурал ээжээсээ нэн олон сайхан дуу сураарай.
1: Мэдсэн.
0: Миний дуу ямар дуугаар оролцсон та бодхон дуу тийм ээ?
1: Аа.
0: За, бодхон дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоч.

0: дээ.
1: Ямар гоё дуул. Тэгэн дуугийнхын зааж өгсөн нь.
0: Чамрлаг багш.
1: Тас нэр гараа сандарсан уу?
0: Жаахан сандарсан.
1: Аа, жаахан сандарсан. Гэхдээ бас одоо яг өөрийн уулын бацнахаа хэр сайхан тоглолт хийсэн үү? Санаандаа хамтар сайхан тоглолт хийсэн үү?
0: Хийсэн.
1: За, минь дуул ашаахаас ирсэн гэсэн тийм ээ. Анх удаа шилийн голд ирж гэнүү эсвэл уулын ирж гэсэн үү?
0: Ирж гэсэн.
1: Шилийн голд ирээд ямар санагдж байна?
0: Сайхан нутгүй байна. Дүүлийгэ бодсон.
1: Сайн байна уу минь дуу. Тэгээд өнөө удаа надаа ирээдүйн одон уралдаанд урлагийн одноор шалгарсан их чинь юу нэр одоо баяр хүргэе. Хаанаас ирж оролцож байгаа хэнэ гэдэг дүүлээ?
0: Аднааш.
1: Хаанаас ирсэн нь?
0: Дабан.
1: Ямар дуугаан дуулаад одоо урлагийн одноор шагнагдсан нь өнөө удаа?
0: Хүүхэд мэр хоёр.
1: За тэгвэл энэ дуугаасаа одоо нэг бадаг дуулаа сонирхолно.

0: тодорхой үед бол заа багасаа морь ундгуу уралдаан морь унжсан уу?
1: Би шоуди дараа нэг дуугийн сонгосог дуртай. Шоуди нэн би яг танаа мөргөн боогийн үжиод танаа тийм нэг дээрин гарч ичээд шоу би яг өдрөөсөн жуулж байна ярэ.
0: Аа мөргөн боовай дээрээс эн дуугийн анх сонсоо тэгээд тагаад эн дуугийн сурсан байна тийм ээ? Морь ундгуу.
1: Үгүй
0: эн дуугаас болоод бас морь уу нэ гэж батсан байхаа.

0: миний дүнэр бол одоо энэ удааны ирээдүйн одон дууны уралдаантаа бол баг сургуулийн дээр оноо уралдаантаа оролцсон тийм ээ. Миний дүү бол одоо ирээдүйн одноор тодорсон. Ирээдүйн одон бол одоо хамгийн том шагналт нь тийм ээ. За нэгдүгээрд орсон. Ер нь хаанаас оролцож байгаа хэн гэдэг дүүлээ?
1: Тийм яар гэдэг.
0: Хаанаас ирж оролцож байна?
1: Одоос энэ уушонгшуугаас.
0: Ямар дуугаар оролцсон нь?
1: Тэрвэн уриалаад дийн дуугаар оролцсон.
0: За дөрвөн удирал гэдэг дууганы одоо нэг бадагдуулах сонсгот нь.

0: Энэ нь бас орд сардын дуу юу?
1: Аамаа.
0: Энэ дуугаа хэнээс сурсан уу?
1: Мандраа огшаас сурсан.
0: Миний хоёр дуу одоо орцоос ирж оролцож байгаа тийм ээ. Аа, хоёулаа ч удаа ирсэн аа. Шилийн голд хэддэг удаагаа ирж байна уу?
1: Дөрөвдөр удаа. Тийм ээ, дөрөвдөр удаа.
0: Анх удаа шилийн голд ирээд уралдаанд оролцоод Монголын одон болоод авьяаслаг одноор шалгарлаа. Тэгэд ямар сэтгэлтэй байна?
1: Сэтгэл догдолн байртай байна. Би тун байртай байна. Хожийн ийм уралдаан байвал би илүү хана уралчилж, илүү хансаа шанаа авах гэж байна.
0: Мито одоо энэ удаанаахаа одоо баг сургуулийн дээр анаахаа дууна уралдаан дан бол уралгийн хотноор шилгарсан тийм ээ. За энэ цаг мөчийн сэтгэлийн сансыг ямар сэтгэлтэй байна?
1: Маш баяртай байна.
0: Ямар дуугаараа оролцсон уу? Хаанаас ирж оролцсон уу?
1: Жүжимхэн гошгүнэн магнаг байна. Тэгээд нутаг гэсэн дуугаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас нэг бага сонирхолч.
1: Тормн тормн усна Тавото дамжин нэрхэлдэг нутагдан Ботгоно цэн

0: гоё дуулзаа. Энэ дуугийн надад хижээ сурсан уу, хин зааж өгсөн үү?
1: Дээр жил сурсан мөчр багч зааж өгсөн.
0: Тэгвэл гурван дуудаа бас сурлагын хичээл өндөр амжилт ивсэн.

0: За сайн байна уу. Тэгээд энэ удаа надад уралдаанд ерөөдийн однор тодорсонд баяр хүргэе. За минь доо хаанаас ирсэн хэн гэдэг үлээ?
1: Цүнс үндэс хүрэлцэн ирсэн Амархан гэдэг.
0: Анх удаагаа энэ удаа уралдаанд оролцож байна гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ, анх удаа орж байгаа.
0: Өөрөө бол одоо урлагийн сургууль сууж байна уу?
1: Тийм. Хөгөтийн урлагийн дээд сургууль байгаа.
0: Тэжээгээс очиж одоо тэр сургууль сууснаа уу? Хэдэн наснаасаа эхэж одоо энэ урлагийн замаар алхсан уу?
1: Би ер нь бол 2 дугаар ангиас эхлээд дууд уулж сурсан. Ер нь бол маш олон багштай, дууны багшуд зөндөө байдаг. Багш нартай бас маш их баярлж байна. Одоо би өндөр 3 болж байна. Урлагийн сургуульд 3 жил болж байна. Тэгээд ямар ч сан цэцгийн багштай маш их баярлж байна. Намайг удирдах баян хамт явж ирсэн болохоор.
0: Анх яаж энэ урлагийн замд хөл тавьсан уу? Тэнөөс нөлөө хүртсэн уу?
1: Ер нь бол манай ээж нам бид нэр ер нь урлахаар явах дуртай, маш дуртай. Багасаал бид нэрийг урлагд авьяастай гэж амар итгээд ер нь бол багахад шүлгийн урлагт их оролдог байсан. Шүлэг уншдаг, хөтлөгч хийдэг байлаа. Тэгээд ямар ч юм манай ээж л багахаас урлагийн замаар явуулсан да.
0: Тэгээд ээжийнхээ нөлөөгөөр болж одоо дуу урлагийн замаар алхсан юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд урлагдаантаа одоо бас төрүүлээд ямар төрөлттэй байна?
1: Урлагдаан төрүүлээд ер нь бол маш баяртай байна. Манай сургуулийн хүмүүс бас маш их ирсэн. Ямар ч сан найз удаа цаг уралдаанд орсондоо маш их баяртай байна.
0: Энд бол одоо маш олон газар газрын найзууд чугалсан тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудын хамт дуугийн сансаад бас ямар санагдсан.
1: Нутг нутгийн ер нь бол дууны үнэр өнг амт ер нь бол өөр байдаг. Маш гоё юмсан.
0: Энэ удааны одоо төрүүлсэн дууга хийжээс сурсан. Мөн энэ удааны уралдаанд яруу сурсан уу эсвэл уулаасан сурсан байсан байх
1: ёо. Ер нь бол тэнд байхдаа манай багш сургууль явах зааж өгсөн. Тэгээд энэ уралдаан байна гэхлээр багш намайг энэ дугаараа ороод үзчих гээл энэ дугаараа ороод ирсэн дээ.

0: Олон уралдаан тэмцээнээр бас ариун явжсэн байх л да.
1: Уралдаанаар бол баг явж байгаа. Би баг сургуульд байхдаа нэг удаа ганц удаа аймгийн уралдаанд ороод анх удаа төрүүлжсэн. Тэгэд өөр дахиж уралдаанд явж байгаагүй.
0: Тэгэд одоо том болоод анх бүх орны хүчээр уралдаанд бас ингэ төрүүлж игээ гэдэг чинь бас их мандаг байна шүү да. Урлагийн сургуулийн анх дүүр ам болцсон уу? Хижээ төгснө.
1: 11 сарын үед ер нь урлаг шалгана. Тэгчээд ер нь бол өндөр 3 болж байгаа. Одоо нэг жилдээ төгсөж чинь.
0: Их сургуультан бас л энэ дууныхаа чиглэлээр мэрэгчдээ сонгиж болж байгаа л байх та тийм ээ.
1: Чумян индад явах санаатай. Ямар ч сан хоол газар очиж илүү нүд нээл гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Тэгээд урлагийн өндөр амжилт юусэн.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
2: За сайн байна уу минь?
3: Сайн байна.
2: Ирээдүйн одоо уралдаантаа манглан одноор шалгарсанд баяр хүргэе. Тэгээ энэ цаг мөчийн сэтгэлийн санс.
3: Тус удааны уралдаанд ирээд би миний сэтгэлэг маш их өндөр амжилттай болсон. Олон найз багш нартайгаа бас танилцаад маш их баяр хөөртэй байлаа.
2: Хаанаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүүлээ? Одоо хэдүгээр оноос орж байна?
3: Жүжигчүүшүүнээ 1-р дуунд сурвалжчаад энэ удаа анх дундын анх 3-аа төгсгөсөн.
2: Одоо 90-ийн одоо энэ уралдаанд бол анх удаага оролцсон уу? Эсвэл дээр жил бас оролцсон уу?
3: Нэгэн оролцол 3 удаа оролцсон гэсэн.
2: Дээр жил одоо ямар бүтөлөөр оролцсон уу? Бүр уртын дугаараа оролцсон уу?
3: Бүр уртын дугаараа 4 настай хэрэгэд оролцсон.
2: Тэгээд ямар амжилт олж ирсэн үү дээр зүйлүүдэд хэд орсон нь?
3: Би авьяаслаг одноор тодорж байсан да.
2: Тэгээд энэ жилүүд одоо манглан одноор тодорсон бас хоёр дорлоо гэсэн үг тийм ээ. Дээр жилийнхэн бодвол бас дуулах мэрэгжлийн талаар илүү дээшлж гэж ойлгож байна тийм ээ.
3: Тийм.
2: Багасаа уртын дуулах дуртай байдаг уу?
3: Тийм, би багасаа эхлээд сурсан. Эхлээд бол баган дуу сурж байсан. Сүүлд ирээд уртын дуу багтай болохоор уртын дуугаараа ингээд хөдөд удааны уралдаанд оролцоо бүр амжилтаар их олсон.
2: Өө цаамын их дуулдаг хүн болоод чинь дууд багтай басна уу? Ер нь хэнээс ийм нөлөө хүртээд одоо дуулах замаар явсан?
3: Би сургууль таруул одоо хөдөөгөө хариул өөж надад уртын дуу аялж өгдөг юм аа. Тэгээд өөжийнхэн уртын дууны аялгаар би миний чихэнд одоо амар сайхан сонсгодог болохоор би уртын дуугаа амар сурах гэсэн бодол орж.
2: Тэгээд багасан бол одоо өөжөөсөн дуу сурчсан. Эргээ сүүлээр бас одоо уртын дуунаа багш бариад яг мэрэгжлийн талаараа бас дэвшлүүлж сурсан уу?
3: Манай уртнаас багш бол одоо хүүхдүүдийн одоо аймар суруулъя гэсэн бодол модол аймар байгаад тэгээд одоо альва хүүхдэд ч гэсэн эрэгтгэж урлагийн талаар ачлуулал маш их
2: хүүхдүүдийн анчлууд нь хариу сайхан
3: тийм тийм эргээд жан арашнаар бол ээлдэгч бол миний багш бол надад авчлуулал хамгаас илүү сайн багш шилдэг багш гэж хэлж байна.
2: Насан багштай одоо шавлаад хэдэн жил болж байна?
3: Одоо яг 6 жил болох гэж байгаа.
2: Багшаасаа бас олон хэр уртын дуу сурсан байх л да. Одоо баг хэдийн уртын дуу мэднэ?
3: 10 шахуул мэдсэн.
2: За өөр бас ямар уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн үү?
3: Эхлээд бол үжимчэндээ ингээ уралдаад сүүлж ирээд одоо хамаг сүлийн улсын уралдаан. Улсын уралдаанаар одоо Бөөжинг Шанхайгаар яваад одоо Бөөжингд нь оролцоод Бөөжингийн уралдаанд нь оролцоод 3-р нарын яваад Шанхайгийн уралдаанд оролцоод 1-р дэсийг авчихсан.
2: Ямар дуугараа хамтаараа оролцсон уу? Мөн ганцаараа явсан.
3: Ганцаараа оролцсон. Би Жоран Жоран улаан болоод 4-р дэс дэхээр 2 дуугараа оролцоод бас дэс дугаар дэс оролцсон.

0: эсвэл одоо уртын дуудуулах нь юу сайхан байдгаа?
1: Ахмад насдаа одоо сайхан дүр дүрхээ үүжүүлээд одоо уламжлаад уртын дугаан уламжлаад одоо
0: нэг өөрийн уламжлал соёлоо өвөл зөвсөн.
1: Тий.
0: Тий. Уртын дуудуулах нь бас сэтгэл санаагийг тайвшруулдаг байхад.
1: Тий.
0: За хожимын хүсэл мөрөөдлөг бол ер нь өөрөө бас их са уртын дуучин болъё гэсэн мөрөөдөлтэй юу, урлагийн замаар явъя гэсэн мөрөөдөлтэй юу, эсвэл ямар мөрөөдөлтэй?
1: Тий, их сайхан одоо урлагийн замаар манай ээж аав нэмээ гүтлээ гарч байгаа. Тэгээд би их сургуулаа сайхан сунгаад ном судрдан сайхан шимдаад одоо хожим хоёштан урлагийн замаар сайхан яваад урлагчин болохыг ямар хүсдэг.
0: За баярлалаа. Тэгвэл дүүд одоо хожим ирээдүйн өндөр амжилт хүсье.
1: Тэгээ баярлалаа.

нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар бүх орны 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдаанд Ирээдийн одон, Манглаа одон, Урлагийн одон, Хүслийн одон, Хошууч одон зэрэгээр тодорсон дүүн өрөөдийнхэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Гэтэл судааны уралдааны Ирээдийн одонд бол чоошин дуу хийж тусгай мэрэгжлийн багш жалоодын шингэж өгшиг давчин дээр гаргаж өгөх юм байна. Гэ дууны үг аяа хөгжмийн найруулга дууны шингэлтийн тасгийн бүх чартлыг бол Ирээдийн одон соёл урлагийн бүлхмөөс хариуцна. За Манглаа одондоо бол 2000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Урлагийн одондоо 1000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Хүслийн одонд бол 500 төгрөг, Хошууч одонд бол 300 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн ч одоо бусад уралдаантаа оролцсон бүх үйл дүүнүүд бол авиаслах одноор шагнасан шүү дээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны ахуй талбайн сурвалжилгаас тавханд хөргөх болно. Тухайн чагтан алдал хүүхэлээ авсан сарай. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинэгч Майлс, Ерөнхий Хинэгч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин баяртай жалгахчгаая. Баяр

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Оюун дарын үгэнд аюур тайж. Аад морь унасан хүн бүр төрүүлж ирэх гэж боддог л байлгүй дөө. Гэхлээр нь морь нь усаа дийлмэн л байна шүү хүүх минь гэсэнд оюун дараа хэнэггүй чаралцсан. Саарл морь дийлнэ дийлнэ. Би түүний унаж дахвайгаар адуун бэлчээрийн нэг эргэсэн. Тэгсэн чинь аминсхан дими дээрдэхгүй байналээ. Их морь хэдий газар гүйлэгдیں۔ Гэхлээр нь оо ямар нааж ахын 60 газарч байх штэ гэж баян буян хөхилжээ. Уи, чирхэн газар ёо. Саарл морь сунгаагаар ороод ирчихв. Тэд нэр үдийн газарт хоноглож, хоногийн газарт өнжин аалгуургаар явчих хахтана. Морь унамгчл дэгүүлээд сурцсан оюун дарь хүүхэнд энэ явуулга сөрхий халтай мэдэгдэн өчгийн ганч хүүхнэ танк жан хөдлөн.
3: Аяа, явдаг бол хурдан шиг явчихай. Тэгээд амрыг гэж бодвол нэгээр 2-3 өдөр амарч хидэ. Нэг уулан бараа хараад хурч бололгүй жанд нэг хончих гэх чинь. Өдөр өдөр майхан бүс босхо үгэж, буулга үгэж, ачи үгэж хар төвөгтэй хийдэл.
2: Гэсэнд баян буян хүү. Чада энэ ч бас үнэн үгэ. Гэхлээр аваачиж гүйлэх морийг шавхарч болдггүй юм шүү. За ингээ. Танай хоёр жалуу тэгээд хурдан явдаг бол явж бай. Тэгээд баян гонгорын нутаг гэж таарлддаг вэ? Тэндэл манай гурвыг хүлээж байж уу? Манус айлаар хоноод үнжөөд тэнд хөрхүү гэхлээр нэ хар хүн нь ганч охноо нь хүнээ жалуу хүүтэй явуулж байгааг нь ухааныг сайвалж мэдэж байлаа. Аюур тайж чи энэ ухааны мэдсэн бөгөөд дотор оно. Хүнээ ганч хүүхэн мөртөө нэ тэр баян өвт төйлсөн хүнийг

манай жалуу тэгээд дийлдэг билүү дээ гэж гайхан боджээ. Гүйлгэх морин гэж гартаа нь өндөг барьсан шиг аажимхан сажилуулан явах аянаас салсан хоёр жалуу хүн морины хар хатраагаар жиргүүлэн явсан бөгөөд хэдэн өдөр бүй баригдсан оюундар хүүхэн тэр хөр морин надад өг, би гүтлээ. Тэр амтан сүрхий чарга байд юм да, чи арнаас нь туу гэхэд алтан очир. Чи бид хоёр улаа тууж байгаач биш дээ ямар. Чонон нохоогоор хөөлгөж байгаа нэн бишээ. Юун дан тэдэ яарцсан найр дээр гэхт нь хүүхэн үгийн тасалж. Жа жа жа, чиний амнаас одоо юу гарч ирэхий би мэдэж байна. Жанхан хурдан яг болохоор аяа бүй баригдсан шиг болоод байх юм гэлээ. Хоёр жалуу хүн тэр өдөртөө яваад Баян гонгорын нутаг гэгчт нь хөрсөн бөгөөд нутгийн хүнээс асуугаад нэг өдөр дээр 200 газар жиргүүлснээ мэдэж алтан очир хөлөө болтойлгуул оюун дар хүүхэн түүний шоглосон нүдээр харж вай морь унаж явах юм ба ямар мод унаж байна муу тэмээ чин жалуу үе мөчээр нь салчих юм уу гэж бодоо зарим данжаа галгиулсан юм гүйсэн бөл ёо бас 50-60 газар явхад энэ морид дэсэл чинэ. Эхлээр хүүхнэр шоглуулсан алтан очир барин харуугийн бариаггүй болооч дотроо. Муу хүүхэн чихөө. Ийм эжгүй хэрд жалуу хархуугаар тоглоом хийхч бол гэрэнтэй хэрэг шүү дээ. Миний үе мөч салхаж гайгүй л дээ. Харин ахан чамайг дөрүү мөчий чинь тэлж байх магадгүй л дээ гэж бодон инээмсэглэв. Оюун дээр хүүхэн алтан очирыг гэлийн хараад муу жалуу чи юунд инээж яхих юм гэхлээр нь алтан очир инээж болдоггүй юм уу болохгүй өнөөдөр инээж болдоггүй өдөр за чи майхан босгож аа би тэр голоос ус авчирий сүнийн хөшиг аажмаар бууж Баян гонгорын нутаг наамжин болсон бөгөөд алтан очир оюун дээр хоёулын түлсэн гал их холд барааг нь өгч байлаа. Голын сайраас авчирсан гурван чулуун дээр гүлхгэр гэдэстэй гуулын тоо тавигдан сагсгалын галд өртөгдөн хөгжилтэйе бучлан. Морин дээр сажилуулан их өлссөн алтан очир байн байн тогон хавхасыг авна шүл усыг нь амсхи харсан хүүхэн. Үгүй чи чинь урд төрөлдөн бараг өлүрч өгсөн хүнээ сүнэс юм ба? Тарьсан тараа гэж болохын хүлээдийн гинлээ. Чин самах гэж болохын хүлээхгүй болж ини? Гэвэл алтан очир энэ үгийг амжуулж. Эй, яах дөө, жалуу хархуу байна шүү. Жалуу хархуу гэх чинь тэсгэр муу тавиад юм аа. Үнний хэлвэл чиэл бодож яах штэ. Хүүхэн хүн болохлоор нүрээн жахан бодов гэж чонон ларжа гаргаж яхаас биш тий гэж хоёртой дуур нь хүүхний дилдэж үж ихлээр хүүхэн эн домын мэдчихэл бололтой. Алтан очирыг тийм нэг нүдээр харчгаад тийм байны гэтэл тэр мах чинь болоогүй байна шүү. Болчвол идэвч оройдгүй бада гэж бас хоёртой хариу өглөө. Удаал чаналаада би бодвол болцсон биш юу. Алтан очир үгийн жуураад ингэж хэлэхэд хүүхэн тэрний мөнөөдөр гилиж аваад чи хичээ хитрхи яарсарч хатуу маханда жангирах шүү гэхэд нь алтан очир хэнэггүй чарайлцсан гайгүй ч холод бараа өгсөн тэр түүдэг гал унтран хоёр жалуу хүн майхан майхан дан унтсан боловч харин хоёр сэтгэлд үл үжигдэх утаагүй түүдэг өрвс өрвс гэн алдах бөгөөд алтан очир нэгэнт өрөвс нь очиж чи яадах вүлээ майхан ихэн жээчи өргөд орч тэгэд юу болох вүлүү үнээр хатуу маханд хахачихч болов тэгвэл яана гуй орон доон агжигаад нэгсэн унтах гэж юу гэхлээр ийм сайхан оныг өөр хаанаас олох юм бач өөрт нь орё яавал яав гэсэн нэгэхэн бодол хөвчлөхөөр майханаасаа нь сэмэрхэн гарв. Сүн хав харангуй байлаа. Голын хөвөнө шандрахыг жүлгэн дээр морь тургах сонстож байна. Ийм гинэнти хөгтэй хідэл хийхээр яваа алтан очрын жүрэг сүрхий чохилж өөрийнхэн чихэнд лөрөн гэж сонстож байх шиг байлаа. Алтан очир хүүхнээ хоносон майхнаа гадна нилээж огслоо.

0: дотор ямар ч чимээгүй. Яа тахлуу. Гэсгүй байчих ч юм уу? Ай, би юун та ямар тэди айчихсан юм? Ээжгүй хөөр талда тэгчгээд манай хоёроос ондоо хүн я байхчгүй юм. Би ч бас нэг өр хүн штэ. Өр хүний янж та орч. Тэгээд орчоод гэнч орчоод юу гэн хэлдэг гэж. Гэнтэл хүний хүүхэн зөвшөөрөхгүй улс орч. Аяа тэгсэр би хүнээ хүүхнээ нүрийн маргааш яаж харах вүлээ? Тэгвэл байчих ч юм. Аш энэ дан давуугийн чаатай нэг сайхан зүйлэн юм наама насгатсан унтаж байх штэ. Ваа юу болвол тэрэ гэж гинт жориг шуударсан алтан очир майхнаа жээчи сүмхэн өргөд шурган орлоо. Майхан дотор өм хүний сайхан өнөр өнөстөг шиг болохоор алтан очирын жүрх нэн бүдүүрж ун та хүүхний тэмтэр нь гарын барай давтал хүүхэн сэрж нойр мөг зүүр мөг дуугар. Уу яахма? Чи чи хаагур нь ягаад ороод ирцэн? Хөхөхөө, энэ муу жалаа өгдөг санаатай юм байна хөө? Яв чи. Нүүрчгүй юм. Гэвэл гинт ийм болчихсанд их ч очирдсан алтан очир шүлэг сусамдаа хахсаарай. Үгүй. Окей. Би яахчгүй. Зүгээр жаахан гэтэл хүүхэн. Хм. Зүгээр жаахан яах юм чи аа? Чи явна уугүй юу? Гэчээд ухасхан босч суутал хөөрхийн нүүр нэнгэнтэй алтан очирын өр жүрэгч хичирж. Чи яавал яа? Чи хаскэрвэл би хаскэрий гэж нүүр нүдгүй зууралчин чадаагүй мөртөө нь илүү хоёр өгч дуурччталгүй майхнай жайчаар шурган гарчээ. Алтан очир орондон хөвцсний дараа бодохын тоогоор гимшиж. Нэг их ял нүүл хийцэн шиг бодогдон бараг нэгс нь олигтэй унтсан гүвгэд өрлөө болж хүүхнээ нүрийн харахаас халирна үүрийн дүмээр босч моринд явлаа. Нэг өдөр нишүүлсэн морь холодоогүй байсан тул алтан очир мориди барилн чаашаан гүтлэн явчихв. Өвгөн нар өндийхөр майхны жүг харсан дэ. Оюун дарь хүүхэн майхнаа дотор гадна үжигдэж байснаа нь намхан чингэр утаа бориглон сүн тэнд хэрэг гарсан газарт амьдрал амжирал эхлэн. Алтан очир тэр жүгтэй тэмүүлэн чадаагүй харин морин гүтлэн улам чаашаан холдож билээ. Өлхөт тал нь арсайж варсайсан хад чулуутай боловч ар талаараа нь олон янзын мод өвсөр ногоорсон том жижиг уулсыг даван хэдэн өдөр явсан дүнж үжисгэлэн хоёулаа тартагтаан тулжээ. Энэ уулыг давах гэж тэд хоёр өнөөхөө булааж авсан мордоо орхисон байлаа. Тэгэд энэ уулыг заавал давдгийн учиргүй лээ. Нэхүүлж хаширсан хоёр хүн мөрөн буруулж байгаа ухаантай бөгөөд энэ уулыг даваад манусыг хөөдөх хүнчвэл бараг байхгүй байх уу гэж бодсон нялхсаг бодол байлаа. Дүнж тэр ядарж туйлдаан тулсан өжисгөлэн хүүхнийг үр өвдөн харснаа. Альж, эсгүл би чамайг жаахан үүрий гэхлээр нь өжисгөлэн хүүхэн энийхүйч болснаа толгоогоон сажиж. Байя бай, хоёул жаахан амарч гай. Энэ газарт хоёулын одоо хөөгд ирдэг хүнчвэл яг байхгүй штэ. Гэхлээр нэ дүнжээ түүний үгээр доошоон сун амарлаа. Үжисгэлэн хүүхэн түүнийг налан суулаа. Ча ча ча ча, юу ч гэсэн энэ уул шувтрах дээр туллаа. Одоо энэ уулын чаатай чухам юу байдаг вүлүү гэж үжисгэлэн хэлэхэд дүнжээ хойшоо харснаа нь. Одоо бүр тал газар байна штэ гэх юм. Үжисгэлэн хүүхэн дүнжийн харавтар царай харснаа. Таланч тал байна шүү дээ. Миний хэлж байгаа бол хоёул тэгэд хожим хойштой чухам яас гэж энэ шар өдөр бор хоног илээдэг болов да гэвэл дүнж ажигчгүй чарайлцсан. Вайд хүнтэйл газар юм бол хүн өлөврөөд өхөч үгэх чинь байдггүй хэрэг. Чагаан хүчэн жавал амьдарчлах байл гэдэ гэж. Үжисгүлэн хүүхэн жавсан чарай гарчаа. Танд мэдгүй газарт хүн чи бид хоёулын чагаач ногооч гэхүү чаатай наатай учрыг нь асуух шта. Хүнд хэлэхээр нэг үү хамар жохоо завмаан байна шүү. Хоёул энэ нэг зам төрөлдөн явах гэж хэлээд л ирлээ. Одоо нэг газар төхөл тогтохоор бодъё. хоёулын төрөлгөгч нь насаар олддоггүй төрөл юм уу гэвэл дүнжээ жаахан бодос гэсэн байна. Үй, насаар олддоггүй төрөлч байж боллогд. Намайг баг байхад миний аав чуулган чирэгт яваад дахиад харж ирээгүй. Тэгээд сурганч гардаггүй. Бид хоёул бол эр юм хоёр юм аа. Ичхийн хойноос сургалж байна. Амьд байвал баяраар жолох юм биж. Жилийтсэн бол ясах хүүрийн ч олох юм ба гэд явж байна гэчи. Худал хэлэх ямар юу вэ гэсэн дэ үжискүлэн тэр үгэнд нь инээд хурч гэж дүнжи гэлээснэн. Хөхөхөө чи муу юм харан үнээр худал хэлвэл чадхан байна штэ гэж хэд хоёул инээлчжээ. Нилээд амарж тэнхэрхээр авч явсан хүнс усаараа нь голон дептээснэн хоёул дахин хөдөллөө. Дандаа уруу явсан нь мэдэгдэжээ. Бас нэг намаахан гутлыг давхад чаад доор нь хэдэн шавар байшингтай айл үжигдэв. «Жа, юу ч болтхай айл жийл түшлээ. Чарай өгвөл хоноод гарий» гэж тэр хоёул хэлэлцэнэн тэр айлд орохлоор шавар ханжанаа хоймурт толгой нь халжирсан өвгөн суух бөгөөд мөндлөхлөөр нөгөө халжин толгойтойг нь шалай палай монгол үгээр «Сэ». «Жа, хоёр жалуу дээш» гэлээ. Ханжин ширээний урдуур бас хоёр гурван чагаан алцуур ороосон хүн суух бөгөөд хүсэрт хэдэн сүрхий онгон шаха онголчж байхаараа эдгээр хятад хүн гэсэн нь мэдэгдэж байтал хүсэр жогсон нэг жалуу монгол хүн байж дүнжи харснаа нь тангнаагаар нь тагширж «Жохой хөө, энэ харин нэг тэнхэтээр таарад ирчлээ. Ванжангуйдийн муу бул одоо бараг тайзан дээр нь саатнава» гэвэл нөгөө халжин толгойтой дүнжи харж харснаа нь «Аяа, яасан нэг дийлхүү. Тэр чаданыг хад байшуу. Бас кэдэн хүн байвал хай» гэхлээр нэ нөгөө жалуу. «Үгүй энэ жалуу магадгүй юм байна шүү. Тэр гар хурууг нь үжихгүй. Нэг хуруу начээ миний хоёр хурууг нийлүүлээд баглатсан шүүл юм байна да. Жахой, Ванжангуйд будаагаа нь авчир. Энэ жалууг нэг сайн чадхачих юм бол нэг нь гуравтай тэнчхүү» гэсэнд Ванжангуйд «Будаа чадаа гайгүй. Гоо нэг чанасан» гэчээд дотшоно будаа авчир гэж хяттар хасгархлаараа нэг сүм хөлтэй шойтгор алагшсан гахаа махан хуургаш нэг их шавар пүнз готай авчирн тавилаа. Нөгөө монгол жалуу дүнжи харан инэмсэглэж «Жа сайн идээ дав. Энэ Ванжангуйд гэсэн хүн чинэ. Хэрэгт дурлж хаах хол газраас нэг муу уршигын хад татаад ирч гэж түүнэн тайзан дээр нь жохрох гэж гоогоон жигнээд гахаа махан хуураад хүн гойдох хүнш. Яасан ч том чулуу авчихарч билээ дээ. Манай хэдвэл гурав дахиж гоо идээд гурав өргөөд тайзныхын дэргэд аачаад орхисон. Өнөөдөр чиний хамжуул харин яадаг вэ үтгэлээ». Тэгээд хэдэн хүн тэр мах гоодор нүдэн харлаад бууж билээ. Тэр хэдэн онгон шахат бол өргөхтэй нь аанайч будаа идэхтэй нь муу өр биш байсан боловч дүнжтэй гавайгүй боллоо. Дүнж чухам сайх жалуу хүнэ шүд жаад жамын хүнэ гэдэс күдэ гэдгийн барилгыг гаргажээ. Тэр том ганхар шаажинд гоогийн хийчгэж айл тарган махын савхлаад идээд л байхлаараа тэдгэр хүнөөс гайхсан нүдэр харна эрүүн суларсан бөгөөд үжисгэлэн хүүхэн харин жаахан ичичгэж эдхийн маяг гарган суулаа. «Хөрхи дүнж их гэдэстэй хүн. Дээрээс нь энэ орчмын өдрүүдэд бараг чадаж байсан удаачгүй. Тэгэхлээр нь ийм нэг будаа таарсан дээр нүүр жужаантай орсон бөгөөд дотроо. «За, жургоо мэддэг ба. Сайн идэгж тануус хэлсэн юм да. Харин тэр хадам тэгээд ямар жиргэн юм байдаг болов да» гэж бодсон байлаа. Будааны дараатай олуул бол өргөхөр болж байгаа нь тэр бол тавьсан газар хүрээд дүнж сүрхий инээд хүрчээ. Тэгээд дотроо «Вэй, энэ хэрт юм уу хад байсан юм уу? Хэдүүл нийлээд 3 удаа өргөлөө гэж тэр муу жалуу шуугаанаа үхэлчлээва» гэж бодотол нөгөө халжин өвгөнл сүрхий ухаан гаргасан хүн болж «Энэ нь хаанаас нь яаж ав? Тэр нь хаанаас нь яаж?» гэж мэргэлэн. Нөгөө хэдэн эр
1: Тэй.
0: Гэж гарын алгандаа нулмацхтай дүнж төрүүшэн хөдөлж тэдгэр хүнүүсийг жайлж бай гэсэн маягтай түлхэчээд болинк нь голд шургуулсан модын авч хаян хоёр гараар нь болин голын нүхнээс аваад гэж хүчлээд тэр болыг өргөн өвдөг дээрэн тавьснаа нь дахиад хүмүүгийг нь жуун басны хүчлээд тэр болыг тайзан дээрэн тавьчихлаа. Халжин хятад дуу алдаж Ая Мая энэ чтэн нэг шүэрэнгүй гэж хаскэр бол нөгөө монгол залуучаа тагнайган тагширна. Ая сайхан тэнхэтэй ирдээ чи. Жа тэдий юм идэчих нь буруугүй буруугүй гэж байлаа. Дүнж бол өрөөснийхэн сайнаараа тэр хятад айлд хоёр өдөр амарна гэдэс сэлвснээ нь нөгөө монгол залуугийн шууганд орж тэднийд очиж билээ. Нөгөө монгол залуугийн нэр нямрын чингэх бөгөөд чөөмалаар амьдардаг хүн байлаа. Тэр хэдийгээр дүнжийг бахархан гэртэн дагуулж ирсэн боловч түүний их гэлцийг олон удаа дүүргэх тэнхээгүй байлаа. Харин хэдэн өдрийнхэн дараа нямрын чин инээцэн чарайтай орж ирээд Жохой чи тэгэд бүх барилдаг хүн юу гэхлээр нь дүнжи юу гэж хэлэх нь ол ядан жаахан эг жогсноо зүгээр харж л байсан юм а. Яах гэсэн гэвэл нямрын чин хормоогоо авахыг нь суусна. Манай энд гүрж аварслан гэж нэг сайн бүх хүн байдаг юм а. Аж муудаж авраг болж дийлээгүй арслан чултайгаа нь жодог тайлсан боловчаа бүх гэхсээр л жухам хормойд нь хий шургуулсан шиг нь сууж тогтддог гохон юм. Энэ жил тэгээд өвөр 49-ийн их найр хийх юм гинэ. Тэгээд гүрж аварслан нутгийн жалуучуудыг чуглуулана бүхэн сорой хийх гэж байна. Тэгээд чи очиж хэд ноцолдож үжихгүй юу гэхлээр дүнж хөксөс гэсэн боловчээ. Үжисгэлэн юу гэх болов гэж бодно үжисгэлгийн харлаа. Чи бид хүний газарта тутааж яваа хүн. Тэгэхлээр нь үнэн үгэн хэлжил болохгүй гэсэн үжисгэлгийн үгөө дүнжийн бүхэнд хөксөх санаагээ дарж байхад үжисгэлэн толгой дохиж. Жа яах вэ? Хүнээр сүрдүүлэхээс нь айхгүй бол очихол гэж тэгэлээ. Өндөрхөн шилийн ингэрдэх салих тоглосон сэргэлэн дов дээр хэд хэдэн ханан гэр майхан босгогдож бүхэн сороод оролцох жалуучууд чугларж байлаа. Нямрын чин дүнжиг дагуулан тэр газарт очивол гүрж аварслан гэгч жужаан бити хар хүн дүнжиг харж харснаа нь. Чахо энэ жалуу хаанхин хүн байна гэхлээр нь нямрын чин төрүүшэн очиж Оо энэ миний холох төрлийн нэг дүүхэн юм аа. Гэртэ нахтуу олонтой болохоор наашаан гарч ирнэ. Амьдрал ахгүй эргэжүүлэн яваа ухаантай юм. Тэгээд бүх авгаас хэдэн ноцолдлого сурах гэж ирж байна. Гэвэл гүрж аварслан дүнжийн бүй тулгыг харснаа нь толгой дохиж. Оо да. Барилдуулч барилдчмаар овоо бийтэл жалуу байна да. Тэгээд барилдж байв уу? Гэхлээр нь дүнжи толгоогоо сажиж. Гүй. Зүгээр харж байсан гэлээ. Хараад байман яад сурхав дөө. За тэгвэл одоогоос эхлээд шорон дээр унах юм аа, шорон дээр унахгүй юм аа гэж бодочоод л ноцолдож бай. Тэгж байтал нэг зүг гарлгүй гэж гүрж аварслан хэллээ. Тэгэд 40 жалуус чуулгарж билээ. Эдгээр хүмүүсийн дотор нэг чуулган найр дээр тэргүүлж жаан чул олсон мянган баяр гэсэн хүн байсан бөгөөд бас хоёр начин чул болсон жалуус байлчлаа. Ийм олон жалуусын бараа харсан гүрж аварслан сүрхийл баярлжжээ. Бүхийн сорилгын талбайн дэргэд ширдэг дивсэн сууж өмнө нэг дүр сүүти эдээшиг чай тавин намхан болооч ихэл хангаратай санастдаг дуугаар. За, жалуучууд минь одоо өнөөдрөөс эхлээд л ноцолдчихоо. Би мянган баяр жааны хилээгүй шүү дээ. Тэгээд Энэ бүхө гэсэн юм чинэ. Ноцолдож байх дунд нэг нэгээс мөх хийлэг сурдаг л ухаантай юм штэ. Тэгээд бид Монгол бүхэн ёс журмын дагаж хэдэн чаажилсан мөхий хийхий болж нэг нэгэнтэй хар хор саналгүй эр хүнээ сайхан найр наадам хийхийг нь сайн сурталтай болохыг бодоо. Нутаг усны нэрийг хугалж болохгүй шүү. Дахвал бүх хөнгөгч нь сорж байх, барилдж байх хугацаанд хатуу ширдэг дээр унтаж хатуухан шиг мах идэж бай гэж ихчүүл сургад юм аа. Тэгэлээр нь баян дондов, баян сөрхөн, баян элүүг жаргал, шилийн нарын томоотон, лүмрэгтэн, нутаг усны нэрийн төлөө гэж мах идэгийн даан авсан юм аа. За, бас нэг нь бүх хөнгөгч нь айлжвэл хэрэж арих дараа сууж элмэг жадгаа жангаж л болохгүй да. Энэ бүхчин хүнэ тэргүүн жилийн чөөр юм дээ гэсэн нь. Жаа, одоо эхлээд ноцолтгоо гэсэн байлаа. Тэгээд л ноцолдож билээ. Дүнж бүх барилдаж үжээгүй гэсэн үгэнд баригдаж, ноцолдолгүй жогсохтон мянган баяр жаан түүний дэргэд ирж дүнжийн мөрийн хүчтийн шиг алгадсан нь. «Жа, чи яадаг хүн байна?» гэчхээд үрэхлээр нь дүнжич үрэж жогслоо. Мянган баяр жаан гинт давг нь барьж булаалдвал дүнж барьчаан амархан өгцөнөө нь шин бүх шиг мянган баяр жааны чаашин түлхээд ойртуулж ядна. Мянган баяр жаан түлхэлэг дагуулан гинт аршаан тогторсонд тэр тогторлогод дүнж лүс гэтэл өгдөг шороджээ. Мянган баяр жаан инээсээр бүх хүн түлхэхээр ч түлхэд юм аа. Харин доороо сууртай байж гарын хүчин хэргэлдэг ухаантай шүү гэж сургал болвол дүнж толгой дохисон болов чи дотроо чи эдийхэн мөхөр намын унгааг уулч амжиддаггүй байх уу? Хүний газар явсан хүн чиний жаан чулыг чин харж байхаас биштэй. Гүй сан чул чамай ганчхан ташаа тонгоруулчих усан магадгүй штэ гэж бодож үлээ. Тэгж хоёр өдөр ноцолдоход газар газрын жалуус бүр дасалчих тийшэн хандаж байдал янж хийдэг мэхинхэн ончлогийг дагуулж нэг нэгэндээ шургаа бор дэгэ жамбал шүрүүн маш шуурган чулуу гэх мэтийн чул мэндэг хайрлчхаасан бөгөөд дүнжийн магшихыг үдсэн начин чултай сингээ гэгч ихэл хихлэн инээсээр хаяа энэ чул амаргүй түншээ ир юм байна дэ гэд хэлцэн нь дими удалгүй дүнжийн түншээ харч холон харь нутагт сэргүчж билээ. Энэ бас чухам нэг олиггүй ир байна хөөе. Нутгаасаа салж дөнгөж дөнгөж түншээ чулаасаа салж байтлаа. Энэ амт нь учиргүй нэг урагдчихж миний түншээ чулыг тодруулцдаг гэх чинь. Би чамайг эргэтгэл нэг ташгүй бол юу байжаа гэж бодлоо. Өдийн хойно болоход сэнг начин бас л инээсээр. Жаахгүй, одоо ч бол түншээ хартайгаа нь хоёр түн түн гэх юм аа гэд өрөхлөөр дүнжич үрснэн. Чам муу эргэтлэн нэг гэж бодсон болов ч дотроо нь. Ээ, чи шиг муу начинд том бүхө данзан маамын ташлага жохоркүй гэж бодлоо. Тэгтэл нөгөө начин сэнг шурган орж иржээ. Дүнж сочихтаа мөрнөөсөн авчээ их тэнхээгээр нь дарна хаптайлглаа. Энгүүлчихсэн начин сэнг бүтэн нүүр тоншороо болцсон юм босч ирээд гайхсан нүдээр дүнжийг харснаа. Хөй хөө, энэ түншээд бас нэг анир байх яа. Миний шургалга баг удаадлаа. Чи яг сайн нэр бол одоо намайг нэг унгаачгүй гэдэг дахин өрлөө. Эд хоёулын барилдааны гүрж аварслан харж байлаа. Дараа нэг авалган дээр дүнжин нөгөө начин сэнгэгээ нь гүжирлэн барьж аваад барьж ханамгчаан тайг нохоо өнөг барьцсан шигэн эрий хорайгүй ихэд сэгсэрч сэгсрээд хөл алдахтан ганчхан боривн дэгэ хийгээд орхичээ. Гүрж аварслан дуу алдаж. Хүү, үгүй хөө, энэ чин сүрхийн хийдгээр гарч ирлээ юм байна шүү. Би хэдэн өдөр харлаа. Гэхдээ тэгэд гайхсан юм аа. Энэ дүнж гисэн жалууг нэг үжихлээр юуч чадхгүй түүх юм шиг. Бас нэг үжихлээр чочоо нь гарцсан шиг харагдаад байсан юм. Тэр өнөөдөр сингээдэр нуусан хумс нь гарч ирлээ шүү. Энэ чинь олон барилдж байсан хүн байна да. Чи очиж түүн таныг барилдж үчихгүй юу гэж мянган баяр жаанд хэлвэл мянган баяр жаан толгой дохиж таны хэлэх таарлаа. Энэ дотор нэг учир байх та.

Ингэхлэрэн та мянган баяр жааны унгаасан хүнд шин жодгийн шагналтай гэж тэгтэл ухаанаа нь алдах штоо гэвэл гүрж орслон толгой дохиж тэд ночлодоо жалуусын жүг ямлаа. Тэр шин жодогт дуралж мянган баяр жаантай хавирч үжигч жалуус чөөн байлаа. Дүнж жаахан эг жогж байтал гүрж орслон түүнийг татан гаргаж, "За, дүнж чи барилд барилд. Жаантай унаж байгаа маань жаан болдог юм штэ. Чадвал тэр хуучирсан жодгоосаа салчих биш юм уу?" гэсэн байлаа. Тэр гарч ирсэн жалуучууд үнэн дэнч мянган баяр жааны дэлсчгээд шин жодог ах хүнгүй байлаа. Сэнгэн ачин жаахан дэсэлчж байтал мянган баяр жаан ганчхан чохоод тонгойлгочхов. Эгэлж дүнж дээр ирэхэд дүнж шин жодгийн шагналт нь болоогүй. Харин жалуу бүхийн ата хөдөлж тэр номхон чарайтай инээмсэглэн рөгсөн мянган баяр жаантай үрссэн бөгөөд дотроо нь, "Чихүй, чич бол нуруу султтай л хүн байналаа. Нугасалж аваад л дарчих уу?" гэж бодож байтал мянган баяр жаан төрүүлэн хөдөлж барьж булаалаа. Дүнж сулхан байж барьчаа нөгцнөө нь гинт чангарж тэвэр жангуудаан дээшээ дарахлаар мянган баяр жаан дүнжийн тэр их тэнх тэр хүнд бүйнд дарагдан юу хайгүй унчихч билээ. Жан хүн байж нэгмүү тэнмэл жалуугаар ингэж хийлгсэн дээ нэ үлэмж гомдсон мянган баяр жаан уран муутай алхлан гүрж аварслан дэргэд ирээд, "Хая, би чин санаандчгүй байж" гэж хэлтэл гүрж аварслан инээсээр, "Төвний гинт хөдөлчихүү гэж бодоогүй л байлаа гэж. Харин би ч тэгж бодсон юм аа. Гүй гэхлээр тэр ир чиний нуруу султай байдгийг хэдийн санаандан атсан байшгүй. Жа, энэ чул яахын аргагүй нэг бүх хүн юм байна да. Өс таарвал тэр их найраар нэлээд дээгүүрд хуйлах магадгүй. Чи шиг жан хүний барь жангуудаа нугасалж орхидгоор нь үжихлээр" гэсэн байлаа. Нар шингийн үйсээр гүрж аварслан дүнжийг дуудан дагуулж сул эргэчиж авснаана. "Жа, дүнж минь, чи үнэнэ хэлчих. Нутагтан ямар юм хийч гэж гараад ирсэн хүн юм а чи?" гэхлээр нь энэ шууд тулгалтад дүнж сүрхий сочирдж нүд нь бүлтэжжээ. Гүрж аварслан, "Жаа, хүү минь, сайн хүнээс үгээ нуудгүй юм шүү. Чи мэдсэнгүйгээс биш дээ. Гүрж ав өвгөө нь бүх юм аягтай бүх явж байсан. Миний эд барилдаа үед чонхор чулман гэсэн сүрхий нэг хавдахын аргагүй хайлаад байдаг бүхч сүрхий туйлж байсан үйс болохоор авган нэг л толгоо өндөж дийлээгүй арслан чулаараа нь хөгширцэн хүн юм аа. Гэхлээр би атаж төндөө хүн хорлосон ядал хийгээгүй. Би чамайг мэдлээ. Бүх хүн тэнэгтэй гэж хэлдгийг яг худал гэх арга бас байхгүй. Жаахан чагийн ууран дээр тэнэг хэрэг хийчдэг бүх жахнаасаа тоологдноо. Чи нэг бол уурандаа ямар нэг юм ийм дэлсчгээд л дутаасан хүн да. Эсвэл жалуу жан гаргаж хүнээ бүсгийг босгуулж аваад л явсан хүн дэ" гэчгээд дүнжиг итгсэн нүдээр харахлаараа дүнж энэ нүдэнд зөөлөрж өөрийн нутаг усаж ичээ болсон учир ядлаа нуулгүй тооччээ. Гүрж аварслан толгой дохин тооны нэмсэглэж, "Вай, одоохийн учрын айлын тэргэх үү? Эрх барьсан ноёд нь элдвээр жагнаж, аягаараа нь тоглож, адаг сүлд нь нутгаараа нь тоглож байна. Ийм чагийн ардал жовж идөө. Ийм явдал нэгэн танай ордос бишээ. Хүндөлхийн тутам хүндэрдэг их ижуур алтан урагтнаа тайж нар бүөр тэгдэг болсон. Миний чамд хэлдэг чонхор чулман аварга нэг удаа жүнван хушуунаа найр дээр эрхэнд дарагдаж вангийн нэгмүү нэрчгүй бүхэнд бууж өгчөөд надад. Жаян, одоо ийм эргүүлээвэр явдал гардаг боллоо штэ. Би уурандаа улаанаар шийчих шахлаа. Бүх нь бүхөө биш, бүлдэг нь мах биш болсон цаг одоо ирчжээ" гэж уурлан ярьж байсан юм аа. Гэтснээн дүнжийн мөрийг хөнгөхөн давшижээ. "Жанги, авган чамайг өвөр 49-ийн их найрын бүхийн тоо бөглүүлэхийн ухаан хийндэ. Харин танай нутгийн тэр доройтмал биес ирэхгүй байгаасай да.

0: Тэгээд найр болтлоо манайхаар сууж илвэ. Монгол нутагдаа бүх хүнээ тогтцох газар олдоно гэсэн байлаа. Тэр бүхийн сорилго өнгөрөхөөр Дүнжи Үжисгүлэн хоёул Гүржав арслан дотор хөл тогтож, Дүнжид Гүржав арслан өөрийн байдаг мөх нуулгүй жаасан бөгөөд, "Жаа яах вэ Дүнжи минь? Гүржав надад давхад орж өгсөн бас нэг шав байд юм аа. Миний жодгийн авсан хөнгөгчин тэр юм дээ. Бүх болсон хүн зурд танай хоёул гэвэл жолгодог учиртай. Тэгээд чадвал түүнд миний чамд жааж өгсөн мөхийг хэрэглэлгүй унгааж яваа. Одоо жаан цолттай хүн явж бий" гэжээ. "Жа" гэж Дүнжи толгой дохиснаа дотроо нь. "Яг арга тагдвал дансан маамын хөлийг гаргах штэ" гэж бодсон байлаа. Алтан очир бүтэн нэг өрлөө ирж чадалгүй чаагуур дуулсны харсан оюун дарь хүүхэн хар инээд хүрчээ дотроо нь. "Муу залуу хөө. Тийм нэнгүн нүртэй байж гэнтэл голын хийн босч сэрвгэндэгэгч нэ. Сэрвгэн нь бас сэрвгэнж болол үгэд. Нэг сэрвгэн чүгээ дахаад ум хомчгүй тутаачдаг гэгч нэ. Тэгээд тэсэл чүүл чи нэг өдөр битгий харж ир" гэж бодсон байлаа. Алтан очирт өнөр харж ирэх нүүргүй байлаа. Одоо дилийлгээд хараад хүрхүү оюун дар наймы ямар нүдээр харах вэлүү дээ гэж хүүхнээ нүднээс халиран хэсэг явснаа нь сайхан соргог өөстэй газар таарахт моротон чөдөрлчгөөд чийгийн содон өнөр хангалсан жүлгөн дээр гараан дэрлэн хөвтөж тэр хөхрөн хөхрөн харагдаа энгүй уузам тэнгэрээ ширтэж дотроо нь. "Эй, би ямар яач болгоно? Яасан чгүй штт. Энэ сэргэлэн талд хөвтөцөн холын нохторгыг харж байха бас жаргал шүү дээ" гэж бүйн бүйэн хуурн өчигдөрсний их чүлэстлээс болсон харамслаа мартах гэж чармайж байлаа. Гэхлээр тэр харамсал мартагддаг бишээ. Байн дахин сэтгэлд орно хар хүүгийн ичүрийн сорви хүндэж байдаг нь халтай. Дээрээс нь зуны баг өд болоогүйгээр шарах нь мэдэгдэж тэр ногоон талын думдах хоёр майхны харахын тоогоор хэл гашуурх нь ундаассан шиг болж байлаа. "Үд болов. Оюун дарь хүүхэн үдийн чагаан чанчаад алтан очрыг хүлээлээ. Алтан очр бас л харж ирээгүй болоход оюун дарь хүүхэн гайхаад төрж, "Ээ? Эсвэл үнээр ямар нэг морин явчхаад хийдл ариутдсан юм уу?" гэж бодсон байлаа. Харин үдийн хон болоод алтан очр харж ирэхгүй болоход оюун дарь хүүхэн жаахан сандарч дотроо нь, "Энэ муу залуу" гэж мөр олдгүйгээр бодоход орхичоо дилийлгээд харж ирээд идэж уучаа дахиад явъял болдог хэрэг бада. Хойноос нь үхэлдээд идэх ухаан ч мэддэггүй ингэчээ гэж бодсноо на дахиад. "Үгүй. Харь холын бэлчээртэй ганц хоёр морид ижлээсэн салаад явчихгч байдгүй л хэрэг дээ. Тэгээд аяа ко эсвэл муу залуу өчигдөрсний явдалдаан гямжилж ийм тийм болцсон бишэл ба. Тэгсэрч үгүй юу магадгүй юм дэ итсэн хүн хүн алан гэдэг шүү дээ. Яа тэгсэрч" гэж бодоод дотор нь сэг гэж нүдэн харлаад л явчихв. "Үхэл үж. Би чамайг яагаачгүй газар. Чи өөрөө өөрийнхөө амьд хөрвөл шорч нь олж" гэж оюун дээр бодоогүй мөртөө нь харин бүх ядал түүнээс болсон шиг бодогдож тэр үнээр ийм тийм болцсон бол би амьдраад чи юу хийх үү гэсэн бодол оюун дээр хүүхний их жовоож тогтур алдулсан бөгөөд их харамсаж "Би ажиггүй байж дураарын болгоцдаггүй гэх чинэ" гэж төмөн живийг алтан очрынх болгон бодож сэмхэн дугаар мөгшин байлаа. Жуна халуун нара төөнөсөн илчэн тавьж ядан байсаар шингэлээ. Оюун дээр байн байн уйлж байн байн гадаа гарна. Оройн хоол чинахын ухаачгүй болж байна. Харин хар бүри тасархан хэрд нилээд холд бараан бараа натуулж нь илэрснийг магад сайхан олж үзсэн оюун дарь хүүхнээ сэтгэлд баяр төрөгдөн газар хөвтөн харахлаараа тэр бараа хүн морь болсонд оюун дарь хүүхэн арайл баярлаад бархирцсангүй.
1: "Хөхөө, энэ муу залууд бас нэг тэсвэр байх яа"
0: Жахы, одоо хурдан майхандан орё. Үгүй л муу залуу босоггүйгээд явчих байна гэж бодсон оюун дарь хүүхэн хурдхан гэгч майхандан орчгоод майхнахаа жайчаар харж байвал алтан очир майханд нилээд ойрцсноо мордон чөдрөлчээд хулгай чи жилич шиг хөнгөн алхлан майхандан ороод чимээгүй болчлоо. Хүүхэн, энэ муу залууд ус нэг маяг байна уу? Идсэн чгүй уусан чгүй хөн өлөссөн л байлгүй. Гүмүү залуухан, сэгсэгэд хүүхэнд дурлахыг чи амаргүй гэх чи одоо мэдлээ. Бүтэн нэг өдөр нараар шаруулан гидсэн сойлго авахлаар сайхан байна уу гэж бодсон оюун дарь хүүхэн одоо сая хоол хийхийн ухаан орж урдаар нэг дүүр чай чанснаа нь холио гүшгэлэн хоол төхөрлөө. Чай хоол бүр бэлэн болцсон байтал алтан очрын майхны дотор тааг чимээгүй. Оюун дарь хүүхэн энгийн чагт шууд шулуун жантай хүн боловч өнөөдөр нэг айснаас хойш алтан очрыг дуудчихын жариг яг төрөөгүй бөгөөд зөвхөн дотроо инээд хүрч. Тэсвэл чи хүлээж вэ? Нэг хүн өдөр дөр муу залуу өлгөрөөд өхөж хөвгч яг байхгүй штэ гэж бодсон боловч үрж өрхөн чаанаасан өвдөж тогтуур алдаснаа нь дэвүртэй чай аягтай будаа аав нь сэмээрхэн явж алтан очрын майхны үүдэн дээр нь тавьчгаа дотроо нь тийрэн тижээсэн хүн ингэд юм гэнэ гэж бодно инээд хүрч хүлээ. Харин маргааш инхэн баг удад баян буян хүү аюур тайжтан хөрөлчин ирсэн нь тэр итсэн чотсон хоёр хүнийг зуурсан байдлаас нь салгасан боловч алтан очрын ас харж чадлгүй хамрын үжүүрэн харсан байдал оюун дарь хүүхнээ урмын ихэл хугалж найр наадамд явахын баяр чингэлийн хагаснагүй болж ингэж л явах юм бол ямар хэрэг вэ гэсэн бодлын көвт унгасан байв. Тэгээд тэд нар бас хэдэн өдөр галгийн явж нэг өдрийн өдийн хойно найрын газраан хөрсөн бөгөөд тэр уудам тал дээр элдв өнгөөр алагшсан майхан чачара зүггүй олон хүн хари харсан оюун дарь хүүхэн алтан очир хоёул сочин бүлтэйж юм үжиж нүд тайлаагүй жалуу хүн гэснэ нь мэдэгдлээ. Харин баян буян хүү аюур хоёул юуч болоогүй шиг баахан жоггон жогсноо нь баян буян хүү. За тэр нэг өндөрхөн давдар буудалли. Баруун шам мор хажлуулчих газартай мөртөө нь батхан шумуул чөөм байх уу гэлээ. Энэ хүн мянган адуутай мянцсан дээлтийн хүн байж ийм их найрдар ирчгээд хүнээс жайдуу өнөчн дов ижлэн сууж буухах чинь бас ч ондоохгүй юм ээ гэж аюур тайж боджээ. Энэ чагийн ёсонд баян ядуу хүн хижээдэн ялгарч явдаг ухаантай. Нэнчээ төмөн чугларсан найр үчисгүлгийн газарт баяд ноёд хүн амьсгаагаараа нийлж аль тогтойхон гэсэн газарт элвэг сайхан майхан чачар гэр нүүдлэн барина. Их чард ма ховолон их савнд айрыг шуугуулж харилчин нэг нэгэндээ очин ёсорх хэлэлчин байхтай хүнээ байр жаан танилчиж мэдэлчиж явдаг нь чаазаар тогтсонгүй улууч чагийн өнгөөр тогтогдсон ёс байж билээ. Баян буян хүү ингэж дийлэх хүнэ нэг нь яг мөн боловч ингэж хийгээгүй гайхсан аюур тайж өчүүх нь нэмсэглэж та чин тэгэхэд олноос гэтэрхий жаахан жайдсан болов да гэвэл баян буян хүү аюур мэндэ боли боли чиний санааг би мэдэж байна. Тэр баячуудын завсар жаалхав руу шуруухаар авдахад манд олж болохгүй. Хоосон ларжаа гэсэн юм хүний сүрхий доошоо татдаг юм шүү. Харин чи бид тэгж хоосон ларжаалах чөлөөгөөрөө харъя гэсэн юм аа харцаан, үжи гэсэн юм аа үжицэн явъя. Тэр сайхан гэж байлаа. Баян буян хутанд охинэж нар шингэхийн хэрээр ноо гэсэн чай чанж аваад тэр гал дээр мах чанчхаад нэг гэр хүн чай уун наадам харахын баяр болж байтлаа. Хэд хэдэн өвгжээр хүн орж ирэн мөндлөж нутаг ус асуун танилцсанаа на соёо сахалтай бэй богн улууч жужаалыг харагдах өвгжээр хүн сайхан инээмсэглэж ая сайхан хэдэн морь харагдлаа гүйлэх гэв юу гэвэл баян буян хүү эрүүнээ сахлаа нь илүүснэ ялх.

Бэ ялгүй. Гэхдээ даяарын урмад нэг хэдэн морийг найрын тоос өнөрлүүлэх юм уу гэж бодсон юм а гэлээ. Мөн тэр өгжэр хүн инээсээр хэлэх нь ч тэгэж хэлдэ юм а. Гэхдээ хинэн я миний мор төрөнд ирэхүү гэж бодд юм а. Харин ирвэл тэр саарл мор магадгүй юм а. Гэхдээ н аюурын дотор турт гэж. Хаа яхо. Энэ эрийн нүд их халуургүй да. Хүнээрэн дотноон могой нэрэн гаднаан гэгчээр юм яаж мэднэ. Хэдэн мордоо нь хичээж байхгүй болохгүй гэж бодсон байлаа. Соёо сахалтын ярианаас энэ удаагийн найртай их олон нэртийн морид ирж байдгийг мэдсэн бөгөөд Хаафанго тайжийн орог саарл гэгч нь олны аманд өлөөдөж тэр орог саарл өдрийн газраас дахиж ирэхэд дахиад дими сулардаггүй морь өгөөд түүний дараа дамирын баян гэгчийн жирт морь шилийн голын содууламын мангасан халуун дөрвөд жүмангийн хөр морь тоологдож байлаа. Хэдэн өвгөн дөнгөж үндимэгч аюур тайж баян буян хүү харж морь тавхаас уртай би энд ирсэн нь буруу болов да. Саарл морьчуул хүнээ нүдэндд хорч орхилоо. Энэ олонхийн газарт юу болж ч мэдэн шүү. Тэгэхээр би харангуй болохын хэрээр хэдэн мордоо наваад энэ газараас жайлж үжье гэжээ. Маргааш нь тэр нэгжгэр найр эхэлж билээ. Тэр долгилсан найрын их баярт хүм бүхэн хөксөж баян буян хүү бүсгүйгэн охноо жич алтан очрыг дагуулан найрын газар зүг алхахын дагуу. Эй хэдэн муу морин төлөө аюур маань найраас хочорчлоо штэ. За хоёр хүүхэд минь олны газартаа хичээлтэй яваа. Бүхэн хөлд дайрагдахаас хичээ гэвэл оюун дарь хүүхэн алтан очрыг харахтай алтан очирч түүний харахтай таарна. Хоёр ичимтгий харч халж мөргөлдлөө. Их хитсэн алтан очир хурдхан доош харахад хүүхэн гумдаж дотроо нь эр хүнээ илэггүй яасан дуран амтын чи гэж бодсон байлаа. Төрийн нэрхэмт нар дээр саатан алагшч найрын дуу хангана найрын хүнөөс хөрлөн байснаана найр эхлэхин их ёслол болжээ. Дараа нь бүхий нураа дуулана олон зүүн бүх арслан бар хан гард шиг дэвэл хилэн найрт орж иржээ. Алтан очринууд тэр олон бүхний дэвлэг магшлагад өрөөлжин байсан боловч гинтл нэг харахаар нэг торох хар жалуу сүрхийл түншээ магшж байгаатай таарлна. Дотор нь сэрт гэж хүй дүнж минь тэр чинь дүнж байгаа биш юм уу гэсэн бодлоор нь дахин сайн лавлан харах гэтлээ. Нөгөө нь олон бүхний дунд далдарсан байлаа. Дүнж лав биш. Дүнж тэр хол газраас яаж энд ирэх юм гэж алтан очир бодсон боловч сэтгэл нь дав гэж тэр магшаа олон бүхний дунд гүйгээд орчмоор санагдж байлаа. Харин түүний энэ дав гэсний оюун дараа сайхан ажиглаж дотроо нь муу жалуу чи чадалгүй юм байж харин бүхэн хойноос дав гэсэн атай. Чи тэр сөрхий илдрэлгий даах юм уу? Намайг тэ барилдвал харин магадгүй юм аа. Хүй, яах ма? Муу юм чи юу бодож байна гэж бодом чарай нэлчгэнэлээ. Бүхнээ урлаг ерөөлөг дуусна дараатай хэдэн сөрхий жанга сагсалжуулсан Ахмад бөхчүүл гарч ирнэ. Бүх одоргаснаа нь жодог уламжлах ёслол болжээ. Дараа нь тэр олон бөхчүүл оноонайхан ёсоор эхлэн барилдаж билээ. Алтан очир дүнж яаж энэ газар ирхийн гэж хатан шулан бодох боловч гарч ирсэн бүх бүхнийг нарийн ажиглж байлаа. Тэр жодог шуудгаар алагшсан бөхчүүлийн нэг харахад дүнж шиг бас нэг харахад биш шиг санагдах боловч бөхчүүлийн хөдөлгөөний харангуудаа нь дүнжийн мөн бишийг сайхан ялган таних байв. Дүнжийн яахан барилдахыг алтан очир хэрхэн андах вэ? Унган багын найзгэгч нь ийм их хэлдэг буюу. Харин өдийн хойно болоход аман талын адгаас нэг бүх сайвар гүйснэ нь магшин эхэлснэ нь нөгөө дүнж маань бод үеэрэн байгааг харсан алтан очир олон хүний дунд байгаагаа мартаж ухасхан бос

их тэнхэгээр нүсэр түлхэжээ. Тэр дэгээгээс арайхан мултраа харсан алтан очир эсэл хашгирцсангүй. Тэгтэл нь дарж ав жан бас барьж булаалаа. Дүнжээ барьчаан харамнаагүй өгцөнөөнө, өөрөөнч барьж ханан авснаана. Гэнт сугсар нь мушхаа хийвэлээ. Дарж ав жан нь энийг нь огт тоох янжгүй хөлөөн салган суур авчээ. Мушхаа тайлагдахаарлаа, хариу мөх хийх гэж бодсон нь ихэл буруудажээ. Дүнжи хойно хойно 8 мушхад, дарж ав жан суур алдан 11 мушхад, хөл алдан 12 мушхлаг дээр төсч дийлэлгүй ойчлоо. Үдсэн хүнөөс хүй хай хашгиралч нэг тас гэсэн чангадуу. Үгүй тэр хаанхын юм байна, жааны хүртэл мушхаж байдаг гэх чинь гэж хасгирч байлаа. Дүнжи энэ энийг нь сонсоочгүй юм шиг сүрхий түнгшээ магшин явхад дарж ав жаан уран муутай босч ирэн жодгийн бүсэн тайлснаа нь аман дотроо нь. Адажийн тэнгэр буруу харж аюултай мушкодог юмд жолговаа өнөөдөр. Негийн даваант гэж дүдүнснаа чаашаан явлаа. Дүнжи жодог шуудгаан тайлж байтал нэг хүн ирэн мөр уруун түс гэтэл нударгадснаа алтан очир болцоход ихэл гайхаж нүдэн бүлтийлгэн. Хүй? Чи? Хүү чи яагаад энд байдаг хүн? Гэхлээр нь алтан очир нь ангаан инээсээр. Чи байдаг газарт би ч байж бололгүй яах вэ? Харин чи яагаад энд ирсэн юм аа? Гэлээ. Дүнжи эргэн тойрноо нэг харснаа нь юу ч хэлэлгүй алтан очирыг өтлөн гадшаа явлаа. Харин дими явуулгүй үжисгөлөнд жолгочход болсон учрыг бараг хавутсан алтан очираа сайхан инээмсгэлсээр. Төмөн багшийн хоёр шавайс нэг нь сүрхий чадалтай юм гарлаа гэхэд үжисгөлөн ичин гүрэн инээмсгэлж нүрээн буруллаа. Явъя, манайд явчихъя гэж алтан очир хэлээд нөгөө хоёулигаан дагуулан явсан бөгөөд хүнээс жайд гарахад хоёр унган найж уцрал уцралан хөлөлчин уярч жавж үлээ. Найраас харж ирсэн оюундар чай ус гэж яарж байтал алтан очир хоёр хүн дагуулан ирсний ихэл гайхаж. Энэ гайхсандаа алтан очирыг жоригтай харж нүдээр нь. Эд чинь хин гэж асуухлаараа алтан очир ихэл төвлөн чарай гарчээ. Эд миний нутгийн найж байна. Би чамд үргэлж ихэлдэг дүнж гих чинь ээ. Энэ үжисгэлэн гэж танилцуулбал үжисгэлэн хүүхэн охин хүнэ жангаараа оюун дарын гарыг барин найжирхав. Дүнжи оюун дар хүүхний харснаа нь хоёртой инээмсэглэжээ. Тэгээд энэ гэхлээр нь алтан очир ёжтой инээмсэглэж. Оо, энэ гэх чинь миний ээжийн охин гэж яриад бол оюун дар хүүхэн гомдолтой нүдээр алтан очирыг харснаа нь дуугай боллоо. Энэ нүдийг харсан алтан очир үг хатуудснаа мэдэн хүмүрхэж. За, энэ өндөр хар маань өнөөдөр нэг сүрхий жааны мушхаг үж сүрхийл ядарсан хүн дээ. Одоо гидсийн нэг дүүргүв гэж хоёул сүрхий үүрт нь байх уу? Энэ чинь их идэх хүн ээ. Хоёр гар нь ам руугаан яарж, хоёр нүд нь савтай бодаа руу яархаж ихтий хүн юм аа гэж үг ирвэллээ. Аюун дар хүүхэнд хоёул сүрхий үүртнэ гэсэн үг маш сайхан сонстож алтан очрыг үнэрхсэн гомдол нэгсэн нүдээр хараад. Жа яах вэ? Тогоо багадчих болов уу гэхээстэй үгүй ч сан бол нэг гэдэс дүүргчих юм нь харин байхалтай гэдсэн нь алтан очрыг дахин найжрахсан харчаар харна. Хүй, чи надад махан үйлээдэг гэж хэлсэн бөгөөд чи гэсэн үгийн онцгой зөөлөн хэлснэг алтан очир сонсч мэдсэнээр баркуй үжисгэлэн хүүхэн чи мэдчихэж дотроо нь. Энэ хоёр чин тэгэд нэг юм болж байдаг чарай гэж бодоод дүнжээ. За, найжийн чин хонгор ямар төрсөн бүсгүй байна гэсэн нүдээр харахлаараа энэ нүднээс нэг юм мэдсэн дүнжид ухаан ургаж шогтой инээмсгэлсээр. За, за, танай хоёулын үүр түүлхэл юм байна. Төмөн багшийн нөгөө шавныч чадлаггүй юм биш дээ гэж дааж гинэв. Энэ үгэнд нь оюун дараа ичин гүрж дүнжиг том харнуудаар нөхөрсөн харж инээмсэглээд

жаа, тэгвэл танай хоёулаа сууж бай гэхдэн үжисгэлэн. Жаа тэгээ манай хоёулаа сууж бай, танай хоёулаа тэгээд яа дим блэ гэж улам чаашлууллаа. Оюун дарь хүүхэн анх танилцж яваа найз хүүхэн гэсний хүртэл мартаж, үжисгэлний ноцон авчиг гэдгэлэн майхан өргөтөл инээлчж билээ. Дүнжи үжисгүлэнтэй уулзсанаараа оюун дээр алтан очрын думдах дуу хураасан ичин гүрэлтийн чаг мөч өнгөрж, оюун дээр нөгөө хоёрын далимдан алтан очрын жимсэн нүдэр харж, мус сардгануур тэмээчин чи, дархан ламын хөөрөг шиг амьсхан пүү пагцсан хүний дэргэд очиж айлгаснаа бодоод ичгүй байни гэж даажин нуул алтан очрын энэ үгэнд ичхэр ичсэн боловч ичхээс нааш нүур хагарж, ва юуг нь ичих вэ? Бийг бол одоо нүүргүй болцсон хүн. Одоо чи дахиад нэг өгтөхөд л амраар салхгүй байх шүү. Чихтэж аваад л дарчин дэ гэлээ. Оюун дарь хүүхэн өнөрхөн гэлээж. Чихтэж аваад дарчихаар би ямар тань эмнэг даг юу? Танус муу ирх хүнус гэж ойлгүй амтд. Хүний сэтгэлийн юм мэддэг ч үгүй зүгээр л гэхлээр нь алтан очир сайхан нэмсэглэж. Жаа жаа, тэгвэл одоо яахан байна? Чи намай хоёр алгадаа дав болно уу? Би энэс хойш чамайг үжихийн тоогоор хоёр алхам цаагуур жайлаад яваад бай. Би ойлгүй юм уу тэмээ чин энэс илүү өөр яахан маа гэлээ. Оюун дарь хүүхэн одоо харин сөрхий гомдцсан. Хин ямар чамай тэгж вэ гэж байна? Чүхний үрдээ мэддэгчгүй чи гэчээд дуугаа болоход нь алтан очир үх хэлэх гэж байтал үжисгэлэн гарч ирэн хоёр хүний үг тасарчээ. Мах болохын хэрээр найр тойрсон баян буян хүү бүсгүй тэгэн харж ирсэн бөгөөд дүнжи үжисгэлэн тантай танилчиж, баян буян хүү нутгийн жалуус улус гэж баярлан жалуусны баяр гэж тав таван ян чан өгч хоёр ядуу хүнийг өнээр нэг баярлуулж үлээ. Найрын газарт сүнийн хөшиг аажмаар бууж тэнгэрд одон мэчид төгөв. Харин найрын хүнөөс энэ сүнийг мартаж дэн гал дуалан энд тэнд найр хунхаа болж арих махаар жарган өтгөн шингэнээр дуулч хааж байна. Шин танилцсан хоёр найз хүүхэн оюун дээр үжисгүлэн хоёул явын явсаар байгаад найрын газараас нэлээд холодсон бөгөөд энэ чөлөөнд хөөрхий үжисгэлэн учирсан жавлан жичээ явсан сууснаа бүр тоочжээ. Энэ хатгай дээр ийм жавлантай хүүхэн бас байдаг байж дээ гэж бодсон оюун дарь хүүхэн сэтгэлээрэн жавж уртаахан сүрс алдсан бөгөөд нөхөр хүүхнээ тайтхуулах гэж. За яах вэ чи? Жавхыч жавжи. Харин алтан очрын найж болдог тэр нэг мүү жалуу сэтгэл санаа нь сайн юм байх магадгүй байна шүү. Чадлаан төшвөл энэ хавтгай дээр танай хоёул хинээс ч тутуугүй амьдарчих байлгдоо гэж баян хүнээ эрх хүүхэн энэ нийгмийн эрхтэй нь эрхгүй гэнэ. Баян нь ядуугаан яахасган идэж ууж айлган сүрдүүлж байдгийн мэдэлгүй тайтхурлын үг хэлж байлаа. Эй, тийм гямд байхгүй. Манай хоёул гэгчин бүрл ялаас тутааж яваад хинүүл ард штэ. Тэвч яанда би гэхлээр нэгэнт шийдсэн хүн. Нэг өдөр амьдрал, нэг өдрийн жаргал гэдсэн ана харангуй дотор оюун дарь хүүхнийг бахархан ширтэж. Тэгээд танай хоёул яаж вэ? Алтан очирч муу залуу биш шүү гэхтэн оюун дарь харана уртаахан сүрс алдсанаа. Би ус тэгж бодсон юм. Гэхдээ муу залуу харин яаж болоогүйгээр майхны хаягаар шургаад ороод ирчдэг вэ шүү гэж хэлээд жанд болсон учрыг хэлсэн чинь үжисгэлэн хүүхэн оюун дарын мөрийг хөнгөхөн чинхэд муу ирчлийн алийн тэр гих юм. Тэр чаг нь ирвэл хагас мэдрэлэн алдаж нүрийн арсан бухан хүчөө шиг жужаарчт юм байлээ. Тэр чинь эр хүн бүхний жан нэг алтан очир чинь биш ээ гэж байлаа. Оюун дарь хүүхэн үжисгүлгийн хариу хүчтэй гэгчийн шинхэд. Алтан очир яагаад минийх болцсон гэхдэн үжисгэлэн хүүхэн оюун дарын хөхийг барин гэдгийг хөдөлгөж. Үнний хэлвэл чичгээ дурггүй юу? Нүрийн нарас

0: нэнгүн тэд дэн тэрээ. Алтан очир чадасангүйгээс биш ээ. Хэрэг чадасан бол чамайг анхны өдөрөн жөөлрүүлж яагаад ааж маажмдан гар хуруугийн барих шээ. Тэгж байтал нэг хоёр өнөс чигшээ. Тэгж байтал энэгүүр тэнэгүүрэн гэж хэлтэл оюун дээр давгэн хөдөлж үжисгүлгийн сууруу гараан ширгуулан гэтгэлснэ. Пи энэ юм дүүрчхэн тэрээ. Юу хэлж яах маа чи юу хэлж яах ээ? Чил тэгээд илэлэг тэмдэрлэг даахгүй дураар тавьдсан магадгүй пи чидгүй юм гэхлээр нь үжисгүлэн тэр гэдгэлэгд муурж манартар инээж инээцсэн анкент инээхэн болж. Хай би чамайтай адилгүй шүү. Би шиг боол зардс хүнд буян мэддэг ирэх байх ч бишээ. Чамаас юуг нь нуух доо? Би энэ буян хөгшин жимдэг шуушма жанагт алдачих шахс юм аа. Тэгээ сүулдэн бодож тэр муусайн жигшмөртэй юмар анхлуулахын орондоо тоосон хүнтэй өгчийгээд дүнжидтэй өгцсэн гэж эрээчгүй шууд хэлэхлээр нь оюун дарь хүүхэн энэ удаа үжисгүлний ичийн хилээгүй харин зөвшөөрөн бодож найж хүүхнийхэн мөрийг хөнгөхөн илвэж илээ.
1: Сая та бүхэнд цохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авхнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулах, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан, өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээр нь тодрон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уулусны үжимжаран алдарсан Долнуур шань бол Шилэнгол аймгийн өмнөх хэсэг Монголын хойд хормын зүүн талаар оршиж байдаг тариалах шань болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорин ганж шань болох юм. Энэ хугацааны нөхрүүлгээрэн Шулуунхохол шууны ардын урлаг чэдийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлаг чэдийн нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгайжуулын нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлаач нутгчин төвс баяраас Олнур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг жалгаж сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би ата шулуун хөшөн дээр хаваара говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгуучаа авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сүлүү чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хөшөнө ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуун хөшөнө ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хоёр хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судалгааны тал дээр одоо хэвчээн тавьж болох гэж байна.

0: Долон нуур санин Шилэнгул аймгийн Жүнгөмн хаалга олон жугаа чагсад өнөөдрийн долон нуурт хүрвэл тунглаг нуур үргэлжилсэн ойд далайд нь сохтуурна. Гэвч тон сэтгэлгшхүүн 20 жилийн өмнө энэ хэсэг газар нь эсрэгжиж ардын амьдрал нь ч тон хичүү байсан түүхтэй юм.
1: Өөрнөд вангунгийн сүрэг шамнарууд голсууж ирсэн. Хажим нь бол одоо утгаан болохгүй шүү. Үнэхээр шулуух юм. Одоо төөр нь баг нь чөндөө болохгүй. Үнэхээр шулуух юм. Та шулуух шүүнэ. Долон нуурын газрын байж бол долон нуур бол одоо бүгд манай шулуух шүүнтэйгээ ярьж ирсэн. Долон нуур бол одоо хэн даваандаа өмнөөс ихэнхэн даваач одоо юу хүрээд гарчих. Одоо гэхдээ юм уу жаваа хүрээд гарчих. Цөмөр өмнө шүү. Манай шулуух шүү одоо жаваа нэр бол цөмөр. Энэ даваанаа шүү дээ. Одоо долон нуурын төрөл бол ойлгоч. Энэ даваанаа систем гарна. Ни мандийн үеийн тэмдэглэлдөө ч гэсэн одоо шингаан дин шиан ган гэж одоо хэн гэдэг тэмдэглэдэг. Энэ хэнгэн даваа нөтөр одоо долноороос бас цаашаа яваад долноороос цаашаа яваад одоо хүнний дарж байгаа нэг хэсэг уулуудыг тэр одоо их ихин даваа их даваа гэж юм. Чөөд ихэн даваа гэж байна шүү дээ. Ихин даваа чөөд шингаан дин шиан ган гэж одоо хэнгэн даваа гэж. Энэ бол бүр хэнгэнээ салбар даваа. Чөөд нөөг өөрийн салбар нь бол ата бидний том манолын ата барыншаа сонсон сэжүүр бас энд нийлдэг. Гэхдээ хоёр уулын системийн одоо уулж ирсэн. Зүгээр өмнө нь бол одоо тайхан уулын систем хайшаан сонжигдсан гэсэн үгтэй. Гурван одоо тэр нь бол яг долон нуур толгойч гэсэн мөн уулын байсан. Гэхдээ гурван уул нуруудаа уулж ир газар. Уулж ир газар. Энэ гол нь бол ерөнхий одоо гол болох бол шаннын гол байх болно. Долноорч одоо ихэнхдээ бол шаннын гол болсон гэж байна. Манай шаннын гол бол одоо хоромч гол гэж байна шүү дээ. Энэ чинь бол юунаас ихэж хөвөө можийн одоо хөний дарт очин та датанаас ихэж хаваад буу юм гэдэг одоо шулуу хөшөөний барахт одоо одоо шанд багсаа. Тэр одоо жоон хэмжээний шанд юм гөр. Өнөө яга тавчад бол долноорын хажгаар дарга. Долноорын хажгаар дараад одоо хөвөнгөө гол, дижаар гол, бүрэн гол, зэрвэн голын урсгалтай нийлээд одоо долноорын хажгаараас гараад дахиад одоо дата мөнгөний хадгалт. Дүн нэг хажгаас гараад дахиад чат хийсэлэг цайраад чат хийсэн юм дөрөнгө цагаан. Түүн одоо нэг ерөнхий тал газар бол одоо шаннын гол гэсэн. Энэ шандын гол биш ч гэсэн шандын гол урсгал нийлж байгаа болов уу гэхтээ. Бас бол макт шандын гол хэвэн гол. Ижаар гол. Бүгэн гол. Жогтрын гол. Өртний гол. Энэ өртний гол бол өртний гол та. Өртний гол бол юунаас хэвэн. Хатуу даваанаа гэдэг таваад биш бүгэн гол. Долон нуурын зүүнтэй нас харьшаа урсгал. Өртний гол бол гарантай нас зүйшээ урсгал. Энэ хоёр голын урсгал яг л. Өртний гол бол яг тэр чагаан ширээ гэж. Чагаан ширээ автаваа одоо гарчил дабиг өнө зүгээр цааш авч. Ингээд арван гол гол хийлээд өмшөө одоо долноороос гарч яваад дахиж хөвөн мажинд дараад дахиад одоо агын уул чөндөгийн хажгарын тэр лунхва аан чи дангаа сүүжээд яа лунхва ингээд ташаан гонт ороод лонхо болоод явж байгаа. Тэгэхээр эргээд бойдн хин ингээд аваад дамжаад гоохо голч тэмцэж байгаа. Ийм том урсгалаа. Чинээ нэг ихэнхдээ тал газар нь уулаа. Шанын голын урсгал даваа газар. Уул уул нь нэг хэсэг хэнгэн даваанаа болоод мань уул системийн уул. Тэгтээ энэ гонт бол бас нэг хэсэг өөрсдөө мартах байна. Ада баран дахай уул мартах гэж байна. Шанын голын төр арийн дахай дөөрч нэг хэрэг өөрсдөө. 2002 онд одоо төрөнжи эргээ сайд одоо ирээд манай шилэн гол аймаг ардд байцаах үед өөрсдөө мартах байцаах үед тэр ус нэг хөвчих штэ. Ингээд одоо манай долон нуурын одоо эм ахагэ засах энэ том инженерийн бол одоо ингэж ихэлсэн биш үлээ. Манай Шилэнгол аймаг одоо долон нуурын эм ахагэ засж байгаа одоо төсвийн мөнгөний инженер бол маш сайн одоо юм сайн инженер болсон. Мотовөр үтүүлж маш сайн. Бараг ойл болгон бүр одоо мод тагаад ажиллуулчихсан. Хүндээ тал бол хүндээр бүр модтай дурах штэ. Атаа чи яг жаг жагаан уу садлаа авчихдаг. их сайхан одоо айжуултыг их сайхан гэж энэ амь ахыг их сайхан хамгаалж байгаа. Одоо энэ айжуултын тал дээр одоо хүмүүс одоо олж ирсэн дусуг нөх хурч гэдэг их сайхан инженерч гэсэн их сайхан. Ярангууд олноор одоо нутгийн ардууд ч гэсэн их өгөөжтэй. Амь ахыг ч гэсэн одоо их сайхан өгөөжтэй. Одоо нийслэлийн арийн гурван галт авчийн найшугаа бол одоо яг олноор шүүх юм гэж

Тийм үнэ их гоё. Ань өндөр сайхан жишээ үзүүлэх юм чиг болжээ. Тэгээ ийм мэрэ одоо энэ яг 70 орчим бол юу байгаа шүү дээ. Яг 20 шаргын манкенка заах захтан байгаа шүү дээ. Харангуу тэр баруугаараа бол манай хэвэн гол дагаад их болхон дагаад бол нэг хэсэг 20 шаргын манк бол байна. Яг хэвэн гол дагаад тэр. Одоо их сайхан ажиллалттай тэр. Ам ахаа хамгаалсан сайндар бол аялж жоотлоо одоо сайнаа өгч байна. Өнөөдөр 70 нарын аялж жоотлол бол манай одоо мэдэн өнгийн хүмүүсийн ойлголтоор ойлгосон ч гэсэн шинэн гол аймагтан бол одоо оройлж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Одоо энэ оройлж байгааг нэг нь бол энэ үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Одоо би саяхан хэлсэн Ярангуйн аяжуулт маш сайн. Аяжуулт маш сайн дагаад бол цан шугам их сайхан байр болсон.

0: Чуулганы сумын сарвч, Шанши хурлын ордны модон нуруун бүр, Долнуур шаны өнгөрсөн түүхий тамдгилж, өнөөдрийн жуулчлалын чижигдэлт нь Батбих байр сурыг тавьж өгчээ.
1: Одоо Долнуур шанаасан гараатар хуучин барын дохой шүү. Шишаа вангсэлж байна. Тэнд одоо барын дохойд усан зөвхөн байгуулад одоо тэрийн бол одоо долоон нуур гэж хэлж байгаа. За тэр одоо Долнуур жуулчлалын арга мөч хэлж байгаа. Барын дохой арга тэр чан шугамын үйл их сайхан байрлуулжээ. Хүмүүс одоо тэр барын дохой арга чинь нэг төлөв таамж ороод дотор нь дөрөвдөө бусхай хоол бүтс 13 дөрвөн жагсалтын чимээ. Аа тэр чинь одоо нуурын хувьд гүйхэн бас тэр талын тань шуухан одоо тийм хүүхдүүд наачих юм аа тэр гүйхэн танд жагсалтын чихтэй одоо их хажууд нь бүр угаалал бас одоо жорлон угаалгын төхөөрөнд маш болон чүгэл одоо тэр дорн тэр одоо алсын харагд орох дорн дорн тэр ихсэн жоотсон. Тэгээ нэг актуал тэр анхныхан очих жүнжин чиг дээр байж та. Тэгээ тэр чиг дээр бол хүмүүс одоо нутгийн хүмүүс бол нутгийн гаралтай борлуулж байна. Одоо багсаа хуурсан угаагийн чөм ч юм уу одоо ихэр боорсох ч юм уу намрын чагуул одоо хоёрын гаралтын жимс ч юм уу борлуулаад нутгийн хүмүүс бас ашиг олж гэнэ.

Анхнаар энэ бол одоо их сайхан. За дараа нь чиг дээр бол одоо тэр кадин төрөг байна, морь унах байна. Түүн одоо тусгай сарвчтай, хоолнгэртэй. Ерөнхийд нь одоо өөрөө жалгаад явбал тэр юу байна шүү дээ. Урсгал дагаад тэр урсгаад явдаг, урсжайлж болдог. Тэр тэр бас нэг цагаан армийн дагаа дураад хийсэн бас нэг байрлаг байна. Уу лайврах. Тэгээд хөри айл сонирхолтой өөр мачхад сонирхолтой хүмүүс бол тэр чинь одоо их сайхан. Гол нь одоо айлж байгаа чинь хүмүүсийн цагийг талгаар өрөөхгүй мөртөө одоо энэ цагдаа бол ололттой байвал хүмүүсийн одоо айлж байгаасан эцсийн одоо ханамжийн хамжаа нь их шүү дээ. Тэгэхээр 70 нарын энэ айлж байгаа газрыг бол энэ тал дээр хүмүүсээс сэтгчийн тал дээр бол тохируулаад их сайхан байрлуулж яа. За дотроо онгочтой одоо зүгээр одоо идэв юмдаа шармал буудл одоо тусхэ орон гэр суучийн хорооны хөдөлгөөнтэй тийм буудлууд бас байна. Одоо юу ч дутхгүй гэсэн үг. Одоо наадах, жугаалах, морь унах, төргөнд суух. Одоо юу ч дутхгүй. Энэ тал газар нь тал дотор ирээд энэ шилэн голд ирээд үжиж харахч байли бол тэр дэнд очиад бүр үжиж харчихна. Одоо ингэж бол одоо их сайхан байрлалж. Энэ тал дээр бол бид нэ шинэдхүүд одоо даг цуралч гэстэй. Учир нь аялал жугаалч хүмүүсээс сэтгчд тохируулаад одоо тийм ихээр одоо дусуу аргахгүй гэсэн дүнхээ жижигхэн хөвчөндөө хүмүүсийн одоо баялалаа наруулаад дийлчихдэг. Тиймэрхүү зүйл байна. Яг л хүмүүсийн тааламжтай одоо тэр жарнал ч юм уу одоо хүмүүсийн төр цагаан бацан байдлыг харах цаах юм гаж одоо их сайхан гаргачихсан. Энэ нь хүмүүс аялж байх тааламжтай шүү дээ. Тэгээ манай шулуух шиг бол ана санд төд нэлсэлсэн бол одоо шанд хотын буурч юм манай шулуух шиг хажгаар байм гэдэг боловч энэ шанд хотын буурын ашгийг бол миний үзэхэд 70 нор бол энэ ашиг шулуух шиг асуу л өгч байгаа. Учир нь шанд нэлслийг үзэхэд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо шанд нэлсэл шулуухд ирж үдээ үжээд үжихэн зөвхөн шанд нэлсэл шулуухд ирж үтэн шул босод одоо идэж уух ханад гэвтэхэл ихэнх нь 70 нор тэгэхээр 70 нарын орон сууч бол их тохлог үн ханьстай охромжтой чивэрнтэй байдал нь бас их сайхан зүгээр одоо хоол ундаа ч гэдэг олон дөрөв төчгөл ус эргэн тохлог. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо 70 нор бол энэ адил яг л ухаалаг ихтэй хүн сайхан ухаалаг хийж байна. Тэгээд одоо хүмүүс хүн татах үнийг тохируулах одоо өөрөө орон нутгийн хүмүүсийг илүү хануулж хүмүүс одоо орон нутгаар ордог гэдэг. Энэ тал дээр бол 70 нораас даган суулцах газар манайханд арим байна гэж үзэж байна. За 70 нор ганцхан одоо баруун дохой биш. Цайсан бол одоо баруун дохойд байгаа нийлж байгаа бол хөвөө мажуулаад одоо 70 норын жаар дээр бол тэр хоочин одоо хайлт гэсэн газар байна. Тэрэм юм уу цаан гэж байгаа. Маш их хайлттай юм газар. Одоо энэ бол хөвөө болоод манай шилэн гол одоо өвөр Монголын жаар шүү дээ. Тэн газрыг бол одоо яран хүмүүс жарман усан мин улсын индүн хаана одоо бай өргөцсөн газар яасан исэн гэж тодлж байгаа боловч одоо манай бовын л багш энийг биш байхаа тэр үтсэн байна. Гэвч одоо аялж байгаатал болохоор тэр бас яг чиний түүхийн тэр юу гэж тэр яахгүй. Тэгэхээр цогтлогоо бол одоо хүн өөрөө юугаараа хийгээд тэгээд одоо тэрийг хамгийн сайхан яачих та. Тэгвэл одоо бас юу вэ? Одоо хотнарын бол хөх нуур. Хөх нуур 70 нуурын алдартай нуур бас нэг хөх нуур. Хөх нуураас бол одоо н устгийн гол хавддаг. Яг түргэн гол нөхөд өнөө гол ус одоо хавж байгаа хаа. Тэр хөх нуурын нэрийг бол одоо энэ бол одоо авьяаны одоо шил учраа. Энэ хөх гэдэг нь хүүхэн гэдэг авьяалчгаар. Хөх болоод одоо хүүхэн авьяа ойлгох гэж та Монгол үгэнд даа. Тэгээ одоо нэг гитара хүүхэн гэвчихээр чи надаа чинь хөх гэдэг хүүхэн гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө нэг их хагуунян хүүхэд ангид сэтгэл хөдлөл гэж аялж байл гэж нөр байна. Тэгээ зүгэл одоо цаашаа одоо юу руу гарна шүү дээ. Авийн уул руу гарах. Одоо тэр уулнууд нэг камбон хаана авшуугаар явж байгаа. Тэгээ 70 нуурын өртгийн голоор усан цамулаан байна гэх юм шүү. Тэгээ энэ түрүүг ханын гарч ирдэг юу ток хөвж байна шүү дээ. Манай гарч ирдэг хаттай. Жаан энэ хаваараа жайлж батлаад одоо их хөвжж байна. Одоо чигээ цаашаа орвол одоо аюулгүй шугаж

Ладан хөрийн жимс бас их л үрл мэл шир гэдэг та олон жилийн одоо энэ жимс чүл хавар жохоо мод урган бол бас маш ярам байна. Одоо долнорын уур баган дагатар одоо цаан болсон мод бол бас чаяра. Чаяра цайхан харагдана. Тэгвэл торлог байна. Одоо хайс одоо аут бол одоо яран байр ба шта. Ингээд шугаатай гажвал харин Нэн одоо хэдис шугатай амх ба сайн болоход бороо хуур чиг хадгалах нь гад сайн жил жилийн бороон тонцсон хамж ачхад сайн. Тэгэхээр жилийн жилдээ сайхан шүү дээ. Тэр би гантахгүй. Одоо бороо хуур сайн. Тэгэ далын араас одоо олонтын одоо нөгөөлөд битүүн болсон болохоо намар та хадлан их гарна. Манай шилэн гол аймаг одоо хадлан гарч байгаа ч жухан газ ирэх ч юм бол далын уур шагаас их зэрэ хадлан гарч байна. Талын хадлангууд бол одоо ихээр гарна. Бара хурсан, овсны чанарсан. Тэгээд энэ мал ажихгүй. Одоо чандын голоон дагаад бас одоо чигэнд мал ажихгүй яаж ч мал малж байгаа. Залнуурын чинь мал малж байгаа болохоноо гэдэг юм. Тэрвэлээсээ хагалгуурсан бүү мал мал малж асууж байгаа. Ийм гажууд ус орва. Монгол хүн чөөр байна гэж байхгүй. А их хэмжээл байхгүй. Одоо Монгол нэртэй хүмүүс чөөхөн хүмүүс байна. Монгол гэж өөрөнд дөөцөн Монгол байсан гэдэг шүү дээ. Яг жинхэнэ Монгол тасгүй өнтөр гэж байхгүй. Гаралтай Монгол улстай гэж байна. Айл жуутлын хагаруул энэ далын нуур бол бага үндсэндээ нийтэндээ сайхан үжимжийн газар шүү. Энэ хөдөө үжимжийн газар чинь бүр нэг нэгэн жалгаад явж байна. Одоо ганц гатуу даваанаас нааш шулуу өхрөв я гарах юм гэсэн дээ. Тэгээ одоо дөнгө юм том одоо яна дээд нислээ шүү. Тэгэн гэсэн бол юм байхгүй бол цаашаа одоо далын нуур шарэ туусаа одоо юмшээ жүнсээ юм юм бол одоо Ата та талнууд жуутлын арга гэж хэлж байгаа тэр баруун тохой зүгэл одоо тэр Нурасан одоо жаргаад явсаар шууд юунд орчихно. Тэр цамуурсанаас шууд одоо Улаанбаатарт орчихно. Гэнэ одоо энэ хэсэг чинь энэ хөдөн жуутлын гарч бүр ингээд нэг нэгэндээ нийлнэ. Одоо чи юугаар одоо эргээд юу хөх Нурасан чуун өмнөш одоо ингэж гараад яваад л тэр даах хөвж байна голын ам. Тэнд бас л жуутлын газар байна. Одоо жанц махс багт тийхсэн. Тэндээсэн цааш жалгаад YouTube-д гоо дөнгөөр гаргачих. Өөр л айл дөрөлтэй лагзара. Гэтэл одоо хамгийн ардтай нь үүтэ баруун тахай үжиг одоо долноор жуутлын газар. Тэр нь л одоо нэлээд дөрөлтсөн юм сайхан жуутлын газар байна. Одоо өдөр нь араад гараад явход гарч ирэх боломж зэр талан газар байсан байхаа. Тэрнээс ч одоо төрөхтэй юм бол өглөө араад арай гарч энэ гад өөр муу мачаар хаал бодаа идэл гарч ирэх нэг л өдрийн жуутлын тийм аян аян. Айдаг болж байна. Одоо далын нуурын хоёр сум бол одоо би сая хэлсэн гол нэг хамгийн хааны үед одоо өндөргөөн занаа базар өлтрийн цоох дүмгээд эргээд байгуулсан. Тэгэхээр байд далын нуур ч одоо шишнээ төв орон боллоо. Шишнээ төв орон болохгүй дээ. Манчин улсын үе хаадууд ч гэсэн намар дан бол ав шоу зундаа бол бас одоо гадагш галд бас одоо халуунаас зээлж шүү дээ. Энэ юунд чөндөд ирээд энэ халуунаас зээл гардаг байж та. Ингээд хаадууд нь маш их гараа ирнэ. Тэгтлэн лам хоргоуд бас одоо Монгол газрын лам хоргоуд бас байдлын суудагдахгүй шүү дээ халууны цаг. Тэгэхээр гөгөө тавилгаанд бол одоо хоёр газар гарч ирнэ. Нэг нь бол энэ долоон нуур, энэ шишлэх том газар болохоор. Одоо жанжиг гөгөө өнтөр бол зөндөн бол бүр долоон нуур өнтөр бид мөн одоо халуунаас зайлаад шүү дээ. Энэ жанжиг гөгөө чинь зүгээр нэг л гөгөө нам гэсэн биш. Тэр чинь бол бүх улсын тухайн үед энэ төрийн гүйш багш болохоор ч бүх улсын одоо шишлэнэ. Үйл явдлыг баталж шийдсэн. Өөрөө бол тамхтай. Тэгэхээр одоо тухайн тухайн яснаа үйл ажиллагаа бүр яг юу гэсэн юм бэ? Сонтолт бол цэцгээр нь одоо ган тагвийн цэцгээр байгаад байж байгаа шүү дээ. Одоо шишлэг. Энэ бол далнууд нэг хэсэг юм. Зөвхөн нэг хэсэг нам надад хаанаа дагаад бас одоо юм гэж шүү дээ. Одоо ч энэ баг бодлоо. Одоо бид өчндөө байж шүү дээ. Энэ цайлхаар таахтаа баг бодлоо гэж хэлчихье. Тэгэхээр сонмогдсон бүтэцлэг хэсэг замдаар гарч. Одоо юу хэлэх үнэ гэдэг хэсэг замдаар гарч ийшээ. Одоо хаанчин авшаагүй дүнээ дэвсэн хэрэг хийсэн болох бас одоо манжи хаадууд нэрхэтэн бүгдээр шарилсан шүү дээ. Нэр шарилсан бүхтэй болохоор чин одоо лан өдрөө дагуулж гарч явна. Нэн төр батлаа амт нэ төр сум момын дам юм уу. Одоо юу хэлэх үнэ замнууд батлаа амт бол ихтэй суугаад бол жанжгаа юм уу тохон тохон гэдэг тавбаас бол долнууд ирж байгаа даа. Шишнээ хав үйл хэрэг хийдэг байж та. Долнуур орон бол одоо шишнээ тал дээр
одоо маш чухал.

гараа. Тэсний тал дээр өвөр Монголд бол одоо нэрсаа дамдад болт бол одоо насаа төвд орбол хоёр гэр хатгийн одоос болсон бас одоо маш чухал зүйл. Аа, хөгсөн шар сонголын хувьд бол одоо өөр өөр юм ачлахтай. Хөгсөн бол одоо хуучин сүм хүрээнийх хоёр том одоо сүм хүрээгийн шинтгэгээд энэ хөгсөний барилга бол одоо харьцангуйгаар бас аваа бүтэн үлдчихэ. Ярангуй хуучин хөгсөн юм бодвол барилгын хэмжээ нь одоо нэг 7-3-18-3 хэмжээтэй баг барилга шүү дээ. Гэвч харьцангуй хөдөн жохол жохол дугнууд нь бол одоо тухайн үед нь Амбатаны хөмрөг байгаад Амбата хатгалдаг өнөр үлдчихжээ. Тэгээд одоо хажим нь найж байсан үед энэ хоёр сүмийг одоо ингээд сэргээхдүүл их сайхан сайр болжээ. Энэ бол тэр одоо байж байгаа тэр хөсөмийн гол дугуйч юм бол Амбата хатгалдаг баг тэрчгэр бүтлөөрөө үлдсэн дугуй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоочин барилга байгаа болохоор найж байсан тал дээр ч гэсэн хэрэгэд нь 7-р шинэ төвөөсчсэн одоо түрүүний жилийн шашин зарцуулахны бодлогын үүгээр өнөө бүс их чухал зэлж. Одоо энэ сумын даалам нам нарыг ус одоо их чухал зэл цунгаад анхын бүр Монгол амнаруудаар нам хуруулж ш. Одоо шиг Монгол амнаар нам даруулж ш. Хөх сумын амнаар бол. Ингээд энэ хөх сумаар бол гол нь хөх сумдөр одоо аялж бодлын хоёр чиг байна. Нэг нь одоо хөх сумын үүрэн батлаа гэсэн юм байна. Анхам бол хаана одоо тэр алхийг дуулгаж авсан 7 нуурын чуулганы хөшөөвч байна. Маш чухал нэг жийл шүү дээ. Тухайн үеийнх нь анхаарал хандаа ялгыг шууд чулуундар хийсэн. Хөшөөвч хэн байх болохоор бас л түүхэн гэрч. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ хөх сүмийн манай шарын шинтэй уялдуулаад одоо хуучин жийлүүдийн сэргээгээд энэ шинэ адлагааг бас их сайхан хийж байгаа. Ясаар хэрхэн хийж байгаа яг бол шинэ. Тэрэд нь одоо шинэ голын өмнөд хэсгийн орондоо бол хашил хөгсөн бол харьцангуйгаар бүтэн үлдсэн одоо хөвчлөөр ч гэсэн том одоо нам хорлооч гэсэн сайн хийж байгаа юм сумж. Тэнийн хөгсөн юм байна.

Долнур Сэн соёл жуулчлалын уулсчлалын зам дээр маш олон сүвгчлэлд оролцох хийжээ. 300 км-ийн амьхан морин жуулчлах зам зэрэг нь маш сонорхолтой. Олон жуулчлалын сэтгэлийг ихэр татаж чаджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суулжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Долнур Сэний тухай танилцуулъя.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 18, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 6, гаргийн 2. Өр даруулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтан
2: Шилэнгуд аймаг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шиний үтгээр хөтлөн дагуулж уламжлалт молож хөх бохирдлыггүй өндөр үр ашигттай шавруулгыг ахуулж байна.
3: Эрен бомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 дуншур төгрөгийг авсан.
2: Үндэсний бүлхэмлийн чичгсийг холын тэргэл нутагт үнэт дэлгэрүүлнэм гих сурвалжлаг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Шилэнгуд аймгийн хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт яруухны мэдээлснээр 2023 онд улсаас шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх тухай дайчин ураалт хийх дурцснаас нааш Шилэнгуд аймгийн талмутгийн онцлог тех баялагын дагуулалтаа сурлан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулж молож хон голлогч мэрэгжлийн помч овтлох ба үр бүтээлийг улруулах дээр хүчлэн уламжлалт молож хойг бохирдлыггүй өндөр үр ашигттай шавруулгыг ахуулжээ. Өрийн их баялагын хамгаалалт талаар Шилэнгуд аймаг өвс бэлчээр зэрэг ончлох дэх баялагыг голдлоготой хамгаалж 50 мөө Шилэнгуд хэлбэрийн омортын морин тэсгийн чих бойжуулах суурныг байгуулан бүх оронд 8000 мөө дэлгэрүүлэн тарьвэ. 350 мөө хөвөн оройт чичиг 200 мөө алтан хоот чичгийн үрий бойжуулах тарайг байгуулав. 50 хяг өвсний туршилтын тойргийг байгуулж 300 гаруй хувь хяг өвсний үлгэрэдийг хээр гадна чуглуулах ба шилжүүлэн жайлах ажлыг баяллуулж бүрэн бүтэн үлгэрэдийн данс хөмөлийг байгуулжээ. Уултэр байжуулах бомж явталтын талаар үжимчин чагаа үхрийн үрийн их баялагийн хөмрийг байгуулан ашиглалтад оруулж талмутгийн чивэрч улсан морины гэний бүлгийг бүрэлдүүлэх ба дахин хэмжээг баяллуулав. Үр бүтээлийн улруулалтын талаар олон төлөлөх үжимчин хоньны шинэ үйлдвэрийн систем нь тусгай мэрэгжлийн хянан тогтоолтод хэр тэнчиж голдгоц сүрэг 2066 болов. Бүх аймгийн хаасын үхрийн тоо толгой 2 төмөйг давж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх алхач үргэлжлэн төрөгдөв. Мэргэжлийн шавталтын талаар уламжлалт чагаа эдэрний чанарыг батлах хугацаа өхөр эх баялагын шавталтын норм доорж ирэх үжирдэлд чиглүүлэн сургууль аж ахуйлалт дээд сургууль аж ахуйлал хамтран олон шавталтыг биелүүлв. Уламжлалт чагаа эдэг ус үгүйдүүлэн хатаах мэргэжлийг амжилттай судлан гаргаж энгийн дулаанд чанарыг батлах хугацаа 18 сар болтол урттав. Шарсын хүчил өгөөдүүлэх уургийн томцсон эсэргүүчийн хүчир асуудлыг жиргээр жовтолж ерөнхийдөө ашиглах нормыг жооны 80-аас дээш болтол дэвшүүлжээ. Цэгэний ашигт багтаарыг шилэн сонгох, цэгийг гүнжгий ичүүлэх зэрэг талаар шин ахчтай болж, цэгэ ашигт багтаарын чихээ сүм талах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мэрэгжлийг үүдэв. Өхөр оны дагалт бүтээгдэхүүний өндөр өртөгт ашиглалтын талаар хоньны сүлийн өвхийг бичил толгойн гэрлийн эзэмтлэр тамчин үнэр үгүйдүүлэх мэрэгжлэр шийдвэрлэж, ерөнхийдөө ашиглах норм нь жооны 15 байснаас нь тээшлээд жооны 92 болж, бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг нь 5-8 дахин тээшлэв. Хоньны илгэний байгаллаг махан шүлтийг гарган авах ба хоньны илгэний уургийн олон пептитийн бохирдлыггүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил шавталтай болж хамаагүй бүтээгдэхүүний аж үйлсжилтийг биелүүлв. Хоньны ноосны шарга нь микробын чадралтаар дамжин амьд үтсийн оргоног бордуур болон ховорж эх баялагын ашиглалтын зам тасралтгүй өргөж өгвэ. Эний хамт оюунтэд тэжээврийн үйлс түргнээр найдварчжээ. 5G том дата, Эдвараны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилт төшөглөн агаар ба гажир дээр мал үлчээрийн тэнцвэрийг хамааран эзэмдэх 5G нэмэх жолооч хүн нисгэлээр хон харуулах зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөлжилийг голдлоготой хэрэгжүүлж, оюунт тэжээв үржүүлэгч шиг үжилх суурин гажрыг байгуулж, малчлын талбай хамаараа хамгаалах, мал унаах тэжээв арчлах, хижиг өвчнийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бүх явцын уудчлалтыг ахуулж, бэлчээрийн эх баялагын ашиглалтын үр бүтэмжийг жооны 10-аас жооны 15-аар дээжлүүлжээ. Хоёр оюунтай тэжээв үржүүлэх төрөлжил нь 2026 оны өртөнцийн цохорны голдлоготой судлан нэг тусгай төрөлжилээр зөвшөөрөгдөв. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх болон чанар сатай хүчлтийг ахуулах дотоод шаардлага ба чухал хүчлэгч бүм. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гол элемент мөн. Шилэнгуд аймгийн талмутгийн онцлог дэх баялагт суурлан мэрэгжлийн шин шавталт гаргахаар тасралтгүй хүчилж байгаа болохоор түүний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлт үүнээр л жогсгүй гэдэг нь лавтай юм.
3: Манай хорооны мэдээ Эрен бомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог 3 нэмэх 2 бомтор өнгөрүүлэхэд өвмчлэх арга хэмжээг шинийг үүдэн хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 дуншур төрхий давж 1 төм 6000 гаруй хилийн ардад ашиг хүртэжээ. Эрен хотын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогт улаан идэн атсан ачааны машин ях H986 оюунч шалган байцааж өнгөрүүлэх чамаар өмгч журамтайгаар өнгөрч бүх явцад хайрчхийн нөхгүй ширвэх хөлөөрөөр байцаан шалгаснаар бомтор өнгөрүүлэх чагийн жууны 50-аас илүү багсахчээ. 3-2 арга хэмжээнд дараа найдаж эрмдлэн мэдүүлэх, шууд төвөрлөх, талбарт очихгүйгээр байцаан шалгах 3 жилийн дүгм арга хэмжээ ба талбар шилжүүлэн байцаах, машинаар шалган байцаах 2 төрлийн хяналт хамааралтын арга хэмжээг уйлдуулахыг зааж байна. Дахвал хилийн ард гайлаас хэлтрүүлэх хэмжээг нийтхэн төвлөрүүлэн эрмжлэн мэдүүлж, гадаадаас оруулсан бараа хилийн гаднаас шууд боловсруулах үйлдвэрт хүргэх болсноор арилжааны өөрийн өртгий жооны 20-аар бууруулжээ. Бомтон бас одоогийн байгаа шалган байцаах талбарын ашиглан бүтээгдүүнийг оруулж дийлэхгүй байх хүчирхлээ шийдвэрлснээр дээр хагас жилд барааны төврийн хэмжээ 8,000 гарэ тонд хүрч адил хугацааныхаас жооны 28 нэмэгджээ. 1-7 сар болтол хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншор төргий давж адил хугацааныхаас жооны 1,7 нэмэгдэж, энэ үед тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжааны хэмжээ 3 доншор 3,900 том төгрөгөд хүрчээ. Одоохонд дансалуулсан хилийн ард 1,3352 байж, тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28 байна.
2: Манайхрын мэдээ 8 сарын 15-ны өдрийн 8 чахт Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн Сүнжин хошин ундах манлай чахалхан гаргах компанийн 66 тонн киловаттын хос машин чахалбарын нүүрс чахалхааныг нэг чахалчжуулсан төрөл зүйлийн 1-р машин чахалбарыг жуу 68 чахт оршин ажиллуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Машин чахалбарын ажиллагаа нь тогтун байж, аж ахуй орчин тойрны хамгаалалтын илжүүлийн гүйцэтгэл тоон ч баримжаад хүрч, худалдааны эжгэнэлтийн нөхцөлийг жинхэнэ бүрдүүлжээ. Тус төрөлжүүлийг 2024 оны 5 сараас эхлэн байгуулж, бүтэн байгуулалтын хугацаанд үйлдвэрт хэрэглэх чахалхааны хамгаалгыг хүлээх гөлөг ногчих зэргийг жалгаагаар биелүүлж, анхудаа 4 төрөлжүүл чум нэг л удаад амжилт олохыг биелүүлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдөр машин чахалбарыг жуу 68 чах туршин ажилуулах ажлыг эхлүүлж, туршин ажилуулах хугацаанд 1 дуншур 440 тонн киловатт чах чахалган гаргаж, хүнд их эндилгүй, хүнд их дутагдлахгүй байх харалтын амжилттай биелүүлж, машин чахалбар бүхэл чахалын хамгийн сайн ажиллахны байдлаа баталжээ. Одоохонд 2-р машин чахалбарыг дохруулан турших ажлыг ягалав дунараа хүлж, аж ахуйлал жилийцэд хос машин чахалбарыг ашиглалтад оруулах харалтан бүх хүчнээр биелүүлэхээр байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын чахалхан торын даачин нэмэгдлийн хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангаж, цэвэр энерги шингээхэд хүч нэмэрлэж, чахалхан үүсгэгчийн бүтцийг шилдэгжүүлэн, Шилэнгол аймгийн баруун хэсгийн чахалхан торт чахалхан үүсгэгчийн батлах хангаж, Шилэнгол аймгийн аж ахуйн хөгжлөлтийг агуулах болно.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүл нэмгэх сурвалжлагыг сонсхий. Энэ жил улгай хамааралтын орон дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа, уусалчлын тавчин гүргэлжилэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Улгай хамааралтын орны халгайт малжлийн талбайн баян тохой нийгэм тойрог бол олон үндэстэн төвлөрөн сурсан нийгэм тойрог болно. Тус нийгэм тойрог нь хурц зэрэгдээгээр нөхөрсөг явалчж, сахин бараалж харилцан хавсралчин үндэсний бүлгэмтэл давшилтыг хүчлэн ахуулснаар бүх улсын боловсон тосхон балгас, бүх орны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог зэрэг яруу алдрыг хүртэн улгай хамааралтын орны дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах өмнө Франтын жагсаалын газар болжээ. Улгай хамааралтын орны халгайт малчлын талбайн баян тохой нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Юаня Хүй сурвалжлагчид шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн өртөө нэвтрүүлгийн тасгад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн 1 сард 1 гол сэдвэр хичээллэг ажилгээ эрхэлж, ардын амьдралын бодит явдлыг лавдуун баттай сайдвархийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа, солилчаа, уусалчаа ахиулж байна гэлээ. Олон тохой үжимжийн орны хичээлийн гэрт залуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллагаа явагдаж, тухайн газрын баг сургуулийн 30-аад сурагч багшийн жолоодлого дор Монгол өмийн үнэрт хавтах, эсхий хатхмал, арсан урлал зэрэг уламжлалт ур мэрэгдлийг бичлэн ойлгож байла. Улгай хамааралтын орны 1-р баг сургуулийн сурагч Мас Юи сурвалжлагчид Монгол өмийн үнэрт хавтах хийхийн анх удаа туршиж байна. Энэ нь маш сонирхолтой санагдаж байна гэлээ. Тус хичээл нь улгын хамаарлын орны ховсглолын соёл ба бодисын бус соёлын өвийн их баялагд сурлаж, байгалийн хайн сүвгчлэлт, бодисын бус соёлын өвийн уламжлал, соёлын уусалчлалыг уялдуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг судлан суралцах ба соёл жуулчлалд уусган оруулсан байна. Энэ жилийн хүү судлан суралцах төрөлжил нь Өрдөнц хорны 3 төлөвлөгийн нийтлэг жишээ үзүүлэн хөгжүүлэх төрөлжилэр сонгогдсон. Ойрын жилээс нааш ховсглолын соёл болон бохирдлогын ам ахын дагуулах түшиглэн улгын хамаарлын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг соёл жуулчлалын бүх хэлхэд дуусгаж бүлээн болох олон тоохой зэрэг үжимжийн орны холовсон судлан суралцах содон жам шугам гаргаж ховсглолын улам мөрийг судлан суралцах ба бохирдлогын ам ахыг уялдуулсан хичээлийг тохируулж тал нутгийн дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогтлох нүүдэл хичээлийн танхим болгосон байна. Улгын хамаарлын орны үндэсний хэрэгжлэгч өвлийн дэдэрхлэгч сарнаа суралцлагчд соёл жуулчлалын уусалчлалыг идэвхтэй айхуулж үндэстнүүдийн олон түмэн нүүдэл маягийн хичээлийн танхимаас дундадын соёлыг ойлгож хамтын танилтаан тасралтгүй чангатгаж үндэстнүүдийн олон түмний өргөн дэлгэрэх явалчаа бүх талын солилцоо гүнжгэ уусалчлалын хөргий байгуулж үндэсний бүлхэмдлийн чижгсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрын жилээс нааш Шилийн хотын шинжилх мэрэгжлийн арга барилд түшиглэн ховон оройт чижгийг ихээр бойжулж, амхгүй аж ахуй жич нийгмийн гурван талын үрэсхийг биелүүлж, тал нутгийн амхгүй хамгаалж сэргийг соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинжилх мэрэгжлийн хүч нэмэрлээ бэ. Илүү хуралтын алтан намраар Шилийн хотын баян хүрээ малчлийн талбайгийн ховон оройт чижгийн соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд мянган мөгийн ховон оройт чижиг боловсрон дэлгэрнэ. Цай үйлдэгчээс энэ жилийн хамаг сүүлчийн нэгвүлэх ховон оройт чижгийн авчаар хийсэн чайгаа харьцуулж гадагш борлуулахар бэлтгэж байлаа. Ойлгосноор энгийн чайг бодвол ховон оройт чижгийн авчаар цай үйлдэхэд түүж хураах, хатаах, идэвх чанарын элементийн ялгаруулах, хүчил өгөөдүүлэх зэрэг жургаан ажлын явцыг дамждаг. Шинээр төсөн ховон оройт чижгийн авчийг тогтсон дулааны нөхцөлд ор эсгэж дахин онцтой дулааны хэмжээнд хөвшүүлэхээр томчин чижгийн үнэрт чавар сайхан чай үйлдэн гаргадаг. Өвөр Монголын шанши ховон оройт чижгийн компанийн дэд ерөнхий даамал шийн чай сурвалжлах хүлээгтэн. Одоохонд бид нэгэнт ховон оройт чижгийн чай, ховон оройт чижгийн арх, ховон оройт чижгийн бал, ховон оройт чижгийн нүрийн тос зэрэг 20 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргав гэлээ. Ховон оройт чижгийг сонирхож болохоос гадна чижгийн амхын үнөртөг ба эдэн жиж эмийн жилд хэрэглэх үнөртөг нь өндөр байдаг. Ховон оройт чижгийн сач хийх чай болон зүгийн бал хийхэд хэрэглэж болно. Ховон оройт чижгийн авчийг эсгэх мэрэгчлэр чай болгон үйлдсэний дараа кофе элемент уулгахдаггүй мөртөн витамин С, шар кетоны төрлийн бодис жич, олон жилийн бичил элемент элвэг уулгадаж, өрөвслийн дарах эсэлтхий эсрэг үчиг зэрэг үйлдэлтэй байдаг. Энэс гадна ховон оройт чижгийг хоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэхэд хэрэгжилж, түүний өрөвслийг дарах, сэхвийг арилгах, арсыг хуваажуулах идэвх чанарын бүрэлдэхүүн нэгэнт олон улсын нүүр хоёлын бүтээгдэхүүний чахад гарсан байна. Тэрчлэн ховон оройт чижгийн ич сүрлийг эдэний мөөгийн суур эд болгон хэрэглэж, мөөгийн ичний хөмбөгдөх нь оргоног бордуур болон хөрсийг шимжүүлэх болохоор амхын урчил ашиглалтад хэрэглэж болно. Одоохон Шилэн гол аймгийн ховон оройт чижгийн бүтээгдэхүүн нь улсын дотоодын 20 гаруй мож хотод борлуулагдаж байх мөртөө Орос, Казахстан, Чагаа Орос зэрэг улсад борлуулагдаж байна. Өвөр Монголын шинжлэх ховон оройт чижгийн компанийн дэд ерөнхий даамал шийн чай сурвалжлах хүлээгтэн. Дараачийн алхамд бид ховон оройт чижгийн олон талын өртгийг үргэлжлэн гүнжгий судлан нээж, үр баяжуулахаас эхлэн бүх аж үйлсийн хэлхээжил хүртэлх эжгэнэлтийн системийг үргэлжлэн байгуулж, тал нутгийн ховон оройт чижгийг дэлхийн жахад гаргана гэлээ.
3: Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хошууны хоолтын гол болгосны Баян хошуу гачааны малчин жолгон баяр 2025 онд нутагт дээрэн дэнж жуулчлалын төв эрхэлж, Нэгэн жилийн жуулчлалын 2 сарын хугацаанд хорлох 280 төм төгрөгд хүрч байсан бол энэ жилийн 7 сараас одоохон болтлог орлого нь 500 төм төгрөгд хүрч нэгэн жилийн адилхан хугацаатай харьцуулбал 250 төм илүү орлого үүсчээ.
2: Жүгжимчин хошууны алтан хэл сумны Бадраг гачааны хүслэнх нь 2024 онд хөдөөнөн өвсөйлийн үжилгийн тэнхэн байгуулж талын малчид ба сургачдад судлан сонирхох тавч ангажээ. Тус үжилгийн тэнхимд хуучны авдар хорох тулга, арга савар, хэд гутаг, ойдлын машин, эмийн толом, хуучны мотор тэрэг зэрэг үндчүүлсийн хураан чухлуулжээ. Энийн хамт Монгол эрт номын болон байгуулж, хүүхэд багчуудад жоруулалттай өвс үйлийн мэдлэгийг хамарсан ном бичгийг хураан атгалжээ.
3: Энэ цагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Уилис Сувдан Чижиг, шингэгч хонгорж бол хариуцсан найруулгач хариун хянахч үцхлэн ерөхи хянахч бүрэнт.
0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдох болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Адиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй болон нэг чаашлаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журам болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсцгоно уу? Цө Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоо най ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол Одон Талбисын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагч тэмдүүлсэн найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дуунай үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгатай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг аруу гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчтын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолц өө хөгжөлтөө сулан хөх осугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засаг орны сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сулан хөх осунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо сулан хөх осунаа 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозай бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгд мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнт

0: Бурхан хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Радиогийн хүлэн сонсчгоо эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Сүнэтзэн хошууны Далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйгийг сургуулжилсан Шингэлд сургуулжилгоон сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: Сонсогчид өдрөөр мацхан уу? Зөвлөгөө бол зөв зөндийн Далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйг байна. Тэгээ манай гацааны хувьд авчлуулал зөв зөндөөс юм бол хойш хэлээр байрлаж байгаа. Бүх нутаг бол 97 төмө нутагтай 450 хүн амтай. Том нөтрлөг бол их төгмө. Хоёр бол одоо хойш дахиад хонгор сум гэж байгаа.
0: Яг Сүнэтзэн хошуунаас амар хэдий зайтай вэ танай гацаа?
1: Сүнэтзэн хошуунаас амар 137 км. Тэгээ мөн талга болдо.
0: Орчим хүн бас танай гацааны их сайхан ардын наадам эрхэллээ тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ талаараа сонсогчтой ярь нуу. Тэгвэл одоо энэ найр наадмаа хизээгээс ерөн төсвөл төлөвлөж одоо ямар хэн шиг хэмжээнд явагдуулъя гэж бодож байсан уу? Тэгэад нэг гацаа бас ийм нэг томоохон найр наадам хийхэд бас цаг хугацаа ерөн хүмүүсийн хөдөлмөр хүч арван орно. Тэгээ энэ талаараа та бас ярь нуу сонсогчтой.
1: Тий, энэ жил манай эрхлээ явагдуулсан манай 26-нд бол манай гацаа байгуулагдсан 65 жилийн байгаа бэлгэлсэн. Тэгээд нэг юм бол манай гацаа нь 25 оноос эхлээд төлөвлөсөн. Нэра 65 жил байгаа бэлгэлтэнэ гээд. Тэгээд нэг жилийн хугацаатай бэлтгэл адлын хийсэн. Тэгээд энэ жилийн найр наадам бол бас ардын сэтгэлдээ өрсөн сайхан наадам болсон.
0: Өнөө жил танай дутгаар хур бороо ямар уу?
1: Хур бороо одоо эхлээд дунаа ихэр бол сайхан байсан юм одоо бас жоохон бороо холдтлоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо Далай сумны Эрдэнэ Ава гацаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлгэлэх тиймээ соёл жуулчлалын малчтын их наадам бас сайхан болсон байна. Энд 2 өдөр явагдсан Эрдэнэ Ава гацааны.
1: Тийм 8-9 5-6 2 өдөр явагдсан.
0: Яг одоо наадмын хувьд бол бас ариун уулаг тохируулсан байх та энэ талаараа бас ярьна уу?
1: Тийм энэ яг наадам дээр юм бол эрийн гурав наадам тийм Ахмадух, Идэрвух. Дахиад мөр бол 3 төрлийн мөр явуулсан бүдүүмөр хязгаарлан. Бараг гэд. Тэгээд дахиад намсомтой одоо залгуулаад Монгол шатар, Сах, Харва. Тэгээд дээд төрлийн наадмууд явуулсан.
0: Танай гацаанд бас сайхан алдартай уяач юм уу, бөгчч юм уу, энэ татар бас байна уу?
1: Алдарт уяач бол одоо бас хөөц уяачуд бас арим байгаа. Тэгэхээр яг хэдраг бол одоо хавсгал доотор төв тэгэхээр уяачуд бас хөдөлгөөний талаас авчид бол усуу засаг зангаат бүхөө хөдөлтөөгээд
0: тийм байна. Бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн тийм ээ. Асуусан.
1: Би гацааны адилгээд нэг 10 жил болж байгаа.
0: Тийм байна. Бас одоо 10 жил Эрдэнэ Ава гацааныхаа ажлыг хийж бас ард түмэндээ сайхан адилууд хийж нэг илүүгүй одоо өнөө жил бас энэ сайхан малчтын хардын их наадам болсон байна. Хөрөн одоо манай малчт ч одоо зуныхаа цагаар л одоо жоохон чөлөөтэй байдаг тийм ээ. Нэг бол одоо бас цагт нь яраад л таарчдаг. Тэгээ малчтынхаа бас ядраа яг тайлж одоо малчтай бас энэ соёл урлаг тэгвэл одоо бас оюуны боловсны талаар сайхан ажлуудыг хийсэн байгаа юм байна. Одоо энэ удааны найр наадмынхаа одоо дүнэлтийг ярвал та бас одоо яаж чиг дүүмээр байна уу?
1: Манай энэ удааны найр наадам бол одоо бас манай хата төвлөс тохон байгуул заснаг жилийн хугацааг хэрэгсэж бэлтгэл адлыг хийсэн. Тэгээд энэ дээр нь бол манай гол нь манай малтуудынхаа соёл тамга талаас бол хийсэн. Тэгээд малтууд бол бүр сэтгэлтний хөрсөн байсан. Их одоо үндэстэн бол хүмүүлийн талаас ирсэн ч тийм малтын соёлын амьдралын талаас ирсэн ч одоо их бүр харамчтай байсан. Тэгэхээр нэг өдөр нэг хамтдаа болсон гэж бодчихна.
0: Тийм байна.

0: Тэгвэл Эрдэнэ овоо гацааны мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл өрн орчмын жилээс ямар хүн шиг өөрчлөлттэй болж вэ?
1: Мал аж ахуйн талаас авч хэлвэл орчмын жилүүд бас бороогоор тэнцвэр хөшөөг тэгээд одоо юу нэш бас өөрийн 2-3 жилд бол их баттай амьдрал бас их зүгээр гэж бодож байна. Яг хойн үйнд бол хонь голдуу, хоноор голдуу. Тэгээд орчмын жилүүд бол бас үхэр бас нэлээд малж байгаа. Өдөр шимтэр үхэр бас байна, нутаг үхэр бас байна. Тэгээд одоо ойрын жилүүд юм найсны талаас жуулсан яг ойл жилийн шалтгаанаас шимтэр үхэр бас нэг хэсэг орж ирсэн юм. Тэгийн талаар авчлуулах манай ах бол хүнээр нэгчлэл матгүй гасан.
0: Тэгээд
1: нэг хүн бол 1800
0: мөн. Аа, тийм байна.
1: Тэгээд өрхөд авчлуулах бас адилгүй.
0: Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. Таны гацаанд одоо болтол 5 хөшүү малаанд их сайхан малчиг айл өрх байна уу?
1: Бага бага.
0: Тийм байна. Сүнэт нутаг бол бас одоо тэмээтэй нутаг сайхан таны гацаанд тэмээ малчиг айл өрх байгаа тийм ээ. Малынхаа ашиг хэм бас ус орлого үзэг айл өрх байна уу? Одоо сүүлсэл цагаан идэ хийх ч юм уу? Одоо ингэн сах ч юм уу? Тэр ямар шихэн татар бас онтлогтой байна уу?
1: Тийм одоо яг гол нь сүүс аал дээр бас мөн алж маамаа хийж бас байгаа. Одоо мөнэс ах муу, гүүс ах тэн цэвэр удалдах. Өхрийн гатаас нь шарай худалдах юм уу? Сүлжээгийн ашиглаа сүлжээн дээр борлуулж байгаа бас байгаа.
0: Өөрөө бас одоо 2 дугаар, 3 дугаар ажил эсэрхэлж байгаа айл өрх бас байгаа. Гот хошуунд орж өөрөө ажил эсэрхэлж байгаа айл бас байгаа л багта. Нэ залуучуудын талд авч хэлвэл одоо танай гацааны залуучуудаас ямар хэн шиг ажил үсэрхэлж байна? Тэд нари одоо давуулгатай бас хүмүүстэй мэдрэгцэн танил хүмүүс бас байгаа юм болов уу танай гацаанд?
1: Залуучуудын хувьд бол хасан нэг хэсэг нь мөн одоо нэг малаа малж байгаа бас уламжлалтай амьдралаа хийж байгаа мөр малаа хийж байгаа. Тэгээ нэг хэсэг төвөр тооны залуучууд бол бас гадагш гарч ажил эрхэлж байгаа байгаа.
0: Тийм байна. Танай гацаан өөрөө жугаатлын аж үйлдэл эрхэлж, ерөн малчд бас жугаатлын аж үйлдэл эрхэлж байгаа байна уу?
1: Жугаатлын аж үйлс бол одоо яг манай энэ хавар бол одоо яг нутаг устнаа тийм их сайхан үзүүлэлт төр байхгүй бас манай хүн танартууд мөн эрхэлжсэн жугаатлын үйлс тийм манай эсвэл бас жоохон хэлрүүдэн байгаа тэгээд бас зам нөтрлөө бас арын хол тэгээд ахтар тийм сайхан үжимж байхгүй тэгээд төвчлөөс айвал ахтар их хэрхэлдэлжгүй
0: тийм байна. Танай гацаа бас намын гişхүүний боловсрал хүмүүдлээ яаж хийдгүү? Эрдэнэ овоо гацаа эдийн намын гişхүүнтэй үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг.
1: Манай гацаа бол 19 намын гişхүүнтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлог өрхтэй. Тэгээд намын гишүүдийн хурл сурчлагын бол сарын нэг хийж байгаа. Тэгээд энэ хурл сурчлал бол бас нэг чангатгад тээ. Алтан дүмдөө бас ухаалгын адилхан бас сайн хийдэм.
0: Энэ дүмдөөс одоо намын гишүүнийг олдоот өрхөж байдаг шүү дээ тийм үү? Талаар хэдий байна уу? Тэгээд одоо тэд нэрс малчтай дуурал болж байгаа тал юу вэ?
1: Тийм манайхд нь одоо 4 намын гишүүн голлог өрхтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлог өрхөр юм бол одоо голдуу ойрхивын малттай ухаалаг юм уу? Сурталтын ядлаа юм уу? Намын гишүүн хүмүүжлэх эдгээр адилуудаан бол бас хурсан хийж байгаа.
0: Тийм байна. Залуу намын гишүүдийг бас одоо тавтан боловсруулах зам залуу намын гишүүнтэн бас одоо илүү ухаалаг хийх ажлыг хийж байна уу?
1: Хийж байна, хийж
0: байна. Намын гишүүдийн одоо боловсрал хүмүүдлээс гадна ондон бас тойрон суралцах юм уу? Энэ талаар бас идэгүү танай гацаа нь.
1: Хийдэг. Би бол артмын 2 жил бас тойрон суралцах ядлаа бас яг хол явж хийсэнгүй.
0: Тийм байна. Гацаа нутгийнхаа одоо давуулагт бас танай гацаа нь хамтын аж ахуйг яаж хөгжүүлж байна?
1: Тэгээ манай гацааны хамтын аж ахуй бол орчмын хэдэн жилээс бол аваа бож гарч байгаа. Болдог бол нэг хамтын нутаг байгаа. Тэгээд хамтын нутаг дээр нь бол бас Тэ өхөр малчих сойрон газар гэдээ байна. Үрийн малын сойрон газар. Тэгээд үрийн малын сойрон газар бол одоо яг сүнд 30 нэ. Тэ дахиад өх малын сойрон газар нь бол өмнө малчих юм гурван сойрон газартай.
0: За бас гурван сохон сойрон газрыг бүтээн байгуулахад бас цаг хугацаа тэгвэл бас зарчуулт орно тийм ээ. Тэгээд одоо энэ үн дундаа энэ малчтаа бас яаж ашиг орлого олж өгч байна? Ерөн малчтаа ха одоо эмэмлэгийн зардал ч юм уу эсвэл даатгалт юм уу яаж чиг малчтаа хэрэгжүүлж байна уу? Амт яаж ухаагаасаа яаж хуваарлалт юм уу? Энэ талаар ямар сөхөн арга замаар явж байна танагцаа?
1: Одоо манай хамтын аж ахуйн талаас бол одоо сүнд өчнөө тал байгаа бол одоо жилдээ 34 цаг бол манай малтуудаа бол бас шилдэг 30 сүргийн хангаж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм дахиад манай өх малын тал бай. Одоо өмнө малчих тал байдаа бол бас амьдрал жоохон ана өрхүүдээ аваачиж тэтгэж байгаа. Хоёр жилд нэг өрхий тэтгэж гаргаагаа дахиад өөр амьдрал ана өрхүүдээ аваачиж амьдралын тэтгэж гаргасан. Гаргаж байгаа юм. Тэгээд үхэр малт сойрон газар болгоод манаас симтер үхэр малтж байна. Тэгээд энэ бол одоо байгууллагатай, энэ бол байгууллагатай цаг хугацаанаар явахроо нэг 5 жил 6 жилийн өөр явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Зилтэн бол одоо туглуудаа тий бүр туглуудаа бол одоо малтуудаа урдаар авахснаатай усуд байгуулж ахих юмас арай таа ууршиг тэгээд жинлээ тодлж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо ч бас малын зарцуултын цаг болчихлоо тийм ээ. Танай одоо малын зарцуултаа яаж чи гэдэг нь намрын малын зарцуулт одоо өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас ямар шиг талаар илүү хийдэг байна уу?
1: Бол одоо мөн адилхан одоо хамтжийн аль мөн нэг бүдүнгээ тэгэхээр одоо айлгуутаа адилхан малын гаргалтын цаг болчихвол тэгээд хурах тоглоом бүр жарна. Өрийн малын шилдэг дүүлнэ.
0: Өнөө жилийн үн хайшвал бас танайхын тийшээ бас зүгээр адилхан тийм ээ нийтэмд
1: тоглоом үн хайшны талд бол ханухрын үн хайш бараа зүгээр байгаа.
0: Тийм байна. Яг одоо гаднаан зарчуулаад байдгүй бас одоо тээж худалдаж гинүү яа тээж борлуулж гинүү яаж явж байна?
1: Одоо цагийнхын байдлыг үзүү одоо гаднаан зурлуулах байна. Тэгээд тээж борлуулах ч байна. Төмөрөд өгөх бас байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвөл хаврын бэлтгэл ажиллагаа яаж хийж гинүү манай малчтанаа гацаанаас одоо малчдын өвс бордооны асуудлыг бас юун дээр илүү анхаарч байна та бас өөрөө удирдлага усны хувьд
1: өвс бордоны өвлийн нөлөлтийн талд бол энэ жил бас одоо зөвхөн гангачтай болж байгаа бараа басж байгаа олцоод байгаа. Тэгээд энэ жил бас зөвхөн өвс бордог илүүхэн нөлөлтлөх санаатай.
0: Энэ мөн л бүр гаднаас оруулж ийн тийм ба олонх айл хадлантай айл байна уу? Танай тийшээ хадлан гардаг уу?
1: Хадлан гэж байхгүй.
0: Тийм байна. Бүр гаднаас тийм ба. Яг одоо нэг ярьж байгаа бол өнөө жилийн өвсний хүн бас арай жоохон үнэтэй шиг ярьж байна шүү дээ тийм ба.
1: Тийм
0: тийм иймэрхүү асуудлууд бол байгаа юм байна. Тэгэл одоо таны өөрийн бодолд бас танай гацаагаа ангаж одоо хойшл нь улам илүү сайхан авч явах гэдэг аль талаараа илүү хөгжүүлээ гэж бодож байна.
1: Хожимын талд бол одоо голдуу хамтын аж ахуйг илүү хөгжүүлж бодож байгаа санаатай.

0: соёлын үеийг хамгаалдаг талаар одоо манай настайчууд байна уу? Өөрөө одоо сурсан соёлч юм уу? Эсвэл одоо идэл идэл идэг ч юм уу? Энэ талаар онцлогтой зүйл юу байна? Байна уу? Байхгүй юу? Энэ тал дээр.
1: Бутсын ус соёлын үеийн тал дунд байгаа тийм. Одоо манай одоо эсхий ширмэл тийм. Тэн дэс тантлас бас манай очоноо бас уламтлагч бас байгаа.
0: Тийм байна. Хин гэсэн уламтлагч уу?
1: Эсхий ширмэлийн талд бол Адиа
0: гэсэн. Ширмэлийн Адианс. Орны юу гошууд эс юм?
1: Тийм, гошууд эс юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл танайх цаас одоо суйын сургаан хамтлагийн хэрхэн хүндэтгэж үдж байна?
1: Суйын сургаан хамтлагийг бол одоо мөн асанд өсөлтөөр бол одоо дүн зургийн сургаан хамтлагийг бол бүр суралцуулж байгаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аргачлал телевизор оны Монгол радиогийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Сүнөтсөн хошууны далай сумны Эрдэн аваа гацааны талаар ярилцж байгаа Чингэлтэй сургалж илгээн та бүхэн төрөгч байна. Одоо яг Сүнөтсөн хошууны далай сумны Эрдэн аваа гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйх сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгч байгаа юм аа. Та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсоорой. Өнөө жилийн хавьд одоо юутад арим байна уу таны хацаанаас?
1: Оюутад байгаа. Манай танай тэн дамжлаа өдрөн бас одоо сургуульд байгаа оюутдаа бас зөргөжүүлж санамда өгч ирсэн.
0: Тийм байна. Тэднээсээ бас одоо зөргөжүүлсэн байна. Энэ танай хацааны ажлыг хийж байгаа одоо сайхан хүмүүс дотор орон нутгадаа ирж бас хамжиж байгаа оюутад байна уу? Залуучуудаар бүрэлдсэн үү? Эсвэл бас ахмадууд бас байна уу? Таны хацааныхаа ажлын талаар хийж байгаа хүмүүсээ бас сайхан танилцуулж ярил.
1: Манай хацааны ажлыг хийж байгаа бол манай гол нь 3 зөвлөлөөр болж байгаа. Эндээр бол бас тийм оюутад бас байгаа. Яг насны хэдраар бол одоо бүр 40-д 30-д 40-д насаар болж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Эндээс бол одоо бас манай 2 хугацаанаас орны төлөөлөгч бас байгаа.
0: Хин гэсэн юм байна.
1: Өмөрчжих.
0: Аа, тийм байна. Тийм баяжтай. Бид нар ч одоо дандаа сургалтлаа авдаг, сайхан мэдээллийг хүргэдэг. Таны хацааны баяжтай өмөрчжих. Тийм байна. Орны 2 хуралд дараалал явсан тийм ээ. Тэгээд тус малчтынхаа тийм сайхан хүчээр асуудлыг тусгаж байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр таны хацаанд тус нэр нөлөөтэй хүмүүс сарм байгаа юм байна. Тэднэрийнхэн одоо сайхан жолоодлоодоор өнөөдөр хүртэл Эрдэнэ овоог цаас их хөвжөлтэй, тавшилттай явж байна. Тэгвэл одоо ерөн хацаан утагд болсон малын хижиг гэмбиг сэргийлэх ажилтад байдаг тийм ээ. Ер нь малчид одоо энэ тал дээр ус өөрөө өвжил ухамсар байдаг ш. Танайга цаа энэ талаар одоо яаж хингэтгэж ирсээр байна уу?
1: Малын хичгийн талд бол манай хачаа бол бас 100-100 хан баталж байгаа. Хичгийн адлыг бол манай хичг сэргийлэгч бол жилийн 2 удаа хичгийг бол сайн сэргийлж байгаа.
0: Тийм байна. Малчид гэсэн энэ талаар бол өвжил ухамсар өндөр болсон тийм.
1: Тийм. Малчид нь бол малтуудаас олон малтын өөрийнхнөө төлөө хамсар бол нэлээд их дэвшсэн.
0: Тийм тийм. Хамгийн наацтай одоо хот төрөнийхөө ариун цэврийг хамгаалах талаарч тийм бүр үзэл ухамсар өндөр болсон. За амь ахуй хамгаалах бол одоо хүн болгоны бол үүрэг хариуцлага байгаа. Хүн болгон бас нэг өстэй нүдэн цэцгээсээ хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Танай гоцаа орчмын жил одоо амь ахуй хамгаалах таар яаж хэн ажилласаар ирсэн үү? Тэгээд хойш том бас яаж хийе гэж бодож байна?
1: Тэгээд амь ахуй хамгаалах талаас бол манай малчин насны уус бол одоо өөрийн нутаг усаа хамгаалах нь одоо яг 30 ихтнаас байна. Тэгээд өөрийн хүчл хөдөлсөрч байгаа. Тэгээд одоо цагийнхан байдлыг үздэг юм аа. Малынхан тодлоо үздэг одоо нутаг төрөслөх юм уу? Гасаалгын цагт бол гасаалах юм уу? Тэгээд амхагаан бол өөрийн хүмсрээ самбар хамгаалж байгаа.
0: Тийм байна. Ойжуулт ногоорулт хийдэг үү?
1: Ойжуулт ногоорлуулт манай хийсэн бол явагдчихгүй.
0: Тийм байна. Яг эсрэх газар ус чөөхөн тийм баа танагцанд.
1: Эсрэх газар чөөхөн.
0: Тийм байна. Их гинхэд одоо талархахаар голдож
1: байна.
0: Тийм байна. Яруу цагаараа манай сахан сургалт өгсөн тех

0: ирлээ.
1: Тэгээд сэтгэл хангалуун гараад нутлын ажмаачтай хэлсэн. Өдрөмтдээ хүсье.
0: Баярлалаа. Ирхэм сонсогчдоо. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэн Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйгийг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгоо сонсглоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Урхан, Хинагч Майлс, ерөнхий хинагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зоолгоч хой. Баяртай сонсогчдоо.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Чангад өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг та бүхэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана.

Шилийн гол хамж утлуурыг видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэе. Ингээд видео дугаар дээр их шууд нэвтрүүлгээ чашна хуваалцаад олондоо түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Манай эрхий дарам бас эхлээ явцсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За 2 минутын дотор бас 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. А өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ сайхан тогтсон чагдаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж явдаг шүү. За ингээд аялал нэвтрүүлгийн чоошин дугаар эхэлж А то ер нь гаргийн нэгэн дамбал гол дуу тавхнда дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож гаргийн хоёрндоо манай дуу таах тусгай дугаар явагдах. За өнөөдрийнхээ дуу таах тоглоомд бас манай сонсгочид идэвхтэйсээ оролцож арай гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. Эхний дуусан ямар дуу? За цааш нь бүр дууны үгийн чохогч нь хэн, аяын чохогч нь хэн гэд мэдээллүүд өгч байвал бүр илүү сайн байна. Тэгэд хөгжмөн сонсоод За тэгвэл одоо дууны яг дундах хэсгээс нь сонсоод тэгээд энэ дуу ямар нэртэй дуу байна гэдгээ тааж болно шүү. За манай нэвтрүүлэг өдөр болгон гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас эхэлж байна. 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гаргийн нэгэндээ тавхнда сайхан дуу уянгуудаас сонгоц сонсон гаргийн хоёрнда дуу таах тоглоом гаргийн гуравнда дууны чихаалга гаргийн дөрөвнда жочинтой өглөө гэж тусгай дугаар за гаргийн тавнда манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа юм таван тусгай дугаар одоо ээлжилж явж байна гаргийн 1-ээс 5 болтол та бүхэн өглөө болгон 9-ээс 10-ийн хооронд нэвтрүүлгээ сонсоод дийлнэ гэд шилэн гол хамж утлуурын одоо монгол дугаартай нэгдээд за бас дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Та бүхнийг банк нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарай, нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай гэж урьж байна. За бас илүүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөр. Баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр мурайсан суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр хуваалцж болно. За тэгвэл бас та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт хаанаас хэн хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд одоо илгээж болно. Тэгээд сэтгэгдэл хэсэг доор нь бичдэг одоо сэтгэгдлэн бичдэг хэсэг байна. Тэн дээр нэг даяд авах юм бол таны байршил гарч ирдэг. За тэрийг энэ тэгэхэд нэг даяд за бидэнд одоо байршлаа илгээж болно. Тэгээ хаанаас хэдий сонсох сонсож байна гэдгээ бид нар бас мэдэж болдог. За эрхий дарам дарж байгаа та бүхэнд бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн сонсогчид маань шилэн голын хамж утлуурын кан видео дугаар дээр үжиж болно. За бас сонсдог араажуун дээр нь сонсож болно. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. А та Бухт хотоос сонсож байгаа юм байна тийм ээ. За манай Бухтын сонсогч бас арай харчингуугаар чөөхөн байдаг шүү. Өнөөдөр тэгвэл бас нэг сонсогч нэмэгдсэн байна. Таныгаа баярлалаа ухтаж байна шүү.

За манайхан бол ер нь Хөлбөмбөр, Ордос, Хөх хот. А тэгвэл одоо Шилийн гол аймгийн Гаял хошууд, Шилийн хот гэд сонсогчуд арван байдах. За бас заримдаа Бөөжийн хот, Тянжин хот ч юм уу одоо өөр газар мож оронд байж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байршлаа илгээдэг. Заримдаа бас одоо олон сонсогчуд тэгээд илгээхгүй одоо бид нарт байршлаа хэлчихгүй л бид нар ханаас хэн сонсож байна гэдгийг яг ингээд хараадсан мэтгүй шүү дээ. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн маань аялгын бүтээлгэнк өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн дууган тахад бэлэн болсон уу? Дууган тахад бэлэн болсон бол дууган таачхай. За анхны дуу амархан дуу таах уу? Амаргуу дуу таах уу? Яах уу? Яах уу гэдвэл дундуур нь явуулчихгүй тийм ээ. Мэддэг мэддэггүйгийн хоорондоо дундуур нь явуулчих нь. За бараг та бүхэн сонсож исэн байхаа гэж би одоо та нарын сонсдог дуунуудаас бараг тааж ягаад л тэгээд л явуулчихъя. Тэгээ ингээд анхныхаа дуугийн тахад бэлэн болсон уу? Тэгээ өглөөний мэндэ улаагч өглөөний мэнд гэж цаахан саргай жижигтэй орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд. Анхны дуугаа одоо тахад бэлэн болж байгаа шүү. Манай сонсогчид маань бэлтгэж байгаарэ. Тэгээд эхлэлтийн хөгж маань сонсонгуудаа за энэ ямар дуу байна гэж урдаар дууныхаа гарчгийг таагаарэ. Дууныхаа гарчгийг таагаа чааш нь одоо хинээд уулсан дуу. За бас энэ дууны үг аяын жохогч нь хэн байдгаа гэдэг тухай мэдэх мэдээллүүд байвал одоо чааш нь бас мэдээллүүдэ хэлж бодно шүү. Чи анхны дуугаа сонсъё. Өнөөдөр энэ чихвч жоохон асуудалтай болцсон байна үгүй юу? За анхныхаа дуугийг сонсъё. Анхны дуу. Өнөөдрийн таах анхны дуугаа сонсъё. За ямар дуу болох тухай та бүхэн одоо яг сэтгэл хэсгээ нэг даяад гаргачихад бичгэд бүр бүлэн болоод байгаарэ. За ийм дуу байна.

Шээ, ийм аятай дуу байна. Энэ аяыг сонсч ирсэн үү? Танил санагч нь үү? Эсвэл доор тас мэдхгүй байна уу? Эсвэл өөртөө танил бас байна гэж бодож байна уу? Та хүн юу бодож байна? Энэ ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байх болж байгаа байна уу?

ингээл жалгаад л дуу норж ирэн да. Яг мэдсэнгүй ч яг мэдсэнгүй юу? Тогсоо бол үнэн хэлсэн. За яг мэдсэнгүй шүү гэж. За сонсогч та бүхэн сонсоод ямар дуу байна уу? Мэдэх боломж байна уу? Мэдчихээ сэтгэл чинь орж ирж байгаа юм байна уу? Манай шууд утсан дээр бол сонсогч орой ирсэн байна шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас холбогдсон. Байна уу? Шууд утсан дээр холбогдсон сонсогч байна. За ямар дуу ч юм аа гардаггүй шүү. За манайхан шууд утсан шалгаж үжээрэй. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кан дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Сонсож харахгүй байна гэж байна. Витон хуар гэж байна. За манай сонсогч маань бас одоо дууны хуваалцлаг хийдэг сонсогч байна. Монгол гэсэн сонсогч маань шилэн гол аймагаас гэж байршлаан явуулсан байна. Баярлалаа. Яг мэдсэнгүй гэж ин сонсож харахгүй байна гэж ин витон хуар гэж ин витон хуар муу юм болоо бүгдээрээ дахиад нэг сонсъё. Мөн бол мөнгө бичээдэх биш үл бичээ гэд бичээдэх аа.

За сайн байна уу? За энэ утас болохгүй. Шууд утсан дээр орж ирээ, юу ч сонсохдохгүй байна. За бишээ гэж ин. Бишээ гэж ин. Гэрэлт бишэгжин, хас эрдэн бишэгжин, витон хор бишэгжин шүү.

Би шигжин. Үйтэн хару биш үү? Манай нэг сонсогч үйтэн хар гэжсэн хариулт өгсөн шүү. Би ч сонсож гарахгүй байна гэж. Буугаа өгсөн дөрөө гэж. За одоо нэг сонсхий. Одоо дэлгүүл хэдүүл дуугаа сонсъё. Үйтэн хар мөн үү? Нана үйтэн хар мөн үү? Нана үйтэн харч мөн үү? Бисэгжин үйтэн хар биш тийм үү? За дуугаа сонс. Энэ дуугийг бол манайхан мэдэхгүй юм байна тийм ээ. Би одоо бисэгжин. Би одоо энэ дуугийг бол та бүхэнд маш олон удаа гэж чагаан сараар үлдсэн. Мундаг их сонсгосондоо 2 жил бараг дараалаад чагаан сараар энэ дуугийг тусгай бүр сонсгосон. Та нар өстө хичээлээ сайн тавцсан гоё шүү гэдэг. За ингээд энэ дуугаа сонсъё.

За ийм дуу байна. Та жолсон хүн байна уу? Манай сонсогчид дуугийн сонсоод бол нарсуу мөн үү гэж н орчлон дуулж ийн гэж н тийм байна. Дуучин нарсуу орчлон хослон дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тэгээ чагаан сараар бас энэ дуугийн би ч арааж угаар сайн тавьдгал юм да. Баян арааж угаан сонсдог сонсогчид бол бас мэдэж магадгүй. Энэ дуу чагаан сарын өгч чантай байхаар их сайхан санагддаг. Тэгээд их бас хөгжил, баяртай, баяр багталтай тийм одоо тийм нэг мэдрэмж өгдөг болохоор энэ дуугийн бас 2 жил дараалаа чагаан сарынхаа нөтрүүлгээр дамжуулсан байдаг шүү. За нарс сурчлангийн дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Та бүхэн дөхрлөө. Манайха яга нэг жив тавар өгсөн хүн бол алга байна тийм ээ. Энэ дуу гэдэг минь сонсдохгүй бололтой. Чагаан сарта аяа гаргаж сонсч марчдахгүй дараа нь. Сайн сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Үргэлжлэн хамтайгаараа үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа тааж үжээрэй. За хамгийн гол чангалах нь болохоор ямар дуу, ямар нэртэй дуу гэдгэнийг сонсогчдын жирэг одоо сонсоо гарсан бол барин бичээд ирүүлээрэй. Тэгээд дараа нь хэн дуулдаг, энэ дуугийн хэн дуулдаг, дууны үг аян чохох чинь хэн гэх мэтчилэн бичээд ирүүлж болно. Гаргийн 6 өдрөдөө болохоор гаргийн 6 өдрөдөө нэвтрүүлэхдээ юу гэж вэ? Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэг, гаргийн 6 өдрөдөө гаргийн 4-ын 5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 1200 олчлоо. 1200 хүн орж гарсан байна. 1200 илүү хүн тахнда холбогдоод нэвтрүүлгийг үзсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Сонсогчид та бүхний хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн сайхан нэвтрүүлгээ сонсоод, за чайгаа уугаа нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Чай нь улам илүү гоё амттай байна уу? За тэгээд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт ус сэтгэл хэсгэд яг бидний одоо энэ таалгаж байгаа дуунууд ямар нэртэй дуу гэдэг тухайд буруутахаас битээ ягаарэ таага тааж байгаа юм чинь тийм ээ. А үнэхээр энэ аяыг сонсон гол надад бол ийм дуу гэсэн мэдрэмж орж ийнэ гэсэн бол яг тэр дууныхаа тааврыг бичээд ирүүлээрэ гэж тавхандаа найдаж байна шүү. За залгаад хэдүүлээ дууган таах уу? Дууган таах уу? Байна гэж. О ямар гоё нарын жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уугаад бас нэг сонсогч байна тийм ээ. Нарын жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо арааж угаан сонсцсон сууж байгаа юм байна. Сарангуа гэсэн сонсогч маань чайгаа уутсоо зүгээр арааж угаан сонсчихсоо. Бод гэсэн сонсогч маань бас шууд төвтрүүлгээ үжичихсөө чайгаа уучихсан тайдуулаас тэ өнөр гоё сэтгэж тай гоё байгаа юм байна. Би ч гэсэн чай уумаар байна. Ер нь хэдүүлэн бүр хийж байгаа хүн ч гэсэн нэвтрүүлэг хийж байгаа хүн ч гэсэн чайгаа уугаад соол та нар төвшөрдөг юм болов. Дөвөртэй чай авчраа тавьчихад чайгаа уутсаа сайхан яруул тийм ээ. Үнэхээр уужин шүү гэж. За манайхаа дараагийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаа болжж байна шүү. За дараа нь залгаад хэдүүлээ бас нэг дуу тай. За одоо сайн таа шүү хэдүүлээ.

За одоо дууных нэг хэсгээс сонсгосон та бүхэн бас хоолойгийн сонсоо сонсож гарсан байх. Хинээд олсон ямар дуу байна уу? Энэ чинь бүр дууных үг мөхтэйгээ. А би арач сонсоод бөхөж чинэ гэж та чи ямар аамир авьяастай эрдэмтэй хүн бэ? Арач байгаа сонсоод снаа үджигээ байлгүй дэ тийм а? Миний үдж чинь бас бөхөж чинэ гэж байна. Яа. Стэ өнөр өнө амунхор амунхор хуурдаад дуулдах шиг боллоо ёо. За өглөөний мэнд өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа өрхи дармаан дарж байгаа. За сэтгэлд үүлдэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуу тааж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хөөе манаас чинь дуу тааж байгаа хүмүүс шүү дээ. Дуугаан таагаад үжээрэй.

Тэн то ямар товлээ? Ямар товлээ? Би арач ус сонсож яг юм сэлж байна. Би арач ус сонсоод юм сэлж ийнэ гэж байна. Арач ус сонсчихсан юм сэлж гисэн сууж байна тийм үү? Оо гоё ажлаа бас хажуугаар намжуулж байгаа юм байна шүү дээ. Та бас мундах хүн байна шүү. Би одоо арач ус сонсчихоо бас намаа үжиж ийн бас бүх үжиж ийн гэхээр нь яаж амжуулж яддаг юм болоо. Намаа нүгжээд ингээ буцаа бөхрөөд оцсон чинь нөгөө харж исэн бүх нь ойтсон байвал яах вэ? Тэгээ тагсаа бүсхүйд өргөх дөө гэж нэ. Бүсхүйд өргөх дөө мөн үү? Төвлөхнэд олсон дөө байжлах уу? Бүсхүйд өргөх дөө гихэн дуулдгуулээ. Тэгээ буцаад нөгөө дууган тайдаг нөгөө бүхэн харж ягаад буцаад надраа ороо ирсэн нөгөө дууган таагаа ичсэн байна. За, өөрийнхөө сонголт та үнэн ч байгаа ч мөн катраха. Хин нэгний сонгооч гэж өг. Багнаа гэж байна. За, нэг сонсгоч. Өнөөдөр ганцхан сонсгоч одоо анхны хариулт гарч ирж байна. Хоёр дуу тавиад анхны зөв хариулт гарч ирж байна. Тогсоо гэдэг сонсгоч маань багнаагийн дуулсан бүсхүйтэй өргөх дөө гэсэн байна. За, ингээд ноо багна гэж одоо тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр телевиз дээр миний нутаг гэсэн дуугийг дуулжсэн та бүхэн барах санаж байгаа байхаа. Тийм нэг гिचгсэн атруулсан өстэй орчих өстэй ордос нутагтай жалга байдаг шүү дээ. За, тэр хүний дуулсан дуу байна. Бүсхүйтэй өргөх дөө гэж. За, бүсхүйтэй өргөх дөө юу юу өгүүлсэн байна вэ дотор? Энэ дууны үгэнд юу юу өгүүлсэн байна оо? Чэн дуугийн хамт та сонсъё.

Сүрээтэй өргөх дөө гэж Дуучин Багнагийн бүтээл Дуучин Багнад болсон байна. Сайн ингээд сонсогч та бүхний хүлээн сонсож байгаа. Шидийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн Гаргийн 2-ны дуу тааг тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Үргэлжилж нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бидний тоглоомд оролцож арай манайхан идэх үедээ оролцож арай. Дууны нэр буруутсан байхад хамаагүй шүү. Манай энэ одоо учиргуу тийм дууны нэрээ буруу бичлээ гэд Эвэр тийм хатуу шийтгэл байхгүй шүү. Тийм болохоор жирахтайхан бичээрэй, таагаад үжээрэй. Яг та таны сэтгэлд жагийн дуу баг ямар дуу да? Жагийн дуугийн би сонсч ирсэн да гэсэн тийм тавар орж ирж ивэл шууд тэрийг бичээд ирүүлээрэй. Чи ангад эрхий дарам дарж өгч ийгөө сонсогчид маань жүдэрлээ шүү. Манайхан Милүүхэн чашин түгээгээд нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрөө. Одоо толтол одоо хагасч байгаа арай болоогүй байна. 26 минутын дотор манай нөтрүүлгэд нийт 1670 хүн орж ирсэн байна. Тавхиндоо баярлалаа. За тэгээч үргэлжлэн манай дуу таах тоглоомд оролж дууныхаа гарчгий бичээд ирүүлээрэй. Чааш нь одоо дуучнаа мэдвэл дууныхаа үг аяын жохох чин мэдвэл бүөр илүү мэдээллүүдийг өгч болон шүү сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээ та бүхэн үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээсээ сонсхийн хамт хинэд болсон ямар туу гэдгэд бас хариултаа өгч үжээрэй. Өөрийгөө сорьж үжээрэй. За манайхан бас нөтрүүлгийн сонсхийн хамт сэтгэлдэл хэсгэд нэг тояод өөрийгөө байршлаа илгээж болно. Би хаанаас сонсч байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү. Манай нөтрүүлгийн эрхий дарам бас том 3000 явсан байна. Та бүхэн минь жүдэрлээ шүү. Баярлалаа шүү. Нөтрүүлгийн сонсч байгаа та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг манай нөтрүүлгийн жүгээс хүсэж байна. Тэгэд дандаа өдрө болгон баяр хөөртэй, аж жаргалтай байгаарэ. Өдрө болгон дандаа сайн сайхан зүйлийг бодож сэтгэж ярьж байгаарэ. Тэгэд та бүхний хүсэж мөрөө төч явсан хүсэл мөрөөдөл тийм ээ та бүхэн үнэхээр л одоо ингээд сайхан зүйлийг сэтгэл сайхан зүйлийг мөрөөдөд явах юм бол амьдрал сайхан болон шүү гэж. За өглөөнийхөө нөтрүүлгээрээ бүр илүү гэгээлэг зүйлүүдийг яриад байвал тийм ээ бидний амьдрал бас одоо сайхан гэрэл гэгээтэй болоход улам илүү тус болох юм болоо гэж бодож байна. За өдрийн амьдрал өнөөдрийн одоо амьдрал ямар болох вэ гэдэг нь өглөө яаж ухцсантай маш их холбоотой байдаг. Өглөөгөө сайн сайхан ухтчих юм бол өдөржингөө баяр жаргалтай байдаг. Тийм болохоор өглөө бид бүхэн дандаа сайхан өдрөг бодлоор гэгээлэг бодлоор тийм ээ ухтаж байж яа гэж хэдүүл ер нь одоо өглөө болгоныг ай дуутайгаа сайхан гэгээлэг зүйлээр ухтаж байя гэж. За өнөөдрөөс эхлээд хэдүүл ингэ тогтчихъя гэдэг нөө. Та утсан дээр ямар совг үжчих юм? Ямар давчин үжчих юм гинэ? Би өөрийнхөө давчнаа та ямарыг үжчихвэл би тантай өгөө айлхын тэрийг үжж штэ. Амар сонирхож байна гэж байна. Та ямарыг үжчихвэл би тантай өгөө айлхын ямрыг үжиж байна. Бид хэдүүл энэ дотор байж байгаа хүмүүс болгон бүгдээрээ адилхан нэг л тавчангаа үжиж шүү. Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаарыг үжиж байна. Би өөр юм үжиэд ярьж байна гэж бодчихгүй дээ. Эсвэл би эсвэл намайг энэ дээр нөгөө ярих үгэн бичихэд үжиж байна гэж бодож байгаа юм уу? За баярлалаа шүү. Аа сайхан жүрх туур явуулсан байна. Кофе явуулсан байна. Манай жимс гэдэг сонсогч маань пив явуулсан байна. Өглөөр тийм арим пив ууд дийлэхгүй 6 чамаа явуулчих. Эний ястай дийлэхгүй. За, ноо вагнын дуусан бүсгээтэ өргөх дуугар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн бас нэвтрүүлэгт дуугаан таага таавраа өгөхгүй хамт бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс хажуугаар нь сонсчих нь. Тэхэр нь гоё биш үү дээ энэ чинь. Тэ мэ? Заажулгаад дуу таа нуу таая яг таа нүц танаа өөрөө асуугаад өөрөө хариулаад амруу одоо шорлголд очижина гэж байна. Өглөөрт хөтлөгчдөн гэрэцтэй юм уулгаад шорлог идүүлээд үү та хэдүүлвэл энэ нэвтрүүлгийн намайг бол даалж авах юм байна. Таадад тусааж өгвөл ер нь будангийн нэргүүлэх юм байна тийм ээ. Өглөө чай би саяхан дэвэртэй чай авчирж байна гэсэн чинь танай хэдүүл надад пиа уулгаа шорлоо

Тэгээ энэ дуучин бараг ингээд үгийн бараг өгүүлээд өгцсөн биш үү хөгжмөн тийм ээ. Бараг үгийн хөлөөд өгцсөн биш үү. Би оройтсон гэж мурлагч өнөө өглөө оройтсон шүү. Үнэхээр оройтсон. Бүр хагасчагаар оройтсон. Сайн бод сэтгэл дамбад би яагаад оройтсон уу? Би ямар шалтгаанаас оройтсон уу гэдгэн сайн бод бодод тунгаагаад өөрөө тэгэд бурууга мэдчихвэл маргаашаас чагтаа ирээрээ. За маргаашаас чагтаа ирээ шүү урлагаа. Аа маргаашаас чагтаа ирнэ гэж худлаа ирж байна. Саалчин бүсгэж байна. Тэгээ оройтож орж ирмэг чинь таагаа ишчих уу. Утхан туяа гэж байна. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нөвтрүүлэг байхгүй шүү манайхаа. Хөлөө тавьчих яваардаар. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нөвтрүүлэг байхгүй аа. Тэгээ утхан туяа саалчин бүсгэж чинь өөр хариулт байна уу? Энэс ондоо хариулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй бол дууган сонслоо. Саалчин бүсгэ мөн үгүй юу? Саалчин бүсгэ сайн байна уу гэж чинь. Саалчин бүсгэ сайн байна уу гэж чинь.

дуучин Атхан Туяагийн дуулсан Саалчин Бүсгүй гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Манай тогсоо гэдэг нутгчин урлах жүв таасан шүү. Саяын дуунд дэрвэл тогсоо жүв таасан, энэ дуунд дэрвэл урлах жүв таасан шүү. Хэдийгээр оройтож ирсэн боловч гэл нэвтрүүлгийн төгсөн төгсөл оройтож ирсэн юм байна яриад. Хэдийгээр хагасчаг оройтсон ч гэсэн мундах таасан шүү л гэдэг. Орж ирэхтэйгэн жирэг тийм ээ. Сайн таасан шүү. За сонсогч та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Одоо дуу таах тоглоомоор үргэлжилж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн банк сонсдог үнэхээр их баярлж явдах шүү манайхаа. Нэвтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ. Монгол Аражогийн тандаа сонсож байгаарэ. Монгол Аражогийн бас чаашин түгэж олонтаа хүргэж нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. За бид бас одоо цаг үеийн алхаа. За энэ олон жилүүдийг дагаад хөгжилд ховролт энэ олон жилүүдийг дагаад энтэй алхаа нэгдүүлээд зөвхөн Аражон дээр сонсдог байсан болс Монгол Аражогоо улам олон хүнд сонсохын тулд бас нэвтрүүлгээнийх одоо видео дугаараар гар утсан дээр хүжиж чаддах боломжтой болсон шүү гэдгийг бүгд олонд мэдэгдээд зарлаад өгөөрэй. За тэгээд олон олон сонсогчтой болно. Олон хүмүүс маань одоо Аражогоо сонсдог болно. Тэгвэл одоо зөвхөн настай шууд идэр шууд сонсдох биш залгаад залуучууд сонсдох болно, багчууд хүүхдүүд сонсдох болно. За тэгэхээр дарааж байгаа нэн олон хүмүүс сонсноор нэн олон хүмүүст хүмүүст одоо өөрийн гэсэн тэр үр нөлөө өгөөж өгөх болно тийм ээ. Тийм болохоор Аражо гэдэг жийлэн бас одоо бид нар чаасан сайхан улам хөгжүүлээ, улам олон хүнтэй энэ жилийн чинь ямар нэг жилийн хүн хэрэглэх юм болохоор тэр юм хэрэгчээс гарчдаг тийм ээ. Тийм болохоор бид нар энэнийх хэрэгчээ үйлдэл тэр өрөгөөж нь бол улам илүү дэлгэрүүлээд явахын зүйтэй болов. За энэ бол бас бидний үүрэг хариуцлах гэж хэлж байна. Ямар бүр та нарын хариуцлах шоо гэд бүгдийг нь бүгдийг нь амар хэцүү байдалд оруулчихгүй. За ингээд Аражо гоон сонсож байгаа та бүхэн маань үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. Манай нэвтрүүлэгт 2000 гилүү хүн ороод ирсэн байна. За одоо бол нэвтрүүлгийн цаг 37 минут явагдахад 2000 гилүү хүн ороод ирсэн байна. Эхлээд манай нэвтрүүлэг явагдчихад одоо 2000 хүн чинь яг 10 цаг гэхийн үед бол дөнгөж 2000 хүн болдог байлаа. Одоо бол одоо хагас цаг илүүтэд 2000 хүн ороод ирдэг болсон байна шүү. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг улам олон хүндээ хүрч байна гэсэн жийл шүү. Хүрч байна гэсний харуулж байна шүү. Баярлаа. Хөтлөгчөө шууд нэвтрүүлгээс гадна за сая ярьсан видео дугаар дээр сонсож болно. За Аражон дээр бас сонсож болно. Машин дээр бас сонсож болно. Шилийн гол дотроо байж байгаа хүмүүс, ялангуяа Шилийн хоттой байж байгаа хүмүүс одоо машин дээр нааш шаш явах Аражогоо сонсож болно. За Шилийн гол аймгийн кавчанд байж байгаа хүмүүс бид нэр одоо уул Аражо байдаг тийм ээ. Айл болгон янз янз Аражо. Зарим нь амар том тэмнэг хуутны Аражо. Тэр бараг айл болгонд одоо бараг эртнийэд бол хадгалагдсан байгаа. Ийм нэг том Аражо байдаг тийм ээ. Тэр Аражо хөрөн өнгөтэй. Хөрөн өнгөтэй. Модон өнгөтэй. За тэр Аражон дээр бас сонсож байна гэдэг. За жижигхэн Аражо байж болж байна. Зарим нь нөгөө юу мөгийг босгочихсон тэгээ сонсдог шв. За жижигхэн Аражо байна. Ямар ч байсан Аражон дээр сонсож болно гэсэн үг шүү. Аражон дээрээ сонсож болно. Машин дээрээ сонсож болно. За гар утсан дээрээ сонсож болно. Бас үжиж болно. Танай нэвтрүүлгийн үжих дуртай гэж баярлалаа. Банк дэмжиж байгаарэ. Банк нэвтрүүлгийн үжиж байгаарэ. Баярлсан шүү. Түнлээ тэмдэг дарааж өгч. Яа танайх түнлээ тэмдэг дарааж өг сонсож байна. Өөр ямар ямар арааж байдаг лээ. Шанхай хийчтэй бандууд ийм бол одоо нийтлэг тийм ээ. Өөр ямар ямар тэмдэгтэй байдаг уу? Айл айл тэмдэгт нь сайн байдаг шүү гэд. Одоо нилээд нилээд одоо нэг 50-аас дээш насны 60 орчим насны хүмүүс бол бүр сайн мэдэн шүү. Айл арааж байна. Сайн хурааж авдаг. Айл арааж байна. Болохгүй жахаа аанай байдгийн гэх мэтчлэн. Я тусгай тийм ап байхгүй. Ап байхгүй. Тусгай энэ видео дугаар ч одоо хурц хийж та. Видео дугаар. Видео дугаар байгаав шүү дээ. Ап уган насны Аражо сонсдог байсан. Тэр сонсож болох юм болсон юм шиг байсан. Уул нь бас нэг байдгийн. Тим нэг ап байдгийн. Гэтэ тэр одоо
олон араажуу ганцхан манай биш улаан хаадын араажуу ч юм өөр араажуугийн бас ингээд дамжуулдаг байсан. Одоо ер нь болохон байчихсан ч юм уу хүмүүс ер нь тэрийг сонсгоон бэлдсэн юм. Одоо шууд баг ингээд үждэх араажуугаа үждэгэн үжээд тэгээд сонсдгоон сонсчдах болцсон ч юм уу. Манайх мэддэг хүн байвал дамжуулаад өгөөрэй, мэддэг хүн байвал ямар апп-н дээр сонсож болно гэд тийм бас хаяг маягийн хэлээд өгөөрэй. Уул манайхан бас байдаг. За миний энд 10 хараажуу байна гэж вау мөнгө атра ахвал өстэй папа юм хүн сууж гинөө папа ууди сууж гинөө 10 хараажуутай энэ нь дугархгүй өө байли энийг сонсъё гэдэг энэ нь болохгүй за энийг сонсчихъя гэдэг 10 хараажуутай хүн чи алчихгүй шүү да гэж ямар гоё юм. Тэмээ одоо эн чин видео дугаар гэж их чин одоогийнх нь үжиж байгаа таны үжиж байгаа энэ тавчинга альж энэ тавчинга энэ тавчинтайгаа нэгдээд за энэ тавчин дээр бидний манай дотроос одоо манай аражууны нэвтрүүлэг дотроос ганцхан манай өглөөний аялгын нэвтрүүлэг видео дугаараар ингээд дүр гарч шууд нэвтрүүлэг хийж үчдэг аражуун ганцхан манай аялгын нэвтрүүлэг байж байгаа одоохондоо. За залгаа дуугаа тань уу дуугаа таачхаах уу 2100 илүү хүн болцсон байна. За одоо нэг дуу тая. Одоо нэг дуу тая.

өглөгийн хүмүүс жаахан дуу таахтай жаахан аа жоохон шиг байна уу, яаж ийн үү, чалхуурсан байна уу, тийм ээ. Сайн уу, өглөөний мэнд мөөг ирсэн байна. Мөөгийн өнөөдөр хэдийн байна 42 минут очирсан учраас чи дөрвөн дуу араараас нь нөгөө амсгаагаар дуулах хэрэгтэй гэтэл. Энэ үл маны шийтгэл. Сүн чагаан сэтгэл гэж жолгэрэл битсэн байна шүү дээ. За дэш нь юу гэсэн байла? Аа, энэ хүний хэлжийг нь одоо тэр охор видео бичлэгийг хэлж гинэ ваа гэж хэлж гинэ. Угаа энэ хүний асууж байгаа нь миний ойлгосноор өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийг одоо нэг л ингээд сувгаар сонсох дараа санаатай тэгээд тим ап байна уу гэж асуусан байна. APP-г асууж байна. Тэнгүүд нь уулын бид нарт тим нэг юм байсан бас сонсож болдог. Өглөөнөөс орой болтол одоо арааж өг хэрэглэхгүй шууд гар утсан дээр өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг эхснээс дуустал бүх нэвтрүүлгийг одоо яг тэр чагт нь сонсож болдог. Дагаа сонсож болдог тим нэг ап байсан юм аа. Тэрий асууж байгаа байх. Таны тавьсан дуунууд би сонсоод бүр одоо бүр танил биш санагдаж байна гэж. Тэгвэл бараг та дэми дуу сонсдохгүй хүн байх та. Цүн чагаан сэтгэл гэж. Юу та дийлэхгүй гэж байна. Та дийлэхгүй гэж байна. За мөөгийг бүл мөнөл ашичих. Хөрх унтаж унтаад унтаж унтаад дэвсэн чигээрээ орж ирсэн чинь дөрвөн дуудаад нэг л амсгаагаар дуулална гэсэн чинь. Барин ингээд хамраа маачаад мөнчглэ гэсэн нү. За та дийлэхгүй гэсэн хүмүүс байна. Танил биш гэж юм. Одоо нэг сонсно уу? Та хоёр тэгэд хоёр хариулт өгсөн хүмүүс маань хоёр хүн хариулт өгсөн тийм үү? Мөн квадрах өгсөн байна. Жуул гэрэл өгсөн байна. Та хоёр одоо тэгэд хариултаа таврааны баттахнуу, сольнуу сонсоод үжиа.

нь сүн чахан сэтгэл гэсэн дум нь үү? Мөн гэсэн мөнгө бич, биш гэсэн биш гэв бич. Хамаагүй нэрийг хэлгүй байж болно. Та дуугийн таагаад мэдгүй байж болно. Тэгвэл сүн чахан сэтгэл гэсэн дум мөн үү биш үү гэдэгт та өрөх. Таасан дээрээ таагаад дам дам таагаад өрөх. Сүн чахан сэтгэл гэсэн дум мөн үү биш үү гэдэгтэр хэдүүлэн энэ дээр өстэй таавар тавьж үжи. Дээлнүү дэлхгүй үжи. Мөн үү биш үү? Монкватер ах болоод жуул гэрэл хоёр маань сүүн чагаан сэтгэл гсэн хариулт өгсөн. За мөн үү биш үү? Мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн тэгвэл тавраан тавь. Мөн үү биш үү? Монкватер ах мөн гэж нэ. Миний хэлсэн яасан ч өгөө гэж. За хэрлэн гэж уншиж болохгүй шүү. Гэрэл туяа гэсэн сонсогч тийм ээ. Бишээ гэж байна. За тэгвэл дараагийн сонсогчийн нэрийн бүтэн хард дийлэхгүй байна. Эндээс харъя. Сүчин танаа гэсэн сонсогч мөн гэж байна. Улаан эгч маань мөн гэж байна. Сүүн чагаан сэтгэл манай мөгий орчуулсан байна. Эрдэн чимэг мөн гэж байна. За мөн гэж байна шүү. Манай хас тэмдэгт бол биш гэсэн ба. Хэн биш гэлээ? Манай гэрэл туяа биш гэсэн. Биш гэсэн. За мөн гэж байна, биш гэж байна. За тэгвэл энэ дуун дээр энэ дуугаа сонсъё. Тэгвэл мэдчихнэ.

сүүн чагаан сэтгэл гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Жалуудуучин Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Манай гэрэл тоёо хэлж байна. Мөн байжээ гэж. Араас нас энэсэн жорог явуулчихжээ. Ээ, бархаа, ээ, хүүдээ мөн байжээ гэж. Би ч мөрөө ярьчихжээ гэж. За, Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг энэ бас сайхан уран бүтээлээ. Энэ дуу та бүхэндээ хүрэлээ. 49 болж байна. За, 50 болж байна. Манай нөтрүүлэг 10 минут байна. Одоо нэг дуу тачхи. Бүгдээрээ сонсоод энэ дуу ямар дуу вэ гэдгээ тавраа өгчхөй. Бас нэг хочирсан хүн байна. Энэ тогсоо. Энэ тогсоо гэтэл. Энэ тогсоо ингэж хочирдгийн шүү ер нь. Жохон хочирхоод байдгийн шүү. Тогсоо мөөгий. Урлах. Танай гурвуулын нэг хэрэм харуулт нэг хагасчих. Жохсоохгүй болохгүй.

чинь тэгвэл манай хочирч ирсэн тогсоо гэж аавал хочирсныг хэлнэ гэж байна. Хочирч ирдэг тогсоо малчин миний жаргал гэж байна. Урлах малчин миний жаргал гэж байна. Гэрэл туяа малчин миний жаргал гэж байна. Би бичиж бараагүй тийм ээ гэж. Тэр намра Эрдэнэ чимэг гэсэн сонсогч маань сагж байгаа бололтой тийм ээ. Бичиж барахгүй байж итл энэ усад хариултаа өгөөд энэ би одоо хочирлаа тийм ээ гэж бичээ явуулсан намар. Тэмээ юм байна гэж юу? Би тааруулсан гэж юу? Та нар бас дүгэн маргий бол үнэн бодож олж байна. Дээр нь хүмүүс тэмээ гээд бичээд явуулчихсан. Та нар доор нь орж. Зөв. Тэмээ. Амар ч юм уу? За малчин миний жаргал гэсэн дуу мөн байна уу? Энэ дуу бол хүмүүсийг сэтгэлд үнэхээр одоо сайхан бас баяр сууртай дуу шүү. Тэгээд хүмүүс сонсоод л малчин миний жаргал гэсэн дуу яг дууг нь бол хаа сонссон ч гэсэн антахааргүй. За бүр аяын үгийн бүр мэддэг. Тийм ээ манайхан бүгд одоо дуулч чаддаг, аялч чаддаг, дуулч чаддаг, гууч гэсэн аялч бол бүр чаддаг. Одоо дууны үгэл битгүй байж магадгүй, сайн чэдэлсэнгүй байж магадгүй. Сүүлийн үед хүмүүс ер нь дууны үгдээ мэд чэдэлгэн болчихжээ. За малчин миний жаргал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг гэрэлтэгдэг дуучин дуулсан байна. Сонсъё. Тунд хордон бичнэ гэж энэ. Тэд нар бүр бичгэд бэлтгэхэд байгаа юм чинь. Би та нарт хэлсэн биш үү да. Ингээд бэлтгэчих. Сэтгэгдэлд үг үлдээдэг хэсэгтээ ингээд бүр хуруугаан тавиа бэлтжээ. Дуучин гарч ирэхдээ жирэг бичихгүй юу да. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бичих боломжтой. За дуугаа.

За малчин миний жаргал гэж гэрэлтийн дулсан энэ дуу хамт та сонслоо. Манайхан жив тавар өгсөн шүү. Хоёр тогсоо жив таасан. За гэрэл туяа жив таасан. Эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань тийм ээ гэж хэлсэн болохоор жив таасан дорно. Нарын чичиг гэсэн сонсогч маань бас би бас ингэж таасан гэсэн үгэ тийм ээ. Би бас жив таасан гэд өөрийгөө шууд урдаар нотолчихсон. Би бас жив таасан гэж байна. За малчин миний жаргал гэсэн хариултыг өгсөн сонсогчд маань жив таасан шүү. За ингэ өнөөдрийн дуугийн энд хүртэл таая.

энд хүртэл тая. Нарс ортлонгийн дуусан чагаан сар, жаа тэгвэл нуу багнын дуусан бүсгүйд өргөхдөө, отгон тайгийн дуусан салчин бүсгүй, гэрэлтийн дуусан малчин миний жаргал, одмагийн дуусан сүүн чагаан сэтгэлгэд ийм таван дуух таалаа. Манайхан зөв хариултаа өгсөнд баярлалаа. Бас ямар ч байсан буруутсан ч гэсэн хамаагүй нөвтрүүлэгдээ оролцож, идэвхтэй оролцож дуундаа таавар өгсөн та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бас нөвтрүүлэгд орж ирээд сэтгэл хөдлөсгөд үг үлдээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийн сайхан сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Эрхи дармыг өстө өрөө өрөөгөө бутартал сайн дарж өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд өдрийн сайхан өглөөгөөс эхэлдэгэ гэж үнэхээр энэ өдөр сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн сайхан явах юм маань шалтгаан нь сонсогчид та бүхэн байлаа. Тэгээ та бүхэн байдаг болохоор гоё байдаг шүү. Үнэхээр одоо жирэлхэн аргагүй тийм сайхан мэдрэмжийг надад өгдөг хүмүүс бол та бүхэн шүү. Миний нөвтрүүлгийг сонсдог, намайг дэмждэг, манай нөвтрүүлгийг одоо дэмждэг, урам өгдөг ийм хүмүүс маань одоо чин сэтгэлээсээ сонсдох ийм хүмүүс маань мөнөөс мөн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөөс сувдан чичих хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлгэдээ сонсогч та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хана уу бяцхан аажуудаа, шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах хөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч нь байна.

0: Алтан өнөөг нэвтрүүлгэн бол ойрын хугацаанд бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөрхөн дүү нарийн сорилжилгас бол хөргөж байна. Дууны шагналт уралдаан нь бол одоо чичрүүлгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугаалан гэд нийтдээ бол 5 дугаалан хуваан уралдсан байна. Ингээд уралдааны эцсэд бол одоо дугаалан бүрөөс 1 ирээдийн одон, 1 манглан одон, 1 урлагийн одон, 1 хүслийн одон, 1 хошууч одон шалгаруулжээ. Анчагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор тодорсон авьяаслаг дүүнрүүдийн та бүхэнтэйгээ танилцуулъя.
1: Танилцлын хөрхэн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжи даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: Ирээдүйн одоо уралдаанда ирээд чичрлэгийн дугаалганда ирээдүйн однор шалгарсан тийм ээ. Хэн нэгдэг дүвэ ханаас ирсэн нь?
5: Арарчин. Яа.
4: Нэр нь хэн нэгдэ?
5: Татхана.
4: Тэгэд одоо ирээдүйн одон хамгийн том шагналаар шагнагдлаа. Юу бодож гэнэ үү? Баярлж гэнэ үү?
5: Баярлж гэнэ.
4: Ямар дуу дуулцсан өнөө да?
5: Охан дэшил.
4: Тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сансах нь.
5: Хохо тэнгэрээс ирсэн хохо шиний одон мэлбэ. Хөдөлө дуурам бэ.

0: чимээгүй бай.
1: Оо, ямар гоё дуулдээ. Мид бол одоо чичирлэгийн дугаалга их манглаа однор шалгарсан тийм ээ. Хөдий настай юу?
0: 4 настай.
1: Хөний гэдэг нэртэй юу?
0: Анужина.
1: Энэ удааны дууны уралдаанда ямар дуу дуулсан бөлөө?
0: Эмэн хода би. Аужин. Эмэн хода би. Алта мөнхнөөсө үнтэ хода би. Ова магина ала хода би. Овалдалена усэн хода би.
1: Мид бол энэ удааны чичирлэгийн уралдаанда бол урлагийн однор шалгарсан тийм ээ. Хаанаас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
2: Ханамж.
1: Аль нутгийн нь?
2: Сүнэт Барангуу шүү.
1: За, энэ удааны уралдаанда ямар дуу дуусч оролцсон нь?
2: Эмэн уртан. Алдага мэште авиран. Ажог унос лаби. Ажагата уурсан эзэнкэн. Эмэн уртан бал лаби. Хаяртаа эмэртэн баллаа би.
1: Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн нь?
2: Чагаа баг шүү.
1: За, ми дуу ханаас ирсэн хэн гэдэг дүү вэ?
2: Сүнэт Барон Гошоне.
1: Хэн гэдэг нэрийнөө?
2: Гэнжон гэдэг.
1: За, энэ удааныхан дуунаа уралдаан чичирлэгийн дугаалгийн кампас хошуу чаднаар тадарсан тийм ээ. За, ямар дуу дуулаад хошуу чадсан болсон нь?
2: Сана сана. Сана сана.
0: Чинашир. Сатон гинэндэ тэвэлчэ. Жургалцамэ. Хардим шу. Чон жидинэт бодито. Жургалцамэ. Хардим шу. Чон жидинэт бодито.
1: За, баярлалаа.

Заасай бол Бухарны 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны чичирлэгийн дугаалгын Ирээдийн одон, Манглан одон, Урлагийн одноор тодорсон дүн нүрүүдийнхэн сурвалжлаг болон айдвагасан сонирхууллаа. Залгаад одоо бага сургуулийн дээр оны дугаалганда Ирээдийн одон, Манглан одон, Урлагийн одноор ямар ямар найзууд нь тодорсон бол тэд нартайгаа танилцгаая.

0: За сайн байна уу? Миний хоёр дуу одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүлээ?
1: Би Азия. Би Ашад ирсэн. Би Жүмжин госхоос ирсэн.
0: Хэнийг дий нарина?
1: Гевра.
0: За хэдүгээр оноо сурахчаад аа?
1: Хоёрдугаар. Хоёрдугаар оноо.
2: За миний дүү чи Ашаа нутгаас ирээд бас энэ удааны уралдаандаа төрүүлээд ирээдүйн аднаар шагнагдсан тийм аа? Их баяртай байна уу? Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Ашаагаас ирээд дүүний уралдаанд нэгдүгээр авсан ёстой баяр чинь.
0: Одоо өнөөдрийн уралдаандаа ямар дуугаар оролцлоо?
1: Газрын холоосгүй дэлтэй ганган халуумөр бүтхэн дуу.
0: Дуугаасаа нэг бадаг нэвтрүүлгийн сонсч чадвар нэрдээ одоо сонсгоно.
1: Газ

0: Энэ дуугийн хэн жааж өгсөн гэлээ?
1: Бүрэл ээж заасан.
0: Аа, бүрэл ээжийнхэн заасан дуугийг дуулаад бас нэгдүгээр давсан. Одоо утгагүй бүрэл ээжтэй бас энэ сайхан чимээг хэлж өгөх байхаа.
1: Хэлэн.
0: Тэгвэл бүрэл ээж нь их баярлах байхаа тийм ээ?
1: Маа.
0: Хараад бас бүрэл ээжээсээ нэн олон сайхан дуу сураарай.
1: Мэдсэн.
0: Миний дуу ямар дуугаар оролцсон бэ? Ботхон дуу тийм ээ? За, ботхон дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоч.

0: дээ.
1: Ямар гоё дуул. Дэгэн дүүгийнхэн зааж өгсөн нь.
0: Чамрлаг багш.
1: Тас нар гараа сандарсан уу?
0: Жаахан сандарсан.
1: Аа, жаахан сандарсан. Гэхдээ бас одоо яг өөрийн уулын боцсныхаа хэр сайхан тоглолт хийсэн үү? Санаанда хамтар сайхан тоглолт хийсэн үү?
0: Хийсэн.
1: За, минь дуул асаахаас ирсэн гэсэн тийм ээ. Анх удаа шилийн голд ирж гэнэ үү? Эсвэл уулын ирж гэсэн үү?
0: Ирж гэсэн.
1: Шилийн голд ирээд ямар санагдж байна?
0: Сайхан нутгүй байна. Дүүлийгээ бодсон.
1: Сайн байна уу минь дуу. Тэгээд өнөө удаа надаа ирээдүйн одон уралдаанд урлагийн одноор шалгарсан. Их чинь юу нэрд одоо баяр хүргэе. Хаанаас ирж оролцож байгаа? Хин гэдэг дүүлээ?
0: Аднааш.
1: Хаанаас ирсэн нь?
0: Дабан.
1: Ямар дуугаан дуулаад одоо урлагийн одноор шагнагдсан нь өнөөдөө?
0: Хүүхэд мэр хоёр.
1: За тэгвэл энэ дуугаасаа одоо нэг бадаг дуулаа сонирхолно.

0: гоё үед бол заа багаса морь ундгуу урлаа морь унжсан уу?
1: Би шоди дан нэг тоги сонгосог дуртай. Шоди дан би яг танаа мөргөн боогийн үед тэр тим нэг дээр гарч ичээд шоби яг

0: Өрөөсөн жуулж байна ярээ.
1: Аа, мөргөн бовайд өрөөс эн дуугийн анх сонсоо. Тэгээд тагаад эн дуугийн сурсан байна тийм ээ?
0: Аа.
1: Мөрөн дуу.
0: Үгүй ээ.
1: Эн дуугаас болоод бас мөрөний гэж батсан байхаа.
0: Тийм.
1: Жона амралтаар хөлдөө очиад бас мөрөн нөө.

0: За миний дундэр бол одоо энэ удааны 9-р удаа дууны уралдаантаа бол баг сургуулийн 4-р удааны уралдаантаа оролцсон тийм ээ. Миний дуу бол одоо 9-р удаанаар тодорсон. 9-р удаа нь бол одоо хамгийн том шагналсан тийм ээ. За 1-р удаа орсон. Ер нь ханаас оролцож байгаа хэн гэдэг дүүлээ?
1: Яар гэдэг.
0: Ханаас ирж оролцож байна.
1: Одоос энэ уушонгшуугаас.
0: Ямар дуугаар оролцсон нь?
1: Тэрвэн уралдаантын дуугаар оролцсон.
0: За 4 удаа л гэдэг дуугааны одоо нэг бадагдуулаа сонсгоно.

0: Миний бол одоо баг сургуулийн дээр байна. Дуунахаа уралдаандаа бол Манглан одноор шалгарсан тийм ээ. За хаанаас ирж оролцож байгаа охин гэдэг дүү ээ?
1: Намайги сарвал тэгээ гэдэг би ордоос ууш ууш унаас ирсэн.
0: Ямар дуугаараа оролцсон нь?
1: Алтан бөмбөгийн аршаа.

0: За энэ нь бас орд сардын дуу юу?
1: Аа.
0: Энэ дуугаа хэнээс сурсан уу?
1: Мандраа охиас сурсан.
0: Миний хоёр дуу л одоо орцоос ирж оролцож байгаа тийм ээ. Аа, хоёулаа ч удаа ирсэн аа. Аа, Шилийн голд хэд дуу удаагаа ирж байна уу?
1: Дөрөв удаа ирж. Тийм ээ, дөрөв удаа.
0: Анх удаа Шилийн голд ирээд уралдаанд оролцоод Монголын одон болоод авьяаслаг одноор шалгарлаа. Тэгэд ямар сэтгэлтэй байна?
1: Сэтгэл догдолн байртай байна. Би тун байртай байна. Хожийн ийм уралдаан байвал би илүү хана уралчилж, илүү хансаа шанаа авах гэж байна.
0: Мито одоо энэ удаанаахаа одоо баг сургуулийн дээр онохон дууна уралдаанд ам бол уралгийн хотноор шилгарсан тийм ээ. За энэ цаг мөчийн сэтгэлийн сонсё. Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Маш баяртай байна.
0: Ямар дуугаараа оролцсон уу? Хаанаас ирж оролцсон уу?
1: Төөжмөн гошгүнэн магнаг байна. Тэгээд нутаг гэсэн дуугаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас нэг бага сонсох болчих.
1: Тормн тормн усна Тавгата дамжин нэрхэлдэг нутагдан Ботгон цэнхэрэс өвшэмэху Бороны үнэртэй санагддаг нутагдан

0: чингэмээрэ.
1: Ямар гоё дуулж байгаа. Энд дуугийн надад хижээ сурсан уу, хин зааж өгсөн үү?
0: Дээр жил сурсан мөчр багч зааж өгсөн.
1: Тэгвэл гурван дуудаа бас сурлаг хичээл, гондор амжилт хүсье.

0: За сайн байна уу. Тэгээд энэ удаа надад уралдаанд ерөөдийн однор тодорсонд баяр хүргэе. За минь доо хаанаас ирсэн хэн гэдэг үү?
1: Цүнс үндэс хүрэлцэн ирсэн Амархан гэдэг.
0: Анх удаагаа энэ удаа уралдаанд оролцож чинь гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ, анх удаа оролцож байна.
0: Өөрөө бол одоо урлагийн сургууль сууж байна уу?
1: Тийм. Хөгөтийн урлагийн дээд сургууль байгаа.
0: Тэжээгээс очиж одоо тэр сургууль сууснаа уу? Хэдэн наснаас эхэж одоо энэ урлагийн замаар алхсан уу?
1: Би ер нь бол 2 дугаар ангиас эхлээд дуу дуулж сурсан. Ер нь бол маш олон багштай, дууны багшуд зөндөө байдаг. Багш нартай бас маш их баярлж байна. Одоо би өндөр 3 болж байна. Урлагийн сургуульд 3 жил болж байна. Тэгээд ямар ч сан цэцгийн багштай маш их баярлж байна. Намайг удирдах байн хамт явж ирсэн болохоор.
0: Анх яаж энэ урлагийн замд хөл тавьсан уу? Тэнгэс нөлөө хүртсэн уу?
1: Ер нь бол манай ээж нам биднийг ер нь урлахаар явуулах дуртай, маш дуртай. Багасаал бид нэрийг урлагд авьяастай гэж амар итгээд ер нь бол багахад шүлгийн урлагт их оролцдог байсан. Шүлэг уншдаг хөтлөгч хийдэг байлаа. Тэгээд ямар ч юм манай ээж л багахаас урлагийн замаар явуулсан да.
0: Тэгээд ээжийг нөлөөгөөр болж одоо дуу урлагийн замаар алхсан юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд урлагдаантаа одоо бас төрүүлээд ямар төрөлттэй байна?
1: Урлагдаан төрүүлээд ер нь бол маш баяртай байна. Манай сургуулийн хүүхдүүд бас маш их ирсэн. Ямар ч сан л найзуудтайгаа цаг уралдаанд орсондоо маш их баяртай байна.
0: Энд бол одоо маш олон газар газрын найзууд чуулсан тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудын хамт дуугийн сансаад бас ямар санагдсан.
1: Нутг нутгийн ер нь бол дууны үнэр өнгө амт ер нь бол өөр байдаг. Маш гоё юмсан.
0: Энэ удааны одоо төрүүлсэн энэ дууга хийжээ сурсан. Мөн энэ удааны уралдаан чи яруу сурсан уу эсвэл уулаасан сурсан байсан байх
1: ёо. Ер нь бол тэнд байхдаа манай багш сургууль явах зааж өгсөн. Тэгээд энэ уралдаан байна гэхлээр багш намайг энэ дугаараа ороод үзчих гээл энэ дугаараа ороод ирсэн дээ.

0: Олон уралдаан тэмцээнээр бас ариун явжсэн байх л да.
1: Уралдаанаар бол баг явж байгаа. Би баг сургуульд байхдаа нэг удаа ганц удаа аймгийн уралдаанд ороод анх удаа төрүүлсэн. Тэгэд өөр дахиж уралдаанд явж байгаагүй.
0: Тэгэд одоо том болоод анх бүх орны хүчээр уралдаанд бас ингэ төрүүлж игээ гэдэг чинь бас их мандаг байна шүү дээ. Урлагийн сургуулийн анх дүүр ам болцсон уу? Хижээ төгсөн үү?
1: 11 сарын үед ер нь урлаг шалгана. Тэгчээд ер нь бол өндөр 3 болж байгаа. Одоо нэг жилдээ төгсчихэн.
0: Их сургуультан бас л энэ дууныхаа чиглэлээр мэрэгчдээ сонгоё гэж бодож байгаа л байх та тийм ээ.
1: Чумян индад явах санаатай. Ямар ч сан хоол газар очиж илүү нүд нээх гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Тэгээд урлагийн өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу мэдээ?
4: Сайн байна уу?
3: Ирээдүйн одоо уралдаантаа манглан одноор шалгарсанд баяр хүргэе. Тэгээ энэ цаг мөчийн сэтгэлийн санс.
4: Тус удааны уралдаанд ирээд би миний сэтгэлийг маш их өндөр амжилттай болсон. Олон найз багш нартайгаа бас танилцаад маш их баяр хөөртэй байлаа.
3: Хаанаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүүлээ? Одоо хэдүгээр оноос орж байна?
4: Жүжим чоошроне 1-р дуун сургалт сурчаад энэ удаа анх дундын анх 3-аа төгсгөсөн.
3: Одоо 9-өдийн одоо энэ уралдаанд бол анх удаага оролцсон уу? Эсвэл дээр жил бас оролцсон уу?
4: Нэг оролцол 3 удаа оролцсон гэсэн.
3: Дээр жил одоо ямар бүтөлөөр оролцсон уу? Бүр уртын дугаараа оролцсон уу?
4: Бүр уртын дугаараа 4 настай хөр гэд оролцсон.
3: Тэгээд ямар амжилт олж ирсэн үү дээр зүйлүүдэд хэд орж ирсэн үү?
4: Би авиаслаг одноор тодорж байсан да.
3: Тэгээд энэ жилүүд одоо манглан одноор тодорсон бас хоёр дорлоо гэсэн үг тийм ээ. Дээр жилийнхээ бодвол бас дуулах мэрэгжлийн талаар илүү дээшлж гэж ойлгож байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Багасаа уртын дуулах дуртай байдаг уу?
4: Тийм, би багасаа эхлээд сурсан. Эхлээд бол баган дуу сурж байсан. Сүүлд ирээд уртын дуу багтай болохоор уртын дуугаараа ингээд хөдөд удааны уралдаанд оролцоо бүр амжилтаар их олсон.
3: Өө цаамын их дуулдаг хүн болоод чинь дууд багтай басна уу? Ер нь хэнээс ийм нөлөө хүртээд одоо дуулах замаар явсан?
4: Би сургууль таруул одоо хөдөөгөө хариул өөж надад уртын дуу аялж өгдөг юм аа. Тэгээд өөжийнхэн уртын дууны аялгаар би миний чихэнд одоо амар сайхан сонсгодог болохоор би уртын дуугаа амар сурыг гэсэн бодол орж.
3: Тэгээд багасан бол одоо өөжсэн тоо сурцсан нэргээ сүлдээр бас одоо уртын дуунаа багш бариад яг мэрэгжлийн талаараа бас дэвшлүүлж сурсан уу?
4: Манай уртнаас багш бол одоо хүүхдүүдийн одоо аймар суруулъя гэсэн бодол модол аймар байгаад тэгээд одоо элва хүүхдэж гэсэн эрэгтгэш урлагийн талаар ачлуулал маш их
3: хүүхдүүдийн анчлалд нь хариу сайхан
4: тийм тийм эргээд жан арашнаар бол ээлдэгч бол миний багш бол надад авчлуулал хамгаас илүү сайн багш шилдэг багш гэж хэлж байна.
3: Насан багштай одоо шавлаад хэдэн жил болж байна?
4: Одоо яг 6 жил болох гэж байгаа.
3: Багшаасаа бас олон хэр үртийн дуу сурсан байх л да. Одоо баг хэдийн үртийн дуу мэднэ?
4: 10 шахуул мэдсэн.
3: За өөр бас ямар уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн үү?
4: Эхлээд бол үжимчэндээ ингээ уралдаад сүүлж ирээд одоо хамаг сүлийн улсын уралдаан. Улсын уралдаанаар одоо Бөөжинг Шанхайгаар яваад одоо Бөөжингд нь оролцоод Бөөжингийн уралдаанд нь оролцоод 3-р нарын яваад Шанхайгийн уралдаанд оролцоод 1-р дэсийг авчихсан.
3: Ямар дуугараа хамтаараа оролцсон уу мөн ганцаараа явсан?
4: Ганцаараа оролцсон. Би Жоранжиран улаан болоод 4-р дэсийн хөрөөрөө 2 дуугараа оролцоод бас дуугар дэсд оролцсон.

0: эсвэл одоо уртын дуудуулах нь юу сайхан байна?
1: Ахмад насдаа одоо сайхан дүр дүрхээ үүжүүлээд одоо уламжлаад уртын дугаан уламжлаад одоо
0: нэг өөрийн уламжлал соёлоо өвөл зөөвсөн.
1: Тий.
0: Тий. Уртын дуудуулах нь бас сэтгэл санаагийг тайвшруулдаг байхад.
1: Тий.
0: За хожимын хүсэл мөрөөдлөг бол ер нь өөрөө бас их са уртын дуучин болый гэсэн мөрөөдөлтэй юу, урлагийн замаар явъя гэсэн мөрөөдөлтэй юу, эсвэл ямар мөрөөдөлтэй?
1: Тий, их сайхан одоо урлагийн замаар манай ээж аав нэмээ гүтлээ гарч байгаа. Тэгээд би их сургуулаа сайхан сунгаад ном судардан сайхан шимдаад одоо хожим хоёштан урлагийн замаар сайхан яваад урлагчин болохыг ямар хүсдэг.
0: За баярлалаа. Тэгвэл дүүд одоо хожим ирээдүйн өндөр амжилт хүсье.
1: Тэгээ баярлалаа.

хөвгүүлгийн энэ чагийн дугаараар Бухарны 6 дугаар хөвчөний Ирээдийн одон багчууд хөвгтийн дууны шагналт уралдаанд Ирээдийн одон, Манглаа одон, Урлагийн одон, Хүслийн одон, Хошууч одон зэрэгээр тодорсон дүү нүрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Гэтэсүүдийн уралдааны Ирээдийн одонд бол чоошин дуу хийж тусгай мэрэгжлийн багш жолоодын шингэж өгшиг давчин дээр гаргаж өгөх юм байна. Гэт дууны үг ай хөгжмийн найруулга дууны шингэлтийн тасгийн бүх чартлыг бол Ирээдийн одон соёл урлагийн бүлгмөөс хариуцнаа. За Манглаа одондоо бол 2000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Урлагийн одондоо 1000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Хүслийн одонд бол 500 төгрөг, Хошууч одонд бол 300 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн ч одоо бусад уралдаанд оролцсон бүх хөл дүүнүүд бол авиаслах одноор шагнасан шүү дээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр нь Бухарны 6 дугаар хөвчөний Ирээдийн одон багчууд хөвгтийн шүлгийн уралдааны ахва талбайн сурвалжлагаас тавханд хөргөх болно. Тухайн чагтан алдал хөвхөлийн авсан сарай. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинэгч Майлс, Ерөнхий Хинэгч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин баяртай жалгахчихъя.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхрөлгөн уулдаар залуудуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрөлгөн хөглөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авахнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулах, хас эрдэн, ганжан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2026 оны 8 сарын 18, Бэлгийн удирдлын Улаанморин жилийн 7 сарын шинийн 6, гаргийн 2, өр даруулгийн товчоо мэдгдээ.
2: Энэ цагтан.
0: Хөвчөр хошууны уламжлалт чагай дээрний бүх ажилсын хэлхээжлийн жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 дуншур төгөргийд авсан.
2: Тал нутгийн 9 номорт жасмал зам нь малчтын орлогоо нэмэгдүүлэх баяжлын зам болсон.
0: Өвөр Монголын өртөнцис хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглан амжилттай өндөрлөж, манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн олготой танилцаарай.
0: Манай хорны мэдээ. Хөвчөр хошуу өн удаан жилийн чагар чагай дэний соёлын уулгат хундаан түшигэлж, чагай дэх хийх уламжлалт өр мөрөгчлөр үндэс сулгасан тал нутгийн сүүсаалын үйлсийн чанар сатай өгчлөлтийн замыг нээж, ончлогт ажиулсаар ардыг чинээлэгжүүлэн хожуухан хүчрэгжүүлж байна. Шилингол аймгийн хамжуучлуурын төвийн чанар сатай үйлчлэлтийн байцан судлах сурвалжлагын бүлэг мэнхэн ойрын өдрө хөвчөр хошууны үндэсний уламжлалт чагай дэний ажиулсан хүрээлэнгээр сурвалжлан хүрчээ. Өглөөртэй хүрээлэнгийн онгон хончин чагай дэний дэлгүүрээр хүрэхэд ажилчид яга уламжлалт аргаараа чагай дэгэн хийж байлаа. Хорууд хийхээс гадна эднийх нь усаа шарт тосож өчхий хавтгай өрөм жирэг 6 их төрлийн чагай дэг уламжлалт өр мөрөгчлөр хийж байна. Энэхүү тус дэлгүүр нь 2000 бөгөөд 16 онд байгуулагдсанаас нааш чагай дэг хийх уламжлалт өр мөрөгчлийн үргэлжлэн баримтлж боловсруулах явж томд сүүний шин тэжээлийн хадгалахын дагуу өр мөрөгчлийн тасралтгүй дэвшүүлснээр одоо болоход жилийн орлого нь 70-80 төмөнд төгөрөгд хүрвээ. Хөвчөр хошууны үндэсний уламжлалт чагай дэний ажилсын хүрээлэн нь нэгдэлтэй хамааралт, нэгдэлтэй шалган бачаалтыг хэрэгжүүлж, баг хамт нийт их хэвчээжлийн бүлэгжин хөгжих чагуурыг амжилттай байгуулж, өнгөрсний дарахаа үйлдвэрлэл баримжаа нэгдлэггүй хамааралт хүчээр ажил төрлийн дотоодлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хөвчөр хошууны онгон хончин чагай дэний дэлгүүрийн эжинтэн гэрэлчмэг сурвалжлагчдээ бидэнд үн төлбөргүйгээр 50 хавтгад төрүүлж материн үйлдвэрийн гэр байшинг хангачаа. Хошуу намын хороо засгийн ордноос олон талын дэмжлэг үзүүлсэн гэлээ. Төрийн бүтлийн дэмжлэг нь гэр бүлийн жижиг гар үйлдвэрлэлийн гажирт хүч нэмрэлжээ. Хөвчөр хошууны шинэ улга болгосонд буюу үлжээ гэрэгтэйгэн хоёул хороод жил чагай дэний дэлгүүр нээж байна. Анг эхлэхэд өдөрт жуугаад чинь сүүний чагай дэ борлуулж байсан бол одоо болоход өдөрт томчаар 1800 жин сүүгээр чагай дэ борлуулах хэвчээчлтэй болжээ. Энэ нь тэдний тус буян чармайлгаас салж болохгүй мөрдөн нэнч төрийн бодлогийн дэмжлэгээс салж чадшгүй юм. Номын тал чагай дэний дэлгүүрийн эжентэн буян үлчийн сурвалжлагчдээ. Засгийн ордон болон жах дэлгүүрийн хяналт хамаартын салам учраас бидэнд 10 төмөн төгрөгийн жийлэг өгч дэлгүүрийн тоногдох хөрөмжийгтээс дэвшүүлэн жасан сайжруулахад хэрэглэв гэлээ. Сайн төрийн бодлого нь чагай дэний ажилсын хөгжилтэд хүч нэмэрлсэн бол доктортой сүүний эрэлтийн суурь нь бүхий л ажилсын алз хэтийн хөгжилтэд суур болно. Одоо хөвчөр хошууны чагай дэний сүүний эрэлт нь голдуу баримжаачсан сүүний өртөө болон ойр хавийн малч хөрхөөс эрэлттэй байж үүний дагуу хор шочил гэр бүлийн малчлын талбайгаар гол ачаавлуур болгон малч хөрхөөр гол чогч болгож сүүний эрэлтийн суурин газрын байгуулалтыг системтэй хавуулжээ. Хөвчөр хошууны тариалан болож хуй усан шахалт шинжилэх мөрөгжлийн товчооны дэд дарга өргөн сурвалжлагчдээ. Манай хошууны 5400 томгарын төгөргийн белоруулан сүүний эрэлтийн суурин газрыг тест дэвшүүлэхэд хэрэгжилж, одоохондоо бүх хошуу 2 том 6000 саалын үнэ амлжиж, 2000 бөгөөд 25 онд сүүний гаралт 6 том 3000 тонд хүрчээ. Энний хамт бид ажилсыг тасралтгүй иж бүрэлдүүлэн төгөлдөрч үзснээр одоо баримжаачсан чагай дэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 126 өрх, айлсыг гэрчлэлтэй ажиг хуулил 3 болж, тусгайдсан чагай дэний ажилсын хүрээлэн тойргийг байгуулж, CMA үнэмлэлтэй шалган бачаах төв ба уламжлалт чагай дэний үжилгийн тэнхмийг иж бүрэлдүүлж, арчлан малжих, сүү хангах, эдчүүлж боловсруулах, шалган бачаах, борлуулахыг нэг чухчжуулсан бүх ажилсын хэлхээжлийг бүрэлдүүлв гэлээ. 2000 бүгд 25 онд хөвчөр хошууны чагай дэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрч, ганч бүтээгдэхүүний жилийн борлуулгын өртгөн 1 дуншуур 6000 том төгрөгөөс 1 дуншуур 8000 том төгрөгт хүрчээ. Одоохонд жилийн гол чагай дэний орон бүсийн ийт хэрэглэгээний эндэр тэмдгийн эрх олгосон гол чогч 25 байж, орон нутгийн унчлагт чагай дэний таварын тэмдэг 27 болов. Сусаалын ажиулсан тэжээл бортоо боодол баглаа, барааны гүйлтэг чирэг иж бүрэн ажиулсан хөгжилтийг дайжилж, бүх ажиулсан хэлхээжлийн жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 дунчур төгөргийг авч, 3,000 хүнд ажил олгож, хүн дундчийн жилийн орлогыг том гараа төгөрг нэмэгдүүлснээр ажиулсаар ардыг чинээлэгжүүлэх, ажиулсыг хүчрэгжүүлэхийг үнэн хүү биелүүлсэн байна.
2: Манай хорооны сурвалжлах чуурхан чимээлэгч чимхийн мэдээлснээр тал нутгийн 99 номорт жасмал жамын жуулчлал нэн хөгжөнтэй болохыг дагалдан жам дагуугийн соёл жуулчлалын эжгэнэлтийн хэлбэрч баялагжиж жуултлах сэдийн тоо илтэд нэмэгдэн ойр хавийн малчтын орлогоо нэмэгдүүлэх баятлын жамын найжигчээ. Тал нутгийн 99 номорт жасмал жамын ойр хавдах жинсэн малчлын тал байна. Морь унах, сур харвах, тойрон жугаачих, бах хэлбэрийн галт тэрэх, өвсөн гулгалт жич, жуулчлалын жургах сүдэр татах зэрэг төрөл зүйлгээж энхийн хамт жуултлах сатад сүйтгэл хураахгүйгээр хөөр будлах газар хангажээ. Энэхүү тус малчлын тал байна өлвөг баялаг эжигнэлтийн уулах хэлбэр, гойд сайхан байгалийн өнгөжмөдтэй түшиглэн өөртөө машин жолоодн жуулчлах жуултлах сэдийн анхаарлыг татаж нэг өдрийн орлого нь хамгийн өндөрдөн 9 төм төгрөгийг давсан байна. Жинсэн малчлын талбайн харуулчлагтан Ван Жэнчэн сурвалжлагчид жуулчлалын орлого маш сайн байна. Өдөр болгон барах 1,500-аас 2,000 орчмын жуултлагчийг хүлээн авчиж очилж байна гэлээ. Тус малчлын талбайн жуулчлалын эжигнэлт нь ойр хавийн 40 гарын малчныг дайчилсан тэдэнд морь хөтлүүлэх, өвсөн жамын гулгалтын жамыг арчлан хамгаалах, идэ умдааны үйлчилгээ зэрэг ажлын байр хангаж, гэрийн үүдэндээ ажил олж тогтун орлогын эрэлттэй болгожээ. Тал нутгийн 99 номорт жасмал жамын дагуу байрлаж байгаа шанага жуулчлалын үжимжийн газрын эжентэн Мөнгөн Жул, жуны уларлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн сул сэлүү чагаан ашиглан өөрийн нутаг дээр байгалах сарсан махны хоол ба ончлогт хоног буудлын газрыг эрхэлснээс жуултлагсад олширч, охорхон 3 сарын жуулчлалын хөгжөөнтэй уларлалд эжигнэлтийн орлого нь 10 төм төгрөгийг тавсан байна. Шанага жуулчлалын үжимжийн газрын эжентэн Мөнгөн Жул сурвалжлах хүлээгтэн.
3: Малчдад бол ганцхан ингээд мал малц харангаа орлого болгоо бас тийхгүй шин нийгмийн нөхцөл ч одоо өндөр болсон чинь өргөд өнөө орлого зарлага төвчүрг болсон. Цөөд бол одоо хэдвэл нэг замын ашиглаа орлогоо нэмэгдүүлээд одоо нэг 6 сараас 9 сарын нэг үртэл одоо хүн тосох цаг хэвчтэй. Энэ хонд л одоо яар. Энэ хонд орлого бол одоо зэрэмдамлчний нэг жилийн мал малцсан орлого бас чинь давна шүү дээ. Хайшид бол одоо нэгэний өргөтгөхөд мөн одоо өөрөө л ингээд хийх бодж та. Орон нутгийн онцлогтой идэв ум дананы хөгжүүлээд орон нутгийн онцлогтой одоо наадам тоглоом гаргийг бодсон.
2: Нэг жасмал зам нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг баялагч болсон бөгөөд ажилчдын дэс дэвшхийг гүйчэд дайчилжээ. 2000 бөгөөд 26 оны дээр хагас жилд баруужимчин хошууны хөдөө тосгоны жуулчлалын газрууд нийт 21 том 7,000 жуултлагчийг хүлээн авчиж очлон 886 том 8,000 төгрөгийн орлого үүсчээ. Одоо бүх хошуунд хөдөө тосгоны жуулчлалын газар жуудал байж, хөөр буудлах газар 70, морь унах талбай 63, жуулчлалын сүудэр татах суурин газар 30 байгуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 20 жилээс нааш долнуур шинэ Шигангу Шонгийн Ямпангу тосхон гажир шороон хөйлгийг нийтгэх жавхураар дамжуулж, хэвчээчсэн баримжаачсан нэгдэлтэй тарихын жигнэлтийн жавхурыг хэрэгжүүлж, тарай тарих өөрийн өртөг өндөр гаралт үр ашиг доор байх хүчирдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, тарайчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, тосхны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх хос үр ашигийг биелүүлжээ. Ямпангу тосхонд нэг том 3,000 муу тарайн гажиртай байж, гажир шороог эмхлэн нийлүүлж өөрчлөхөөс өмнө тосхны ордын тарайн гажир баг мөртөө тархай бодорхой байж, тарайчин өрхөө өөртөө тархаар гол болгож, тарайлангийн машин хэрэглэхэд хүчтэй, усалтын үр бүтэмж доор тарай тарих өөрийн өртөг өндөр, уналт дохтун бус чирэг асуудал оршиж, тосхны доторх одоогийн тарайлангийн хэвчээчсэн эрчимчсэн хөгжилтийг туйлийхээр хажгаарлаж байжээ. 2000 бүгд 23 оноос эхлэн Ямпангу тосхны намын үр төрүүлэн хоршоо жил байгуулж, нийт нэг том гарын муу тарайн гажрыг нийлүүлэн ашиглаж, намын үр хоршоо жил тарайчин өрхийг уялдуулах болон намын үр аж ахуйлал тарайчин өрхийг уялдуулах хоёр жилийн эжгэнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлжээ. Төвлөрн жалгалцсан өндөр баримжаат тарайн гажирт чиглүүлэн нэгдэлтэй хагалуурлах, нэгдэлтэй тарих, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй хураах, дөрвөн нэгдэлтэй найда хамааруулах үйлчилгээг хэрэгжүүлж, тарай тарих өөрийн өртгийг ихэр бууруулсан байна. Дахвал үндсэн зүйлээ батлах төрөөсөн мөнгийг ашиг орлогын хуваарлалттай уялдуулах тогтчийг найдварж болон тарайчин өрх тармлын ерөнхий ашиг орлогын жууны 86% хөвдөж, үлдсэн жууны 14% ашиг орлогийг тосхны хамтын аж ахуйд оруулж, ардыг баяжуулах ба тосхны хүчрэгжүүлэх хөгжлийн хэрэгжийг хамтд нь харгалж ичээ. Гажир шороо хөвчөөжүүлэн өөрчлөсний дараа тухан гажрын ногоон дарш, ногоон хошуугийн мүү бүрийн уналт жууны 26% нэмэгдэж, бүх тосхны хүн дундчийн орлого 4,300 төгрөг нэмэгдэж, тосгоны хамтын аж ахуйн орлого 60 том төгрөгийг давж гажир шорон ерөнхийлсэн үрэн шиг ихэр дээшилсэн байна.
2: Манай хорооны мэд 8 сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн цохорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаа Бугт хотод төгс амжилттай өндөрлжээ. Энэхүү олны анхаарлыг татсан бүх орны хөвчөөгөр хамгийн их ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаанд Шилэнгол аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм дахинтаа шилдэг амжилт олж Чог Батрангой дүрс байдлаа илрүүлсэн байна. Тус хугацааны уралдаанд Шилэнгол аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 19 уралдааны их төрөлд оролцож олон ойлжийн хурц ширүүн өрсөлд өнөр дамжин нийт 31 алтан медаль, 23 мөнгөн медаль, 61 хүрэл медаль хүртэж шилдэх хэр бүтэмжийн хуудсыг тушаажээ. Энэ үнд бүхэн барилдааны төрөлжилд онцгой давуулахтай байж чөлөөт бүхэн барилдаанд 9 алтан медаль, эртнээ сонгодог бүхэн барилдаанд 4 алтан медаль, хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдааны төрөлжилд 6 алтан медаль, жодо бүхэн барилдаанд 3 алтан медаль, хөлбөмбөгийн уралдаанд 3 алтан медаль, боксын уралдаанд 2 алтан медаль хүртжээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн шинийг үүдэн орлого нэмэгдүүлж яваа малчин жалуу мандаа гэсэн чимэлдийг нэвтрүүлээ. Авах хөшөөний жаргалан цомны баян жаргаланд гачааны жалуу малчин манда хоньны үлдрийг сайжруулж үржүүлэн боожуулах ажлыг сайтар хийхийн хамт цагаан эдэний дэлгүүр эрхэлж шууд нэвтрүүлэхээр тал нутгийн хонь махыг бүх улсын эл хөдлөлт борлуулж байна. Хоёр да манда хуучин чичин болох Лив Ахуйгийн жохалгийг тосч хоёр харчих чанар сайтай хонь махыг хайнаан жуг говуулжээ. Лив Ахуй мандагаас хонь мах аваад нэгэнт 5 жил болж одоо тэд нэгэнтээ майж болцсон байна. Манда бүтээгдэхүүний яс чандрын батлахаар хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг олжээ. Лив Ахуй сурвалжлах хүлээхтэн би тэдний хонь махыг анх хэдмөгч надад тун таалгацсан. Би бусад найз нартаа бас тал нутгийн өнөр амтад хонь махыг амтлуулъя гэж бодж өн гэлээ. Авах хөшөөн махны хоньны голдлогод сүрэг өргөдгөн үржүүлэх талбай, үрийн молын талбай гэх гурван шатны үржүүлэн боожуулах системийг байгуулж, махны хоньны голдлогод сүрэг жуу тавь өргөдгөн үржүүлэх талбай дөрөв, баримжаачсан үрийн молын талбай нэгийг байгуулж, мандагийн гэр бүлийн малчлалын талбай нь өргөдгөн үржүүлэх дөрвөн талбайгийн нэгээр тогтоогдчихэ. Манда

0: чанарыг ажилсын хөгжилтийн үндэс суур гэж өвчин үйлдвэрийн хамгаалалхан өргөтгөн үржүүлэхийг баримталснаар тэднийхний бойжуулсан хуч нь бүх өшвөний хучны шалгаруулалтад нэгдүгээрд оржээ. Нэдэн тэр жуун ханын дамжилттай ичилүрийн хэлтүүлэг хийж мал сургийн бутчин шилдэгжүүлэхийн хамт гэний дэйшлүүлтийг ахуулжээ. Манда сурвалжлах хүлэгтэн өргөтгөн үржүүлэх зүргээр тогтоосноос нааш хоньны яс чанар түрүү хэдэн жилийнхээс нилээдтэй ижилсэн. Үн ханшиж жилээс жил нэмэгдэн гэдгийг итгэж хүн гэлээ. Одоо манда нэгэнтэй гачааныхан жалуу малчтын шиний үтсэн жишээч болжээ. Тэр бас намин тал чагаайтай нэдэлгүр өрхилж өөрийн чанар сайтай хоньны мах ба уламжлалт чагаайтай нь борлуулж 2017 оноос эхлэн электро худалдааны аж тохиолыг чангатгаж бүтээгдэхүүнээ TikTok-ийн шууд нэвтрүүлэг буюу WeChat-аар бүх улсын илгэжирт борлуулан жил бүрийн сүлжээнд дэрх борлуулгын хэмжээ нь 50-аад түмэн төгрөгт хүрч байна. Манда сурвалжлах хүлээхтэн сүлжээ нь бидний амьдралыг ховруулжээ. Бид сайтар ашиглалт таарна гэлээ. Эжгнэлтийн талаар манда дэс хуваах харгийг хэрэгжүүлж тус жилийн хургаа нэг бүлгийн сонгон нэтлэн боловсруулж чанар сайтай хургаа үлдээж бусад эрх оноо 2-3 жилийн дараа худалдаж малын үртгийг хамаг их болгож тал нутгийн чанар сайтай онц гаралтыг бүх улсын илгэжирт борлуулж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн 1-7 сар болтол Шилийн гол аймаг 931 төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрж дансалуулж ерөнхий бүл оруулалт нь 874 доншуур 50,000 төм төгрөгт хүрчээ.
0: Шилийн гол аймгийн баг сургуулийн 1-6 дугаар он болон анх төмтийн 1-2 дугаар оны намрын амралтыг 2026 оны 11 сарын 13-наас 17-ны өдөр болтол тохируулав.
1: Хоёрт Жүгжимчин хошууны Алтан хил сумны 5 дугаар хугацааны өйс сайхан хил хязгаар соёлын ширс хөдөлгөөн амжилттай явагдав. Тус удааны ажиллагаа нь 3 өдрийн турш мал сүргийн адилтгал, цагаан эд, соёлын үйлдэлтийн уралдаан, олон түмэнч биеийн тамирын уралдаан, уран сайхны тоглолт зэрэг олон уулгаар явагдан хил хязгаарын тал нутгийн өөрмөч дүр төрхий харуулan хараа орны олон түмэнд соёлын уулгаг дун ба цагуугийн амжилтлын хүчний хавсрагсан соёлын өвдөгч найр сонирхолов.
0: Ойрд хөвчөр хөшөөний баян тал болгосны хүндлэн гачааны малчин баярт өөрийн бэлчээрт нэгэн шаргатсан бүргэд байхыг олж илрүүлсний дараа хөвчөр хөшөөний байгалийн хуйлгийн товчооны хонгоруулын ойшгоо хамгаалалтын өртөөтэй харилцаж тус өртөөний ажилтнаас бүргэдийг аван туслах хүртээнд шилжүүлэн аварсан байна. Тус бүргэд бол улсын 1-р төсийн голдлоготой хамгаалалтын амтан болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг өвгөр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2061. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 21-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тавьс хошууны жүүн бэй шулунхо хошууны жүү өмнө бэй долмур чанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах их салхан салхлах төржуур их усархах бороо орох мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чагуултал тунгалгаас үүлсэн тайвс хошууны жүүн бэй шулуу хошууны жүүн бэй долнор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах их салхан салхлах төржуур их усархах бороо орох мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн хорон чагаас 21-ний өдрийн хорон чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот Жүгжимчин хошууны өмнө бэй, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, сунаджин хошууны өмнө бэй, сунад баруун хошууны жүүн бэй, хөвөччар хошуу, шулуу бот чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулунх хошуу, долмор шанд чирвсгэн багуурантай. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэх, тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, төржуур, их усархах бороо орох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүгнээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цагуултал өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тавьс хош хүний жүүн бай, шулуун хош хүний жүү өмнө бай, долмур чанд адил ус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажир оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Тавьс хош хүний жүүн бай, шулуун хош хүний жүүн бай, долмур шанд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот жүүжимч хош хүний өмнө бай, баруун жимч хош шүү, авах хош шүү, сунажин хош хүний өмнө бай, сунад баруун хош хүний жүүн бай, хөвөч чар хош шүү, шулуу бод чаган хош шүү, тайвс хош шүү, шулуун хош шүү, долмур шанд чар үсгэн баг урантай. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэх, тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүнээс 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус хэлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултхүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хуурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөөгөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутгын ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг судлалын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихъя. Төмөн үлжи живсэгийн дуулсан янжган толгойтой саарал

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жалмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч хамэдэгдээ.
0: Бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлах хотод хурлдсан.
1: Манай орон бохирдолгүй цахилгаанаар арилжаачин урах эрч маань чангаруулж байгаа.
0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Ордос хотоо олон төмнөө Бачимдан төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртээг бодтой арга хэмжээ болгон ховруулсан.
1: Манай орны 9 нэгч голлогтой аж үйлсийн хэлхэн шиний үүдэх холбоо цогцыг байгуулах зөвшөөрөл олсон.
0: 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны бодсон бос соёлын үеийн наадам Улаанхад хотын Барин Баран хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио талбар сарааны мэдээ 8 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын хотод хурлдажээ. Өөртөн засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хурлд оролцсон яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлт болон бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн их хурлын зоригснаа бүх талаар туушлуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий туушлуулж, манай орны үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Өөртөн засах орны намын хорооны

0: Тэр шуучи Ортон засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон хурлын эрхэлж Ортон засаг орны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний холбогдлын удирдлага нөхөд хурлд оролцжээ. Ван Уйчун ярандаа Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийн үзэлснаа гүн гүнзгий агуулгах тун өлбөг баялаг байж үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийг айхуулахд чухал журмлал хангажээ. Бүх орны ил шатныхан үзэл санаа болон үйл ажиллагаа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал өгүүлэлт болон намын тух орооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шинэ байдал шинэ үргийг гүнзгий таньж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулахыг айхуулан амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг чанарчин хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйчун чухалчлагтаа үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийг лавдан баттай айхуулах аль зүйлийн гололдохтой үргийг чангатгах хэрэгтэй. 2021 бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, тариуны үйлдэх үйлсэд үйлчлэх чадвараа дэвшүүлж, энерги төмөрлөг, химийн аж үйл зэрэг тоног тохиромж үйлдэх, тариалан мал аж ахуй зэрэг уламжлалт аж үйлс ба энерги арилгын орчин тойрны хамгаалах, амьд утсын үйлдвэрлэл зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилгээний тулгуурлыг хангах хэрэгтэй. Барааны гүйлдэг, мөнгөн гүйлэх, худалдааны явдал зэрэг үйлчилгээг ихээр хөгжүүлэн байцаан шалгаж гэрчлэгээ хийх чадварыг чангатгаж байцаан шалгасан үр дүнг орон бүс алсалан харилцан мэдрэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 их инженерингийн сайтар хэрэгжүүлж үндсэн хэрэгцээ шаардлагын талаарх үйлчилгээг нэн дугам төгөөмөлжүүлж өвөрмөц үйлчилгээг нарилгажуулах хэрэгтэй. Нийгэм журмын соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ уялдуулан тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдаа арилжааг нэг цогцолжуулан хөгжүүлэхэд төрөгдгөж жуулчлалын үйлдвэрийн шиний үүд гэмүү үзмжийн орны суурийг багцуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны туршилтын орон зэрэг тавцан төршгөлөн үйлчилгээний үйлсийг ихэр хөгжүүлж, шинэ энерги, бодлогын хүчин, соёл жуулчлал, хятад эм эмлэг боёо, Монгол эм эмлэг зэрэг онцлог дагуулах хүрээний үйлчилгээг гадаадад гаргахыг ахиулан Бээжин Тянжин хөв бие хөхмөрний гурвалжин хойг, Гуандун Шанхай Омны их болонгийн орон зэрэг газартай хамтралцаа гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйчун чухалчлагтаа шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчилгээжүүлж, ажлын хамтрал хүчнээ нягтруулж, төрийн бодлогын хангалтыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй өвжгд хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Ортон засаг орны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүхэ хурал дээр ортон засаг орны үйлчилгээний үйлсийн чадвараа дэвшүүлэн яс чанараа дэвшүүлэх нэг нэмэг энэ төрлийн бодлого тайлбарт хийж ортон засаг орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл худалдааны явдлын тэнхим тоовртлын товчоо болон хохот бухт хот болон ордос хотын гол хариуцлагатан саналаа солилцов. Хурлыг үедигээр хуралдуулж айл аймаг хот болон Манжуур хот, Эрен хотод хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ Энэ жил манай орон шинэ энерги хэвжээжүүлэн хөгжүүлэх болон өндөр түвшнөөр шингэн ашиглахад хүчээ төвлөрүүлэн аж ахуйлын бохирдлого энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагад үйлчилж бохирдлого чагалхааны хэрэглэлтийг өргөтгөж бохирдлого чагалхаанаар арилжаачийн урах эрчимээ чангаруулж Дээр ахс жилд 2600 дуншур гарэ төгөргийн бэлмөнгөд татан оруулж бохирдлого энергиэр бохирдлого аж үйлсийг хөгжүүлэн бохирдлого аж үйлсэр бохирдлого энерги шингэн ашиглах орчлолтой хөгжилтийн загварыг алхмалхмаар бүрдүүлжээ. Хөх хотын хүншин 500 кВт-ийн чагалхан ховсгох инженерингийн чагалхан ховсгох гол тоноглолын асар нь ойрд тоног төхөөрөмжөө ухсрах болон чагалхан утас татаг зэрэг ажлыг явагдуулж байна. Энэхүү инженерийн бэл манай орны анхдагч гэр дотор байгуулсан 500 кВт-ийн чагалхан ховсгох өртөө байж гажир сорын ашиглалтын нормыг 160-аар дэвшлүүлжээ. Инженер нь 2025 онд барилгаа эхлүүлэн 2026 оны жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Хөх хотын Үүчхан шанд байгаа Юэнжин бүлэглэлийн тусгаар энерги хадгалах чагалхан өртөөний бүтээн байгуулалт нь одоохонд чагалхан торт нийлүүлэхээс өмнөх машин тооны тохируулах шатанд оржээ. Айлгснаар энэхүү төслөөр нийт 199 иж энерги хадгалах нэгжтэй ерөнхий хэвчээнд 40,000 сая ватт хүрэх энерги хадгалах системээ байгуулжээ. Үүчхан шинэ болон Даланхар уулын ар хормой бол Хөх хотын шинэ энергийн суурин газар болно. Өнгөрсөн хот тойрогд энерги дамжуулах их багтаамжтай зам тутагдж байснаас бохирдлого чагалхааны шингэн ашиглахыг хязгаарлаж байлаа. Энэхүү энерги хадгалах чагалхаан өртөө ашиглалтад орвол чагалхаан торын чагалхаан дамжуулах даралтын бүтөмжтэй гүрүүлэн чагалхааны зохистой ашиглахын хамт хүчдэлийг тохируулах үйлдэлтэй юм аа. Одоохонд манай орны шинэ энергийн машин чагчлуурын хэвчээ 1,7600 кВт авч бохир дэлгүүр чахалхааны шингэн ашиглах хэмжээ 20,000 кВт хүрчээ. Өвөр Монголын баруун биеийн чахалхаан торт төшөглөн чахалхаа хангах хэмжээг нэмэгдүүлэх ба бохир дэлгүүр чахалхааны шууд хангах зэрэг шинэ загвараар аж үйлдвэр болон арилжаад хэрэглэх чахалхааны үн ханшийг эргэн тойрны мож орныхоос 130-150 хэмдрүүлжээ. 2025 онд манай орны бохир дэлгүүр энергийн аж үйлсийн арилжаачийн хурах ажил шинэ амжилт олж 258 төсөлд гэрээ тогтож 2024 оноос 125-аар нэмэгдэж Шанхай Юфу бүлэглэлийн оронгордох хэт бодлогын төв, Тунляагийн Ванати титаны шинэ материал болон энергийг хадгалах дэнчиг нэг чогцшуулаг төсөл, Альшагийн Лүнжи бохир дэлгүүр чахалхаан болон метил алкоолыг нэг чогцшуулаг төсөл, Ордосын Жунтян Хэчуан нүүрс төрөгчийн багсгах дэсдэвшүүлэх өөрчлөлтийн төсөл зэрэг чохлыг төслийг найдварцуулсан байна. Энэ жилийн түрүү хагас жилд манай орон 2,611 тонн 40,000 төгрөгийн бэл оруулалтыг татан оруллаа. Үүнд бохир дэлгүүр энерги их зарчуулах төслийн бэл оруулалт 115 тонн 40,000 хүрч, салхин хүчний чахалгаан гэрэлч нэг, ус төрөгч энерги, шинэ материал зэрэг талбайтай 180 төсөлд гэрээ тогтсон байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрийн сурвалжилж зохион бүтээх хэм намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллээр нам нисэлгийн аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нам нисэлгийн аж ахуйн эрүүлөр хөгжихийг айхуулж овт жолоодох мэрэгжлийн нэг их хэвчээнд хэрэглэн. Үүний хамт Бээжин Тянжин хөвбийн хөхмөрний гурвалжийн хойг Гондун Шанга овны их булангийн орон болон зүүн хойтын 3 мож зэрэг газартай хамтарцаа гүнзгэрүүлж улсын дотоодын их орчилд гүнзгээ уусалтна гэж дурджээ. Шэньчжэн хотын Буан тойрогт байгаа Фэнъи шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани жолоочгүй нисүрийн зөвүүрийн эзэмдлийн тавцангаар бүх улсын жолоочгүй нисүрийн тээврийн байдлыг цаг тухайд нь ойлгож чаддаг. Одоохон тус компани нь манай орны хамаа бүхний нэгжтэй хамтран нам нисэлгийн хөргөлтийн ажлыг найдваржууллаа. Ордосын төв эмнэлгийн хороо цус бачим хэрэглэх чухалтай үед цусны өртөөнөөс жолоочгүй нисүрээр эмнэлгийн хороонд цус хүргэж уулын 1 цаг гарын замыг 10 хэдхэн минут болгон богиносгожээ. Тэднэр бас Алши аймагт шинэ маягийн жолоочгүй нисүрээр ингэний сүү зөвөрлөж өөрийн өртгийг бууруулж үр ашиг нэмэгдүүллээ. Өнөө зүүн Алши аймгийн Алши уулын аймгийн жуулчлалын орон жуулчдын ачааг жолоочгүй нисүрээр уулын оройд зөвөрлөн хүргэх үйлчлэг гаргаж жуулчдад үйлчилжээ. Алши аймгийн Алши уулын аймаг ухааны жуулчлалын орны хариуцлага том Жин Данаан энэ тухай хэлэхдээ Үзэмжийн орноос энэх үйлчилгээ хангасан нь эзэгнэлтийн хэлбэрийн дутуудлыг нөхөрлөж эзэгнэлтийн арга замын өргөтгөн нам нисэлгийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулж уулархаг орны жуулчлалын ачаа зөвөрлөхөд дүгнгүй байх асуудлыг шийдвэрлэв гэжээ. Одоохон манай орон нэгэнтэ Хохот буухт Ордосын нам нисэлгийн аж ахуйн аж үйлсийн сүргэжил ба Улаан хаат Шилэнгол Тунжоогийн нам нисэлгийн хэрэглээний сүргэжлийг байгуулв. 2027 он болоход бүх оронд нам нисэлгийн орны хамаарлын өөрчлөлтийн туршилтын чигийг 1-2 байгуулж, нийгмийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг 33 жолоочгүй нисүрийн баримжаажуулсан төр цагийн нисгэж буулгах талбарыг 100 байгуулж, 3-5 нам нисэлгийн аж ахуйн дагуулгач аж ахуйлал ба 30 судлан нээж үйлдэх аж ахуйлыг татан оруулж, Хохот буухт Ордосын нам нисэлгийн аж ахуйн хөгжилтийн тойргийг байгуулахар байна. Үүний хамт зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгийн чигийн дагуулгыг бадруулж 2027 он болоход уртан засах орны нам нисэлгийн оюунч мэдээ зангийн сүлжээг байгуулж нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээнд 30 гаруй ажил төрлийн том загварыг цогцолохоор байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэдэ Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай аж үйлчлэлтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сорилцлог хүмүүжилийн өрнүүлснээс нааш Ордос хот олон тумаа ханамжтай байхаар баримжаа болгож олон тумны бачимдэн төвөгдөн жовнон хүсч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн сорилцлог хүмүүжилийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртэг бодтой арга хэмжээ болгон хувирулжээ. Настай шоудын явц хохот өхөмгүй сурагч хүргэж тосход чаг толгон байдаг асуудалд хандуулан Ордос хот энэ жил энгийн нийтийн машин тэрэг болон анчхай шаардлагатай нийтийн машин тэргийг ойлдуулсан алын иштэй үйлчилгээний системээ байгуулж настай шоудад тохирох сурагчдад тохирдог зэрэг өвөрмөч анчлагтай 42 жорбос нийтийн машин тэргийн зам шугамыг нэвтрүүлжээ. Чижгийн тоосноос болсон харшиг чанартай хамрын өрөвсөлд нэрвэгдэх хүн алширж байгаа байдалд хандуулан Ордос хот харшиг чанартай хамрын өрөвслийн өмийг сүйтгэл хураакуугаар түгээх ажлыг өрнүүлж, одоохон болтол нийт 18 тум гарай хов өмийг үн төлөвлөгөөгөөр түгээсэн байна. Үүний зэрэгээр арших чанартай хамрын өрөвслийг засах 181 үүдэн эмнэлэг гаргаж, улсын дотоодын нэрт мэрэгжилтэнд яварж эмчилгээ хийлгэж байна.
0: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуртан засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхим 2026 оны гололтой ажилсын хэлхэн шинэ үүдэх холбоо цогцыг байгуулах нэгжийн нэрсийг нийтэлж, 9 шинэ үүдэх холбоо цогцыг бүтээн байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Гололтой ажилсын хэлхэн шинэ үүдэх холбоо цогцын бүтээн байгуулалт нь шинжил ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх юм уу? Ажилсын шинэ үүдхийн гүнзгий уулзалтыг ахиулж, уртан засах орны ажилсын суур чадвар болон ажилсын хэлхэн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхээр харалтаан болгож байх юм. Холбоо цогц нь өртөн засаг орны гололтой ажилсын бүлэглэл, гололтой ажилсын хэлхээ болон эзэгнэлтийн байдлын тойронд аж ахуйлалд ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газраар гол цогц болгож, чадвартны бүлхэм нэтээр тулгуурл болгон шишдэмтсэн хамаа бүхий үүргийг үүргэлсэн шинэ үүдэх хамтарцааны зохион байгуулалтыг байгуулж байна. Тосуудаад зөвшөөрөл олсон 9 холбоо цогц нь ичний хонь, төмс, хөнгөн цагаанаар соёр болгосон шинэ материал зэрэг уртан засаг орны онцлог давуулга ажилсыг хамарч, орны дотор холгодлуухийн ажил төрлийн хүрээний 9 тусгай мэрэгжилтнийг ахлахт мэрэгжилтнээр өрн хэрглэжээ. Төрийн бодлогын ёсоор уртан засаг орноос холбоо цогцын чухал их шинжил ухаан мэрэгдлийн шийдвэрт бодлого тогтооход гүнзгий оролцох гололтой судалгаа ба үр бүтээлийг удирдуулах төлөвлөгд гололтой ажилсын хэлхээ тусгай төрөл зүй тохируулгын дэмжигчийн хамт тариуны шинийг үүдэг чадвартан жич бүлхэм нийтийг өрн хэрэглэх юм уу хүмүүжүүлэхийг дэмжих болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан нэмэд Өртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс голлоо эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг орны бодсон бол соёлын үеийн наадам болон Баримбаран хошууны 25 дахь наадам 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Улаанхаат хотын Баримбаран хошуунд эхэлжээ. Энэ нь мөн ч манай орон бодсон бол соёлын үеийн наадмыг анх эрхэлж байгаа явдал болно. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг орны бодсон бол соёлын үеийн наадам нь өв соёлт нутаг өнөр баясагланта наадмаар гол сэдв болгож, соёлыг уусалчлах, системтэй хамгаалах, хөгжилтэйг ахиулах бүх ардаараа хамтар эдлэхэр удирдамж болгож, улсын дэсийн бодсон бол соёлын өвөр бүрдүүлсэн уламжлалт жанвилд суйрлан дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн тойронд нээлтийн ёслол уламжлалт жанвилд холбоотой уралдаан бүх орны бодсон бол соёлын үеийн дэлгэн борлуулалт Баринт тэнгэрийн соёлын гаргийн ажиллах олон иштэ бодсон бол соёлын үеийн үзүүлдэг зэрэг тавын их агуулгаар явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын бодсон бол соёлын үеийн их баялагыг хурамдуулан манай орны ил үндэсний явалчаа, солилчаа, уусалчлалын үр бүтээлийг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Ажиллагааны хугацаанд бас бүх барилдах, морь уралдах, сур харвах зэрэг 3 наадмын уралдаан болон бялуу шидэх Монгол шатар, паржен бүлхмийн уралдаан зэрэг нүүдэл малжилийн уламжлалт уралдаан мөрөчөө явуулжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд өвөр ном үйлдэх, эмэйл, морины багц хэрэгсэл хийх, Монгол гэр босгох, хасаг зэрэг үйлдэх зэрэг уламжлалт ур мэрэгжлийн үйлчлэгийн тойрог гаргаж, уламжлалын жалгамжлах чаас хамаатай мэдлэг мэрэгжлийг танилцуулан тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын аюун ухааныг дэлгэн харуулжээ. Наадамд бас бодсон бол соёлын үеийн чуглаа худалдаа эрхэлж, 200 гаруй жилийн бодсон бол соёлын үеийн бүтээгдэхүүн болон 1000 шахам жилийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орны уур амьсгал ерөнхийдөө зүүн буяар үерлэж, баруун буяар ганцхан онцлог илэрчээ. Энэ байдал чиглүүлэн өртөн засах орны усан ашиглалтын салам учир борооны байдал, үерийн байдал, чийгийн байдал, тармлын ургацыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг чангаан харж, усалтын орны тармлын ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг ханган усны амар төвчний хорой шохмыг батсахж байна. Уртан засаг орны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны ган хагасрааны байдлыг задлан судалж, одоохны ган хагасраантай тэмцэж усалтын батлах ажлыг дахиж нарилах жуулан тохируулв. Аль чатны усан ашиглалтын салам учир хотод тусганы ус хангах 3 нэмэх 1-ийн баримжаажуулсан бүтээн байгуулалтын хамаарлын загварын үйлдэлийг сайтар бадруулж, ган хагасраантай тэмцэж хангалгын батлах бэлтгэл төслийг нарилах жуулан боттойжууллаа. Ган хагасраантай тэмцэх бомт явдлага голдолгод анхаарлаа төвлөрүүлж, 4 зүйлийн нарилаг оновчтой арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Нарилаг оновчтойгоор ус хадгалж, нэг усан цоромд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэн, усан цоромын ус хадгалах далд хүчийг бүхнийг уудалж, борооны ус болоод үерийн усыг гүйцэд хашиж хадгалж бий. Нарилаг оновчтойгоор ус хөргөн ус хангаж, малжих тариалах орны ган хагасраанаас болж ус тутагдж байгаа байдлыг бүх талаар байцааж, тухайн газар орных нь байдал тохируулан амьдлагаар ус хангах арга хэмжээ авч, хүн малны уух ус ба тармлын услалтад хэрэглэх усыг баталж байна. нарилга оновчтойгоор ус нөхөрлөн ус тохируулж, эл төрлийн усны их сурвалжийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэглэж, бачин байдлыг аргацаах ус тохируулах бэлтгэлийг сайтар хийж, шинжил ухаанчаар ус нөхөрлж, ус тохируулж байна. Усны хоолын усыг нарилга оновчтой хэрэглэж, усны хуваарлалтыг шилдэгжүүлэн, ус хангах үйлчилгээний яс цанарыг дэвшүүлж, сав газрын усны инженерингийн шинжил ухаанчаар

0: нийгэм даяарт ус ариулах ойлгоцооны бий болгожээ. Одоохонд яг үерийг сэргээлэх зангилгын хугацаанд байгаа болохоор бүх орны усан ашиглалтын шишмийнхэн үерийг сэргээлэх юм уу ган хагасрагантай тэмцэх хоёр талын ажлыг зэрэгээр атгаж усан цорм хашлах 70 зэрэг үерийг сэргээлэх буурай гогцоог бүх талаар байцаан засч олон түмний шилжүүлэн аюулаас зайлуулах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан гол мөрөн нуур цормын эрэг дагуу газар оронд хамааран эзэмдэх хариуцлагыг боттайжуулж гамжигын өмнөх сэрэмжлэлийн тогтцыг чанга хэрэгжүүлэн ширүүн борооноос болох үер услын гамшигыг бүх хүчээрээ сэргэлж ард толны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна.
1: Тавчмедэгэ сонсхи өөртөн жасах орны эмийн жилсээ ханалт хамааралтын тавч ард жасар оруулсан Өвөр Монголын өөртөн жасах орны эмийн жилсээ ханалт хамааралтын засаг захиргааны шийтгэл торгуулийн тогтоох нийтэм хэрэглэх баримжаа зэрэг дөрвөн бичгийн материалаар дарамтан тарааж бүх орны эмийн жилийн эмчилгээний багц хэрэгсэл гоёлын эдэд холбоотой засаг захиргааны шийтгэл торгуулийн тогтоох ажилгийг улам дүрмжүүлжээ.
0: Дээд зэргийн сургууль хөдөлмөрийн үнэлэх байгууламж болох Шанхай Ронко сургууль хөдөлмөрийн сургууль зангийн асуун лавлалтын хязгаарт компаниорд 2026 оны Дэлхийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Жагсаалтад тодорсон Дэлхийн тэргүүний судалгааны хэлбэрийн 1000 ихтэй сургуульд манай улсаас 234 ихтэй сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын их сургууль нь энэх жагсаалтад орсон манай орны цорын ганц ихтэй сургууль болжээ.
1: Ард Түнлэн хотын тарэлэн мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлнээс төрүүлэн эрэмжилэн мэдүүлсэн 2026 оны өртөн жасах орны үр өгүүлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухалдык төсөл болох Эрдэнэ шишийн үр байжуулах тосхай төсөл жинхэнэ зөвшөөрөгдөж 1500 төмөн төгрөгийн тосхай төрлийн бэл мөнгө хүртжээ.
0: Баянур хот 2026 оны оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авах нөхрийн шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэ үед хотын ард төрийн бодлого тогтоосон 6 төрлийн оюунч гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авбал арилжаа бүтсэн үнийн 115-ын харьцлаар нөхөр хүртэж хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр хүртэх болно.
1: Хөх хот зүүн өртөгөөс баян чагаан хүрэх галтуул нэрэмжтэй жуулчлалын тосхай галт тэрэг ард нэвтэрчээ. Энэхүү орны төв хөх хот болон Улаанхаатар галт туулын сүргийг холбосон соёл жуулчлалын замыг нэвтрүүлж үжимчин орон хүрэхч амралчааны хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
0: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч соёл Бата Зандан бал жижиг найруулагч Эрдэн Сууд хянахч ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хураана Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Өртөн жасах орны чигүүрийн хорооноо урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн. Дараа 3 хоногт манай орны чагаагаар юм байдал ямар болох тухай мэдээ. 18-ны үдшийн 8 цагаас 19-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсгийн гажрууд донд биеийн өмнө хэсэг болон зүүн хайд бие зүүн биеийн ихэнхээ гажруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад бороон орно. Үүний дотор улаан хаадын баруун өмнө бие хөлөн борийн хайд биеийн гажруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж хэсэг жуураа аадар бороорон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянгад хэхэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны баруун биеийн ихэнхээ гажр зүүн хайд биеийн баран хэсгийн гажруудаар баран хайнаас 4-5 дэсгийн салхи сэлхэлж байснаа эргээд өмнөөс 7 дэсгийн салхитай. Баруун биеийн хайн хэсэг донд биеийн баран хайд хэсгийн гажруудаар 35 градусаас дэжин халуун хэсэг жуураа 37 градусыг давнаа. 19-ны үдшийн 8 цагаас 20-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн хайн хэсэг болон зүүн бие донд зүүн биеийн ихэнхээ гажруудаар баг бороо юм уу аянгад бороонтой. Үүний дотор альшаагийн зүүн биеийн хэсэг гажрууд шилийн голын зүүн бие хингэнэ баруун өмнө бие хөлөн борийн хайт биеийн гажруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж хэсэг жуураа аадар бороон догшин бороорон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянгад хэхэлж мөндөр орно. Баруун биеийн өмнө хэсэг донд зүүн биеийн хайн хэсгийн гажрууд удаар өмнөөс 5-6 дэсгийн салхи сэлхэлж байснаа 4-4 8 дэсгийн салхи сэлхэх юм уу эргээд баруун хайнаас сэлхэлнэ. Баруун биеийн баран хэсэг болон хайд биеийн гажруудаар

0: сэргэж, нам уншхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тэр штэ.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхийн эрүүл мэндэн алдвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

0: Найжа.
1: Ой. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яг хөтэ. Амо найжинд очилгээд машинтайгаа дахуул чинь. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж ийн үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: Манай хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм ардчихаа.
1: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь боос моос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй штэ. Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай штэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эх нэрийг үг. Томжва, томжв.
0: Дандаа ингэн шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяж та штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнасны алтан бүс.

0: Оот өчн моторын чим алгаа гаваад өгё хүмэн.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ. Мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайнж үүжий. Нүднээс чинь нолимс гоочхгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй амьд чинь бас тустай.
2: Мотор тэрэг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуулдурмийг хамтаар сайхан жоромлъё.

0: Арх уувал жолоо бити байр.
1: Жолоо байрвал арх бити уу?
0: Архнаас альва уршиг үүснэ.
1: Аян жамын амар төвшнөн бодоорэ.
0: Архнаас татгалж.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 8 сарын 18, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 6 гаргийн 2 урд даруулгын товчоо мэдгдээ.
5: Энэ цагтан
4: Хөвчөр хошууны уламжлалт чагаа идэний бүх аж үйлсийн хэлхээжлийн жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 дуншур төгөргийг давсан.
5: Тал нутгийн 9 номорт жасмал жам нь малчтын орлогоо нэмэгдүүлэх баяжлын жам болсон.
4: Өвөр Монголын өртөнцис хорны 16 дугаар хугацааны буян тамрын чуглан амжилттай өндөрлөж, манай аймгийн тамирчид шилдэх хэр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн олготой танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошуу өнөөдөр жилийн чагар чагаа идэний соёлын уулах тундаа төшөглж, чагаа идэ хийх уламжлалт өр мөрөгчлөр үнд сулгасан тал нутгийн сүүс хаалын үйлсийн чанар сатай өгчлөлтийн жамыг нээж, ончлогт ажилсээр ардыг чинээлэгчүүлэн хожуухан хүчрэгжүүлж байна. Шилингол аймгийн хамжуучлуурын төвийн чанар сатай үйлчлэлтийн байцан судлах сурвалжлагын бүлгийнх нь ойрын өдрө хөвчөр хошууны үндэсний уламжлалт чагаа идэний ажилсын хүрээлэн дээр сурвалжлан хүрчээ. Өгдөөртэй хүрээлэнгийн онгон хончин чагаа идэний дэлгүүрээр хүрэхэд ажилчид яг уламжлалт аргаараа чагаа идэг хийж байла. Хуруу тийхэс гадна эднийх нь бас шар тосож өчхий хавтгай өрөм жирэг 6 их төрлийн чагаа идэг уламжлалт өр мөрөгчлөр хийж байна. Энэхүү тус дэлгүүр нь 2016 онд байгуулагдсанаас нааш чагаа идэг хийх уламжлалт өр мөрөгчлийн үргэлжлэн баримтлж боловсруулах явц томд сүүний шин тэжээлийн хадгалахын дагуу өр мөрөгчлийн тасралтгүй дэс дэвшүүлснээр одоо болоход жилийн орлого нь 70-80 тум төгрөгт хүрвэ. Хөвчөр хошууны үндэсний уламжлалт чагаа идэний аж үйлсийн хүрээлэн нь нэгдэлтэй хамааралт, нэгдэлтэй шалган бачаалтыг хэрэгжүүлж, баг хамт нийт их хэвчээжлийн бүлэгжин хөгжих чагварыг амжилттай байгуулж, өнгөрсний дарахай үйлдвэрлэл баримжаа нэгдлэггүй хамааралт хүчээр ажил төрлийн дотоодлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хөвчөр хошууны онгон хончин чагаа идэний дэлгүүрийн эжентэн гэрэл чимэг сурвалжлагчдээ бидэнд үн төлбөргүйгээр 50 хавтгад төрүүлж материн үйлдвэрийн гэр байшингийн хангачаа хошуу намын хороо засгийн ордноос олон талын дэмжлэг хүчүүлсэн гэлээ. Төрийн бодлогийн дэмжлэг нь гэр бүлийн жижиг гар үйлдвэрийн гажирт хүч нэмрэлжээ. Хөвчөр хошууны шинэ улга болгосонд буюу үлжиг гэрэгтэйгэн хоёул хороод жил чагаа идэний дэлгүүр нээж байна. Анх эхлэхэд өдөрт жуугаад чин сүүний чагаа идэ борлуулж байсан бол одоо болоход өдөрт томдчаар 1800 чин сүүгээр чагаа идэ борлуулах хэвчээчлэлтэй болжээ. Энэ нь тэдний тус буян чармайлгаас салж болохгүй мөрдөн нэнч төрийн бодлогийн дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Номын тал

0: Баяданы дэлгүүрийн эжентэн буян үлжи сурвалжлагчтэй. Засгийн ордон болон жах дэлгүүрийн хяналт амартын салам учраас бидэнд 10 том төгрөгийн жийлэг өгч, дэлгүүрийн тоног дох хөрөмжийг дэвшүүлэн жасан сайжруулахад хэрэглэв гэлээ. Сайн төрийн бодлогын чагайданы ажиулсын хөгжилтэд хүч нэмэрлсэн бол доктортой сүүний эрэлтийн суурь нь бүхэл ажиулсын алз хэтийн хөгжилтэд суур болно. Одоо хөвчөр хошууны чагайданы сүүний эрэлт нь голдуу баримжаачсан сүүний өртөө болон ойр хавийн малж хөрхөөс эрэлттэй байж, үүний дагуу хоршоочил гэр бүлийн малжлын талбайгаар гол ачаавлуур болгон малж хөрхөөр гол чавж болгож сүүний эрэлтийн суурин газрын байгууллалтыг системтэй хуулжээ. Хөвчөр хошууны тариалан болож чихгүй ус ашиглалт шинжлэх мөрөгжлийн товчооны дэд дарга өргөн сурвалжлагчтээ. Манай хошуу нийт 5400 томгарын төгрөгийн белорулан сүүний эрэлтийн суурин газрыг дэвшүүлэхэд хэрэгжилж, одоохондоо бүх хошуу 2 том 6000 саалын үнэ амлжиж, 2000 бүгд 25 онд сүүний гаралт 6 том 3000 тонд хүрчээ. Энэ хамт бид ажилсыг тасралтгүй иж бүрэлдүүлэн төгөлдөрч үзснээр одоо баримжаачсан чагаа идэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 126 өрх, айлсыг гэрчлэлтэй ажих хуулийл 3 болж, тусгайтсан чагаа идэний ажилсын хүрээлэн тойргийг байгуулж, CMA үнэмлэлтэй шалган бачаах төв ба уламжлалт чагаа идэний үжилгийн тэнхмийг иж бүрэлдүүлж, арчлан малжих, сүү хангах, эдчүүлж боловсруулах, шалган бачаах, борлуулалтыг нэг чухчжуулсан бүх ажилсын хэлхээжлийг бүрэлдүүлв гэлээ. 2000 бүгд 25 онд хөвчөр хошууны чагаа идэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрч, ганч бүтээгдэхүүний жилийн борлуулалтын өртгөн 1 дуншуур 6000 том төгрөгөөс 1 дуншуур 8000 том төгрөгт хүрчээ. Одоохонд жилийн гол чагаа идэний орон бүсийн ийт хэрэглэний нэр тэмдгийн эрх олгсон гол чухч 25 байж, орон нутгийн унчлагт чагаа идэний таварын тэмдэг 27 болов. Сүүсаалын ажилсан тэжээл бордоо боодол баглаа, барааны гүйллэг чирэг иж бүрэн ажилсан хөгжилтийг дайчилж, бүх ажилсан хэлхээжлийн жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 дуншуур төгрөгийг давж, 3000 хүнд ажил олгож, хүнд өмдчийн жилийн орлогыг том гараа төгрөг нэмэгдүүлснээр ажилсаар ардыг чинээлэгжүүлэх, ажилсыг хүчрэгжүүлэхийг үнэнхүү биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч урхан чимээлэгч чимгийн мэдээлснээр тал нутгийн 99 номорт жасмал жамын жуулчлал нэн хөгжөнтэй болохыг дагалдан жам дагуугийн соёл жуулчлалын эжгэнэлтийн хэлбэрч баялагжиж жуултлах сэдийн тоо илтэд нэмэгдэн ойр хавийн малчтын орлогоо нэмэгдүүлэх баялагын жамын найж өгчээ. Тал нутгийн 99 номорт жасмал жамын ойр хав дахь жинсэн малчлалын талбай нь морь унах, сур харвах, тойрон жугаачих, бах хэлбэрийн гал тэрэх, өвсөн гулгалт жич, жуулчлалын журах сүдэр татах зэрэг төрөл зүйлгэж энхийн хамт жуултлах садад сүйтгэл хураахгүйгаар хөөр будлах гажир хангажээ. Энэхүү тус малчлалын талбай нь элбэг баялаг эжигнэлтийн уулах хэлбэр, гойд сайхан байгалийн өнгө гүжимтэн түшиглэн өөртөө машин жолоодн жуулчлах, жуултлах сэдийн анхаарлыг татаж нэг өдрийн орлого нь хамгийн өндөрдөн 9 том төгрөгийг давсан байна. Жинсэн малчлалын талбай харуулчлахтан Ван Жэнчэн сурвалжлагчд жуулчлалын орлого маш сайн байна. Өдөр болгон барах 1500-аас 2000 орчмын жуултлагчийг хүлээн авчиж очилж байна гэлээ. Тус малчлалын талбайн жуулчлалын эжигнэлт нь ойр хавийн 40 гарын малчныг дайчилн тэдэнд морь хөтлүүлэх, өвсөн жамын гулгалтын жамыг арчлан хамгаалах, идэ умдааны үйлчилгээ зэрэг ажлын байр хангаж, гэрийн үүдэндээ ажил олж тогтун орлогын эрэлттэй болгожээ. Тал нутгийн 99 номорт жасмал жамын дагуу байрлаж байгаа шанага жуулчлалын үжимжийн газрын эжентэн Мөнгөн Жул жуны уларлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн сул сэлүү чагаан ашиглан өөрийн нутаг дээр байгалах сарсан махны хоол ба ончлогт хоног буудлын газрыг эрхэлснээс жуултлагсад олширч охорхон 3 сарын жуулчлалын хөгжөөнтэй уларлд эжигнэлтийн орлого нь 10 том төгрөгийг давсан байна. Шанага жуулчлалын үжимжийн газрын эжентэн Мөнгөн Жул сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Малчдад бол ганцхан ингээд мал малц харангой орлого болгоо бас тийхгүй ч нийгмийн нөхцөл чи одоо өндөр болсон чинь өргөд өнө орлого зарлага төмчүрг болсон. Цөөд бол одоо хэдвэл нэг замын ашигла орлого нэмэгдүүлээд одоо нэг 6 сараас 9 сарын нэг үртэл одоо хүн тосох чигтэй. Энэ хонд л одоо яар. Энэ хонд орлого бол одоо зэрэмдамлчны нэг жилийн мал малцсан орлого бас чинь дав штэ. Хайшд бол одоо нэгэний өргөтгөхөд мөн одоо өөрөө л ингээ хийг бодж та. Орон нутгийн онцлогтой идэв умдааны хөгжүүлэлт орон нутгийн онцлогтой одоо наадам тоглоом гаргийг бодсон.
1: Нэг жасмал зам нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг баялагч болсон бөгөөд аж үйлсийн дэс дэвшгийг гүйчэд дайчилжээ. 2000 бүгд 26 оны дээр хагас жилд баруужимчин хошууны хөдөө тусахны жуулчлалын гажрууд нийт 21 том 7000 жуултлагчийг хүлээн авч ажилтан 886 том 8000 төгрөгийн орлого үүсчээ. Одоо бүх хошуунд хөдөө тусахны жуулчлалын гажар жуудал байж, хөөр буудлах гажар 70, морь унах талбай 63, жуулчлалын сүудэр татах

0: суурин газар 30-ийг байгуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 20 жилээс нааш 700 шөнийн Шиганго Шонкин Ямпангу тосхон гажир шороон гэх хөйлхийг нийтгэх жавхураар дамжуулж, хэвчээчсэн баримжаачсан нэгдэлтэй тарихын жигнэлтийн жавхурыг хэрэгжүүлж, тарай тарих өөрийн өртөг өндөр гаралт үр ашиг доор байх хүчирдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, тарайчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, тосхны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх хос үр ашигийг биелүүлжээ. Ямпангу тосхонд 1,300,000 мөв тарайн гажиртай байж, гажир шороог эмхлэн нийлүүлж өөрчлөхөөс өмнө тосхны ордын тарайн гажир баг мөртөө тархай бодорхой байж, тарайчин өрхөө өөртөө тархаар гол болгож, тарайлангийн машин хэрэглэхэд хүчтэй, усалтын үр бүтэмж доор тарай тарих өөрийн өртөг өндөр, уналт дохтун бус чирэг асуудал оршиж, тосхны доторх одоогийн тарайлангийн хэвчээчсэн, эрчимчсэн хөгжилтийг туйлынхээр хажгаарлаж байжээ. 2023 оноос эхлэн Ямпангу тосхны намын үр төрүүлэн хорш ажил байгуулж, нийт 1,000,000 мөв тарайн гажирыг нийлүүлэн ашиглаж, намын үр хорш ажил тарайчин өрхийг уялдуулах болон намын үр аж ахуйлал тарайчин өрхийг уялдуулах хоёр жилийн эжгэнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлжээ. Төвлөрн жалгалтсан өндөр баримжаат тарайн гажирт чиглүүлэн нэгдэлтэй хагалуурлах, нэгдэлтэй тарих, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй хураах, дөрвөн нэгдэлтэй найд хамааруулах үйлчилгээг хэрэгжүүлж, тарай тарих өөрийн өртгийг ихэр бууруулсан байна. Дахвал үндсэн зүйлийг батлах төрөөсөн мөнгийг ашиг орлогын хуваарлалтаа уялдуулах тогтчийг найдварж болон тарайчин өрх тармлын ерөнхий ашиг орлогын 86%-ийг үлдсэн жооны 14-ийн ашиг орлогийг тосхны хамтын аж ахуйд оруулж, ардыг баяжуулах ба тосхны хүчирхэгжүүлэх хөгжлийн хэрэгжийг хамтд нь харгалжжээ. Гажир шороо хөвчөөжүүлэн өөрчлөсний дараа тухан гажирын ногоон дорш, нохон хошуугийн мүү бүрийн уналт жооны 26-агаар нэмэгдэж, бүх тосхны хүнд омдчийн орлог 4,300 төгрөг нэмэгдэж, тосхны хамтын аж ахуйн орлог 60,000 төгрөгийг давж, гажир шороон ерөнхийлсэн үр ашиг ихээр дээшилсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн цохорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаа Бугт хотод төгс амжилттай өндөрлжээ. Энэ хүү олны анхаарлыг татсан бүх орны хөвчөөгөр хамгийн их ерөхийсэн чанартай биеийн тамирын өвдөг чуглаанд Шилэнгол аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм дахинтаа шилдэг амжилт олж Чог Батрангой дүрс байдлаа илрүүлсэн байна. Тус хугацааны уралдаанд Шилэнгол аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 19 уралдааны их төрөлд оролцож, олон ойлжийн хурц ширүүн өрсөлд өнөр дамжин нийт 31 алтан медаль, 23 мөнгөн медаль, 61 хүрэл медаль хүртэж, шилдэг хэр бүтэмжийн хуудсыг тушаажээ. Энэ үнд бүхэн барилдааны төрөлжилд онцгой давуулахтай байж, чөлөөт бүхэн барилдаанд 9 алтан медаль, эртнээ сонгодог бүхэн барилдаанд 4 алтан медаль, хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдааны төрөлжилд 6 алтан медаль, жодо бүхэн барилдаанд 3 алтан медаль, хөлбөмбөгийн уралдаанд 3 алтан медаль, боксын уралдаанд 2 алтан медаль хүртжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн шинийг үүдэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа малчин жалуу манда гэсэн чимэлдийг нэвтрүүлээ. Авах хөшөөний жаргалан цомны баян жаргалан гачааны жалуу малчин манда хоньны үлдрийг сайжруулж үржүүлэн боожуулах ажлыг сайтар хийхийн хамт цагаан эдэний дэлгүүр эрхэлж шууд нэвтрүүлэхээр тал нутгийн хонь махыг бүх улсын эл хязгаарт борлуулж байна. Хоёрд манда хуучин жичин болох Лив Ахуйгийн жохалгийг тосч хоёр харчих чанар сайтай хонь махыг хайнаан жуг говуулжээ. Лив Ахуй мандагаас хонь мах аваад нэгэнт 5 жил болж одоо тэд нэгэнтэй майж болцсон байна. Манда бүтээгдэхүүний яс чандрын батлахаар хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг олжээ. Лив Ахуй сурвалжлах хүлээхтэй би тэдний хонь махыг анх хэдмэгч надад тун таалагдсан. Би бусад найз нартаа бас тал нутгийн үнэр амтад хонь махыг амтлуулъя гэж бодж өн гэлээ. Авах хөшөөн махны хөний голдлогод сүрэг өргөдгөн үржүүлэх талбай, үрийн малын талбай гэх гурван шатны үржүүлэн боожуулах системийг байгуулж, махны хөний голдлогод сүрэг жуу 50, өргөдгөн үржүүлэх талбай 4, баримжаачсан үрийн малын талбай 1-ийг байгуулж, мандагийн гэр бүлийн малчлалын талбай нь өргөдгөн үржүүлэх 4 талбайгийн 1-ээр тогтоогдчихжээ. Манда яс чанарыг ажилсын хөгжилтийн үндэс суур гэж үчин үйлдвэрийн хамгаалалтын өргөдгөн үржүүлэхийг баримталснаар тэднийхний боожулсан хуч нь бүх хөшүүний хучны шалгаруулалтад нэгдүгээрд орчээ. Нэдэн дээр жуун ханын дамжилттай ичлүүрийн хөлтүүлэг хийж мал сүргийн бүтчэн шилдэгчүүлгийн хамт гэний дэйшлүүлтийг ахуулжээ. Манда сурвалжлах хүлэгтэн өргөдгөн үржүүлэх сүргээр давтаоснаас нааш хоньны яс чанар түрүү хэдэн жилийнхээс нилээд дэйшилсэн. Үүн ханшиж жилээс жил нэмэгдэн гэдгийг итгэж байна гэлээ. Одоо манда нэгэнтэй гачааныхан жалуу малчтын шиний үүдсэн жишээч болжээ. Тэр бас намын тал чагаан эдэний дэлгүүр эрхэлж өөрийн чанар сайтай хоньны мах ба уламжлалт чагаан эдэнээ борлуулж 2017 оноос эхлэн электро худалдааны аж тохиолыг чангатгаж бүтээгдэхүүнээ TikTok-ийн шууд нэвтрүүлэг буюу WeChat-аар бүх улсын ил хязгаарт борлуулан жил бүрийн сүлжээндэрх борлуулгын хэмжээ нь 50-аад төмөн төгрөгт хүрч байна. Манда сурвалжлах хүлээхтэн

0: Билжэний бидний амьдралыг ховруулжээ. Бид сайтар ашиглалт таарна гэлээ. Эжгнэлтийн талаар мандатыс ховахаар гих хэрэгжүүлж, тус жилийн хургаа нэг бүлгийн сонгон нэтлэн боловсруулж, чанар сайтай хургаа үлдээж, бусад эрх оноо 2-3 жилийн дараа худалдаж, малын үртгийг хамаг их болгож, тал нутгийн чанар сайтай онц гаралтыг бүх улсын ил хажирт борлуулж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн 1-7 сар болтол Шилийн гол аймаг 931 төрөл зүйлийг хянан зөвшөөрж дансалуулж, ерөнхий бүл оруулалт нь 874 доншуур 50,000 төм төгрөгөд хүрчээ.
0: Шилийн гол аймгийн баг сургуулийн 1-6 дугаар он болон анх томтын 1-2 дугаар оны намрын амралтыг 2000 бөгөөд 26 оны 11 сарын 13-наас 17 оны өдөр болтол тохируулав.
1: Хоёрд Жүгжимчин хошууны Алтан хил сумны 5 дугаар хугацааны өвс сайхан хил хязгаар соёлын ширс хөдөлгөө амжилттай явагдав. Тус удааны ажиллагаа нь 3 өдрийн турш мал сүргийн адилтгал, цагаан эд, соёлын үйлдэлтийн уралдаан, олон түмэнч биеийн тамирын уралдаан, уран сайхны тоглолт зэрэг олон уулгаар явагдан, хил хязгаарын тал нутгийн өөрмөч дөрөөрхи харуулан хараа орны олон түмэнд соёлын уулгах дун ба цагуугийн амжилтлын хүчний хавсаргасан соёлын өвдөгч найр сонирхолов.
0: Хоёрд хөвчөр хөшөөний баян тал болгосны хүндлэн гачааны малчин баярт өөрийн бэлчээрт нэгэн шаргатсан бүргэд байхыг олж илрүүлсний дараа хөвчөр хөшөөний байгалийн хуйлгийн товчооны хонгоруулын ойшгийн хамгаалалтын өртөөтэй харилцаж тус өртөөний ажилтнаас бүргэдийг аврын туслах өртөөнтөн шилжүүлэн аварсан байна. Тус бүргэд бол улсын 1-р төсийн голдлоготой хамгаалалтын амтан болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сонин мэдээнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 21-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тайвс хошууны жүүн бэй, шулунхо хошууны жүү өмнө бэй, долмур чанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажир оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр тугарах, их салхан салхалах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Тайвс хошууны жүүн бэй, шулуу хошууны жүүн бэй, долнор шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр тугарах, их салхан салхалах, төржуур их усархах бороо орох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн хорон чагаас 21-ний өдрийн хорон чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот Жүгжимчин хошууны өмнө бэй, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, сунажин хошууны өмнө бэй, сунад баруун хошууны жүүн бэй, хөвөччар хошуу, шулуу бот чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулунх хошуу, долмор шанд чирвсгэн баг уруунтай. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэх, тэнгэр дугарах, их салхан салхалах, төржуур, их усархах бороо орох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүгнээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тайвс хошууны жүүн бэй, шулунхо хошууны жүү өмнө бэй, долмор чанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажир оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр тугарах, их салхан салхалах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол

тонголгоос үүлсэн. Тавьс хошууны жүүн бай, шулуу хошууны жүүн бай, долнур шанд жирвсгэн багбар орно. Хэсэг ажарт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, түр жуур их усархах бар орох, мундар орох жирэг чанга салгуурсахалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 21-ний өдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хот жүүжимчин хошууны өмнө бай, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, сунажин хошууны өмнө бай, сунад баруун хошууны жүүн бай, хөвөчөр хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнур шанд чирвсгэн багуурантай. Хэсэг ажарт гэлвэн гэлвэх, тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, түр жуур, их усархах бор орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсахалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүүнээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тунгалахаас үүлсэн. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлээн авч сонсож байна уу? Цо Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөхөсөө най ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талвсын цагаан сарын 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцэн.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осунай ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дуунай үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутгтай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэх ару гарай номтай мөрөөдөл далсан орон захар тхүмнээ магтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолц өө хөгжилт сулан хөх хосуугаар нутгтай. Өвөр Монголын өртөн засагор най сарнаа шагналт уран бүтүүлч юм. Тэр уулн сулан хөх хосуунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжин одоо Сулан хөх осунай 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль, мөрөөдөл далсан орон, үлчит шилийн гол, нарлаг алтай зэрэгдүү, сандын махтаал, захар түмнээ махтаал, бүмэн цагааны туул, сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохоозай. Бас гурван сүргийн бэйлэл, өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа зохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны улаан мөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгд мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: Эчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жаргаж танилцуулъя. Уул усны үжимжаран алдарсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө хэсэг Мон уулын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорын ганц шан болох юм. Энэ хугацааны нөхтрүүлгээрэн шулан хохол шууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгайжуулын нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлаач нутгчин төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг жалгаж сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За би одоо шулуу хөшөн дээр хаваараа говч сугаалын газар ирэхлээ сууж байгаа нутгуучаа авах тэ төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуу хөшөнэ ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэгдэлтэй. Шулуу хөшөнэ ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхэд тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хувь хүнээ судлал хулгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо 30-50 болж байна.

0: Олонүр Санин Шилэнгул аймгийн Жүнгөмн хаалга олон жуга чагсад өнөөдрийн долнурт хөрвөл тунглаг нуур үргэлжилсэн ойд далайд нь сохтуурна. Гэвч тон сэтгэлгшүүн 20 жилийн өмнө энэ хэсэг газар нь эсрэгжиж ардын амьдрал нь ч тон хичүү байсан түүхтэй юм.
1: Өөрнөд вангунгийн сүрэг шамнарууд болсож ирсэн гэдэг. Хажим нь бол одоо бүтгэн болохгүй шүү. Үнэхээр ч болохгүй юм. Энэ төөр нэг баг нь чөндөр болохгүй. Үнэхээр ч болохгүй юм шиг байна. Та шууд хөшөөнээ авчихсан. Та долон нуурын ажлын байж болох. Долон нуур бол одоо бүгд манай шууд хөшөөтэйгээ ярьж байгаа юм даа. Долон нуур бол одоо хэн даваанай өмнөөс ихэнх нь даваач одоо юу хүрээд гарчих. Одоо гэхдээ юм уу жаа хүрээд гарчих. Цөбөр өмнөшөө. Одоо шууд хөшөө одоо цаваанай бол цөбөр. Энэ даваанай шүтэн доо. Одоо долон нуурын төлөв бол ойлгоц. Энэ даваанай шүтэн дарна. Энэ манжийн үеийн тэмдэглэлдээ ч гэсэн одоо Шингаан дин Шингаан ган гэж одоо хэн нэг тэмдэглэлээ. Энэ тэнгэн даваанай өтөр одоо долон нуураас бас цаашаа яваад одоо хөнийн дарж байгаа нэг суулуудыг тэр одоо их ихний дава их дава гэж юм. Чөөд ихний дава гэж байна шүү дээ. Ихний дава чөөд Шингаан дин Шингаан ган гэж одоо хэнгэн дава гэж. Энэ бүр хэнгэнээ салбар даа. Чөөд нөөг өөрийн салбарнууд нь одоо бидний дүм манууны одоо барьшаа сонсон сэжүүр бас энэ нийлдэг. Гэхдээ хоёр өөрийн системийн одоо өөлж ирсэн. Зүгээр өмнө нь бол одоо тайхан уулын систем хайшаан сонж гисэн гэсэн үгтэй. Гурван одоо тэр нь бол яг долноо толгойч гисэн мөн уулын байсан. Ингээд гурван өөр нуруунаа өөлж ир газар юм. Өөлж ир газар. Ингээд гол нь бол ихэнхтэй одоо гол болох бол шаннын гол явж байгаа гэсэн. Долноор ч одоо ихэнхтэй одоо шаннын гол явж байгаа гэсэн. Манай шаннын гол бол одоо хоромж гол гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ чинь бол юунаас ихэж хөвөө можийн атаа хөнийн дарт очин та датанаас ихэж хаваад гуйв ангад гэдэг атаа шолох хүсэнэ барахтай атаа атаа шанд багсаа өөр атаа жоон хэмсэн шанд юм бүр өний яга тамжаад бол долнуурын хажгаар дарга долнуурын хажгаар дараад атаа хөвөнгийн гол дижаар гол бүрэн гол зарим голын урсгалтай нийлээд атаа долнуурын хажгаараас гараад дахиад атаа датаа хөнийн хажгаар дүнд гажаасаа хаваад чат чат хийсэлэг хараад чат хийсэн юм зөвхөн чадаад. Тэгвэл одоо ерөнхий тал газар бол одоо шаннын гол тагсан юм байна. Яг шаннын гол биш ч гэсэн шаннын гол урсгал нээчих боловчтой. Бас бол маш ярим гол баг байна. Одоо нэртэй нэртэй нүүд ярангуй шаннын шаннын гол хэвэн гол. Ичаар гол. Бүгэн гол. Доктрин гол. Өртний гол. Манай өртний гол бол өртний гол байна. Өртний гол бол юунаас хийх вэ? Хатуу даваанай гэдэг талаас бүрэн гол. Долон нуурын зүүнтэй нас барьшаа урсгал. Өртний гол бол барантай нас зүүнтэй урсгал. Энэ хоёр голын урсгал яг л. Өртний гол өртний гол бол яг л чагаан ширээ гэж. Чагаан ширээ хатааваа та гарчил даабайгүй нэг зүйл цаашаа гэж. Ингээд арван гол болох нийлээд омшаа та долноороос гарч яваад дахиж хөвөн мажинд жаргал аваад хаад одоо агийн уул чөндөгийн хажгарын тэр лунхва аанти гангаа сүүжээд юм лунхва ингээд цаашаа гонт ороод лонхо болоод явж байгаа. Тэргээд бүрдэн хэн ингээд аваад дамжаад бүхэ голч тэмцэж байгаа. Ийм том урсгалаа. Чинээн ихэнхдээ тал газар нь уула шанын голын урсгал даваа газар. Уул уул нь нэг хэсэг хэнгэн даваанаа болоод мон уул системи уул тэн гол бол бас нэг хэсэг өөрт надх байна. Надаа баран дахай өөрт надх гэж. Шанын голын төр арийн дахай өөрт нь их хэрэг өөсттэй. 2002 онд одоо дөрөвнжи эрэгэ сайд одоо ирээд манай Шилэн гол аймаг адал байцаах үед өөс надх байцаах үед тэр өөс надх үзсэн шүү дээ. Ингээд одоо манай долон нуурын одоо аим ахагийн засаг энэ том инженерийн бол одоо ингэж ихэлсэн биш үү. Манай Шилэн гол аймаг одоо долон нуурын аим ахагийн засаж байгаа атан төсвийн мөнгөний инженер бол маш сайн одоо юм сайн инженер болсон. Мотовөр үтгэж маш сайн. Гар уул болгон бүр одоо мод тагаад ажиллаж гисэн. Хүн дэ тал болгон дээр бүр модтэй. Дурхстай. Ата тийг жаага жалаагаар нь уу садлаа авчихдаг. Их сайхан одоо ээж уустай ч их сайхан гэж энэ амь ахыг ч их сайхан хамгаалж байгаа. Одоо ээж уустай талтар одоо хүмүүс одоо олж ирсэн дусуг нөхөрч гээд ихсэн инженерэл ч гэсэн их сайн. Ярангуу долноор одоо нутгийн ардууд ч гэсэн их өгөөжтэй. Амь ахыг ч гэсэн одоо их сайхан өгөөжтэй. Одоо нийслэлийн арын гурван гурван алхавчийн найш шугаагууд одоо яг долноор шуух юм гэж. Тэгвэл их гоё. Энэ өнөр сайхан жишээ үзүүлэх юм чиг болжээ. Тэгээ юм аа одоо яг 70 орчим бол юу байгаа шүү дээ. Яг холын шаргын манканка заах захт нь байгаа шүү дээ. Харангуу төр баруугаараа бол манай хүн бол дагаад их болхон дагаад бол нэгс холын шаргын мак бол байна. Яг хүн бол дагаад. Одоо их сайхан ажиллалттай тэр. Амь ахын хамгаалсан сайн дээр бол 80 жуутал одоо сайнаа өгч байна. Өнөөдөр 70 нарын аял жуутал бол манай одоо мэдэн өнгийн хүмүүсийн ойлголтоор ойлгосон ч гэсэн шинэн гол аймагтан бол одоо оройлж байгаа гэж ингэж үзэж байна. Одоо энэ оройлж байгаа нэг нь бол энэ үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Үжимжийн газрын бүтээн байгуулалтын тал дээр. Одоо би саяхан талбай ярангуй аялж уулт маш сайн. Аялж уулт маш сайн дагаад бол цан шугам их сайхан байдал болсон.

0: Чуулганы сумын сарвч, Шанши хурлын ордны модон нуруунд бүр долнуур шанаа өнгөрсөн түүхий тамдгилж, өнөөдрийн жуулчлалын чижигдэлт нь бат бөх байр суурийг тавьж өгчээ.
1: Одоо долнуур шанаасан дараатар хуучин барын дохой шүү. Шишаа вангсэлж байна. Тэнд одоо барын дохойд усан зөвхөн байгуулад одоо тэрийн бол одоо долоон нуур шилж байгаа. За тэр одоо долнуур жуулчлалын арга мөч шилж байгаа. Барын дохой арга тэр чан шугам юу их сайхан байрлуулжээ. Хүмүүс одоо тэр барын дохой орны чинь нэг төлөв таавж ороод дотор нь дөрөвдөө бис басхай хоол үз 13 дөрвөн жагсалтын чимээ. Аа тэр чи одоо нөөрийн хувьд ихэн бас тэр талын тань шуухан одоо тэр хүүхдүүд наадчих нь тэр ихэн танд жагсалтын чигтээ одоо их хажууд нь бүр угаалал бас одоо жорнон угаалгын төхөөрөн маш болон чуулаа одоо тэр дорн тэр одоо асын харах дорн дорн тэр ихсэн жоотсон. Та яг нэг актва тэр архныхан очих гэж өмжийн чиг дээр байж та. Тэгээд тэр чиг дээр бол хүмүүс одоо нутгийн хүмүүс бол нутгийн гаралтан борлуулж байна. Одоо багсаа хуурсан угаагийн чөм ч юм уу одоо ихэр боорсох ч юм уу намрын чагуул одоо хоёрын гаралтын жимс ч юм уу борлуулаад нутгийн хүмүүс бас ашиг болчихно. Тэгэхээр энэ бол одоо их сайхан. За дараа нь чиг дээр бол одоо тэр кадин тэр байна, морь унах байна. Түүн одоо тусгай сарвчтай, хоолн гэртэй. Ерөнхийд нь одоо эргээ жалгаад явбал тэр юу байна шүү дээ. Урсгал дагаад тэр урсгаад явдаг, урсгаад илж болдог. Чөлөө тэр бас нэг чагаан арми дагаа дураад хийсэн бас нэг байрлага байна. Өөнд авирах. Тэгээд хөрийн аялал сонирхолтой, өөр мачхад сонирхолтой хүмүүс бол тэр ч одоо их сайхан. Болон одоо аялж байгаа чинь хүмүүсийн цагийг талгаар өрөөхгүй мөртөө одоо энэ цагдаа бол ололттой байвал хүмүүсийн одоо аялж байгаасан өтлийн одоо ханамжийн хэмжээ нь үл их шүү дээ. Тэгэхээр долноорын энэ аялж байгаатлын газрын үн энэ тал дээр хүмүүсийн сэтгэцийн тал дээр бол тохируулаад их сайхан байрлуулжээ. За дотроо өнгөчтэй одоо зүгээр одоо идэ омдаа шарамл буудл одоо тусхэ орон гэр суучийн хараандын халуурттай тийм буудлууд бас байна. Одоо юу ч дутхгүй гэсэн үг. Одоо наадах, жугаалах, морь унах, төргөн цоох. Одоо юу ч дутхгүй. Энэ тал газар нь тал нутгаар ирээд энэ шилэн голд ирээд үжиж харах жилийн бол тэрдээнд очиад бүр үжиж харчихна. Дангаж бол одоо нэг сайхан байрлалж. Энэ тал дээр бол бид нэ гүшүүн утгууд одоо дагд суралч юмстэй. Очир аял жугаалч хүмүүсээ сэтгчд тохируулаад одоо тийм ихээр одоо дуусуу арахгүй гэсэн дүнхээ жижигхэн хөвчөндөө хүмүүсийн одоо баялалаар надруулаад дийлчихдэг. Тиймэрхүү жийл байна. Энэ бол хүмүүсийн их тааламжтай одоо тэр жарлын ч юм уу одоо хүмүүс төр цагийн бацан байдлыг арах цаг юм гаж одоо их сайхан гаргачихсан. Тэгэхээр хүмүүс аялж байх тааламжтай шүү дээ. Манай шулуух шүү бол энэ санд төрд нэлсэлсэн бол одоо шанд хотын буурч юм манай шулуух шүү нэ хязгаар байна гэдэг боловч эн чанд хотын буурын ашиг юу миний үзэхэд долон нуур бол энэ ашиг шулуух шүүс илүү гүрдэж байгаа. Очир энэ шанд нэрслэгийг үзэхэд ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь бол одоо шанд нэрсэл шулуухд ирж үдээ үжээд үжихэн зөвхөн шанд нэрсэл шулуухд ирж үтэнэ. Тэгвэл босад одоо идэж уух ханад гүрдэх нь ихэнх нь долон нуурд тогтчих жих юм байна. Учир нь долон нуурын орон сууч бол их тохлог үн ханьстай охромжтой чөөрөнтэй байдал нь бас их сайхан. Зүгээр одоо хоол ундаа ч гэдэг олон дөрөв ч гэдэг ус эргэн тохлоо. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо долон нуур л энэ адлыг ергээд ухаагуулах хэрэгтэй. Хүн сайхан ухаагуулах хийж байна. Тэгээд одоо хүмүүс хүн татах үнийг тохируулах одоо өөрөө орон нутгийн хүмүүсийг илүү хануулж хүмүүс одоо орон нутгаар ардлаг бүтэх. Энэ тал дээр бол долон нуураас даган суулцах газар манайханд арим байна гэж үзэж байна. За дагнуу ганцхан одоо энэ баран дохой биш. Цаасан бол одоо баран дохойтойгоо нийлжигээ бол тэр хөвөө маж болоод одоо долноорын жаан дээр бол тэр хоочин одоо хайлт гэсэн газар байна. Тэрэм юм уу цаан гэж яа. Маш их хайлттай юм газар. Одоо энэ бол хөвөө болоод манай шилэн гол одоо өвөр Монголын жаан шүү дээ. Тэр газар бол одоо ярангуу хүмүүс ярмаа насан. Мин улсын Индун хааны та бай өргөцсөн газар яасан гэж тодлж байгаа боловч одоо манай бовинлаа багш энийг биш байхаа тэр үтсэн байна. Гэвч одоо аяж байгаа тал болохоор тэр бас яг чиний түүхийн тэр юу гэдэг яахгүй. Тэгэхээр цуртлагаа бол одоо хүн өөрөө юугаараа хийгээд тэгээд одоо тэрийг амс байх яач та. Тэгвэл одоо бас юу вэ? Одоо хойтнаран бол хөх нуур. Хөх нуур, далын нуурын алдартай нуур бас нэг хөх нуур. Хөх нуураас бол одоо өртгийн гол хавддаг яг хөө түргэн гол нөхөд өнө гол ус одоо хавж байгаа анх. Тэр хөх хөх нуурын нэрийг бол одоо энэ бол одоо авьяаны одоо шил учраа. Энэ хөх гэдэг нь хүүхэн ингээд авьяалчгаал. Хөх болоод одоо хүүхэн авьяа өрх гэж та Монгол үгэнд даа. Тэр одоо нэг тара хүүх хүүхэн гэвчлээр чинь одоо чинь хөх гэдэг нь хүүхэн гэсэн үг шээ. Өрөөний нэг хаг гүнээ хүүхэд ингээд сэтгэлдлэх яриад одоо аяж бол гэж байна нуур байна. За зүгэл одоо цаашаа одоо юу руу гарна шээ. Агийн уул руу гарах. Одоо тэр уул нь одоо нэг камбол хаана авч шуугаар явтал далын нуурын өртгийн голоор усан камбол ам байна гэх юм шүү. Тэгэхээр тэр яг хааны нэг орж ирдэг юу ток хөвж байна шээ. Манай гарч ирдэг байна гэдэг. Тэгэ нэн хайвар л жайлж батлаад өсөд их хөгжиж байна. Одоо чигээ цаашаа харуул одоо агийн уулын шугаа жишээлээ чамд хэлтээ. Одоо цаашаа агшнаа улаан бүтэн жишээлээ чамд одоо бүр үргэлжилсэн аялж байгаа юм байна. Тэгээ ерөөсөн бол энэ далын нуур энэ байгалийн үзмүүд маш их гоё. Би саяа зөвхөн бэчэн хасаж үзмжийн хасан. Далын нуур бол одоо өөрн их сайхан одоо сүрлэг уулсууд. Анчхан дээр санин голын хуваанаа баян жүрэх хайрхын ч юм уу надад одоо болоод талдаа одоо яг далавчаан дөвөөд байгаа гэрд шууна тим шинжтэй цагаан цайхан юм уулууд байна. Хормогоор нэг санин гол яг сайхан уулдлаа дамжуулаад гэсэн. Хоёр үжимжийн юм гажрууд. Одоо нийтэндээ толноор үжимж бол их сайхан. Эргээд нэг нь угаасан бол энэ байгаал ойш байгаа ч гэсэн. Одоо ярангуу сүулдэн тарилсан байгаа шээ тарил ойш байгаа байна. Тэгэхээр хуучин байгаль л байш байж гэдэг одоо лүүд лүү. Эхлээд байгаль аашугаас бол одоо хөрийн жимс бас их л үү. Мөрл мэл шир гэдэг одоо олон жийлэн одоо энэ жимс зүгэл хавар жохоо мод урган бол бас маш ярам байна. Одоо далын нуурын уур байгаан дагаад одоо цаан болсон мод бол одоо цайра. Цайра цайхаа харагдана. Тэгвэл тарлаг байна. Одоо хайс одоо аут одоо таяран гоор биш та. Ингээд шугаатай гажрууд харин нөр надаа хэдис шугаатай аим ахаа сайн болохоор тэр бороо хуур чиг хадгалах нь гад сайн. Жил жилийн бороон хонцсон хамж ачгаад сайн. Тэгэхээр жилийн жилдээ сайхан шүү дээ. Тэр би гантахгүй. Одоо бороо хуур сайн. Тэгэ далын нуураас одоо олонтын одоо нуулуудын битүүнэлсэн болохоор намар та хадлын их гарна. Манай шилэн голын аймаг одоо хадлан гарч байгаа чухал нэг газар нэг юм бол далын нуур шанаас их хэмжээний хадлан гарч байна. Талын хадлангууд бол одоо ихээр гарна. Бараа хурсан, овслоо чанарсан. Тэгээд энэ мал ажихгүй. Одоо шандын голын дагаад бас одоо маш их хэмжээ мал ажихгүй яаж ч мал мал гэж байгаа. Далын нуурын мал мал чадлахнууд одоо яруу. Тэрвэлээс хагалуурсан гоо мал мал мал гэж асууж байгаа. Ийм газар үсээр ба. Монгол хүн цөөр байна гэж байхгүй. А их хэмжээл байхгүй. Одоо Монгол нэртэй хүмүүс хөөхөн хүмүүс байна. Монгол гэж зөвөрлөн дөөцөн Монгол байсан гэдэг ч тоо. Яг жинхэнэ Монгол тасгүй антер гэж байхгүй. Гаралтай Монгол улстай гэж байна. Айл жуутлын агаар бол энэ далын нуур бол баг үндсэндээ нийтэндээ л сайхан үжимжийн газар шүү. Энэ хөдөө үжимжийн газар чинь бүр нэг нэгэн жалгаад явж байна. Одоо ганц гатуу даваанаас нь ашиг шулуун өхрөө гарах нэг гэсэн дөө. Тэгээ одоо Дон Амазон одоо янад дээд нислээ шүү дээ. Гэнэ гэсэн юм дэмий байхгүй бол цаашаа одоо долноо шарай тавуусаа одоо юу шүү дээ. Жүнсэл жүн юм шиг бол одоо тэр долноо жуутлын арга гэж хэлж байгаа тэр баруун тахай зүгэл одоо тэр нуурасан одоо залгаад явсаар шууд юунд орчихно. Цаймуурсанаасаа шууд одоо улаан бутанд орчихно. Инхэ одоо энэ гэсэн чинь энэ хөдөн жуутлын гарч бүр ингээд нэг нэгэндээ нийлнэ. Одоо чи юугаар одоо эргээд юу хөх нуурасан түүн омуншаад ангиж гараад яваад л тэр даах хөвж байна голын ард тэнд баснаж бодлын газар байна одоо жанх макс багт ихтэй тэрнээс цааш жалгаад юта хөрөнгө гараад явчих. Хөрл аялд бодлын газар
2: Гэтэ одоо хамгийн алдартай нь бол баруун тахай үеийг алуудад олноор жотлын газар. Тэр нь бол одоо нэлээд дөрвөлсөн тийм сайхан жотлын газар байна. Одоо өдөр нь ороод гараад явход гард ирэх болмол цэр талан газар байсан байхаа. Тэрнээс ч одоо төрөхтэй юм бол өглөө ороод арай газинтай бол өөр мөө начаар хоол бодоо идэл гарч ирэх юм нэг л өдрийн жотлын тийм аяны юу болж байна. Ада далын орой хоёр сум бол одоо би сайн хэлсэн гол нэг хамгийн хааны үед одоо өндөргөөн занаа базар өлтрийн цоох дүмгээд эргээд байгуулсан. Тэгэхээр байд дорн уурч одоо шишнээ төв орон боллоо. Шишнээ төв орон болохгүй дээ. Манчин улсын үе хаадууд ч гэсэн намардан бол авшуу зундаа бол одоо гадагш галж усаад халуунаас зээлж шүү дээ. Юунд чөндөд ирээд халуунаас зээл гордол байж та. Ингээд хаадууд нь маш их гараа ирнэ. Тэгтлэн лам хооргууд бас одоо Монгол газрын лам хооргууд бас байдлын цодохгүй шүү дээ халууны цаг. Тэгэхээр гөгөө тавилгаанд бол одоо хоёр газар гарч ирнэ. Нэг нь бол энэ долоо нуур, энэ шишлээ том газар болохоор. Одоо жинжиг гөгөө өнтөр бол зөндөө бол бүр долоо нуур өнтөр. Мөн одоо халуунаас зайлаад шүү дээ. Энэ жинжиг гөгөө чинь зүгээр нэг л гөгөө

одоо лан өнтрийн дагуулт гарч ирнэ. Нэнтэр батлаа нэтэр сум момын дам юм уу? Одоо юу гэнэ ламнууд батлаа хартаад ихтэйс байгаа. Тэр жанжгаа юм уу? Тухайн тухайн дээр тавьбал бол даннууд ирч байгаа. Шишнэ хавьд хэрэг хийдэг байна шүү дээ. Даннуур орон бол одоо шишнэ тал дээр одоо маш чухал нугаараа. Шишнэ тал дээр өвөр Монголд бол одоо нэрсаа дамдууд болтол одоо ласаа төвд орон бол хоёр гэ хатгтын одоос болсон бас одоо маш чухал жоо. Хөхсөн шар сүмбэлийн хавьд бол одоо өөр өөр ачлагтай. Хөхсөн бол одоо хуучин сүм хүрээнийх хоёр том одоо сүм хүрээгийн шинтгэгээд энэ хөхсөний барилга бол одоо харьцангуйгаар бас аваа бүтэн үлдчихэ. Ярангуй хуучин хөхсөний бодвол барилгын хэмжээ нь одоо нэг 7.3-13 хэмжээтэй баг барилга шүү дээ. Гэвч харьцангуй хөдөн чухал дугнууд нь бол одоо тухайн үед нь Амбадааны хөмөр байгаад Амбадаа хатгалгаад бүтнөр үлдчихжээ. Энэ одоо хажим нь аяж байсан үед энэ хоёр сумыг одоо ингээд сэргэхтүүд их сайхан шир болжээ. Энэ бол тэр одоо байж байгаа тэр хөсөний гол дугуйчин бол Амбадаа хатгалгаа баг тэрчгээр бүтнөрө үлдсэн дугуй шээ. Тэгэхээр энэ дөр хуучин барилга байгаа болохоор энэ аяж байсан тал дээр ч гэсэн хэрэгэд нэг Долоонор шинэ төвчсөн одоо түрүү хэдэн жилийн шашин зортхоны бодлогын үеэр өөрөө нэг их чухал зүйл. Одоо энэ сумын даа нам нарыг ус одоо их чухал зүйл цунгаад анхны бүр Монгол лам нар одоо нам хөрүүлж ш. Одоо ч гэсэн Монгол лам нар лам нарууд ш. Хөх сумын лам нар бол. Нэгэн энэ хөх сумөр бол гол нь. Хөх сумдөр одоо аялж бодлын хоёр чиг байна. Нэг нь одоо хөх сумын үүрэн батлах хэрэг байна. Анхам бол хаанаа одоо тэр алхий дуулгаж авсан долоо нуурын чуулганы хөшөөч байна. Маш чухал нэг зүйл шүү дээ. Тухайн үеийн хүн анхаарал хандаж ялгыг шууд цолондор хийсэн. Хөшөөч хэн байх болохоор бас л түүхэн гэрч. Нөгөө нэг нь бол одоо энэ хөх сүмийн ана шарын шинтэй ойлдуулаад одоо хуучин зүйлүүдийн сэргээгээд энэ шинэ адилгааг бас их сайхан хийж байгаа. Ясаар өрхөж хийж байгаа юм бол шиг дээ. Тэрэд нь одоо шинэ голын өмнөд хэсгийн орондоо бол хашил хөгсөн бол харьцангуйгаар бүтэн үлдсэн одоо 40-аар ч гэсэн том одоо нам хорлооч гэсэн сайн хийж байгаа юм сумж. Тэгэхээр хөгсөн юм байна.

0: Долнур Сэн соёл жуулчлалын уулсчлалын зам дээрэн маш олон сүвгчлэлд оролдлого хийжээ. 300 км-ийн амьвахын морин жиж угаачих зам зэрэг нь маш сонорхолтой. Олон жуулчлалын сэтгэлийг ихэр татаж хэджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг суруулж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн Долнур Сэний тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражоогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдрийнх нөтрүүлгээ та бүхэн хамт байхыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана.

гэдгийг ганц биш. За шилэн гол хамж бодлоорын видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндий хүргэе. Ингээд видео дугаар дээр их шууд нэвтрүүлгээ хашна хуваалцаад олондоо түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Манай эрхий дарын бас эхлээ явцсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. За 2 минутын дотор бас 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. А өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ сайхан тогтсон чагдаа орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлж явдаг шүү. За ингээд аялгын нэвтрүүлгийн чоошин дугаар эхэлж байна. А тоёр нь гаргийн нэгэнд амбал гол дуу тавхнда дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож гаргийн хоёрнда манай дуу таах тусгай дугаар явагдах. За өнөөдрийнхээ дуу таах тоглоомд бас манай сонсгочд идэвхтэйс оролцож арай гэж нэвтрүүлэгдээ орж байна. Эхний дуусан ямар дуу? За цааш нь бүр дууны үгийн чохогч нь хэн, аяын чохогч нь хэн гэд мэдээллүүд өгч байвал бүр илүү сайн байна. Тэгэд хөгжмөн сонсоод за тэгвэл одоо дууны яг дундах хэсгээс нь сонсоод тэгээд энэ дуу ямар нэртэй дуу байна гэдгийг таажуулна шүү. Манай нэвтрүүлэг өдөр болгон гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон 9 цагаас эхэлж байна. 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гаргийн нэгэндээ тавхндаа сайхан дуу уянгуудаас сонгоц сонсон, гаргийн хоёрндоо дуу таах тоглоом, гаргийн гуравндоо дууны чихаалга, гаргийн дөрөвндөө жочинтой өглөө гэж тусгай дугаар, за гаргийн тавндаа манай хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. Ийм таван тусгай дугаар одоо илжилж явагдаж байна. Гаргийн 1-ээс 5 болтол та бүхэн өглөө болгон 9-өөс 10-ийн хооронд нэвтрүүлгээ сонсоод дийлнэ гэд шилэн гол хамж бодлуурын одоо Монгол дугаартай нэгдээд за бас дараачийн нэвтрүүлгээ урдчлаад болжж болно. Тавхныг банк нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарай, нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай гэж урж байна. За бас илүүхэн нэвтрүүлгээ хааш нь түгээгээд өгөөрэй. Баруун гар талын дээд талд байж байгаа тэр мурайсан суман тэмдэг дээрээ дараад найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр хуваалцж болно. За тэгвэл бас тавхын нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт хаанаас сонсож байна гэдгээ бидэнд одоо илгээж болно. Тэгээд сэтгэгдэл хэсэг доор нь бичдэг одоо сэтгэгдлэн бичдэг хэсэг байна. Тэн дээр нэг даяад авах юм бол таны байршил гарч ирдэг. За тэрийг энэ тэгэхэд нэг даяад. За бидэнд одоо байршлаа илгээж болно. Тэгээ хаанаас хэдий сонсож байна гэдгийг бид нар бас мэдэж болдог. За эрхий дарам дарж байгаа тавхын дан бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн сонсогчид маань шилэн голын хамж хөтлөрийн кан видео дугаар дээр үжиж болно. За бас сонсдог араажуун дээр нь сонсож болно. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон нэвтрүүлгийн сонсож байгаарэ. А та Бухт хотоос сонсож байгаа юм байна тийм ээ. За манай Бухтын сонсогч бас арай харчингуугаар чөөхөн байдаг шүү. Өнөөдөр тэгвэл бас нэг сонсогч нэмэгдсэн байна. Таныгаа баярлалаа ухтаж байна шүү. За манайхан бол ер нь Хөлмөнбойр, Ордос, Хөх хот. А тэгвэл одоо Шилэн гол аймгийн Гайл хошууд, Шилэн хот гэд сонсогчуд арван байдах. За бас заримдаа Бөөжийн хот, Тянжин хот ч юм уу одоо өөр газар мож оронд байж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байршлаа илгээдэг. Заримдаа бас одоо олон сонсогчуд тэгээд илгээхгүй одоо бид нарт байршлаа хэлчихгүй бол бид нар ханаас хэн сонсож байна гэдгийг яг ингээд хараадсан мэтгүй шүү дээ. За ингээд сонсогч та бүхэн маань аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэн дууган таахад бэлэн болсон уу? Дууган таахад бэлэн болсон бол дууган таачихъя. За анхны дуу амархан дуу таах уу? Амаргуу дуу таах уу? Яах уу? Яах уу гэдвэл дундуур нь явуулчихгүй тийм ээ. мэддэггүйгийн хоорондоо дундуур нь явуулчих нь. За бараг тавхын сонсож исэн байхаа гэж би одоо та нарын сонсдог дуунуудаас бараг тааж ягаад л тэгээд л явуулчихъя. За ингээд анхныхаа дуугийн таахад бэлэн болсон уу? За өглөөний мэндэ улаагч өглөөний мэнд гэж цаахан саргаа жижигтэй орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд анхны дуугаа одоо таахад бэлэн болж байгаа шүү. Манай сонсогчид манд бэлтгэж байгаарэ. Тэгээд эхлэлтийн хөгжмөн сонсонгуудаа за энэ ямар дуу байна гэж урдаар дууныхаа гарчхи таагаарэ. Дууныхаа гарчхи таагаа цааш нь одоо хинэ дуулсан дуу. За бас энэ дууны үг аяын жохогч нь хэн байдгаа гэдэг тухай мэдэх мэдээллүүд байвал одоо цааш нь бас мэдээллүүдэд хэлж бодно шүү. За анхны дуугаа сонсъё. Өнөөдөр энэ чихвч жоохон асуудалтай болцсон байна уу?
Тэ анхныхаа дуугийг сонсъё. Анхны дуу. Өнөөдрийн таах анхны дуугаа сонсъё. За ямар дуу болох тухай тавхан одоо их сэтгэл хэсгэнийг нэг даяад гаргачихад бичгэд бүр бүлэн болоод байгаарэ. За ийм дуу байна.

Шэ ийм айстай дуу байна. Энэ аяыг сонсчихсон уу? Танил санах чинь уу? Эсвэл одоо ор тас мэдгүй байна уу? Эсвэл одоо танил бас байна гэж бодож байна уу? Та хүн юу бодож байна? Энэ ямар дууны эхлэлтийн хөгжим байх болж байгаа байна уу?

Чаа, ингээл чалгаад л дуу норж ирэн да. Яг мэдсэнгүй ч юм. Яг мэдсэнгүй юу? Тогсоо бол үнэн хэлсэн. За яг мэдсэнгүй шүү гэж. За сонсогч та бүхэн сонсоод ямар дуу байна уу? Мэдэх боломж байна уу? Мэдчихээ сэтгэл чинь орж ирж байгаа юм байна уу? Манай шууд утсан дээр бол сонсогч ороо ирсэн байна шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас холбогдсон. Байна уу? Шууд утсан дээр холбогдсон сонсогч байна. За ямар дуу ч юм аа гардаггүй шүү. За манайхан шууд утсан шалгаж үжээрэй. Сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кан дуу таах тоглоом тусгай дугаараа сонсож байна. Сонсож харахгүй байна гэж нь. Үйтэн хуар гэж нь. За манай сонсогч маань бас одоо дууны хуваалцлаг хийдэг сонсогч байна. Монгол гэсэн сонсогч маань шилэн гол аймагаас гэж байршлаан явуулсан байна. Баярлалаа. Яг мэдсэнгүй гэж нь сонсож харахгүй байна гэж нь. Үйтэн хуар гэж нь. Үйтэн хуар муу юм болоо бүгдээрээ дахиад нэг сонсъё. Мөн бол мөнгө бичээдэх биш үл бичээ гэд бичээдэх аа.

За сайн байна уу? За энэ утас болохгүй. Шууд утсан дээр орж ирээ, юу ч сонсохдохгүй байна. За бишээ гэж ин. Бишээ гэж ин. Гэрэлт биш гэж ин, хас эрдэнэ биш гэж ин. Үй тунхаар биш гэж ин шүү. Биш гэж ин, биш гэж ин. Үй тунхаар уу? Биш үү? Манай нэг сонсогч үй тунхаар гэжсэн хариулт өгсөн шүү. Би ч сонсож гарахгүй байна гэж буугаа өгсөн дээрээ гэж. За одоо нэг сонсхий. Одоо дилгүүл хэдүүл дуугаа сонсъё. Витон хармын уу? Нана витон хармын уу? Нана? Нана... Витон харч мөн үү? Бишээ, бишээ гэж байна. Бишээ гэж байна. Бишээ гэж байна. Витон хар биш тийм үү? За дуугаа сонс. Энэ дуугийг бол манайхан мэдэхгүй юм байна, тийм ээ? Би одоо бишээ гэж байна. Би одоо энэ дуугийг бол та бүхэнд маш олон маш олон удаа гэж чагаан сараар үлдсэн. Мундаг их сонсгосондоо 2 жил бараг дараалаад чагаан сараар энэ дуугийг тусгай бүр сонсгосон. Та нар өстө хичээлээ сайн тавцсан гоё шүү гэдэг. За ингээд энэ дуугаа сонсъё.

За ийм дуу байна. Та жолсон хүн байна уу? Манай сонсогчид дуугийн сонсоод бол нарсуу мөн үү гэж н орчлон дуулж ийн гэж н тийм байна. Дуучин нарсуу орчлон хослон дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Тэгээ чагаан сараар бас энэ дуугийн би ч арааж угаар сайн тавьдаг юм да. Баян арааж угаан сонсдог сонсогчид бол бас мэдэж магадгүй. Энэ дуу чагаан сарын өгч чантай байхаар их сайхан санагддаг. Тэгээд их бас хөгжил, баяртай, баяр багталтай тийм одоо тийм нэг мэдрэмж өгдөг болохоор энэ дуугийн бас 2 жил дараалаа чагаан сарынхаа нөтрүүлгээр дамжуулсан байдаг шүү. За нарс сурчлангийн дуулсан чагаан сар гэдэг дуу байна. Та бүхэндээ хүрэлээ. Манайха яга нэг жив тавар өгсөн хүн бол алга байна тийм ээ. Энэ дуу гэдэг минь сонсдохгүй бололтой. Чагаан сарта аяа гаргаж сонсч марчдахгүй дараа. Тэгэхээр сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаараар сонсож байна. Үргэлжлэн хамтайгаараа үргэлжлэн сайхан дуунуудаасаа тааж үзээрэй. За хамгийн гол чангалах нь болохоор ямар дуу, ямар нэртэй дуу гэдгэнийг сонсогчдын жирэг одоо сонсоо гарсан бол барин бичээд ирүүлээрэй. Тэгээд дараа нь хэн дуулдаг, энэ дуугийн хэн дуулдаг, дууны үг аян чохох чинь хэн гэх мэтчилэн бичээд ирүүл болж байна. Гаргийн 6 өдөртөө болохоор гаргийн 6 өдөртөө нэвтрүүлэхтэй юу гэж байна? Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэг, гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-н 5-ныхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй. За дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр 1200 олчлоо. 1200 хүн орж гарсан байна. 1200 илүү хүн тахнда холбогдоод нэвтрүүлгийг үтсэн байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Сонсогч та бүхэн хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн сайхан нэвтрүүлгээ сонсоод, за чайгаа уугаа нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Чай нь улам илүү гоё амттай байна уу? За тэгээд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэн нэвтрүүлгээ сонсхийн хамт ус сэтгэл хэсгээд яг бидний одоо энэ таалгаж байгаа дуунууд ямар нэртэй дуу гэдэг тухайд буруутахаас битээ ягаарэ таага тааж байгаа юм чинь тийм ээ. А үнэхээр энэ аяыг сонсон гол надад бол ийм дуу гэсэн мэдрэмж орж ийнэ гэсэн бол яг тэр дууныхаа тааврыг бичээд ирүүлээрэ гэж тавханда найдаж байна шүү. За залгаад хэдүүлээ дууган таах уу? Дууган таах уу? Байна гэж. Оо ямар гоё нарын жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уугаад бас нэг сонсогч байна тийм ээ. Нарын жижиг гэсэн сонсогч маань чайгаа уучихсоо арааж байгаа сонсцсон сууж байгаа юм байна. Сарангуа гэсэн сонсогч маань чайгаа уутсоо зүгээр арааж байгаа сонсцсон. Бод гэсэн сонсогч маань бас шууд төвтрүүлгээ үжичихсөө чайгаа уучихсан тайдуулаас тэ өнөр гоё сэтгэж тай гоё байгаа юм байна. Би ч гэсэн чай уумаар байна. Ер нь хэдүүлэн бүр хийжээгөө хүн ч гэсэн нэвтрүүлэг хийжээгөө хүн ч гэсэн чайгаа уугаад соол та нар төвшөрдөг юм болов дөвөртэй чай авчраа тавьчихад чайгаа уутсаа сайхан яруул тийм ээ. Үнэхээр уужин шүү үжин. За манайхаа дараагийн нэвтрүүлгээ бас урдчлаа болжож байна шүү. За дараа нь залгаад хэдүүлээ бас нэг дуу тай. За одоо сайн таа шүү хэдүүлээ.

Чада доонахны хэсгээс сонсгосон та бүхэн бас хоолойгийн сонсоо сонсож гарсан байх. Эхний дуулсан ямар дуу байна вэ? Энэ чинь бүр доонахын үг мөхтэйг аа би араач сонсоод бүх үдж нэ гэж та чинь ямар аамир вэ? Авьяастай эрдэмтэй хүн бай. Араач гоон сонсоод намайг үджигээ байлгүй дээ тийм ээ. Миний үдж нь бас бүх үдж нэ гэж нэ. Яа. Стэ өнөр өнөө амунхор амунхор хуурдаад дуулдах шиг боллоо ёо. За өглөөний мэнд өглөөний мэнд видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Эрхий дарман дарж байгаа. За сэтгэлд үүлдэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуу тааж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хөөе манаас чинь дуу тааж байгаа хүмүүс шүү дээ. Дуугаан таагаад үжээрэй.

Тэн то ямар төвлээ? Ямар төвлээ? Би арач уу сонсож яг юм сэлж байна. Би арач уу сонсоод юм сэлж ийнэ гэж байна. Арач уу сонсчихсан юм ан сэлж гисэн сууж ин тийм үү? Оо гоё ажлаа бас хажуугаар намжуулж байгаа юм байна шүү. Та бас мундах хүн байна шүү. Би одоо арач уу сонсчихоо бас намаа үжиж ин бас бүх үжиж ин гэхээр нь яаж амжуулж яддаг юм болоо. Намайг нүгжээд ингээ буцаа бөхрөөд оцсон чинь нөгөө харж исэн бүхэн ойтсон байвал яг уу. Тэгээ тагсаа бүсхүйдээ өргөх дөө гэж нэ. Бүсхүйдээ өргөх дөө мөн үү? Төвлөхнэд олсон дөө байжлах уу? Бүсхүйдээ өргөх дөө гэхэн дуулдгуулээ. Тэгээ буцаад нөгөө дууган тайдаг нөгөө бүхэн харж ягаад буцаад надраа ороо ирсэн нөгөө дууг нь таага ичсэн байна. За өөрөө сонголт та үнэн ч байгаач мөнх атраха хэн нэгний сонгооч гэж багнаа гэж байна. За нэг сонсогч өнөөдөр ганцхан сонсогч одоо анхны хариулт гарч ирж байна. Хоёр дуу тавиад анхны зөв хариулт гарч ирж байна. Тогсоо гэдэг сонсогч маань багнаагийн дуулсан бүсхүйтэй өргөх дөө гэсэн байна. За ингээд ноо багна гэж одоо тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр тэр жилийн чагаан сарын үйлчлэгээр телевиз дээр миний нутаг гэсэн дуугийг дуулжсэн та бүхэн барах санаж байгаа байхаа. Тийм нэг гिचгсэн атруулсан өстэй орчих өстэй ордос нутагтай жалуу байдаг шүү дээ. За тэр хүний дуулсан дуу байна. Бүсхүйтэй өргөх дөө гэж. За бүсхүйтэй өргөх дөө юу юу өгүүлсэн байна вэ дотор? Энэ дууны үгэнд юу юу өгүүлсэн байна оо? Чэн дуугийн хамт та сонсъё.

ингээд бүсгүйтэй өргөхдөө гэж дуучин багнагийн бүтээл дуучин багнаад болсон байна. Сайн ингээд сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа шүү. Дин голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу тааг тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Үргэлжилж нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бидний тоглоомд оролцож арай манайхан идэвхтэй оролцож арай. Дууны нэр буруутсан байхад хамаагүй шүү. Манай энэ одоо учиргуу тийм дууны нэрээ буруу бичлээ гэд Эвэр тийм хатуу шийтгэл байхгүй шүү. Тийм болохоор жирахтайхан бичээрэй, таагаад үжээрэй. Яг та таны сэтгэлд жагийн дуу баг ямар дуу да? Жагийн дуугийн би сонсч ирсэн да гэсэн тийм тавар орж ирж ивэл шууд тэрийгэ бичээд ирүүлээрэй. Чи ангад эрхий дарам дарж өгч ийгөө сонсогчд маань жүдэрлээ шүү. Манайхан Милүүхэн чашин түгээгээд нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрөө. Одоо толтол одоо хагасч байгаа арай болоогүй байна. 26 минутын дотор манай нөтрүүлгэд нийт 1670 хүн орж ирсэн байна. Тавхиндоо баярлалаа. За тэгээд үргэлжлэн манай дуу таах тоглоомд оролцож дууныхаа гарчгий бичээд ирүүлээрэ. Чааш нь одоо дуучнаа мэдвэл дууныхаа үг аяын жохох чинь мэдвэл бүр илүү мэдээллүүдийг өгч болон шүү. Сонсогч та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Ингээд та бүхэн үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсхийн хамт хинэд болсон ямар дуу гэдгэд бас хариултаа өгч үзээрэй. Өөрийгөө сорьж үзээрэй. За манайхан бас нөтрүүлгийн сонсхийн хамт сэтгэлдлэг хэсгэд нэг доёод өөрийгөө байршлаа илгээж болно. Би хаанаас сонсч байна гэдэг байршлаа илгээж болно шүү. Манай нөтрүүлгийн эрхий дарам бас том 3000 явсан байна. Та бүхэн минь жүдэрлээ шүү. Баярлалаа шүү. Нөтрүүлгийн сонсч байгаа та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг манай нөтрүүлгийн жүгээс хүсэж байна. Тэгэд дандаа өдөр болгон баяр хөөртэй, аж жаргалтай байгаарэ. Өдөр болгон дандаа сайн сайхан зүйлийг бодож сэтгэж ярьж байгаарэ. Тэгэд та бүхнээ хүсэж мөрөө төч явсан хүсэл мөрөөдөл тийм ээ та бүхэн үнэхээр л одоо ингээд сайхан зүйлийг сэтгэл сайхан зүйлийг мөрөөдөд явах юм бол амьдрал сайхан болон шүү гэж. За өглөөнийхөө нөтрүүлгээрээ бүр илүү гэгээлэг зүйлүүдийг яриад байвал тийм ээ бидний амьдрал бас одоо сайхан гэрэл гэгээтэй болоход улам илүү тус болох юм болоо гэж бодож байна. За өдрийн амьдрал өнөөдрийн одоо амьдрал ямар болох вэ гэдэг нь өглөө яаж ухцсантай маш их холбоотой байдаг. Өглөөг нь сайн сайхан ухтчих юм бол өдөржинг баяр жаргалтай байдаг. Тийм болохоор өглөөг бид бүхэн дандаа сайхан өөдрөг бодлоор гэгээлэг бодлоор тийм ээ ухтаж байж яа гэж хэдүүл ер нь одоо өглөө болгоныг ай дуутайгаа сайхан гэгээлэг зүйлээр ухтаж байя гэж. За өнөөдрөөс эхлээд хэдүүл ингэ тогтчихъя гэдэг нөө. Та утсан дээр ямар совг үжижих юм, ямар давчин үжижих юм гинэ. Би өөрийнхөө давчнаа та ямарыг үжижвэл би тантай өгөө айлхын тэрийг үжиж штэ. Амар сонирхож байна гэж байна. Та ямарыг үжижвэл би тантай өгөө айлхын ямрыг үжиж байна. Бид хэдүүл энэ дотор байж байгаа хүмүүс болгон бүгдээрээ адилхан нэг л тавчангаа үжиж шүү. Шилийн гол хамж утлуурынхаа видео дугаарыг үжиж байна. Би өөр юм үжиэд ярьж байна гэж бодчихгүй дээ. Эсвэл би эсвэл намайг энэ дээр нөгөө ярих үгэн бичихэд үжиж байна гэж бодож байгаа юм уу? За баярлалаа шүү. Аа сайхан жүрх туур явуулсан байна. Кофе явуулсан байна. Манай жимс гэдэг сонсогч маань пив явуулсан байна. Өглөөр тийм арим пив ууд дийлэхгүй 6 чамаа явуулчих. Эний ястай дийлэхгүй. За, ноо вагнын дуусан бүсгээтэ өргөх дуугар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн бас нэвтрүүлэгдэ дуугаан таага таавра өгөхийн хамт бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс хажуугаар нь сонсчих нь. Тэхэр нь гоё биш үү дээ чи. Тэ мэ? За жолгаад дуу таа нуу. Тая. Яг таа нүц. Танаа. Өөрөө асуугаад өөрөө хариулаад амруу. Одоо шорлоголд очиж байна гэж байна. Өглөөрт хөтлөгчдөн. Гэрэцтэй юм уулгаад шорлог идүүлээд үү. Та хэдүүлвэл энэ нэвтрүүлгийн намайг бол даалж авах юм байна. Таадад тусааж өгвөл ер нь будангийн нэргүүлэх юм байна тийм ээ. Өглөө чай би саяхан дэвүртэй чай авчирж байна гэсэн чинь танаа хэдүүл надад пяв уулгаа, шорлог хэдүүлээд. За тая гэж. За тэгье. Тая гэсэн бол тая. За энэ дуугийг саяхан сонсоод үжээрэй.

Тэгээ энэ дуучин бараг ингээд үгийн бараг өгүүлээд өгцсөн биш үү хөгжмөн тийм ээ. Бараг үгийн хэлээд өгцсөн биш үү. Би оройтсон гэж мурлаг чи өнөө өглөө оройтсон шүү. Үнэхээр оройтсон. Бүр хагасчагаар оройтсон. Сайн бод сэтгэл дамбад би яагаад оройтсон уу? Би ямар шалтгаанаас оройтсон уу гэдгэн сайн бод бодод тунгаагаад өөрөө тэгэд бурууга мэдчихвэл маргаашаас чагтаа ирээрээ. За маргаашаас чагтаа ирээ шүү урлага. Аа маргаашаас чагтаа ирнэ гэж худлаа ирж байна. Саалчин бүсгэж байна. Жий оройтож орж ирмэг чинь таагаа ишчих уу? Утхан туяа гэж байна. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нөвтрүүлэг байхгүй шүү манайха. Хөлөө тавьчих яваардар. Маргааш нөгөөдөр хоёр өглөө шууд нөвтрүүлэг байхгүй аа. Тэгээ утхан туяа саалчин бүсгэж чинь өөр хариулт байна уу? Энэс онд хариулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй бол дууган сонслоо. Саалчин бүсгэ мөн үгүй юу? Саалчин бүсгэ сайн байна уу гэж чинь. Саалчин бүсгэ сайн байна уу гэж чинь.

чинь дуу чинь отхон тойгийн дулсан сайлчин бүсгүй гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Манай тогсоо гэдэг нутгчин урлах жүв таасан шүү. Саяын дуун дээр бол тогсоо жүв таасан, энэ дуун дээр бол урлах жүв таасан шүү. Хэдийгээр оройтож ирсэн боловч гэл нэвтрүүлгийн төгсөн төгсөл оройтож ирсэн юм байна яриад. Хэдийгээр хагасчих оройтсон ч гэсэн мундах таасан шүү гэдэг. Орж ирэхтэйгэн жирэг тийм ээ. Сайн таасан шүү. За сонсогч та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Одоо дуу таах тоглоомоор үргэлжилж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн банк сонсдог дүнхээр их баярлж явдах шүү манайхаа. Нэвтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн дандаа сонсож байгаарэ. Монгол радиогийн бас чаашин түгэж олонтаа хүргэж нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. За бид бас одоо цаг үеийн алхаа энэ олон жилүүдийг дагаад хөгжилд ховролт энэ олон жилүүдийг дагаад энтэй алхаа нэгдүүлээд зөвхөн араажуун дээр сонсдог байсан бол бас Монгол араажуугаан улам олон хүнд сонсохын тулд бас нэвтрүүлгээнийг одоо видео дугаараар гар утсан дээр хүжиж чаддах боломжтой болсон шүү гэдгийг бүгд олонд мэдэгдээд зарлаад өгөөрэй. За тэгээд олон олон сонсогчтой болно. Олон хүмүүс маань одоо араажуугаан сонсдог болно. Тэгвэл одоо зөвхөн настай шууд, идэр шууд сонсдох биш залгаад залуучууд сонсдох болно, багчууд хүүхдүүд сонсдох болно. За тэгэхээр дарааж байгаа нэн олон хүмүүс сонсноор нэн олон хүмүүст хүмүүст одоо өөрийн гэсэн тэр үр нөлөө өгөөж өгөх болно тийм ээ. Тийм болохоор араажуу гэдэг жийлэн бас одоо бид нар чаасан сайхан улам хөгжүүлээ, улам олон хүнтэй энэ жилийн чинь ямар нэг жилийн хүн хэрэглэх юм болохоор тэр юм хэрэгчээс гарчдаг тийм ээ. Тийм болохоор бид нар энэнийх хэрэгчээ үйлдэл тэр өрөөгөө чинь улам илүү дэлгэрүүлээд явах хүнтэй болоо. За энэ бол бас бидний үүрэг хариуцлах гэж хэлж байна. Ямар бүр та нарын хариуцлах шоо гэд бүгдийн амар хэцүү байдалд оролцохгүй. За ингээд араажуугаан сонсож байгаа та бүхэн маань үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлэгт 2000 гэлөө хүн ороод ирсэн байна. За одоо бол нэвтрүүлгийн цаг 37 минут явагдахад 2000 гэлөө хүн ороод ирсэн байна. Эхлээд манай нэвтрүүлэг явагдчихад одоо 2000 хүн чинь яг 10 цаг гэхийн үед бол дөнгөж 2000 хүн болдог байлаа. Одоо бол одоо хагас цаг илүүтэд 2000 хүн ороод ирдэг болсон байна шүү. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг улам олон хүндээ хүрч байна гэсэн жийл шүү. Хүрч байна гэсний харуулж байна шүү. Баярлаа. Хөтлөгчөө шууд нэвтрүүлгээс гадна сая ярьсан видео дугаар дээр сонсож болно. Араачон дээр бас сонсож болно. Машин дээр бас сонсож болно. Шилийн гол дотроо байж байгаа хүмүүс, ялангуяа Шилийн хоттой байж байгаа хүмүүс одоо машин дээр нааш шаш явах дараажгаа сонсож болно. За Шилийн гол аймгийн кавчонд байж байгаа хүмүүс бид нэр одоо уул нараажо байдаг тийм ээ. Айл болгон янз янз нараажо. Зарим нь амар том тийм нэг хуутны нараажо. Тэр баг айл болгонд одоо баг эртнийэд бол хадгалагдсан байгаа. Ийм нэг том нараажо байдаг тийм ээ. Тэр нараажо хөрөн өнгөтэй. Хөрөн өнгөтэй. Мод өнгөтэй. За тэр нараажон дээр бас сонсож байна гэдэг. За жижигхэн нараажо.

болж байна. Зарим нөгөө юу мөгийг босгочихсон тэгээ сонсдог шít. За жижиг гэн арааж байна. Ямар ч байсан арааж өндөр сонсож болно гэсэн үг шүү. Арааж өндөрийн сонсож болно, машин дээрэн сонсож болно, за гар утсан дээрээ сонсож болно, бас үжиж болно. Танай нэвтрүүлгийн үжиг дуртай гэж баярлалаа. Банк дэмжиж байгаарэ, банк нэвтрүүлгийн үжиж байгаарэ. Баярлсан шүү. Түнлээ тэмдэгт арааж өгч. Танайх түнлээ тэмдэгт арааж өгч сонсож байна. Өөр ямар ямар арааж байдаглаа. Шанхай хийчтэй бандууд ивэл одоо нийтлэг тийм ээ. Өөр ямар ямар тэмдэгтэй байдгаа. Айл айл тэмдэгт нь сайн байдаг шүү гэд. Одоо нилээд нилээд одоо нэг 50-аас дээш насны 60 орчим насны хүмүүс бол бүр сайн мэдэн шүү. Айл арааж байна сайн хурааж авдаг. Айл арааж байна болохгүй жахаа аа наа байдгийн гэх мэтчлэн. Я тусгай тийм ап байхгүй. Ап байхгүй. Тусгай энэ видео дугаар ч одоо хурц хийж та. Видео дугаар. Видео дугаар байгаав шүү дээ. Ап уган насны арааж уу сонсдог байсан. Тэгээ тэр сонсож болох юм болсон юм шиг байсан. Уул нь бас нэг байдгийн. Тим нэг ап байдгийн. Тэгтээ тэр одоо олон арааж уу ганцхан манай биш улаан хадийн арааж уу ч юм өөр өөр арааж уугийн бас ингээд дамжуулдаг байсан. Одоо ер нь болохон байчихсан ч юм уу хүмүүс ер нь тэрийг сонсгоон бэлдсэн юм одоо шууд баг ингээд үждэх арааж байгаа үждэгэн үжээд тэгээд сонсдгоон сонсчдах болцсон ч юм уу манайх мэддэг хүн байвал томжуулаад өгөөрэй мэддэг хүн байвал ямар апн дээр сонсож болно гэд тийм бас хаяг маягийн хэлээд өгөөрэй уул манайхан бас байдаг за миний энд 10 арааж байна гэж вау мөнгө тарах уу гэстэй папа юм хүн сууж гинөө папа өөдөө сууж гинээ 10 арааж байна энэ нь дуугархгүй оо байли энийг сонсъё гэдэг энэ нь болохгүй за энийг сонсч хийгээд 10 арааж байгаа хүн чинь алчихгүй шүү даа гэж ямар гоё юм тэмээ тэмээ одоо эн чин видео дугаар гэж чин одоогийнх нь үжиж байгаа таны үжиж байгаа энэ тавчингаа альж чин энэ тавчингаа энэ тавчинтайгаа нэгдээд за энэ тавчин дээр бидний манай дотроос одоо манай аражууны нэвтрүүлэг дотроос ганцхан манай өглөөний аялал нэвтрүүлэг видео дугаараар ингээд дүр гарч шууд нэвтрүүлэг хийж чин үчдэг арааж байна ганцхан манай аялал нэвтрүүлэг байж байгаа одоохондоо За залгаа дуугаа тань уу дуугаа таачхаах уу 2001 жил хүн болцсон байна. За одоо нэг дуу тая. Одоо нэг дуу тая.

манай өглөгийн хүмүүс жаахан дуу таахтай жаахан аа жоохон шиг байна уу, яаж ийн үү, шалхуурсан байна уу, тийм ээ. Сайн уу, өглөөний мэнд мөөгий ирсэн байна. Мөөгий өнөөдөр хэдийн маань 42 минут очирсан учраас чи дөрвөн дуу араас нь нэг л амсгаагаар дуулах хэрэгтэй гэтэл. Энэ бол манай шийтгэл. Сүн чагаан сэтгэл гэж жол гэрэл битсэн байна шүү дээ. За дэш нь юу гсэн байлаа? Аа, энэ хүний хэлжийг нь одоо тэр охор видео бичлэгийг хэлж гин ва гэж хэлж гин. Уга энэ хүний асууж байгаа нь миний ойлгосноор өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийг одоо нэг л ингээд сувгаар сонсох дараа санаатай. Тэгээд тим ап байна уу гэж асуусан байна. APP-г асууж байна. Тэнгүүд нь уулын бид нарт тим нэг юм байсан. Бас сонсож болдог. Өглөөнөөс орой болтол одоо арааж өгөх хэрэглэхгүй шууд гар утсан дээр өглөөнөөс орой болтол нэвтрүүлэг эхснээс дуустал бүх нэвтрүүлгийг одоо яг тэр чагт нь сонсож болдог. Дагаа сонсож болдог тим нэг ап байсан юм аа. Тэрийг асууж байгаа байха. Таны тавьсан дуунууд би сонсоод бүр одоо бүр танил биш санагдаж байна гэж. Тэгвэл бараг та дэми дуу сонсдохгүй хүн байх та. Сүүн чагаан сэтгэл гэж. Юу та дийлэхгүй гэж байна. Та дийлэхгүй гэж байна. За мөөгийг бол мөнөл ашичих. Хөрхи унтаж унтаад дэвсэн чигээрээ орж ирсэн чинь дөрвөн дуу бол нэг л амсгаагаар дуулна гэсэн чинь. Барин ингээд хамраа маачаад мөнчглэ гэсэн нү. За та дийлэхгүй гэсэн хүмүүс байна. Танил биш гэж юм. Одоо нэг сонсон уу? Та хоёр тэгэд хоёр хариулт өгсөн хүмүүс маань хоёр хүн хариулт өгсөн тийм үү? Мөн квадрах өгсөн байна. Жуул гэрэл өгсөн байна. Та хоёр одоо тэгэд хариултаа тавраны баттахнуу, сольноо сонсоод үжаа.

нь сүн чахан сэтгэл гэсэн дум нь үү? Мөн гэсэн мөнгөө бич, биш гэсэн бишгээ бичих. Хамаагүй нэрийн хэлэхгүй байж болно. Та дуугийн таагаад мэдгүй байж болно. Тэгвэл сүн чахан сэтгэл гэсэн дум мөн үү биш үү гэдэгт таавар үх. Таасан дээрээ таагаад дам дам таагаад бүр сүн чахан сэтгэл гэсэн дум мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн энэ дээр өстэй таавар тавьж үжи. Дээлнүү дэлхгүй үжи. Мөн үү биш үү? Монкватер ах болоод жуул гэрэл хоёр маань сүүн чагаан сэтгэл гэсэн хариулт өгсөн. За мөн үү биш үү? Мөн үү биш үү гэдэг дээр хэдүүлэн тэгвэл тавраан тавь. Мөн үү биш үү? Монкватер ах мөн гэж нэ. Миний хэлсэн яасан ч өгөө гэж. За хэрлэн гэж уншиж болохгүй шүү. Гэрэл туяа гэсэн сонсогч тийм ээ бишээ гэж байна. За тэгвэл дараагийн сонсогчийн нэрийн бүтэн хард дийлэхгүй байна. Эндээс харъя. Сүчин танаа гэсэн сонсогч мөн гэж байна. Улаан эгч маань мөн гэж байна. Сүүн чагаан сэтгэл манай мөгий орчуулсан байна. Эрдэн чимэг мөн гэж байна. За мөн гэж байна шүү. Манай хас тэмдэгтүүл биш гэсэн ба. Хэн биш гэлээ? Манай гэрэл туяа биш гэсэн. Биш гэсэн. За мөн гэж байна биш гэж байна. За тэгвэл энэ дуун дээр энэ дуугаа сонсъё. Тэгвэл мэдчихнэ.

сүүн чагаан сэтгэл гэсэн дуу мөн байна тийм ээ. Жалуу дуучин Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг сайхан уран бүтээл байна. Манай гэрэл тоя хэлчихнэ мөн байжээ гэж. Араас нас энэс нь жураг явуулчихжээ. Ээ бурха ээ хүүдээ мөн байжээ гэж. Би ч мөрөө ярьчихжээ гэж. За Одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэл гэдэг энэ бас сайхан уран бүтээлээ. Энэ дуу та бүхэндээ хүрэлээ. 49 болж байна. За 50 болж байна. Манай нөтрүүлэг 10 минут байна. Одоо нэг дуу таачих юм. Бүгдээрээ сонсоод энэ дуу ямар дуу вэ гэдгээ тавраа өгчхөөе. Бас нэг хочирсан хүн байна. Энэ тогсоо. Энэ тогсоо гэтэл. Энэ тогсоо ингэж хочирдгийн шүү ер нь. Жохон гочирхоо тайдгийн шүү. Тогсоо мөөгий. Урлах. Танай гурвуулын нэг хэрэм харуулт нэг хагасчих жохсоохгүй болохгүй тийм ээ очроод ажинь

За энийг бол идэхэл сонсхно. Идэхэл сонсхно. Энээс илүү сонсохгүй. Сонсохгүй. Би сонсохгүй гэвэл сонсохгүй гэд. Сонсохгүй хүн. Чаддаг хүн. Аа. Битээ гэж байна. За энэ дөгийг бол идэхэл сонсхон та бүхэн хариултаа өгөөрэй. Яа, тогсоо ямар хурдан бичдэг юм. Малчин миний жаргал гэж байна.

Тэгшээ малчин миний жаргалж гин. Тэгвэл манай хочирж ирсэн тогсоо гэж аав хочирсныг нь хэлнэ гэж байна. Хочирж ирдэг тогсоо малчин миний жаргал гэж гин. Урлах малчин миний жаргал гэж гин. Гэрэл туяа малчин миний жаргал гэж гин. Би бичиж бараагаа тийм аа гэж. Тэр намра эрдэнч юм гэсэн сонсогч маань сагж байгаа бололтой тийм ээ бичиж барахгүй байж тал энэ усад хариултаа өгөөд энэ би одоо хочирлаа тийм ээ гэж бичээ явуулсан намар тийм ээ юм байна гэж би тааруулсан гэж та нар бас дөгөн мар гэвэл үнэн бодож олж байна оо дээр нь хүмүүс тийм ээ гэж бичээд явуулчихсан та нар доор нь орж зүв тийм ээ амар ч юм уу За малчин миний жаргал гэсэн дуу мөн байна уу? Энэ дуу бол хүмүүсийн сэтгэлд үнэхээр одоо сайхан бас баяр сууртай дуу шүү. Тэгээд хүмүүс сонсоод л малчин миний жаргал гэсэн дуу яг дууг нь бол хаа сонссон ч гэсэн антахааргу. За бүр аяын үгийн бүр мэддэг. Тийм ээ манайхан бүгд одоо дуулч чаддаг, аялч чаддаг, дуулч чаддаг гууч гэсэн аялч бол бүр чаддаг. Одоо дооны үгэл мэдхгүй байж магадгүй, сайн хэдэлсэнгүй байж магадгүй. Сүүлийн үед хүмүүс ер нь дооны үг дэмий хэдэлгэн болчихжээ. За малчин миний жаргал гэж энэ сайхан уран бүтээлийг гэрэл тэгдэг дуучин дуулсан байна. Сонсъё. Дүндө хордон бичнэ гэж энэ. Тэд нар бүр бичгэд бэлтгэхэд байгаа юм чинь. Би та нарт хэлсэн биш үү те. Ингээд бэлтгэчих сэтгэгдэлд үг үлдээдэг хэсэгтээ ингээд бүр хуруугаан тавиа бэлтжээ. Дуучин гарч хэрэгтэй жирэм бичихгүй юу те. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бичих боломжтой. За дуугаа.

сая малчин миний жаргал гэж гэрэлтийн дуусан энэ дуу хамт та сонслоо. Манайхан жив тавар өгсөн шүү. Хоёр тогсоо жив таасан. За гэрэл туяа жив таасан. Эрдэн чимэг гэсэн сонсогч маань тиймээ гэж хэлсэн болохоор жив таасан дорно. Нарын чичиг гэсэн сонсогч маань бас би бас ингэж таасан гэсэн үгэ тийм ээ. Би бас жив таасан гэд өөрийгөө шууд урдаар нотолчихсон. Би бас жив таасан гэж байна. За малчин миний жаргал гэсэн хариулт өгсөн сонсогчид маань жив таасан шүү. За ингэж өнөөдрийн дуугийн энд хүртэл таая. Энд хүртэл таая. А нарс ортлонгийн дуулсан чагаан сар, за тэгвэл нуу багны дуулсан бүсгүйд өргөхдөө, отгон тайгийн дуулсан салчин бүсгүй, гэрэлтийн дуулсан малчин миний жаргал, одмагийн дуулсан сүүн чагаан сэтгэлгэд ийм таван дуух таалаа. Манайхан зөв хариултаа өгсөнд баярлалаа. Бас ямар ч байсан буруутсан ч гэсэн хамаагүй нөвтрүүлэгдээ оролцож, идэвхтэй оролцож дуундаа таавар өгсөн та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За өнөөдөр бас нөвтрүүлэгд орж ирээд сэтгэл хөдлөлд үг үлдээсэн хүмүүстээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийн сайхан сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Эрхи дармыг өстө өрөө өрөөгөө бутартал сайн дарж өгсөн та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд өдрийн сайхан өглөөгөөс эхэлдэгэ гэж. Үнэхээр энэ өдөр сэтгэл хангалуун, сэтгэл дүүрэн сайхан явах юм маань шалтгаан нь сонсогчид та бүхэн байлаа. Тэгээ та бүхэн байдаг болохоор гоё байдаг шүү. Үнэхээр одоо жирэлхэн аргагүй тийм сайхан мэдрэмжийг надад өгдөг хүмүүс бол та бүхэн шүү. Миний нэвтрүүлгийг сонсдог, намайг дэмждэг, манай нэвтрүүлгийг одоо дэмждэг, урам өгдөг ийм хүмүүс маань одоо чин сэтгэлээсээ сонсдох ийм хүмүүс маань мөнөөс мөн байгаа шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө сувдан чичиг хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлгэдээ сонсогч та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Оюун дарын үгэнд аюур тайж. Аад морь унасан хүн бүр төрүүлж ирэх гэж боддог л байлгүй дөө. Гэхлээр нь морь нь усаа дийлмэн л байна шүү хүүх минь гэсэнд оюун дараа хэнэггүй чаралцсан. Саарл морь дийлнэ дийлнэ. Би түүний унаж дахвайгаар адуун бэлчээрийн нэг эргэсэн. Тэгсэн чинь аминсхан дими дээрдэхгүй байналээ. Их морь хэдий газар гүйлэгдیں۔ Гэхлээр нь оо ямар наад жахан жаран газарч байх ш тэ гэж баян буян хөхилжээ. Үй, жарахан газар юу? Саарл морь сунгаагаар ороод ирчихв. Тэд нэр үдийн газарт хоноглож, хоногийн газарт өнжин аалгуургаар явж хахтана. Морь унамгчл дэгүүлээд сурцсан оюун дарь хүүхэнд энэ явуулга сөрхий халтай мэдэгдэн өчгийн ганч хүүхнэ танк жан хөдлөн. Аяа, явдаг бол хурдан шиг явж хай. Тэгээд амрыг гэж бодвол нэгээр 2-3 өдөр амарч хидэ. Нэг уулан бараа хараад хурч бололгүй жанд нэг хончих гэх чинь. Өдөр өдөр майхан бүс босхов гэж буулгав гэж ачи үгэж хар төвөгтэй хийдэл. Гэсэнд баян буян хүү. Чада энэ ч бас үнэн үгэ. Гэхлээр аваачиж гүйлэх морийг шавхарч болдггүй юм шүү. За ингээ. Танай хоёр залуу тэгээд хурдан явдаг бол явж бай. Тэгээд баян гонгорын нутаг гэж таарлддаг вэ? Тэндэл манай гурвыг хүлээж байж уу? Манус айлаар хоноод үнжөөд тэнд хөрхүү гэхлээр нэ хар хүн нэ ганч охноо нэ хүнэ залуу хүүтэй явуулж байгааг нь ухааныг сайвалж мэдэж байлаа. Аюур тайж чи энэ ухааны мэдсэн бөгөөд дотор байна. Хүнэ ганч хүүхэн мөртөө нэ тэр баян өвт төйлсөн хүнийг манай залуу тэгээд дийлдэг билүүд гэж гайхан боджээ. Гүйлгэх морин гэж гартаа нь өндөг барьцсан шиг аажимхан сажилуулан явах аянаас салсан хоёр жалуу хүн морины хар хатраагаар жиргүүлэн явсан бөгөөд хэдэн өдөр бүй баригдсан оюун дар хүүхэн тэр хөр морин надад өг би гүтлээ. Тэр амтан сүрхий чарга байд юм да чи арнаас нь туу гэхэд алтан очир. Чи бид хоёр улаа тууж байгаа ч биш те ямар чонон нохоогоор хөөлгөж байгаа нэг бишээ. Юундан тэдэ яарцсан найр дээр гэхдэн хүүхэн үгийн тасалж. Жа жа жа чиний амнаас одоо юу гарч ирэхий би мэдэж байна. Жаахан хурдан яг болохоор аяа бүй баригдсан шиг болоод байх юм гэлээ. Хоёр жалуу хүн тэр өдөртөө яваад баян гонгорын нутгагчт нь хөрсөн бөгөөд нутгийн хүнээс асуугаад нэг өдөр дээр 200 газар жиргүүлснэ мэдэж алтан очир хэлэн болтой ойлгуул. Оюун дар хүүхэн түүний шоглосон нүдээр харж. Вай, морь унаж байх юм ба ямар мод унаж байна. Муу тэмээчин жалуу үе мөчээр нь салчих юм уу гэж бодоод жарман данжаа галгүүлсэн юм. Гүй байсан бөл ёо? Бас 50-60 газар явхад энэ морьд дэсэл чинэ. Эхлээр хүүхнэр шоглуулсан алтан очир барин харуугийн барайгүй бол учир дотроо нь. Муу хүүхэн чихөө. Ийм эжгүй хэрд жалуу харахугаар тоглоом хийх ч бол гэнэнтэй хэрэг шүү дээ. Миний үе мөч салхаж гайгүй л дээ. Харин ахан чамайг дөрөв мөчий чинь тэлж байх магадгүй л дээ гэж бодон инээмсэглэв. Оюун дар хүүхэн алтан очирыг гэлийн хараад. Муу жалуу чи юунд инээж яхи? Гэхлээр нь алтан очир. Инээж болдоггүй юм уу? Болохгүй. Өнөөдөр инээж болдоггүй өдөр. За, чи майхан босгож аа. Би тэр голоос ус авчирья. Сүнийн хөшиг аажмаар бууж, баян гонгорын нутаг наамжин болсон бөгөөд алтан очир оюун дар хоёулын түлсэн гал их холд барааг нь өгч байлаа. Голын сайраас авчирсан гурван чулуун дээр гүлхгэр гэдэстэй гуулын тоо тавигдан сагсгалын галд өртөгдөн хөгжилтэйе бучлан. Морин дээр сажилуулан их өлөссөн алтан очир байн байн тогон хавхасыг авн шүл усыг нь амсхи харсан хүүхэн. Үгүй чи чинь Урд төрөлдөн бараг өлүрч өгсөн хүнээ сүнэс юм ба? Тарьсан тараа гэж болохын хүлээдийн гинлээ. Чин самах гэж болохын хүлээхгүй болж ини?
3: Гэвэл алтан очроо энэ үгийг амжуулж. Эй, яах дөө, жалуу харху байн шүү. Жалуу харху гэх чинь тэсгэр муу тавиад юм а. Үнний хэлвэл чиэл бодож яах штэ. Хүүхэн хүн болохлоор нь нүрээн жахан бодов гэж чонон ларжаа гаргаж яхаас биш тий. Гэж хоёртэ дуурын хүүхний дилдэж үж ихлээр хүүхэн эн домын мэд чийл бололтой. Алтан очрыг тийм нэг нүдээр харчгаад.
2: Хм. Тийм байны.
3: Гэтэл тэр мах чинь болоогүй байн шүү.
2: Болчвол идэвч оройтгүй бада.
3: Гэж бас хоёртэ хариу өглөө. Удаан л чаналаада би бодвол болцсон биш юу. Алтан очр үгийн жуураад ингэж хэлэхэд хүүхэн тэрний мөнөөдөр гилийж аваад
2: чи хичээ хитрхи яарсарч хатуу маханда жангирах шүү
3: гэхэд нь алтан очр хэнэггүй чарайлцсан гайгүй ч холод бараа өгсөн тэр түүдэг гал унтран хоёр жалуухан майхан майхандаа унтсан боловч харин хоёр сэтгэлд үл үжигдэх утаагүй түүдэг өрвс өрвс гэн алдах бөгөөд алтан очр нэгэнт өрвс нь очиж чи яадах вүлээ? Майхныхын жээчи өргөд орч. Тэгэд юу болох вүлүү? Үнээр хатуу маханд хачахч болов. Тэгвэл яана. Гүй орон доо нагжигаад нэгсэн унтах гэж юу? Гэхдээ ийм сайхан оныг өөр хаанаас олох юм? Баж өөрт нь орё. Яавал яав. Гэсэн нэгэхэн бодол хөвчлөхөөр майхнаас нь сэмэрхэн гарав. Сүн хав харангуй байлаа. Голын хөвөнө шандрахыг жүлгэн дээр морь тургах санастаж байна. Ийм гинэн тий хөгтэй хідэл хийхээр яваа алтан очрын жүрэг сүрхий чохилж өөрийнх нь чихэнд лүрмлүрэн гэж санастаж байх шиг байлаа. Алтан очр хүүхнээ хоносон майхнаа гадна нилээд жогслоо. Майхан дотор ямар ч чимээгүй. Яа тэглүү. Гэсгүй байчих ч юм уу? Би юунда ямар тэди айчихсан. Эжгүй хөөр талд тэгчгэд манай хоёроос ондоо хүн я байхчгүй юм. Би ч бас нэг өр хүн штэ. Өр хүнээ янж та орч. Тэгээд орчоод гэн ч орчоод юу гэн хэлдэг гэж. Гэнтэл хүний хүүхэн зөвшөөрөхгүй болс орч. Ая тэгсэр би хүнээ хүүхнээ нүрийн маргааш яаж харах вүлээ. Тэгвэл байчих ч юм. Аш энэ дан давуугийн чаатай нэг сайхан зүйлэн юм наам амсгацсан унтаж байх штэ. Ваа юу болов тэрэ гэж гинт жориг шуударсан алтан очир майхнаа жээчи сүмхэн өргөд шурган орлоо. Майхан дотор өм хүний сайхан өнөр өнөстгөх шиг болохоор алтан очирын жүрх нэн бүдүүрж ун та хүүхний тэмтрэн гарын барай давтал хүүхэн сэрж нойр мөгж өрмөг дуугар.
2: Уу яахма. Кучича хаагур нягад ороод ирцэн. Хөхөхө. Энэ муу жалаа өгдөг санаатай юм байна хөө. Яв чи. Нүүрчгүй юм.
3: Гэвэл гинт ийм болчихсанд ихч очирдсан алтан очир шүлэг сусандаа хахсаарай.
2: Гүй. Окей. Би яахчгүй зүгээр жаахан гэтэл хүүхэн. Хм. Зүгээр жаахан яах юм чи? Чи юу нүггүй юу?
3: Гэчээд ухасхан босч суутал хөөрхийн нүүр нэнгүнтэй алтан очрын эр жүрэгч хичирж
2: чи яавал яа чи хаскэрвэл би хаскрий гэж нүүр нүдгүй зууралчин чадаагүй мөртөө нь илүү хоёр өгч дуурч талгүй майхнаа жаачаар шурган гарчээ.
3: Алтан очр орондон хөвцсний дараа бодохын тоогоор гимшиж нэг их ял нүүл хийцэн шиг бодогдон бараг нэгсэн олигтэй унтсан гүвгэд өрлөө болж хүүхнээ нүрийн харахаас халирн үүрийн дүмгээр босч моринд явлаа. Нэг өдөр нишүүлсэн морь холодоогүй байсан тул алтан очир мориди барилна чаашаан гүтлэн явчих. Өвгөн нар өндийхөр майхны жүг харсан дэ. Оюун дээр хүүхэн майхнаа дотор гадна үжигдэж байснаа намхан чингэр утаа бориглон сүн тэнд хэрэг гарсан газарт амьдрал амжирал эхлэн.
2: Алтан очир тэр зүгтээ тэмүүлэн чадаагүй. Харин морин гөтлөн улам чаашаан холдож билээ. Өлхөт тал нь арсайж барсайсан хад чулуу тай боловч ар талаараа нь олон янзын мод өвсөөр ногоорсон том жижиг уулсыг даван хэдэн өдөр явсан дүнж үжисгэлэн хоёул тартагтаан тулжээ. Энэ уулыг давах гэж тэд хоёр өнөөхө булааж авсан мордоо орхисон байлаа. Тэгэд энэ уулыг заавал давдгийн учраг үлээ. Нэхүүлж хаширсан хоёр хүн мөрөн буруулж байгаа ухаантай бөгөөд энэ уулыг даваад мануси хөөдөх хүн ч бол бараг байхгүй байх уу гэж бодсон нялхсаг бодол байлаа. Дүнж тэр ядарж туйлдаан тулсан өжисгөлэн хүүхнийг үр өвдөн харснаа. Альж, эсгүл би чамайг жаахан үүрий гэхлээр нь өжисгөлэн хүүхэн энийхүйч болснаа нь толгоогоон сажиж «Байя, бай, хоёул жаахан амарч гай. Энэ газарт хоёулын одоо хөөгд ирдэг хүн ч бол яг байхгүй штэ». Гэхлээр нь дүнж түүний үгээр доошоон сун амарлаа. Үжисгэлэн хүүхэн түүнийг налан суулаа. «Ча, ча, ча, ча, юу ч гэсэн энэ уул шувтрах дээр туллаа. Одоо энэ уулын чатай чухам юу байдаг вүлүү?» гэж үжисгэлэн хэлэхэд дүнж хойшоон харснаа нь. «Одоо бүр тал газар байна штэ» гэх юм. Үжисгэлэн хүүхэн дүнжийн харавтар чарай харснаа. «Таланч тал байна шүү дээ. Миний хэлж байгаа бол хоёул тэгээд хожим хойштан чухам яас гэж энэ шар өдөр бор хоног илээдэг болов да» гэвэл дүнж ажигчгүй чарайлцсан. «Уайд, хүнтэйл газар юм бол хүн өлөврөөд өхөж хөгөх чинь байдаггүй хэрэгээ. Чагаан хүчэн жавал амьдарчлах байл гэдэг» дээ гэжээ. Үжисгүлэн хүүхэн жавсан чарай гарчээ. «Танж мэдгүй газарт хүн чи бид хоёулы чагаач ногооч гэхүү. Чаатай наатай учрын асуух шта. Хүнд хэлэхээр нэг үү хамар жохоо жавмаан байна шүү. Хоёул энэ нэг жам төрөлдөн явах гэж хэлээд л ирлээ. Одоо нэг газар төхөл тогтохоор бодъё. Хоёулын төрөлгөг чинь насаар олддоггүй төрөл юм уу?» гэвэл дүнж жаахан бодос гэсэн байна. «Үй, насаар олддоггүй төрөлч байж боллогд. Намайг баг байхад миний аав чуулган чирэгт яваад дахиад харж ирээгүй. Тэгээд сурганч гардаггүй. Бид хоёул бол эр юм хоёр юм аа. Ичхийн хойноос сургалж байна. Амьд байвал баяраар жолох юм биж. Жилийдсэн бол ясу хүүрийн ч олох юм ба гэд явж байна гэчи. Худал хэлэх ямар юу вэ?» гэсэндээ үжисгүлэн тэр үгэнд нь инээд хүрч гэж дүнжи гэлээснэн. «Хөхөхөө, чи муу юм харин үнээр худал хэлвэл чадхан байна штэ» гэж хэд хоёул инээлчжээ. Нилээд амарж тэнхэрхээр авч явсан хүнэс усаараа нь голон дэвтээснэн хоёул дахин хөдөллөө. Дандаа уруу явсан нь мэдэгдэжээ. Бас нэг намаахан гөтлийг давхад чаад доор нь хэдэн шавар байшингтай айл үжигдэв. «Жа, жа, юу ч болтхай айл жийл түшлээ. Чарай өгвөл хоноод гарь» гэж тэр хоёул хэлэлцэнэ. Тэр айлд орохлоороо шавар ханжнаа хоймурт толгойн халжирсан өвгөн суух бөгөөд мөндөлхлөөр нөгөө халжин толгойтой өгөн шалай палай монгол үгээр «Сай, сай, сай. Жа, хоёр жалуу дээш» гэлээ. Ханжин ширээний урдуур бас хоёр гурван чагаан алцуур ороосон хүн суух бөгөөд хүсэрт хэдэн сүрхий онгон шахаа онголчж байхаараа эдгээр хятад хүн гэсэн нь мэдэгдэж байтал хүсэр жогсон нэг жалуу монгол хүн байж дүнжи харснаа нь тангнаагаар нь тагширж «Жохой хөө, энэ харин тэнхэтээр таарад ирчлээ. Ван жангуйдийн муу бул одоо вараг тайзан дээр нь саатнава» гэвэл нөгөө халжин толгойтой дүнжи харж харснаа нь «Аяа, яасан нэг дийлхүү. Тэр чаданыг хад байшуу. Бас кэдэн хүн байвал хай» гэхлээр нь нөгөө жалуу «Үгүй энэ жалуу магадгүй юм байна шүү. Тэр гар хурууг нь үжихгүй. Нэг хуруу начи миний хоёр хурууг нийлүүлээд баглатсан шүл юм байна да. Жахуй, Ван Жангуйд будаагаа нь авчир авчир. Энэ жалууг нэг сайн чадхачих юм бол нэг нь гуравтай тэнчхүү» гэсэнд Ван Жангуйд «Будаа чадаа гайгүй гайгүй. Гоо нэг чанасан» хэрэгчээд дотшооно будаа авчир гэж хятаар хасгирхлаараа. Нэг сүм хөлтэй шойтгор алагшсан гахаа махан хуургаш. Нэг их шавар пүнс готой авчирн тавилаа. Нөгөө монгол залуу дүнжи харан инэмсэглэж. Жасайн идэдав. Энэ Ван Жангуйд гэсэн хүн чинэ. Хэрэгт дурлж хаанх хол газраас нэг муу уршигын хад татаад ирч гэж. Түүнэн тайзан дээр нь жохрох гэж гоогоон жигнээд гахаа махан хуураад хуураад хүн гойд хүнш. Яасан ч том чулуу авчгарчрав билээ дээ. Манай хэдвэл гурв дахиж гоо идээд гурв өргөд тайзныхын дэргэд аачаад орхисон нь орхисон. Өнөөдөр чи нэг хамжуул харин яадаг вэ л үтгэлээ. Тэгэд хэдэн хүн тэр мах гоодор нүдэн харлаад бууж вилээ. Тэр хэдэн онгон шахат бол өргөхтөн аанайч будаа идэхтэй нь муу өр биш байсан боловч дүнжтэй гавайгүй боллоо. Дүнж чухам сайх жалуу хүнэ шүд жаадо жамын хүнэ гэдэс күдэ гэдгийн барилгыг гаргажээ. Тэр том ганхар шаажинд гоогийн хийчгэж айл тарган тарган махын савхлаад идээд л байхлаараа. Тэдгэр хүнөөс гайхсан нүдэр харна эрүүн суларсан бөгөөд үжисгэлэн хүүхэн харан жаахан ичичгэж идхийн маяг гарган суулаа. Хөрхи дүнж их гэдэстэй хүн. Дээрэс нь энэ орчмын өдрүүдэд бараг чадаж байсан удаачгүй. Тэгэхлээр нь ийм нэг будаа таарсан дээр нүүр жужаантай орсон бөгөөд дотроо. За жургоо мэддэг ба. Сайн идэгж тануус хэлсэн юм да. Харин тэр хадам тэгээд ямар жиргэн юм байдаг болов да гэж бодсон байлаа. Будааны дараатай олуул бол өргөхөр болж байгаа нь тэр бол тавьсан газар хүрээд дүнж сүрхий инээд хүрчээ. Тэгээд дотроо. Вэ энэ хэрт юм уу хад байсан юм уу? Хэдүүл хэдүүл нийлээд гурван удаа өргөлөө гэж тэр муу жалуу шууганаа үхэлчлээва гэж бодотол нөгөө халжин өгүнл сүрхий ухаан гаргасан хүн болж. Энэ нь хаанаас нь яаж ав? Тэр нь хаанаас нь яаж гэж мэргэлэн. Нөгөө хөдөнгөр
4: тэй
2: гэж гарын алгандаа нь нулмачхтай дүнж төрүүшэн хөдөлж тэдгэр хүнөөсийг жайлж байх гэсэн маягтай түлхэчээд болинк нь голд сургуулсан модын авч хаяна хоёр гараар нь болин голын нүхнээс аваад гэж хүчлээд тэр болыг өргөн өвдөг дээр нь тавьснаа нь дахиад хүмгийг нь жуун басны хүчлээд тэр болыг тайзан дээр нь тавьчихлаа. Халчин хятад дуу алдаж аая маая энэ ч та нэг шуэронгүй гэж хасгирвал нөгөө монгол залуучаа тагнайган тагширна. Аая сайхан тэнхэтэй ирдэ чи жа тэдий юм идэчих нь буруугүй буруугүй гэж байлаа. Дүнж бол өрөөснийхэн сайнаараа тэр хятад айлд хоёр өдөр амарна гэдэс сэлвснээ нь нөгөө монгол жалуугийн шууганд орж тэднийд очиж билээ. Нөгөө монгол жалуугийн нэр нямрын чингэх бөгөөд чөөмалаар амьдардаг хүн байлаа. Тэр хэдийгээр дүнжийг бахархан гэртэн дагуулж ирсэн боловч түүнээ их гэлцгийг олон удаа дүүргэх тэнхээгүй байлаа. Харин хэдэн өдрийнхэн дараа нямрын чин инээдсэн чарайтай орж ирээд жохой чи тэгэд бүх барилт хүн юу гэхлээр нь дүнжи юу гэж хэлэх нь ол ядан жаахан эг жогсноо гү зүгээр харж ал байсан юм а яах гэсэн гэвэл нямрын чин хормоогоо авахыг сууснаа манай энд гүрж аварслан гэж нэг сайн бүх хүн байдаг юм а Аз муудаж аварга болж дийлээгүй арслан чултайгаа нь жодог тайлсан боловчаа. Бүх гэхсээрл жухам хормойд нь хий шургуулсан шиг нь сууж тогтоддог хүн юм. Энэ жил тэгээд өвөр 49-ийн их найр хийх юм гинэ. Тэгээд гүрж ав арслан нутгийн жалуучуудыг чуглуулна бүхэн сорио хийх гэж байна. Тэгээд чи очиж хэд ноцолдож үжихгүй юу? Гэхлээр дүнж хөксөс гэсэн боловчээ. Үжисгэлэн юу гэх болов гэж бодно үжисгэлний харлаа. Чи бид хүний газарта тутааж яваа хүн. Тэгэхлээр нь үнэн үгэн хэлжил болохгүй гэсэн үжисгэлний нүг дүнжийн бүхэнд хөксөх санаагээ дарж байхад үжисгэлэн толгой дохиж. Жа яах вэ? хүнээр сүрдүүлэхээс айхгүй бол очихол гэж тэглээ. Өндөрхөн шилийн ингэрдэх салих тоглосон сэргэлэн дов дээр хэд хэдэн ханан гэр майхан босгогдож бүхэн сороод оролж байгаа жалуучууд чугларж байлаа. Нямарын чинь дүнжиг дагуулан тэр газарт очивол гүржав орслон гэгч жужаан бийти хар хүн дүнжиг харж харснаа. Чахо энэ жалуу хаан хин хүн байна гэхлээр нямарын чинь төрүүшэн очиж, оо энэ миний холох төрлийн нэг дүүхэн юм аа. Гэртээ нахтуу олонтой болохоор наашаан гарч ирнэ, амьдрал ахуй эргэжүүлэн яваа ухаантай юм. Тэгээд бүх авгаас хэдэн ночлолдлог сурах гэж ирж байна гэвэл гүрж ав арслан дүнжийн бый тулгыг харснаа нь толгой дохиж, оо да барилдуулч барилдчмаар овоо бийтэл жалуу байна да, тэгээд барилдж байв гэхлээр нь дүнж толгоогоо сажиж, үгүй зүгээр харж байсан гэлээ. Хараад байма яаж сурах вдөө? За тэгвэл одоогоос эхлээд шорон дээр унах юм аа, шорон дээр унахгүй юм аа гэж бодочоод л ночлдож бай. Тэгж байтал нэг зүг гарлгүй гэж гүрж аварслан хэллээ. Тэгэд 40 жалуус чуулгарж билээ. Эдгээр хүмүүсийн дотор нэг чуулган найр дээр тэргүүлж жаан чул олсон мянган баяр гэсэн хүн байсан бөгөөд бас хоёр начин чул олсон жалуус байлчлаа. Ийм олон жалуусын бараа харсан гүрж аварслан сүрхийл баярлж, бүхийн сорилгын талбайн дэргэд ширдэг дивсэн сууж, өмнө нэг дүр сүүти эдээшиг чай тавин намхан болооч ихэл хангараатай санастдаг дуугаар, за жалуучууд минь, одоо өнөөдрөөс эхлээд л ночлдчихоо. Би мянган баяр жааны хилээгүй шүү дээ. Тэгээд энэ бүхө гэсэн юм чинэ. Ночлдож байх дунд нэг нэгээс мөх хийлэг сурдгал ухаантай юм штэ. Тэгээд бид Монгол бүхэн ёс журмыг дагаж хэдэн чаажилсан мөхий хийхий болж, нэг нэгэндээ хар хор саналгүй эр хүнээ сайхан найр наадам хийхийг нь сайн сурталтай болохыг бодоо. Нутаг уснаа нэрийг хугалж болохгүй шүү. Дахвал бүх хүн гэгч нь сорьж байх барилдаж байх хугацаанд хатуу ширдэг дээр унтаж хатуухан шиг мах идэж бай гэж ихчүүл сургад юм аа. Тэгэлээр нь баян дондов, баян сүрхэм, баян элүүг жаргал, шилийн нарын томоотон лүмрэгтэн нутаг уснаа нэрийн төлөө гэж мах идэгийн даан авсан юм аа. За бас нэг нь бүх хүн гэгч нь айлжвэл хөрж арих дараас ууж элмэг жадгаа занганаж л болохгүй да. Энэ бүхчин хүнэ тэргүүн жилийн чөөр юм дээ гэсэнээ. За за за одоо эхлээд ноцолтгоо гэсэн байлаа. Тэгээд л ноцолдож билээ. Дүнжи бүх барилдаж үжээгүй гэсэн үгэнд баригдаж, ноцолдолгүй жогсохтон мянган баяр жаан түүний дэргэд ирж дүнжи мөрийн хүчтийн шиг алгадсанаа. За чи яадаг хүн байна гэчхээр үрэхлээр нь дүнжич үрэж жогслоо. Мянган баяр жаан гинт дав гэн барьж булаалдвал дүнж барьчаан амархан өгцөнөө шин бүх шиг мянган баяр жааны чаашин түлхээд ойртуулж ядан. Мянган баяр жаан түлхэлэг дагуулан гинт аршаан тогторсонд тэр тогторлогод дүнж лүс гэтэл өгдөг шороджээ. Мянган баяр жаан инээсээр бүх хүн түлхэхээр ч түлхэд юм а. Харин доороон сууртай байж гарын хүчин хэргэлдэг ухаантай шүү гэж сургал болвол дүнж толгой дохисон болооч дотроо. Чи эдийхэн мөхөр намын унгааныг үл чи амжиддаггүй байх уу? Хүний газар явсан хүн чиний жаан чулыг чинь харж байхаас биштэй. Гүй сан чул чамай ганцхан ташаа тонгоруулчих болсон магадгүй штэ гэж бодож үлээ. Тэгж хоёр өдөр ночлоход газар газрын жалуус бүр дасалчих тийшэн хандаж байдал янж хийдэг мөхинхэн ончлогийг дагуулж нэг нэгэндээ шургаа бор, дэгэ жамбал, шүрүүн маш, шуурган чулуу гэх мэтийн чул мэндэг хайрлж хасан бөгөөд дүнжийн магшихыг үдсэн начин чултай сингээ гэгч ихэл хихлэн инээсээр хаяа. Эний чул амаргүй түншээр юм байна дэ гэд хэлцэн нь дими удалгүй дүнжийн түншээ харч холон хар нутагт сэргүчж билээ.
3: Энэ бас чухам нэг олиггүй ир байна хөөе. Нутгаас нь салж дөнгөж дөнгөж түншээ чулаасаа салж байтлаа. Энэ амьт нь учиргүй нэг урагдчиж миний түншээ чулыг тодруулцдаг гэж чинь. Би чамаа эргэтгэл нэг ташгүй бол юу ажаа гэж бодлоо.
2: Өдийн хойно болоход сэнг начин бас л инээсээр.
3: Жаахгүй, одооч бол түншээ хартагаа нь хоёр түн түн гэх юм аа гэд өрөхлөөрэ. Дүнжиж үрснэ. Чам муу эргэтэл нэг гэж бодсон боловч дотроо нь. Ээ, чи шиг муу начин да том бөхөө данзан маамын ташлага жохоркүй гэж бодлоо.
2: Тэгтэл нөгөө начин сэнг шурган орж иржээ. Дүнж сочхотой мөрнөөсөн атжээ их тэнхээгээр нь дарна хаптайлглаа. Энгүүлчсэн начин сэнг бүтэн нүүр тоошороо болцсон юм босч ирээд гайхсан нүдээр дүнжийг харснаа нэ.
3: Хөй хөө, энэ түншээд бас нэг анир байх яа. Миний шургалга баг удаадлаа. Чи яг сайн нэр бол одоо намайг нэг унгаачгүй гэд дахин өрлөө.
2: Эд хоёулын барилдааны гүр жав арслан харж байлаа. Дараа нэг авалган дээр дүнжин нөгөө начин сэнгэгээ нь гүжирлэн барьж аваад барьж ханамгчаана тайг нохоо өнөг барьтсан шигэн эрий хорайгүй ихэд сэгсэрч сэгсрээд хөл алдахт нь ганчхан борин дэгэ хийгээд орхичээ.
3: Гүр жав арслан дуу алдаж.
2: Хүү, үгүй хөө, энэ чин сүрхийний хийдгэр гарч ирлээ юм байна шүү. Би хэдэн өдөр харлаа. Гэхдээ тэгэд гайхсан юм аа. Энэ дүнж гисэн залууг нэг үж хэлэр юуч чадхгүй түүх юм шиг. Бас нэг үж хэлэр чочхон гарцсан шиг харагдаад байсан юм. Тэр өнөөдөр сингээдэр нуусан хумс нь гарч ирлээ шүү. Энэ чинь олон барилдж байсан хүн байна да. Чи очиж түүнтэй нэг барилдж үчгүй юу гэж мянган баяр жаанд хэлвэл мянган баяр жаан толгой дохиж.
3: Таны хэлэх таарлаа. Энэ дотор нэг учир байх та. Ингэхлээр нь та мянган баяр жааны унгаасан хүнд шин жодгийн шагналтай гэж тэгтэл ухаанаа алдах штоо гэвэл гүр жав арслан толгой дохиж тэд ночлодо жалуусын жиг явлаа.
2: Тэр шин жодогт дуралж мянган баяр жаантай хавирч үжих жалуус чөөн байлаа. Дүнж жаахан эг жогж байтал гүр жав арслан түүнийг татан гаргаж. За, дүнжээ чи барилд барилд. Жаантай унаж байман жаан болдго юм штэ. Чадвал тэр хуучирсан жодгоосаа салчих биш юм уу гэсэн байлаа. Тэр гарч ирсэн жалуучууд үнэн дэн чи мянган баяр жааны дэлсчгээд шин жодог ах хүнгүй байлаа. Сэнг начин жаахан дэсэлчж байтал мянган баяр жаан ганчхан чохоод тонгойлгочхов. Эгэлж дүнж дээр ирэхэд дүнж шин жодгийн шагналд нь болоогүй. Харин жалуу бүхийн ата хөдөлж тэр номхон чарайтай инээмсэглэн рөгсөн мянган баяр жаантай үрссэн бөгөөд дотроо нь.
3: Жэхүй, чи ч бол нуруу султтай л хүн байналаа. Нугасалж аваад л дарчих уу гэж бодож байтал мянган баяр жаан төрүүлэн хөдөлж барьж болаалаа.
2: Дүнж сулхан байж барьчаа нөгцнөө гинт чангарж тэвэр жангуудаан дээшээ дарахлаар мянган баяр жаан дүнжийн тэр их тэнх тэр хүнд бүйнд дарагдан юу хайгүй унцчих вилээ. Жан хүн байж нэгмүү тэнмэл жалуугаар ингэж хийлгсэнд нь үлэмж гомдсон мянган баяр жаан уран муутай алхалан гүр жав арслан дэргэд ирээд.
3: Хая, би чин санаандчгүй байж гэж хэлтэл гүр жав арслан инээсээр.
2: Төвний гинт хөдөлчихүү гэж бодоогүй л байлаа бижи. Харин би ч тэгж бодсон юм аа.
3: Гүй гэхлээр тэр ир чиний нуруу султай байдгийг хэдийн санаандан атсан байшуу. Жа, энэ чул яахын аргагүй нэг бүх хүн юм байна да. Эс таарвал тэр их найраар нэлээд дээгүүр туйлах магадгүй. Чи шиг жан хүний барь жангуудаа нугасалж орхидгаар нь үжихлээр гэсэн байлаа.
2: Нар шингэхэн үйсээр гүр жав арслан

дүнжиг дуудан дагуулжээ. Сул эргэчэж авснаана. За, дүнж минь, чи үнэнэ хэлчих. Нутагтан ямар юм хийчихэж гараад ирсэн хүн юм а чи? Гэхлээр нэ, энэ шууд тулгалтад дүнж сүрхий сочирдж нүдэн бүлтэжжээ. Гүрж аварслан. Жа, хүү минь, сайн хүнээс үгэ нуудгүй юм шүү. Чи мэдсэнгүйгээс биш дээ. Гүрж ав өвгөө нь бүхий маягтай бүх явж байсан. Миний эд барилдаа үед чонхор чулман гэсэн сүрхий нэг хавдхын аргагүй хайлаад байдаг бүхч сүрхий туйлж байсан үе сулхоор авган нэг л толгой өндөж дийлээгүй арслан чулаараа нь хөгширцэн хүн юм аа. Гэхлээр би атаж төндөө хүн хорлосон ядал хийгээгүй. Би чамайг мэдлээ. Бүх хүн тэнэгтэй гэж хэлдгийг яг худал гэх арга бас байхгүй. Жаахан чагийн ууран дээр тэнэх хэрэг хийчдэг бүх жахнаасаа тоологдно. Чи нэг бол уурандаа ямар нэг юм ийм дэлэсчгээд л дутаасан хүн да. Эсвэл жалуу жан гаргаж хүнээ бүсгийг босгуулж аваад л явсан хүн дэ гэчгээд дүнжиг итгсэн нүдээр харахлаараа дүнж энэ нүдэнд зөөлөрч өөрийн нутаг усаж ичээ болсон учир ядлаа нуулгүй тоочжээ. Гүрж аварслан толгой дохин тооны нэмсэглэж. Вай, одоохийн учрын айлын тэргэх үү? Эрх барсан ноёд нь элдвээр жагнаж, аягаараа нь тоглож, адаг сүлд нь нутгаараа нь тоглож байна. Ийм цагийн ардал жавж идөө. Ийм явдал нэгэн танай ордос бишээ. Хүндөлхийн тутам хүндөрдөг их ижуур алтан урагтнаа тайж нар бүр тэгдэг болсон. Миний чамд хэлдэг чонхор чулман аварга нэг удаа жүнван хушуна найр дээр өрхөнд дарагдаж вангийн нэгмүү нэрчгүй бүхэнд бууж өгчөөд надад. Жаян, одоо ийм эргүүл өөр явдал гардаг боллоо шт. Би уурандаа улаанаар шичих шахлаа. Бүх нь бүхөө биш, бүлдг нь мах биш болсон цаг одоо ирчжээ гэж уурлан ярьж байсан юм аа. Гэтснээ нэ дүнжийн мөрийг хөнгөхөн давшиж. Жанги, авган чамайг өвөр 49-ийн их найрын бүхийн тоо бөглүүлэхийн ухаан хиндэ. Харин танай нутгийн тэр доройтмал биес ирэхгүй байгаасай да. Тэгээд найр болтлоо манайхаар суужилвэ. Монгол нутагт бүх хүнээ тогтчих газар олдоно гэсэн байлаа. Тэр бүхийн сорилго өнгөрөхөөр дүнж үжискүлэн хоёул гүрж аварслнаа дочин хүл тогтож дүнжид гүрж аварслан өөрийн байдаг мөх нуулгүй жаасан бөгөөд жаа яхав дүнж минь гүрж ав надад давхад орж өгсөн бас нэг шав байд юм а. Миний жодгийн авсан хөнгөгч нь тэр юм дэ. Бүх болсон хүн зурд танай хуйл гэвэл жолгодог учиртай. Тэгээ чадвал түүнд миний чамд жааж өгсөн мөхийг хэрэглэлгүй унгааж яваа. Одоо жаан чултай хүн явж вэ гэжээ. Жа гэж дүнж толгой дохсна дотроо нь. Яг арга тагдвал дансан маамийн хөлийг гаргах штэ гэж бодсон байлаа. Алтан очир бүтэн нэг өрлөө ирж чадалгүй чаагуур дуулсны харсан оюун дарь хүүхэн хар инээд хүрчээ дотроо нь. Муу залуу хөө. Тийм нэнгүн нүртэй байж гэнтэл голын хийн босч сэрвгэндэг гэчнэ. Сэргэн үйл бас сэргэн ж болол үгэд. Нэг сэрвэн чүгээ дахаад ум хомчгүй тутаачдаг гэчнэ. Тэгээд тэсэл чүүл чи нэг өдөр битгий харж ир гэж бодсон байлаа. Алтан очирт үнээр харж ирэх нүүргүй байлаа. Одоо дилийлгээд хараад хүрхүү оюун дарнаймы ямар нүдээр харах билүү дээ гэж хүүхнээ нүднээс халиран хэсэг явснаа нь сайхан соргог өвстэй газар таарахт моротон чөдөрлчгөөд чигийн содон өнөр хангалсан жүлгөн дээр гараан дэрлэн хөвтөж тэр хөхрөн хөхрөн харагдаа энгүй уузам тэнгэрээ ширтэж дотроо нь. Эй, би ямар яач болгон яасан чгүй шт. Энэ сэргэлэн талд хөвтөцэн холын нохторгыг харж байха бас жаргал шүдэ гэж бэйн бэйн хуурн өчигдөрсний их чөлөөстлөөс болсон харамслаа мартах гэж чармайж байлаа. Гэхдээ тэр харамсал мартагддаг бишээ. Байн дахин сэтгэл дорно хар хүүгийн ичүүрийн сорвий хөндөж байдаг нь

0: хартай. Дээрээс нь зуны баг үд болоогүйгээр шарх нь мэдэгдэж, тэр ногоон талын дундах хоёр майхны харахын тоогоор хэл гашуурх нь ундаассан шиг болж байлаа. Үд болов. Оюун дарь хүүхэн үдийн чаган чанчаад алтан очрыг хүлээлээ. Алтан очр бас л харж ирээгүй болоход оюун дарь хүүхэн гайхаад төрж, «Ээ? Эсвэл үнээр ямар нэг морин явчхаад хийдл ариутдсан юм уу?» гэж бодсон байлаа. Харин үдийн хонь болоод алтан очр харж ирэхгүй болоход оюун дарь хүүхэн жаахан сандарч дотроо нь, «Энэ муу залуу» гэж. Морь олдохгүйгээр бодоход орхичоод дилийлгээд харж ирээд идэж уучаа дахиад явъял болдог хэрэг бада. Хойноос нь үхэлдээд идэх ухаанч мэддэггүй ингэхчээ гэж бодсноо на дахиад. Үгүй, харь холын бэлчээртэй ганч хоёр морид ижлээсэн салаад явчихгч байдгүй л хэрэг дээ. Тэгээд аяа ко эсвэл муу залуу өчигдөрсний явдалдаан гямжилж ийм тийм болцсон биш л ба. Тэгсэрч үгүй юу магадгүй юм дээ, итсэн хүн хүн алан гэдэг шүү дээ. Яа, тэгсэрч гэж бодоод дотор нь сэг гэж нүдэн харлаад л явчихв. Үхэл үж, би чамайг яагаачгүй газар. Чи өөрөө өөрийнхөө аминд хөрвөл шорч нь олж гэж оюун дээр бодоогүй мөртөө нь, харин бүх ядал түүнээс болсон шиг бодогдож, тэр үнээр ийм тийм болцсон бол би амьдраад чи юу хийх үү гэсэн бодол оюун дээр хүүхний ийх жовоож тогтур алдуулсан бөгөөд ийх харамсаж, би ажиггүй байж дураарын болгоцдаггүй гэгч нэ гэж төмөн живийг алтан очрынх болгон бодож сэмхэн дугаар мөгшин байлаа. Жуна халуун нара төөнөсөн илчэн тавьж ядан байсаар шингэлээ. Оюун дээр байн байн уйлж байн байн гадаа гарна, оройн хоол чинахын ухаачгүй болж байна. Харин хар бүри тасархан хэрд нилээд холд бараа нь бараа натуулж нь илэрснийг магад сайхан олж үзсэн оюун дарь хүүхнээ сэтгэлд баяр төрөгдөн газар хөвтөн харахлаараа тэр бараа хүн морь болсонд оюун дарь хүүхэн арай л баярлаад бархирцсангүй.
1: Хөхөө, энэ муу залууд бас нэг тэсвэр байх яа.
0: Жахгүй, одоо хурдуу майхандан орё. Өгүүл муу залуу босоггүйгээд явчих байна гэж бодсон оюун дарь хүүхэн хурдхан гэгч майхандаа орчгоод майхнахаан жайчаар харж байвал алтан очир майханд нилээд ойрцноо нь мордон чөдрөлчээд хулгай чи жилич шиг хөнгөн алхлан майхандаа ороод чимээгүй болчлоо.
1: Хүүхэн, энэ муу залууд ус нэг маяг байна уу? Идсэн чгүй уусан чгүй хөн өлөссөн л байлгүй.
0: Гүм муу залуухан, сэгсэгэд хүүхэнд дурлах гэж амаргүй гэж чи одоо мэдлээ ба?
1: Бүтэн нэг өдөр нараар шаруулан гидсэн сойлго авахлаар сайхан байна уу
0: гэж бодсон оюун дарь хүүхэн одоо сая хоол хийхийн ухаан орж урдаар нэг дүүрэ чай чанснаа нь холио гүшгэлэн хоол төхөрлөө. Чай хоол бүр бэлэн болцсон байтал алтан очрын майхны дотор тааг чимээгүй. Оюун дарь хүүхэн энгийн чагт шууд шулуун жантай хүн боловч өнөөдөр нэг айснаас хойш алтан очрыг дуудчихын жариг яг төрөөгүй бөгөөд зөвхөн дотроо инээд хөрч.
1: Тэсүүл чи хүлээж вэ? Нэгэн өдөр дээр муу залуу өлгөрөөд өхөч өгч яг байхгүй штэ гэж бодсон боловч
0: үрж өрхөн чаанаасан өвдөж тогтур алдаснаа нь дөөртэй чай аягтай будаав нь сүмэрхэн явж алтан очрын майхны үүдэн дээр нь тавьчгаа дотроо нь
1: тийрэн тижээсэн хүн ингэд юм гинлээ гэж бодно инээд хурч хүлээ.
0: Харин маргашинхэн багуудад баян буян хүү аюур тайжтан хөрөлчин ирсэн нь тэр итсэн чотсон хоёр хүнийг зуурсан байдлаас нь салгасан боловч алтан очрын ас харж чадлгүй хамрын үжүүрэн харсан байдал оюун дарь хүүхнээ урмын ихэл хугалж найр наадамд явахын баяр чингэлийн хагаснагүй болж ингэж л явах юм бол ямар хэрэг вэ гэсэн бодлын хөвт унгасан байв. Тэгээд тэд нар бас хэдэн өдөр галгийн явж нэг өдрийн өдийн хойно найрын газраан хөрсөн бөгөөд тэр уудам тал дээр элдв өнгөөр алагшсан майхан чачара зүггүй олон хүн хари харсан оюун дарь

Хүүхэн алтан очир хоёул сочин бүлтэйжээ. Юм үжиж нүд тайлаагүй жалуу хүн гэсэн нь мэдэгдлээ. Харин баян буян хүү аюур хоёул юу ч болоогүй шиг баахан жоггон жогсноно баян буян хүү. За, тэр нэг өндөрхөн давдар буудлыг. Баруун шам мор хажлуулчих газартай мөртөө нь батхан шумуул чөөн байх уу гэлээ. Энэ хүн мянган адуутай мянцсан дээлтийн хүн байж ийм их найрдар ирчгээд хүнээс жайдуу өнөчн дов ижлэн сууж буухах чинэ бас ч ондоо хүү юм ээ гэж аюур тайж боджээ. Энэ чагийн ёсонд баян ядуу хүн хижээдэн ялгарч явдаг ухаантай. Нэнч төмөн чугларсан найр үчисгүлгийн газарт баяд ноёд хүн амьс хагаараа нийлж аль тогтойхан гэсэн газарт элвэг сайхан майхан чачар гэр нүүдлэн барин их чардаман ховоолон их савнд айрыг шуугуулж харилчин нэг нэгэндээ очин ёсорхо хэлэлчин байхтай хүнээ байр жаан танилчиж мэдэлчиж явдаг нь чаазаар тогтсонгүй улуучи чагийн өнгөөр тогтогдсон ёс байж билээ. Баян буян хүү ингэж дийлхүнэ нэг нь яг мөн боловч ингэж хийгээгүй гайхсан аюур тайж өчүүхний нэмсэглэж та чин тэгэхэд олноос гэтэр хийж ахан жайдсан болов да гэвэл баян буян хүү аюур мэндэ болий болий чиний санааг би мэдж байна. Тэр баячуудын жавсар жаалхаа өрөө шуруухаар абдахад манд олж болохгүй. Хоосон ларжаа гэсэн юм хүний сүрхий доошоон татдаг юм шүү. Харин чи бид тэгж хоосон ларжаалах чөлөөгөрөө нэ харыг гэсэн юм анхарцаан үжиг гэсэн юм ан үжицэн явъя тэр сайхан гэж байлаа. Баян буян хүү танд охинож нар шингэхийн хэрээр ног гэсэн чай чанж аваад тэр гал дээр мах чанчхаад нэг гэр хүн чай уун наадам харахын баяр болж байтлаа. Хэд хэдэн өвгжээр хүн орж ирэн мөндлөж нутаг ус асуун танилцсанаа. Соёо сахалтай бэй богн улууч жужаалыг харагдах өвгжээр хүн сайхан инээмсэглэж. Хая сайхан хэдэн морь харагдлаа. Гүйлэх гэе юу гэвэл баян буян хүү эрүүнээ сахлаа нь илүүснээн. Ялхгүй ялхгүй. Гэхлээр даяарын урмад нэг хэдэн морийг найрын тоос үнэрлүүлэх ч юм уу гэж бодсон юм аа гэлээ. Мөн тэр өвгжээр хүн инээсээрэ. Хэлэхин ч тэгэж хэлдэ юм аа. Гэхлээр хинэн яа миний мор төрөнд ирэхүү гэж бодд юм аа. Харин эрүүл тэр саарл мор магадгүй юм аа. Гэхлээр нь аюурын дотор турт гэж. Хаа яхуу. Энэ эрийн нүд их халуургүй да. Хүнээрэн дотноон могой нэрэн гаднаан гэгчээр юм яаж мэднэ. Хэдэн мордон хичээж байхгүй болохгүй гэж бодсон байлаа. Соёо сахалтын ярианаас энэ удаагийн найрт их олон нэртийн морид ирж байдгийг мэдсэн бөгөөд хаафунга тайжийн орог саарл гэгчин олны аманд өлөөдөж тэр орог саарл өдрийн газараас дахиж ирэхэд дахиа дими сулардаггүй мори өгөөд түүнээ дараа дамирын баян гэгчийн жирт мори шилийн голын содуу ламын мангасан халуун дөрвөд жүн ангийн хөр мор тоологдож байлаа. Хэдэн өвгөн дөнгөж үндимэгч аюур тайж баян буян хүү харж. Мор тавхаас уртай би энд ирсэн нь буруу болов да. Саарл мор чуул хүнээ нүдэнд тоорч орхилоо. Энэ олонхын газарт юу болж ч мэдэн шүү. Тэгэхээр би харангуй улахын хэрээр хэдэн мордон аваад энэ газараас жайлж үжье гэжээ. Маргааш нь тэр нэгээр найр эхэлж билээ. Тэр долгилсан найрын их баярт хүм бүхэн хөксөж баян буян хүү бүсгийгэн охноо жич алтан очрыг дагуулан найрын газар зүг алхахын дагуу. Эй хэдэн муу морин төлөө аюур маань найраас хочорчлоо штэ. За хоёр хүүхэд минь олны газартаа хичээлтэй яваа. Бүхэн хөлд дайрагдахаас хичээ гэвэл оюун дарь хүүхэн алтан очрыг харахтай алтан очирч түүний харахтай таарна хоёр ичимтгий харч халж мөргөлдлөө. Их хитсэн алтан очир хурдхан доош харахад хүүхэн гумуудж дотороо нь. Эр хүнээ илэггүй яасан
дуран амтын чи гэж бодсон байлаа. Төрийн нэрхэмтэн нар дээр саатан алагшчээ. Найрын дуу хангана, найрын хүнөөс хөрлөн байснаана, найр эхлэхин их ёслол болжээ. Дараа нь бүхий нураа дуулана, олон зүүн бүх арслан бара хан гард шиг дэвэл хилэн найрт орж иржээ. Алтан очринууд тэр олон бүхний дэвлэг магшилгад өрэлжин байсан боловч гинтл нэг харахаар нэг торох харжалуу сүрхийл түншээ магшиж байгаатай таарлан дотор нь сэрт гэж хүй дүнж минь тэр чинь дүнж байгаа биш юм уу гэсэн бодлоор нь дахин сайн лавлан харах гэтлээ. Нөгөө нь олон бүхний дунд далдарсан байлаа. Дүнж лав биш. Дүнж тэр хол газраас яаж энд ирэх юм гэж алтан очир бодсон боловч сэтгэл нь дав гэж тэр магшаа олон бүхний дунд гүйгээд орчмоор санагдаж байлаа. Харин түүний энэ дав гэснийх оюун дор сайхан ажиглаж дотроо нь муу жалуу чи чадалгүй юм байж харин бүхэн хойноос дав гэсэн атай. Чи тэр сөрхий илдрэлгий даах юм уу? Намайтай барилдвал харин магадгүй юм аа. Хүй, яах ма? Муу юм чи юу бодож байна гэж бодом чарай нэлчгэнэлээ. Бүхнэ урлаг ерөөлөг дуусны дараатай хэдэн сөрхий жанга сагсалжуулсан ахмад бөхчүүл гарч ирнэ. Бүх одоргаснаана жодог уламжлах ёслол болжээ. Дараа нь тэр олон бөхчүүл оноонайхан ёсоор эхлэн барилдаж билээ. Алтан очир дүнж яаж энэ газар ирэх юм гэж хатан шулан бодох боловч гарч ирсэн бүх бүхнийг нарийн ажиглаж байлаа. Тэр жодог шуудгаар алагшсан бөхчүүлийн нэг харахад дүнж шиг бас нэг харахад биш шиг санагдах боловч бөхчүүлийн хөдөлгөөний харангуудаа нь дүнжийн мөн бишийг сайхан ялган таних байв. Дүнжийн яахан барилдахыг алтан очир хэрхэн андах вэлээ? Унган багын найз гэгч нь иймийг хэлдэг вэ юу? Харин өдийн хойно болоход аман талын адгаас нэг бүх сайвар гүйснэн магшин эхэлснэн нөгөө дүнж маань бод үеэрэн байгааг харсан алтан очир олон хүний дунд байгаагаа мартаж ухасхан босч ирлээ. Хажуу хаврын хүнөөс энийг нь хараад чи энэ ч бол чухамсах чагаан солиотой амтан байж барилдсан хүнээсээ илүү дэвжээр нь бүх амар харуулахгүй байх шүү гэж бодож хаана ондоо ондоо нүдээр харж хаана. Энэ нүдэнд чоргогдсон алтан очир одоо сая ичхэ мэдэжээ доошоо суулаа. Дүнж шинэ бүхэн ёсоор аюул юмдан жолгоцсон байжээ. Нөгөө нь жаан чултай дарж ав гэсэн хүн тэр өвдгийг нь олох гэж өрн жогсон дүнжийг жалтын нүдээр харснаа нь гинтл давган барьж болаал. Дүнж түүний гарыг сугсран жайлуулж барьчан харамтал юрдэн энний хүлээж байсан дарж ав жаана борин дэге ирж дүнжийг юм шухултал. Дүнж их тэнхэгээр нүсэр түлхэж тэр дэгээс арайхан мултраа харсан алтан очир эсэл хашгирцсангүй. Тэгтэл нь дарж ав жаан бас барьж булаалаа. Дүнж барьчан харамнаагүй өгцөнөн өөрөө ч барьж ханан авснаана гинт сугсрын мушхаа хийвэл дарж ав жаана нь энийг нь огт тоох янжгүй хөлөөн салган суур авч мушхаа тайлагдхаарлаа. Хариу мөх хийх гэж бодсон нь ихэл буруудаж дүнж хойн хойн нь 8 мушхад дарж ав жаан суур алдан 11 мушхад хөл алдан 12 мушхлаг дээр төсч дийлэлгүй ойчлоо. Үдсэн хүнөөс хүй хай хашгиралчин нэг тас гэсэн чангадуу. Үгүй тэр хаанхын юм байна? Жааны хүртэл мушгиж байдаг гэх чинь гэж хасгирч байлаа. Дүнж энэ энийг нь сонсоочгүй юм шиг сүрхий түншээ магшин явхад дарж ав жаан уран муутай босч ирнэ. Жодгийн бүсэн тайлснаа нь аман дотроо нь. Адажийн тэнгэр буруу харж аюултай мушгидаг юмд жолговаа өнөөдөр. Нэгийн даваант гэж дүтүнснэн чаашаа явлаа. Дүнж жодог шуудгаан тайлж байтал нэг хүн ирнэ. Мөр уруун түс гэтэл нударгадсан ана алтан очир болцоход
ихэл гайхаж нүдэн бүлтийлгэн. Хүй? Чи? Хүү чи яагаад энд байдаг хүн? Гэхлээр налтан очир нь ангаа инээсээр. Хм. Чи байдаг газарт би ч байж бололгүй яах вэ? Харин чи яагаад энд ирсэн юм аа? Гэлээ. Дүнж эргэн тойрноо нэг харснаа нь юу ч хэлэлгүй алтан очирыг гөтлөн гадшаа явлаа. Харин дими явуулгүй үжисгөлөнд жолгочход болсон учрыг бараг хавцсан алтан очир сайхан инэмсгэлсээр. Төмөн багшийн хоёр шавьас нэг нь сүрхий чадалтай юм гарлаа гэхэд үжисгөлөн ичингүр нь инэмсгэлж нүрээн буруллаа. Явъя, манайд явчихъя гэж алтан очир хэлээд нөгөө хоёулигаан дагуулан явсан бөгөөд хүнээс жайд гарахад хоёр унган найж уцрал уцралан хөлөлчин уярч жавж билээ. Найраас харж ирсэн оюундар чай ус гэж яарж байтал алтан очир хоёр хүн дагуулан ирсний ихэл гайхаж энэ гайхсандан алтан очирыг жоригтай харж нүдээр нь эд чинхэн гэж асуухлаара алтан очир ихэл төвлөн чарай гарчээ. Өд миний нутгийн найж байна. Би чамд үргэлж эхэлдэг дүнж гэх чинь ээ. Энэ үжисгэлэн гэж танилцуулбал үжисгэлэн хүүхэн охин хүнэ жангаар оюун дарын гарыг барин найжирхав. Дүнж оюун дар хүүхний харснаа нь хоёрт инэмсэглэж. Тэгээд энэ гэхлээр нь алтан очир яжтай инэмсэглэж. Оо, энэ гэх чинь миний эжин охин гэж яроод бол оюун дар хүүхэн гомдолтой нүдээр алтан очирыг харснаа нь дуугай боллоо. Энэ нүдий харсан алтан очир үг хатуудснаа мэдэн хүмүрхэж. За, энэ өндөр хар маань өнөөдөр нэг сүрхий жааны мушхуг үж сүрхийл ядарсан хүн дээ. Одоо гидсийн нэг дүүргүв гэж хоёул сүрхий үүрт нь байх уу? Энэ чинь их идэх хүн ээ. Хоёр гар нь ам руугаа яарж, хоёр нүд нь савтай будаа руу яархаж ихтий хүн юм аа гэж үг ирүүллээ. Аюун дар хүүхэнд хоёул сүрхий үүртнэ гэсэн үг маш сайхан сонстож алтан очрыг үнэрхсэн гомдол нэгсэн нүдээр хараад. Жа яах вэ? Тогоо багадчих болов уу гэхээстэй үгүй ч сан бол нэг гэдэс дүүргчих юм харин байхалтай гэдсэн нь алтан очрыг дахин найжрахсан харчаар харна. Хүй, чи надад махан үйлээд өг гэж хэлсэн бөгөөд чи гэсэн үгийн онцгой зөөлөн хэлснэг алтан очир сонсч мэдсэнээр баркуй үжисгэлэн хүүхэн ч мэдэч гэж дотроо нь. Энэ хоёр чинь тэгээд нэг юм болж байдаг чарай гэж бодоод дүнжээнэ. За, найжин чинь хонгор ямар төрсөн бүсгүй байна гэсэн нүдээр харахлаараа энэ нүднээс нэг юм мэдсэн дүнжид ухаан ургаж шогтой инэмсгэлсээр. За, танай хоёулын үр түүлхэл юм байна. Төмөн багшийн нөгөө шавныч чадлаггүй юм биш дээ гэж дааж гинэв. Энэ үгэнд нь оюун дээр ичин гүрж дүнжиг том хар нүдээр нөхөрсөн харж инэмсгэлээд. За, тэгвэл танай хоёулаа сууж бай гэхдэн үжисгэлэн. За, тэгээ манай хоёулаа сууж бай, танай хоёулаа тэгээд яад юм блэ гэж улам чаашлууллаа. Оюун дээр хүүхэн анх танилцж яваа найж хүүхэн гэсний хүртэл мартаж үжисгүлний ноцон апчи гэдэглэн майхан өргөтл инээлчж билээ. Дүнж үжисгүлэнтэй уулзсанаар оюун дээр алтан очирын дундах дуу хураасан ичин гүрэлтий чаг мучи өнгөрж оюун дээр нөгөө хоёрын далимдан алтан очирыг жимсэн нүдэр харж. Мус сардгануур тэмээчин чи. Дархан ламын хөөрөг шиг амьсхан пүү пагцсан хүнээ дэргэд очиж айлгаснаа бодоод ичгүй нэ гэж дааж гнавал алтан очир энэ үгэнд ичхэр ичсэн боловч ичхээс нааш нүур хагарж. Ва, юуг нь ичхв? Бийг бол одоо нүүргүй болцсон хүн. Одоо чи дахиад нэг өгтөхөд л амраар салхгүй байх шүү. Чихтэж аваад л дарчинд гэлээ. Оюун дар хүүхэн өнөрхөн гэлээж. Чихтэж аваа дарчхаар би ямар та нэмнэг даг юу? Танус мо эрх хүнус гэж ойлгүй амтд. Хүнээ сэтгэлийн юм мэддэгчгүй зүгээр л. Гэхлээр нь алтан очир сайхан нэмсэглэж. За, тэгвэл одоо яахан байна?
чи намайг

0: Дэн гал дуалан энд тэнд найр хунхаа болж, арих махаар жарган өтгөн шингэнээр дуулцгааж байна. Шин танилцсан хоёр найз хүүхэн оюун дээр үжис гүлэн хоёул явын явсаар байгаад найрын газраас нэлээд холодсон бөгөөд энэ чөлөөнд хөөрхий үжисгэлэн учирсан жовлон жичээ явсан сууснаа бүр тоочжээ. Энэ хатгай дээр ийм жовлонтай хүүхэн бас байдаг байж дээ гэж бодсон оюун дар хүүхэн сэтгэлээрэн жовж уртаахан сүүр салдсан бөгөөд нөхөр хүүхнээ тайтхруулах гэж. За яах вэ чи? Жовхич жовжи. Харин алтан очрын найж болдог тэр нэг мө жалуу сэтгэл санаа нь сайн юм байх магадгүй байх шүү. Чадлаан төшвөл энэ хатгай дээр танай хоёул хинээс ч дутуугүй амьдарч хал байл өгдөө гэж баян хүнээ эрх хөхөн энэ нийгмийн эрхтэй нь эрхгүй гэн. Баян нь ядуугаан яахасгэн идэж ууж айлган сүрдүүлж байдгийн мэдэлгүй тайтхурлын үх хэлж байлаа. Эй, тийм гэмд байхгүй. Манай хоёул гэгчин бүрл ялаас тутааж яваад хинүүл ард штэ. Тэвч яанд би гэхлээр нэгэнт шийдсэн хүн. Нэг өдөр амьдрал, нэг өдрийн жаргал гэдснээ нэ харангуй дотор оюун дар хөөхнийг бахархан ширтэж. Тэгээд танай хоёул яаж вэ? Алтан очирч муу залуу биш шүү гэх тань оюун дар харан уртаахан сүрс алдснаа. Би ус тэгж бодсон юм. Гэхдээ муу залуу харин яа яаж болоогүйгээр майхны хаягаараа шургаад ороод ирчдэг вэ шүү гэж хэлээд жанд болсон учрыг эхэлсэн чинь үжисгэлэн хүүхэн оюун дарын мөрийг хөнгөхөн чинхэд муу ирчүлийн алийн тэр гих юм. Тэр чаг нь ирвэл хагас мэдрэлэн алдаж нүрийн арс нь бухан хүчүү шиг жужаарчт юм байлээ. Тэр чинь эр хүн бүхний жан. Нэг алтан очир чинь биш ээ гэж байлаа. Оюун дар хүүхэн үжисгүлгийн хариу хүчтэй гэх чинь шинхэд. Алтан очир яагаад минийх болцсон гэхтэн үжисгэлэн хүүхэн оюун дарын хөхийг барина гэдгийг хөдөлгөж. Үнний хэлвэл чичгээ дурггүй юу? Нүрийн нарас нэнгүнтэй дээн тэрээ. Алтан очир чадасангүйгээс биш ээ. Хэрэв чадасан бол чамайг анхны өдөрөө жийлрүүлж яагаад ааж маажмдан гар хуруугийн барих шиг тэгж байтал нэг хоёр өнөс чигшээ тэгж байтал энэгүүр тэнэгүүрэн гэж хэлтэл оюун дар давгэн хөдөлж үжисгүлгийн сууруу гараан ширгуулан гэтгэлснэ. Пи энэ юм дүүрчхэн тэрээ юу хэлж яах маа чи юу хэлж яах ээ чил тэгээд илэлэг тэмдэрлэг даахгүй дураар тавьдсан магадгүй чидгүй юм гэхлээр нь үжисгүлэн тэр гэдгэлгэд муурч манартар инээж инээцсэн ангинт инээхэн болж. Хай, би чамайтай адилгүй шүү. Би шиг боол зардс хүнд буян мэддэг ирэх байх жишээ. Чамаас юуг нь нуух доо? Би энэ буян хөгшин жимдэг шуушма жанагт алдачих шахс юм а. Тэгээ сүулдэн бодож тэр муусай нь жигшмөртэй юмар анхлуулахын орондоо тоосон хүнтэй өгчийгээд дүнжидтэй өгцсэн гэж эрээчгүй шууд хэлэхлээр нь оюун дар хүүхэн энэ удаа үжисгүлгийн ичийн хэлээгүй харин зөвшөөрөн бодож найж хүүхнээхэн мөрийг хөнгөхөн илвэж илээ.
1: Сая та бүхэн дон цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 8 сарын 18, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 7 сарын шинийн 6 гарагийн 2. Өрдөр уулын тавч мэдгдээ.
2: Энэ цагтан.
0: Хөвчөр хошууны уламжлалт чагаа идэний бүх ажилсын хэлхээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 6 дуншүр

0: үргээд авсан.
1: Тал нутгийн 9 номорт жасмал зам нь малчтын орлогоо нэмэгдүүлэх баяжлын зам болсон.
0: Өвөрмөн Монголын өртөнцис хорны 16 дугаар хүчааны буян тамирын чуглан амжилттай өндөрлөж, манай аймгийн тамирчид шилдэг хэр бүтэмж олсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Манай хорны мэдээ. Хөвчөр хошу өнөөдөн жилийн чагар чагаа эдэний соёлын уулгад хундаан түшигэлж, чагаа эдэ хийх уламжлалт өр мөрөгчлөр үнд сулхсан тал нутгийн сүүс хаалын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийн замыг нээж, ончлогт ажиулсаар ардыг чинээлэгчүүлэн хожуухан хүчрэгжүүлж байна. Ширинкол аймгийн хамжуучлуурын төвийн чанар сатай хөгжилтийн байцан судлах сурвалжлагын бүлэг мэнх нь ойрын өдрөө хөвчөр хошууны үндэсний уламжлалт чагаа эдэний ажиулсан хүрээлэнгээр сурвалжлан хүрчээ. Өвдөртөх хүрээлэнгийн онгон хончин чагаа эдэний дэлгүүрээр хүрэхэд ажилчид яг уламжлалт аргаараа чагаа эдэгэн хийж байла. Хорууд хийхээс гадна эднийх нь бас шарт тосож өчхий хавтгай өрөм жирэг 6 их төрлийн чагаа эдэг уламжлалт өр мөрөгчлөр хийж байна. Энэхүү тус дэлгүүр нь 2000 бөгөөд 16 онд байгуулагдсанаас нааш чагаа эдэг хийх уламжлалт өр мөрөгчлийн үргэлжлэн баримтлж боловсруулах явц томд сүүний шин тэжээлийн хадгалахын дагуу өр мөрөгчлийн тасралтгүй дэс дэвшүүлснээр одоо болоход жилийн орлого нь 70-80 тумн төгрөгт хүрвээ. Хөвчөр хошууны үндэсний уламжлалт чагаа эдэний ажиулсан хүрээлэн нь нэгдэлтэй хамааралт, нэгдэлтэй шалган бачаалтыг хэрэгжүүлж, баг хамт нийт их хэвчээжлийн бүлэгжин хөгжих чагуурыг амжилттай байгуулж, өнгөрсний дарахай үйлдвэрлэл баримжаа нэгдлэхгүй хамааралт хүчээр ажил төрлийн дотоодлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Хөвчөр хошууны онгон хончин чагаа эдэний дэлгүүрийн эжинтэн гэрэлчмэг сорвуулжлагчтай. Бидэнд үн төлбөргүйгээр 50 хавтгад төрүүлж материн үйлдвэрийн гэр байшингийн хангачаа, хошуу намын хороо засгийн ордноос олон талын дэмжлэг үзүүлсэн гэлээ. Төрийн бодлогийн дэмжлэг нь гэр бүлийн жижиг гар үйлдвэрлэлийн гажирт хүч нэмэрлжээ. Хөвчөр хошууны шинэ улга болгосонд буюу үлжээ гэрэгтэйгэн хоёул хороод жил чагаа эдэний дэлгүүр нээж байна. Анг эхлэхэд өдөрт жуугаад чинь сүүний чагаа эдэ борлуулж байсан бол одоо болоход өдөрт томчаар 1800 жин сүүгээр чагаа эдэ борлуулах хэвчээчлтэй болжээ. Энэ нь тэдний тус буян чармайлгаас салж болохгүй мөрдөн нэнч төрийн бодлогийн дэмжлэгээс салж чадшгүй юм. Номын талд чагаа эдэний дэлгүүрийн эжентэн буян үлжи сурвалжлагчтэй. Засгийн ордон болон жах дэлгүүрийн хяналт хамартын салам учраас бидэнд 10 тумн төгрөгийн жийлэг өгч дэлгүүрийн тоногдох хөрөмжийг дэвшүүлэн жасан сайжруулахад хэрэглэв гэлээ. Сайн төрийн бодлого нь чагаа эдэний ажиулсан хөгжилтэд хүч нэмэрлсэн бол доктортой сүүний эрэлтийн суурь нь бүхий л ажиулсан алз хэтийн хөгжилтэд суур болно. Одоо хөвчөр хошууны чагаа эдэний сүүний эрэлт нь голдуу баримжаачсан сүүний өртөө болон ойр хавийн малж хөрхөөс эрэлттэй байж, үүний дагуу хор шочил гэр бүлийн малчлын талбайгаар гол ачаавлуур болгон малж хөрхөөр гол чогч болгож сүүний эрэлтийн суурин газрын байгуулалтыг системтэй хавуулжээ. Хөвчөр хошууны тариалан болож чихгүй ус ашиглалт шинжлэх мөрөгжлийн товчооны дэд дарга өргөн сорвуулжлагчтай. Манай хошууны 5400 тумгарын төгрөгийн белоруулан сүүний эрэлтийн суурин газрыг дэвшүүлэхэд хэрэгжилж, одоохондоо бүх хошуу 2 том 6000 саалын үнэ амлжиж, 2000 бөгөөд 25 онд сүүний гаралт 6 том 3000 тонд хүрчээ. Энэ хамт бид ажиулсыг тасралтгүй иж бүрэлдүүлэн төгөлдөрч үзснээр одоо баримжаачсан чагаа эдэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 126 өрх, айлсыг гэрчлэлтэй ажиг хуулийл 3 болж, тусгайдсан чагаа эдэний ажиулсын хүрээлэн тойргийг байгуулж, CMA үнэмлэлтэй шалган бачаах төв ба уламжлалт чагаа эдэний үжилгийн тэнхмийг иж бүрэлдүүлж, арчлан малжих, сүү хангах, эдчүүлж боловсруулах, шалган бачаах, борлуулахыг нэг чогтчулсан бүх ажиулсын хэлхээжлийг бүрэлдүүлв гэлээ. 2000 бүгд 25 онд хөвчөр хошууны чагаа эдэний жилийн гаралт 4100-аас 4200 тонд хүрч, ганч бүтээгдэхүүний жилийн борлуулгын өртөх нь 1 дуншуур 6000 том төгрөгөөс 1 дуншуур 8000 том төгрөгт хүрчээ. Одоохонд жилийн гол чагаа эдэний орон бүсийн ийт хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон гол чогч 25 байж, орон нутгийн унчлагт чагаа эдэний таварын тэмдэг 27 болов. Сүүс хаалын ажиулсан тэжээл бортоо боодол баглаа, барааны гүйлтэг чирэг иж бүрэн ажиулсан хөгжилтийг дайжилж, бүх ажиулсан хэлхээжлийн жилийн үйлдвэрлэлийн өртөх нь 6 дуншуур төгрөгийг авч, 3000-ад хүнд ажил олгож, хүн дундчийн жилийн орлогыг том гараа төгрөг нэмэгдүүлснээр ажиулсаар ардыг чинээлэгжүүлэх, ажиулсыг хүчрэгжүүлэхийг үнэнхүү биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч урхан чимээлэгч чимгийн мэдээлснээр тал нутгийн 9 номорт жасмал замын жуулчлал нэн хөгжөөнтэй болохыг дагалдан зам дагуугийн соёл жуулчлалын эжгэнэлтийн хэлбэрч баялагжиж жуултлах сэдийн тоо илтэд нэмэгдэн ойр хавийн малчтын орлогоо нэмэгдүүлэх баялагжлын замын нойж өгчээ. Тал нутгийн 9 номорт жасмал замын ойр хав дахь жинсэн малчлалын талбай нь морь унах, сур харвах, тойрон жугаачих, баг хэлбэрийн галт тэрэх, өвсөн гулгалт жижиг жуулчлалын жургас үдэрт

0: Гадах зэрэг төрөлж билэгэж энхийн хамт жуултлах сатад сүйтгэл хураахгүйгаар хөөр будлах газар хангажээ. Энэхүү тус малчлалын талбай нь элбэг баялаг эжигнэлтийн уулах хэлбэр, гойд сайхан байгалийн өнгө үзмтэн түшиглэн өөртөө машин жолоодн жуулчлах жуултлах сэдийн анхаарлыг татаж нэг өдрийн орлого нь хамгийн өндөрдөн 9 төм төгрөгийг давсан байна. Жинсэн малчлалын талбай харуулчлахтан Ванжэн Чин сурвалжлагчид жуулчлалын орлого маш сайн байна. Өдөр болгон барах 1500-аас 2000 орчмын жуултлагчийг хүлээн авчиж очилж байна гэлээ. Тус малчлалын талбайн жуулчлалын эжигнэлт нь ойр хавийн 40 гарын малчныг дайчилсан тэдэнд морь хөтлүүлэх, өвсөн жамын гулгалтын жамыг арчлан хамгаалах, идэ умдааны үйлчилгээ зэрэг ажлын байр хангаж, гэрийн үүдэндээ ажил олж тогтун орлогын эрэлттэй болгожээ. Талнуутын 99 номерт засмал жамын дагуу байрлаж байгаа шанага жуулчлалын үжимжийн газрын эжентэн мөнгөн жул, жуны уларлын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн сул сэлүү чагаан ашиглан өөрийн нутаг дээр байгалах сарсан махны хоол ба ончлогт хоног буудлын газрыг эрхэлснээс жуултлагсад олширч охорхон 3 сарын жуулчлалын хөгжөөнтэй уларлалд эжигнэлтийн орлого нь 10 төм төгрөгийг тавсан байна. Шанага жуулчлалын үжимжийн газрын эжентэн мөнгөн жул сурвалжлах хүлээгтэн.
1: Малчдад бол ганцхан ингээд мал малцхаар ингээд орлого болгоо бас тийхгүй шин нийгмийн нөхцөл ч одоо өндөр болсон чинь ингээд одоо орлого зарлага төвчрг болсон. Цөөд бол одоо хэдвэл энэ нэг замын ашиглаа орлогоо нэмэгдүүлээд одоо 6 сараас 9 сарын нэг үртэл одоо хүн тосох цаг шүү. Энэ хонд одоо яар. Энэ хонд орлого бол одоо зэрэмдам малчны нэг жилийн мал малцсан орлого бас чинь давна шүү. Хаашид бол одоо нэгэний өргөтгөхөд мөн одоо өөрөө л ингээд хийх бодж шүү. Орон нутгийн онцлогтой идэв умдааны хөгжүүлэлт орон нутгийн онцлогтой одоо наадам тоглоом гаргийг бодсон.
0: Нэг засмал зам нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг баялагч болсон бөгөөд ажилчдын дэс дэвшхийг гүйчэд дайчилжээ. 2000 бөгөөд 26 оны дээр хагас жилд бараг өвчмчин хошууны хөдөө тосгоны жуулчлалын газрууд нийт 21 том 7000 жуултлагчийг хүлээн авч ажиллан 886 том 8000 төгрөгийн орлого үүсчээ. Одоо бүх хошуунд хөдөө тосгоны жуулчлалын газар жуудал байж, хөөр буудлах газар 70, морь унах талбай 63, жуулчлалын сүудэр татах суурин газар 30 байгуулжээ.
2: Манай хөрөний мэдээ 20 жилээс нааш 700 шөнийн Шиканго Шонкин Ямпанку тосхон гажир шорон гэх хөйлхийг нийтгэх жавхураар дамжуулж, хэвчээчсэн баримжаачсан нэгдэлтэй тарихын жигнэлтийн жавхурыг хэрэгжүүлж, тариа тарих өөрийн өртөг өндөр гаралт үр ашиг доор байх хүчирдлийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, тариачин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж, тосхны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх хос үр ашигийг биелүүлжээ. Ямпанку тосхонд нэг том 3000 мөв тариан гажиртай байж, гажир шорог эмхэл нийлүүлж өөрчлөхөөс өмнө тосхны ордын тариан гажир баг мөртөн тархай бодорхой байж, тариачин өрхө өөртөө тархаар гол болгож, тариалангийн машин хэрэглэхэд хүчтэй, услалтын үр бүтэмж доор тариа тарих өөрийн өртөг өндөр, уналт дохтун бус чирэг асуудал оршиж, тосхны доторх одоогийн тариалангийн хэвчээчсэн эрчимчсэн хөгжилтийг туйлхийхээр хажгаарлаж байжээ. 2000 бүгд 23 оноос эхлэн Ямпангу тосхны намын үр төрүүлэн хоршоожил байгуулж, нийт нэг том гарын муу тариан гажрыг нийлүүлэн ашиглаж, намын үр хоршоожил тариачин өрхийг уялдуулах болон намын үр аж ахуйлал тариачин өрхийг уялдуулах хоёр жилийн эжигнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлжээ. Төвлөрн жалгалцсан өндөр баримжаат тариан гажирт чиглүүлэн нэгдэлтэй хагалуурлах, нэгдэлтэй тарих, нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй хураах, дөрвөн нэгдэлтэй найдан хамааруулах үйлчилгээг хэрэгжүүлж, тариа тарих өөрийн өртгийг ихэр бууруулсан байна. Дахвал үндсэн зүйлээ батлах төрөөсөн мөнгийг ашиг орлогын хуваарлалттай уялдуулах тогтчийг найдварж болон тариачин өрх тармлын ерөнхий ашиг орлогын жууны 86% дэж, үлдсэн жууны 14% ашиг орлогыг тосхны хамтын аж ахуйд оруулж, ардыг баяжуулах ба тосхны хүчирхэгжүүлэх хөгжлийн хэрэгжийг хамтд нь харгалжжээ. Гажир шорох хөвчөөжүүлэн өөрчлөсний дараа тухан гажирын ногоон дарш, нохон хошуугийн мүү бүрийн уналт жууны 26%-аар нэмэгдэж, бүх тосхны хүнд омдчийн орлого 4300 төгрөг нэмэгдэж, тосхны хамтын аж ахуйн орлого 60 том төгрөгийг давж, гажир шорон ерөнхийлсэн үр ашиг ихээр дээшилсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн цохорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаа Бугт хотод төгс амжилттай өндөрлжээ. Энэхүү олны анхаарлыг татсан бүх орны хөвчөөгөр хамгийн их ерөхийсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаанд Шилэнгол аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм дахинтаа шилдэг амжилт олж Чог Батрангой дүрс байдлаа илрүүлсэн байна. Тус хугацааны уралдаанд Шилэнгол аймгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм нийт 19 уралдааны их төрөлд оролцож, олон ойлжийн хурц ширүүн өрсөлд өнөр дамжин нийт 31 алтан медаль, 23 мөнгөн медаль, 61 хүрэл медаль хүртэж, шилдэг хэр бүтэмжийн хуудсыг тушаажээ. Энэ үнд бүхэн барилдааны төрөлжилд ончхой давуулахтай байж, чөлөөт бүхэн барилдаанд элсэн алтан медаль, эртний сонгодог бүхэн барилдаанд 4 алтан медаль, хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдааны төрөлжилд 6 алтан медаль, жодо бүхэн барилдаанд 3 алтан медаль, хөлбөмбөгийн уралдаанд 3 алтан медаль, боксын уралдаанд 2 алтан медаль хүрчээ.
2: Одоо манай хорооны сургуульчлагчийн бичсэн шинийг үүдэн орлогоо нэмэгдүүлж яваа малчин жалуу мандаа гэсэн чимэлдэг нэвтрүүлээ. Авах хөшөөний жаргалан цомны баян жаргалант гачааны жалуу малчин мандаа хоньны үлтрийг сайжруулж үржүүлэн боожуулах ажлыг сайтар хийхийн хамт цагаан эдэний дэлгүүр эрхэлж шууд нэвтрүүлэхээр тал нутгийн хонь махыг бүх улсын эл хөжирт борлуулж байна. Хоёр да мандаа хуучин чичин болох Лив Ахвагийн жохалгийг тосч хоёр харчих чанар сайтай хонь махыг хайнаан жуг гойгуулжээ. Лив Ахвай мандаагаас хонь мах аваад нэгэнт 5 жил болж одоо тэд нэгэнтэй майж болцсон байна. Манда бүтээгдэхүүний яс чандрын батлахаар хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг олжээ. Лив Ахвай сурвалжлах хүлээхтэн би тэдний хонь махыг анх хэдмөгч надад тун таалагдсан. Би бусад найз нартаа бас тал нутгийн өнөр амтад хонь махыг амтлуулъя гэж бодж өн гэлээ. Авах хөшөөн махны хөний голдлогод сүрэг өргөдгөн үржүүлэх талбай, үрийн молын талбай гэх 3 шатны үржүүлэн боожуулах системийг байгуулж, махны хөний голдлогод сүрэг жуу 50, өргөдгөн үржүүлэх талбай 4, баримжаачсан үрийн молын талбай 1-ийг байгуулж, мандагийн гэр бүлийн малчлалын талбай нь өргөдгөн үржүүлэх 4 талбайгийн 1-ээр тогтоогдчихжээ. Манда яс чанарыг ажилсын хөгжилтийн үндэс суур гэж үчин үйлдвэрийн хамгаалалтын өргөдгөн үржүүлэхийг баримталснаар тэднийхний боожуулсан хуч нь бүх хөшөөний хучны шалгаруулалтад 1-дүгээрт орчээ. Нэдэн тэр жуун ханын дамжилттай ичлүүрийн хөлтүүлэг хийж мал сургийн бүтчэн шилдэгжүүлэхийн хамт гэний дэвшлүүлтийг ахуулжээ. Манда сурвалжлах хүлэгтэн өргөдгөн үржүүлэх зүргээр тогтоосноос нааш хоньны яс чанар түрүү хэдэн жилийнхээс нэлээдтэй ижилсэн. Үүн ханшиж жилээс жил нэмэгдэн гэдгийг итгэж өн гэлээ. Одоо мандаа нэгэнтэй гачааныхан жалуу малчтын шиний үтсэн жишээч болжээ. Тэр бас намын тал чагаа эдэний дэлгүүр өрхилж өөрийн чанар сайтай хоньны мах ба уламжлалт чагаа эдэнээ борлуулж 2017 оноос эхлэн электро худалдааны аж тохиолыг чангатгаж бүтээгдэхүүнээ TikTok-ийн шууд нэвтрүүлэг буюу WeChat-аар бүх улсын эл хөжирт борлуулан жил бүрийн сүлжээнд ирэх борлуулгын хэмжээ нь 50-аад түмэн төгрөгт хүрч байна. Мандаа сурвалжлах хүлээхтэн сүлжээ нь бидний амьдралыг ховруулжээ. Бид сайтар ашиглалт таарна гэлээ. Эжгэнэлтийн талаар мандаа дэс хуваах аргыг хэрэгжүүлж, тус жилийн хургаа нэг бүлгийн сонгон нэтлэн боловсруулж, чанар сайтай хургаа үлдээж, бусад эх хоноо 2-3 жилийн дараа худалдаж, малын үртгийг хамаг их босгож, тал нутгийн чанар сайтай онц гаралтыг бүх улсын эл хөжирт борлуулж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Энэ жилийн 1-7 сар болтол Шилийн гол аймаг 931 төрөлжилийн хянан живширж дансалуулж ерөхий бэл оруулалт нь 874 доншуур 5,000 төм төгрөгт хүрчээ.
2: Шилийн гол аймгийн баг сургуулийн 1-6 дугаар он болон анх төмтийн 1-2 дугаар оны намрын амралтыг 2000 бөгөөд 26 оны 11 сарын 13-наас 17 оны өдөр болтол тохируулав.
0: Хоёрд жүжигчин хошууны алтан хил сумны 5 дугаар хугацааны өйс сайхан хил хязгаар соёлын ширс хөдөлгөөн амжилттай явагдав. Тус удааны ажиллагаа нь 3 өдрийн турш мал сүргийн адилтгал, цагаан эд, соёлын үйлдэлтийн уралдаан, олон түмэнч биеийн тамирын уралдаан, уран сайхны тоглолт жирэх олон уулгаар явагдан, хил хязгаарын тал нутгийн өөрмөч дүр төрхий харуулан хараа орны олон түмэнд соёлын уулгах дум ба цагуугийн амжилтлын хүчний хавсаргасан соёлын өвдөгч найр сонирхолов.
2: Ойрд хөвчөр хөшөөний баян тал болгосны хүндлэн гачааны малчин баярт өөрийн бэлчээрт нь нэгэн шархтсан бүргэд байхыг олж илрүүлсний дараа хөвчөр хөшөөний байгалийн хуйлгийн товчооны хонгоруулын ойшгоо хамгаалалтын өртөөтэй харилцаж тус өртөөний ажилтнаас бүргэдийг аврал туслах хүртэнд шилжүүлэн аварсан байна. Тус бүргэд бол улсын 1-р дэсийн голдлоготой хамгаалалтын амтан болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011 2061. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 21-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тайвс хошууны жүүн бий, шулуунх хошууны жүү өмнө бий, долмур чанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Засаг ажир оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороорх, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт

бүрийн байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн тасн салхантай. Маргашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Тайвсгал шууны зүүн бай, шулуух хөшүүний зүүн бай, долнор шанд жирвсгэн багбараа орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороорох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хот жүүжимчин хошууны өмнө бай, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, сунажин хошууны өмнө бай, сунад баруун хошууны зүүн бай, хөвөчөр хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуух хошуу, долнор шанд чирвсгэн багуурантай. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэх, тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төржуур, их усархах бороорох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Тайвс хошууны зүүн бай, шулуух хошууны зүү өмнө бай, долнор чанд адилус хэмжээний жирвсгэн багбараа орно. Хэсэг ажир оронд гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороорох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Тайвс хошууны зүүн бай, шулуух хошууны зүүн бай, долнор шанд жирвсгэн багбараа орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороорох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилэн хот жүүжимчин хошууны өмнө бай, баруун жимчин хошуу, авах хошуу, сунажин хошууны өмнө бай, сунад баруун хошууны зүүн бай, хөвөчөр хошуу, шулуу бот чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуух хошуу, долнор шанд чирвсгэн багуурантай. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэх, тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, төржуур их усархах бороорох, мондор орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Чагурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: орон хөшөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллаан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралаан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Араачгийн хүлэн сонсчгоо эрхэм хүндтэй сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ элчийнхээ нэвтрүүлгээр Сүнэтзэн хошууны далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуйгийг сургуулжилсан Шингэлт сургуулжилгоон сонсгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: Сонсогчид өдрөөр мацхан уу? Зөвлөрийн бол зөв зөндийн далай сумны Эрдэнэ Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан Хуйг байна. Тэгээ манай гацааны хувьд авчлуулал зүг зүндээс юм бол хойш хэлээр байрлаж байгаа. Бүх нутаг бол 97 төмөө бутагтай 450 хүн амтай. Зам нөтрлөг бол их төгмө. Хоёр бол одоо хойш дахиад хонгор сум гэж байгаа.
0: Яг Сүнэтзэн хошуунаас амар хэдий зайтай вэ танай гацаа?
1: Сүнэтзэн хошуунаас амар 137 км. Тийм мөн талаг болдог.
0: Орчин бүхэн бас танай гацааны их сайхан ардын наадам эрхэллээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаараа сонсогчтой ярь нуу. Тэгвэл одоо энэ найр наадмаа хизээгээс ерөн төсөл төлөвлөж одоо ямар хэн шиг хэмжээнд явагдуулъя гэж бодож байсан уу? Тэгээд нэг гацаа бас ийм нэг томоохон найр наадам хийхэд бас цаг хугацаа ерөн хүмүүсийн хөдөлмөр хүч арга орно. Тэгээд энэ талаараа та бас ярь нуу сонсогчтой.
1: Тийм энэ жил манай эрхлээ явагдуулсан манай 26-нд бол манай гацаа байгуулагдсан 65 жилийн агаа бэлгэлсэн. Тэгээд нэг юм бол манай гацаа нь 25 оноос эхлээд төлөвлөсөн. Нэра 65 жилийн агаа бэлгэлтэнэ гэдэг. Тэгээд нэг жилийн хугацаатай бэлтгэлэд хийсэн. Тэгээд энэ жилийн найр наадам бол бас ардын сэтгэлдээ өрсөн сайхан наадам болсон.
0: Өнөө жил танай нутгаар хур бороо ямар уу?
1: Хур бороо одоо эхлээд дунаа ихэр бол сайхан байсан юм одоо бас жоохон бороо алдтлаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо далай сумны Эрдэнэ Ава гацаа байгуулагдсан 65 жилийн ойг бэлгэлэх тийм ээ соёл жуулчлалын малчтын их наадам бас сайхан болсон байна. Энд 2 өдөр явагдсан Эрдэнэ Ава гацааны.
1: Тийм 8 сарын 5-6 2 өдөр явагдсан.
0: Яг одоо наадмын хувьд бол бас ариун уулаг тохируулсан байх та энэ талаараа бас ярьна уу?
1: Тийм энэ яг наадам дээр юм бол эрийн гурав наадам тийм ахмадух итэрвөх хата мөр бол 3 төрлийн юмар явуулсан бүдүмэр хязаалан бараг гэдэг. Тийм дахиад нам сумтай одоо залгуулаад Монгол шатар сах харва тэгээ төрлийн наадмууд явуулсан.
0: Танай гацаанд бас сайхан алдартай уяач юм уу бөгчч юм уу энэ татар бас байна уу?
1: Алдарт уяач бол одоо бас хуучин уяачуд бас арим байгаа. Жишээлбэл ярих хэрэгтэй одоо хавсгал татар хөгжлөлтөө тэгээд уяачуд бас хөгжлийн талаас авчид бол гусуу засаг зангаат бүхөө хөгжлөлтөө гээд
0: тийм байна. Бас хүмүүстэй мэдрэгдсэн тийм ээ.
1: Би гацааны адилгээд нэг 10 жил болж байгаа.
0: Тийм байна. Бас одоо 10 жил Эрдэнэ Ава гацааныхаа ажлыг хийж бас ард түмэндээ сайхан адилууд хийж нэг илүүгүй одоо өнөө жил бас энэ сайхан малчтын хардын их наадам болсон байна. Өөрөө одоо манай малчт ч одоо зуныхаа цагаар л одоо жоохон чөлөөтэй байдаг тийм ээ.

0: одоо бас цагт нь яраад л таарчдаг. Тэгээ малчтийнхэн бас ядраа яа тайлж одоо малчтай бас энэ соёл урлаг тэгвэл одоо бас оюуны боловсны талаар сайхан ажилгуудыг хийсэн байгаа юм байна. Одоо энэ удааны найр наадмынхаа одоо дүгнэлтийг ярвал та бас одоо яа чиг дүгнмээр байна уу?
1: Аа манай энэ удааны найр наадам бол одоо бас манай хата төвлөрөх тохион байгуулагч жилийн хугацаа хэрэгсэж бэлтгэлээд хэлсэн. Тэгээд энэ дээр нь бол манай гол нь манай малтуудынхаа соёл тамир талаас бол хийсэн. Тэгээд малтууд бол бүр сэтгэлтний хөрсөн байсан. Их одоо үндэстэн бол хүмүүлийн талаас ирсэн ч тийм малтын соёлын амьдралын талаас ирсэн ч одоо их бүр харамттай байсан. Тэгэхээр манай одоо бас их хамжилт авсан гэж бодчихна.
0: Тийм байна.

0: Тэгвэл Эрдэнэ овоо гацааны мал аж ахуйн талаар авч хэлвэл өрн орчмын жилээс ямар хүн шиг өөрчлөлттэй болж вэ?
1: Мал аж ахуйн талаас авч хэлвэл орчмын жилүүд бас борогоор тэнцвэр хүсэж чигээд одоо юу нэш бас өөрийн 2-3 жилд бол их баттай амьдрал бас их зүгээр гэж бодож байна. Яг хойно үед бол хонь голдуу, хоноор голдтой. Тэгээд орчмын жилүүд бол бас үхэр бас нэлээд малч байгаа. Тэр шимтэр үхэр бас байна, нутаг үхэр бас байна. Тэгээд одоо ойрын жилүүд юм найсны талаас жуулсан чи яг ойл жилийн шалтгаанаас шимтэр үхэр бас нэг хэсэг орж ирсэн юм. Тэгийн талаар авчлуулаа манай яг хоол хүнээр нэгчлэлд нутаг угаас.
0: Тэгээд
1: нэг хүн бол 1800
0: мөн. Аа, тийм байна.
1: Нэг өрхөд авчлуулаа бас адилгүй.
0: Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. Таны гацаанд одоо болтол 5 хөшүүн малаанд их сайхан малж байгаа айл өрх байна уу?
1: Бага бага.
0: Тийм байна. Сүнэт нутаг бол бас одоо тэмээтэй нутаг сайхан таны гацаанд тэмээ малж байгаа айл өрх байгаа тийм ээ. Малынхаа ашиг шин бас ус орлог үзэг айл өрх байна уу? Одоо сүүлсаал цагаан идэ хийх ч юм уу? Одоо ингэн сах ч юм уу? Тэр ямар шихан татар бас онтлогтой байна уу?
1: Тийм одоо яг гол нь сүүс аал дээр бас мөн алж байгаа маймаа хийж байгаа бас байгаа. Одоо үнээ саах мүү, гүү саах тэн цэгээ бодолдох. Бас үхрийн гатаас нь шарай бодолдох юм уу? Сүлжээгийн ашиглаа сүлжээн дээр борлуулж байгаа бас байгаа.
0: Өөрөө бас одоо 2 дугаар, 3 дугаар ажил эсрэхэлж байгаа айл өрх бас байгаа. Гот хошуунд орж өөрөө ажил эсрэхэлж байгаа айл бас байгаа л багтаа. Нэ залуучуудын талд авч хэлвэл одоо танай гацааны залуучуудаас ямар хэн шиг ажил хийж сэргэлж байна? Тэд нари одоо давуулгатай бас хүмүүстэй мэдрэгцэн танил хүмүүс бас байгаа юм болов уу танай гацаанд?
1: Залуучуудын хувьд бол бас нэг хэсэг нь мөн одоо нэг малаа малж байгаа бас уламжлалтай амьдралаа хийж байгаа мөр малаа хийж байгаа. Тэгээ нэг хэсэг цөөр тооны залуучууд бол бас гадагш харж ажил эрхэлж байгаа байгаа.
0: Тийм байна. Танай гацаан өөрөө жугаатлын аж үйлдэл эрхэлж ирэн малчд бас жугаатлын аж үйлдэл эрхэлж байгаа байна уу?
1: Жугаатлын аж үйлс бол одоо яг манай энэ хавар бол одоо яг нутаг устнаа тийм их сайхан үзүүлэлт төр байхгүй бас яг хүн залуучууд мөн эрхэлжсэн жугаатлын үйлс тийм манай эсвэл бас жоохон хэлрүүдэн байгаа тэгээд бас там нөтрлөө бас арийн хол тэгээд ахтан тийм сайхан үжимж байхгүй тэгээд төгтлөө бис айвал ахтар их хэрхэлдэлжихгүй
0: тийм байна. Танай гацаа бас намын гişхүүний боловсрал хүмүүдлээ яаж хийдгүү Эрдэнэ овоо гацаа эдийн намын гişхүүнтэй үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг
1: манай гацаа бол 19 намын гişхүүнтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлог өрхтэй. Тэгээд намын гишүүдийн хурал сурчлагийг бол сарын нэг хийж байгаа. Тэгээд нурлуулсан бол бас нэг чангатах гэдэг. Алтан дундаа бас ухаалгын адлыг бас сайн хийд юм аа.
0: Энэ дундаас одоо намын гишүүнийг олдлоотой өрхөж байдаг шүү дээ тийм үү? Талаар хэдий байна уу? Тэгээд одоо тэд нар малчтай дуурал болж байгаа тал юу байна?
1: Тийм манайхд энэ одоо 4 намын гишүүн голлог өрхтэй. Тэгээд 4 намын гишүүн голлог өрхөр юм бол одоо голдуу ойрхивын малттай ухаалаг юм уу? Сурталтын ядлаа юм уу? Намын гишүүн хүмүүжлэх эдгээр адилуудаан бол бас үрсэн хийж байгаа.
0: Тийм байна. Залуу намын гишүүдийг бас одоо тавтан боловсруулах зам залуу намын гишүүнтэй бас одоо илүү ухаалаг хийх ажлыг хийж байна уу?
1: Хийж байна, хийж
0: байна. Намын гишүүдийн одоо боловсрал хүмүүдлээс гадна ондон бас тойрон суралцах юм уу? Энэ талаар бас хийдгүү танай гацаа нь.
1: Хийдэг. Би бол артмын 2 жил бас тойрон суралцах ядлаа бас яг хол явж хийсэнгүй.
0: Тийм байна. Ингээ гацаануудгийнхаа одоо давуулагд бас танай гацаа нь хамтын аж ахуйг яаж хөгжүүлж байна?
1: Тэгээ манай гацааны хамтын аж ахуй бол орчмын хэдэн жилээс бол аваа бож гарч байгаа. Холдо бол нэг хамтын нутаг байгаа. Тэгээд хамтын нутаг дээр нь бол бас Тэ өхөр малчих сойрон газар гэдээ байна. Үри малын сойрон газар. Тэгэхээр үри малын сойрон газар бол одоо яг сүнд 30 нэ. Тэ дахиад өх малын сойрон газар нь бол өмнө малчих юм гурван сойрон газартай.
0: За бас гурван сохон сойрон газрыг бүтээн байгуулахад бас цаг хугацаа тэгвэл бас зарчуулт орно тийм ээ. Тэгэд одоо энэ үн дундаа энэ малчтаа бас яаж ашиг орлого олж өгч байна? Ерөн малчтаа ха одоо эмэмлэгийн зардал ч юм уу эсвэл даатгалт юм уу яаж чиг малчтаа хэрэгжүүлж байна уу? Амт яаж ухаагасаа яаж хуваарлалт юм уу? Энэ талаар ямар сөхөн арга замаар явж байна танагцаа?
1: Одоо манай хамтын ажихын талаас бол одоо сүнд өчнөө тал байгаа бол одоо жилдээ бот дүрэслэх цаг бол манай малтуудаа бол бас шилдэг готн сүргийн хангаж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм дахиад манай өх малын тал бай. Одоо өмөн малчих тал байдаа бол бас амьдрал жоохон ана өрхүүдээ авчиж тэтгэж байгаа. Хоёр жилд нэг өрхий тэтгэж гаргаагаа дахиад өөр амьдрал ана өрхүүдээ авчиж амьдралын тэтгэж гаргаж байгаа юм. Тэгээд үхрийн үхрэм алдсан сойрон газар бол голдуу манаас симтер үхрэм алдсан. Тэгээд энэ бол одоо байгууллагатай энэ бол байгууллагатай цаг хугацаанаар явахроо нэг 5 жил 6 жилийн өөр явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Жилдэн бол одоо туглуудаа тийм бүр туглуудаа бол одоо малтуудаа урдаар авахсан хатуу усуд байгуулж ахих юмнаас арай таа ууршиг тэгээд жинлээ тодолж байгаа.
0: Тийм байна. Одоо ч юм бас малын зарцуултын цаг олчлоо тийм ээ. Танай одоо малын зарцуултаа яаж чи гэдэг үе намрын малын зарцуулт одоо үлийн бэлтгэл ажиллаа бас ямар шиг талаар илүү хийдэг байна уу?
1: Бол одоо мөн адилхан одоо хамтжиж ял мөн нэг бүдүүнгээ тэгэхээр одоо айлгуутаа адилхан мөн малын гаргалтын цаг олчвол тэгээд хурах тоглоом бүр жарна. Үрийн малын шилдэгт юулна.
0: Өнөө жилийн үн хайшвал бас танайхан тийш юм бас аваа зүгээр адилхан тийм ээ нийтэмд
1: тоглоом үн хайшны талд бол ханухрийн үн хайш аваа зүгээр байгаа.
0: Тийм байна. Яг одоо гаднаан зарчуулаад байдгүй бас одоо тээж худалдаж гин үү? Яа тээж борлуулж гин үү? Яаж явж гин?
1: Одоо цагийнхан байдлыг үзвэ одоо гаднаан зурлуулах байна. Тэгээд тээж борлуулах ч байна. Төмөрөд өгөх бас байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нөө өвөл хаврын бэлтгэл ажиллагаа яаж хийж гин үү? Манай малч танай гацаанаас одоо малчдын өвс бордооны асуудлыг бас юун дээр илүү анхаарч байна та бас өөрө удирдлага усны хувьд?
1: Өвс бордоны өвлийн нөлөлтийн талд бол энэ жил бас одоо жоохон гангачтай болж байгаа. Бараа бас жоохон олцоод байгаа. Тэгээд энэ жил бас жоохон өвс бордог илүүхэн нөлөлтлөг санаатай.
0: Энэ мөн л бүр гаднаас оруулж ийн тийм ба олонхи айл хадлантай айл байна уу? Танай тийш хадлан гардаг уу?
1: Хадлан гэж байхгүй.
0: Тийм байна. Бүр гаднаас тийм ба. Яг одоо нэг ярьж байгаа бол өнөө жилийн өвсний хүн бас арай жоохон үнэтэй шиг ярьж байна тийм ба.
1: Тийм
0: тийм иймэрхүү асуудлууд бол байгаа юм байна. Тэгэл одоо таны өөрийн бодолд бас танай гацаагаа ангаж одоо хойшлон улам илүү сайхан авч явах гэдэг аль талаараа илүү хөгжүүлээ гэж бодож байна.
1: Хотмын талд бол одоо голдоо агчаанхаа хамтын ажихаг илүү хөгжүүлж бодож байгаа санаатай. Тэгээд одоо ямар малтынхаа ямар хүчрэг бэрхшээлтэй эсвэл тийм ээ ямар талаарч гисэн гацаа өөрөө тэтгэж дэмжид дийлэх хэрэгмжтэй болох санаатай.
0: Тийм байна. Яг одоохонд бол танай гацаа энэ зам нэвтрүүлэг нэвс цахалгааны асуудал бүр үндсэндээ бүрэн болчих уу?
1: Зам нэвтрүүлэг бас бүр зүгээр үндсэндээ нэвтэрсэн. Цахалгааны талд бол бас арай нэгдэн бүрхэл бол аваасаар.
0: Тийм байна. Зарим өрхөдөөс ороогоо шүү дээ, тийм ээ. Өнөө жил чинь танай гацаа бас их ач хийсэн байш шүү дээ. Бас ахан ардын их наадам хийлээ. За энэ талаараа бас их энэ дэнчсээ одоо бас муу хамт яаж явахаа хаан зардлаас гаргаж, тийм ээ. Малчтай бас ингээд баярлуулна. Мэтэж одоо энэ дотор бол ариун сахан уулгуудыг тохируулсан сургууль жилийн өмнө бас ярьсан байгаа. Танай гацаа одоо боцсон бос зүйлийн үеийг хамгаалдаг талаар одоо манай настайчууд байна уу, өөрөө одоо сурын суйлч юм уу, эсвэл одоо идэлий идэлий идэг ч юм уу, энэ талаар онцлогтой зүйл юу байна, байна уу, байхгүй юу тал дээр?
1: Боцсон бос зүйлийн үеийн тал дунд байгаа тийм. Одоо манайх одоо эсхий ширмэл тийм. Одоо энэ дээрс одоо талаас бас манай ачаанаа бас уламтлагч бас байгаа.
0: Тийм байна. Хин гэсэн уламтлагч уу?
1: Эсхий ширмэлийн талд бол Адиа
0: гэсэн. Ширмэлийн Адианс. Орны юу гошууд эсэ юу?
1: Тийм, гошууд эсэ.
0: Тийм баяртай. Тэгвэл танай гацаас одоо суйн сургаа хамаатлын хэрхэн хүндэтгэж үдж байна?
1: Суйн сургаа хамаатлын бол одоо мөн асанда өсөлтөөр бол одоо адуун зургийн сургаа хамаатлын бол бүр суралцуулж байгаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аргачлал телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ аваа гацааны талаар ярилцж байгаа Чингэлтэй сургалж илгэн та бүхэн төрөгч байна. Одоо яг Сүнэтсэн хошууны далай сумны Эрдэнэ аваа гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйх сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгч байгаа юм аа. Та бүхэн нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсоорой. Өнөө жилийн хувьд одоо юутад арим байна уу танай гацаанаас?
1: Оюутад байгаа. Манай танай дэн дамжлаа өдрөн бас одоо сургуульд байгаа оюутдаа бас зөргөжүүлж санаа өгч ирсэн.
0: Тийм байна. Тэднээсээ бас одоо зөргөжүүлсэн байна. Энэ танай гацааны ажлыг хийж байгаа одоо сайхан хүмүүс дотор орон нутгадаа ирж бас хамжиж байгаа оюутад байна уу? Залуучуудаар бүрэлдсэн үү? Эсвэл бас ахмадууд бас байна уу? Танай гацааныхаа ажлын талаар хийж байгаа хүмүүсээ бас сайхан танилцуулж ярил.
1: Манай гацааны ажлын хийж байгаа бол манай гол нь 3 зөвлөлөөр болж байгаа. Эндээр бол бас тийм оюутад бас байгаа. Яг насны хэдраар бол одоо бүр 40-д 30-д 40 насаар олж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Эндээс бол одоо бас манай 2 хугацааны бас орны төлөөлөгч бас байгаа.
0: Хин гэсэн байна.
1: Өмөрчих.
0: Аа, тийм байна. Тийм баяжтай. Бид нар ч одоо дандаа сургалтлаг авдаг, сайхан мэдээллийг хүргэдэг. Таны гацааны баяжтай өмөрчих. Тийм байна. Орны 2 хуралд дараалал явсан, тийм ээ. Тэгээд бас малчтийнхэн тийм сайхан хүчээр асуудлыг тусгаж байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр таны гацаанд тус нэр нөлөөтэй хүмүүс зарим байгаа юм байна. Тэднэрийнхэн одоо сайхан жолоодлоо доор өнөөдөр хүртэл Эрдэнэ аваа гацаас их хөгжилтэй, твшилтэй явж байна. Тэгвэл одоо ерөн гацаа нутагт бас малын хижиг гэмбиг сэргийлэх ажилтад байдаг, тийм ээ. Ер нь малчд одоо энэ тал дээр ус өөрөө өвжил ухамсар байдаг ш. Танай гацаа энэ талаар одоо яаж хэнгэтгэж ирсээр байна уу?
1: Малын хижигийн талд бол манай гацаа бол бас 100-100 баталж байгаа. Хижигийн адлыг бол манай хижиг сэргийлэгч бол жилийн 2 удаа хижигийг бол сайн сэргийлж байгаа.
0: Тийм байна. Малчд гэсэн энэ талаар бол өвжил ухамсар өндөр болсон, тийм?
1: Тийм. Малчны жилүүд бол малтуудаас гол малтын өөр их нүдлээ хамсар бол нэлээд их дэвшсэн.
0: Тийм тийм. Хамаг наацтай одоо хот төрөнийхөө ариун цэврийг хамгаалах талаарч тийм бүр үзэл хамсар өндөр болсон. За амь ахуй хамгаалах бол одоо хүн болгоны бол өөр хариутлаг байгаа. Хүн болгон бас нэг өстэй нүдэн цэцгээсээ хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Танай гацаа орчмын жил одоо амь ахуй хамгаалах таар яаж хэн ажилласаар ирсэн үү? Тэгээд хойшдоо бас яаж хийе гэж бодож байна?
1: За амин хоо хамгаалах талаас бол манай малчин басна уус бол одоо өөрийн нутгийн хамгаалах нь одоо яг гож ертнэт байна. Тэгээд өөрийн хөдлөх хүмсэрч байгаа. Өөрөлдөж манай малч. Тэгээд одоо цагийнхан байдлыг үздэг юм аа. Малынхан тодлоо үздэг одоо нутаг төрөслөх юм уу? Тэгээд хасаалгын цагт бол хасаалах юм уу? Тэгээд хамхаг юм бол өөрийн хүмсээ самбар хамгаалж байгаа.
0: Тийм байна. Ойжуулт ногоорулт хийдэг үү?
1: Ойжуулт ногоорулт манай хийсэн бол явчихгүй.
0: Тийм байна. Яг эсрэг газар ус чөөхөн тийм ба танагцанд.
1: Эсрэг газар чөөхөн.
0: Тийм байна. Ихэнхэд одоо талархахаар
1: голдчихжээ.
0: Тийм байна. Яруу цагаараа манай ус сахан сургалт өгсөн тийх баярлаа.
1: Тэгээд сэтгэл хангалуун гараад нутлын ажмаачтай хэлсэн амжилттай хүсье.
0: Баярлаа. Ирхэм сонсогчдоо. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Сүнэтсэн хошууны Далай сумны Эрдэн Ава гацааны намын үрийн шүүжи Алтан хуйгийг сургалжилсан Шингэлтэг сургалжилгоон сонсглоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн Урхан, Хинагч Майлс, ерөнхий хинагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгахч хой баяртай сонсогчдоо.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Гөндөрхүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бэлбэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтэлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлээ. Үндэснүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн нэг үндсэн нэг гүн чимээ нэг удаан дамгын хүч мөн соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох соёлын амар төвшөнтэй холбогдох үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 19-ны өдөр. Билгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 7 гаргийн 3. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгахын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг.

0: нэвтрүүлэг, 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагрын мэд, 18:20 минутаас уртын дуунаас сонорхол, 18:30 минутаас Өвөрмөнгөлийн арааж төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн бүхөрний дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагрын мэд, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгын нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагрын мэд, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдэрсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тайвсгүй шүүний жүүн бий, шулуух хөшүүний өмнө бий, долнор чанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн тайвс хөшүүний жүүн бий, шулуух хөшүүний жүүн бий, долнор чанд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтээ тунгалах, Шилэн хот Чүүжимчин хошууны өмнө бий, Баруужимчин хошуу, Ав хошуу, Сүнэт Жүн хошууны өмнө бий, Сүнэт Баруун хошууны жүүн бий, Хөвөчөр хошуу, Шулуу Бот Чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долнор Шинд Жирвсгэн Баг Боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Жүгнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дор хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй тайвс хөшүүний жүүн бий, шулуух хөшүүний өмнө бий, долнор чанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн тайвс хөшүүний жүүн бий, шулуух хөшүүний жүүн бий, долнор чанд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилэн хот Чүүжимчин хошууны өмнө бий, Баруужимчин хошуу, Ав хошуу, Сүнэт Жүн хошууны өмнө бий, Сүнэт Баруун хошууны жүүн бий, Хөвөчөр хошуу, Шулуу Бот Чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долнор Шинд Жирвсгэн Баг Боронтой. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, түржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга солгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Жүгнээс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Одоо залгаад 62 номертө дуучин АЦ-г тайсна урыг уулах дуу даяа бүр.

За маш их баярлалаа. Залгаада 59 номерт оролцох чи Дэлгэр сэцгийн олсон хамгийн тэгтгэл хувийг нийтлээ. 91-142 91-142. За үргэлжлэн зарим 4 номерт оролцогч усхлыг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу гарын 13.

62 номерт дуучин Азиагийн улсын говь 91 чиг 7 тэгэд 4 залгаад 65 номерт дуучин дотлууг тайснаврыг дуулах туу сэмжин цагаан уул

За, маш их баярлаа. Зарим дөрөв номорт оролцогч усхлын олсон хамаг эсийн төшөглөх хов 89.82 89.82. За, үргэлжлэн зарим 6 номорт оролцогч батнасан таныг тайсан өндөтгөн өрий. Дуулах дуу санхё гөлөм.

За одоо 65 номерт дуучин дотногийн ховыг нийтлээ. 89.588 89.588 одоо залгаад 67 номерт живсмаа гөрж байна. Дуулахдуу ганган улаан тэмээ. Залгаад 68 номерт дуучин Мөнхбаатар Бэлдэрээ.

За, та бүхэндээ баярлалаа. Зарин 6 номорт оролцогч бат насны олсон хамгийн тэгтгэл хувийн нийтлийн 91.38 91.38. За, үргэлжлэн зарин 8 номорт оролцогч Мөнх Баатар таныг тасна өндөтгмөрий. Дуулах дөө хөөрмөр.

За баярлаа. 67 номерт дуучин Жевсмагийн олсон хувийн нийтлэл 87.438. За залгаад 69 номерт дуучин Баялгийн гори дуулах дуу уулын дээгүр 70 номерт дуучин Сачралтуу бэлдэж байгаарай.

За баярлалаа. Зарим 8 номерт оролцогч Мөнх Баатарын улсын хоёуг нийтлээ. Хамгийн төгсгөл хоо 9-5-2 9-5-2. За залгаад 70 номерт оролцогч сачралтыг тайснаа өрөө. Дуулах дуу Жижүү хот.

За баярлаа. Одоо 69 номерт дуучин баялгийн олсон хувийн нийтлэн 89.322. За эрхэм хүндэт үзэгчд, эрхэм хүндэт хянагч багш нар, дуу дуртай олон сайхан ардын дуучдаа ингээд манай Бодсын бол соёлын үеийн наадмын ардын дууны уралдааны бэлтгэл уралдаа үргэлжлэн явагдах болно. Одоо 70 номерт оролцогч сачралтын олсон хувийн нийтлийн 89.542 89.542 одоо залгаад 71 номерт оролцогч үүр цахийг хөрж байна. Дуулах дуу гүн төр

0: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаана Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнт.
1: Өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нөтрүүлэг самар жаргал. Хинагц тана. Ерөнхий хинагц бүрэнт.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч мэдэгдэв.
0: Бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурл өх хотод хурлцсан.
1: Манай орон бохирдуулгүй цахилгаанаар арилжаачин урах эрч маань чангаруулж байгаа.
0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн өрнөснөөс нааш Ордос хот олон түмнээ бачимдан төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртэх бодтой арга хэмжээ болгон ховруулсан.
1: Манай орны 9 нэгч голлоготой аж үйлсийн хэлхэн шиний үүдэх холбоо цогцыг байгуулагч өвшөөрөл олсон.
0: 2026 оны Өвөр Монголын өөр тун жасах орны бодсон бос соёлын үеийн наадам Улаанхад хотын баран баран хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 18-ны өдөр бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлын хотод хуралдаж. Ортон засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хуралд оролцсон яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлт болон бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн их хурлын зоригснаа бүх талаар туушлуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий туушлуулж манай орны үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Ортон засаг орны намын хорооны дээдэр шүүжи, ортон засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон хурлын эрхэлж, ортон засаг орны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний холбогдлоохийн удирдах нөхөд хуралд оролцжээ. Ван Вэжун яранда ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийн үзэл санаа гүн гүнзгий агуулах тун өлбөг баялаг байж үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийг аяхуулахд чухал журмлал хангажээ. Бүх орны ил шатныхан үзэл санаа болон үйл ажиллагаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон намын тух орны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдал шин үргийг гүнзгий таньж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулахыг аяхуулан амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг чанарчун хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун чухалчлагтаа үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийг лавтанбаттай аяхуулах аль зүйлийн голлоготой үргийг чангатгах хэрэгтэй. 2-1 бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, тариуны үйлдэх үйлсэд үйлчлэх чадвараа дэвшүүлж, энерги төмөрлөг химийн аж үйлдвэр тоног тохиромж үйлдэх, тариалан мал аж ахуй зэрэг уламжлалт аж үйлс ба энерги

0: бий болдгон үйлчилгжүүлж, ажлын хамтрал хүчнээ нягтруулж, төрийн бодлогын хангалгыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй өвчгд хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Өртөн засаг орны ардын засгийн ордны дэд төрүүлэгч Сүхбэй хурал дээр өртөн засаг орны үйлчилгээний үйлсийн чадвараа дэвшлүүлэн нас цанараа дэвшлүүлэх нэг нэмэх энэ төрлийн бодлого тайлбарт хийж өртөн засаг орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, худалдааны явдлын тэнхим, товбор төлийн товчоо болон хохот бухт хот болон ордос хотын гол хариуцлагатан саналаан солилцов. Хурлыг үеийгээр хуралдуулж айл аймаг хот болон Манжуур хот, Эрен хотод хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараа нэмэт энэ жил манай орон шинэ энергийн хөгжөөжүүлэн хөгжүүлэх болон өндөр төвшнөөрөө шингэн ашиглахад хүчээ төвлөрүүлэн аж ахуйлын бохирдлого энерги хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагад үйлчилж бохирдлого чагалхааны хэрэглэлтийг өргөтгөж бохирдлого чагалхаанаар арилжаачийн урах эрчимээ чангаруулж дээр ахс жилд 2600 дуншур гарэ төгөргийн бэлмөнгө татан оруулж бохирдлого энергиэр бохирдлого аж үйлсийг хөгжүүлэн бохирдлого аж үйлсэр бохирдлого энерги шингэн ашиглах орчлолтой хөгжилтийн загварыг алхмалхмаар бүрдүүлжээ. Хөх хотын хүншин 500 кВт-ийн чагалхан ховсгох инженерингийн чагалхан ховсгох гол тоноглолын асар нь ойрд тоног төхөөрөмжөө ухсрах болон чагалхан утас татаг зэрэг ажлыг явагдуулж байна. Энэхүү инженерин бэл манай орны анх дахь гэр дотор байгуулсан 500 кВт-ийн чагалхан ховсгох өртөө байж гажир сорон ашиглалтын нормыг 160-аар дэвшлүүлжээ. Инженер нь 2025 онд барилгаа эхлүүлэн 2026 оны жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Хөх хотын Үүчхан шанд байгаа Юэнжин бүлэглэлийн тосхаар энерги хадгалах чагалхан өртөөний бүтээн байгуулалт нь одоохонд чагалхан торт нийлүүлэхээс өмнөх машин тооны тохируулах шатанд оржээ. Айлгснаар энэхүү төслөөр нийт 199 иж энерги хадгалах нэгжтэй ерөнхий хэвчээнд 40,000 сая ватт хүрэх энерги хадгалах системээ байгуулжээ. Үүчхан шан болон Даланхар уулын ар хормой бол Хөх хотын шинэ энергийн суурин газар болно. Өнгөрсөнд хот тойрогд энерги дамжуулах их багтаамжтай зам тутагдж байснаас бохирдлого чагалхааны шингэн ашиглахыг хязгаарлаж байлаа. Энэхүү энерги хадгалах чагалхаан өртөө ашиглалтад орвол чагалхаан торын чагалхаан дамжуулах даралтын бүтөмжтэй хөнгөрүүлэлт чагалхааны зохистой ашиглахын хамт хүчдэлийг тохируулах үйлдэлтэй юм аа. Одоохонд манай орны шинэ энергийн машин чагчлуурын хөвчөө 1 дуншур 7600 түмэн киловатт авч бохирдлого чагалхааны шингэн ашиглах хэмжээнд нэгт 2000 дуншур градусд хүрчээ. Өвөр Монголын баруун биеийн чагалхаан торт төшөглөн чагалхаан хангах хэмжээг нэмэгдүүлэх ба бохирдлого чагалхааны шууд хангах зэрэг шинж агуураар аж үйлдвэр болон арилжаад хэрэглэх чагалхааны өвн ханшийг эргэн тойрны мож орныхоос 130-аас 150-аар хэмдрүүлжээ. 2025 онд манай орны бохирдлого энергийн аж үйлсийн арилжаачийн хөрөг хажилт шинэ амжилт олж 258 төсөлд гэрээ тогтож 2024 оныхоос 125-аар нэмэгдэж Шанхайн Юфу бүлэглэлийн оронгордох хэт бодлогын төв, Тунляагийн Ванати титаны шинэ материал болон энерги хадгалах дэнчиг нэг чогцшуулаг төсөл, Альшагийн Лүнжи бохирдлого чагалхаан болон метил алкоолыг нэг чогцшуулаг төсөл, Ордосын Жунтян Хэчуан нүүрс хүчи багсхах дэсдвшүүлэх өөрчлөлтийн төсөл зэрэг чухлыг төслийг найдваржуулсан байна. Энэ жилийн түрүү хагас жилд манай орон 2611 дуншуур 40,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг татан оруллаа. Үүнд бохирдлого энерги их зарчуулах төслийн бэл оруулалт 115 дуншуур гарэ төгрөгд хүрч салхин хүчний чахалгаан гэрэл чинэг, ус төрөгч энерги, шинэ материал зэрэг талбайтай 180 төсөлд гэрээ тогтсон байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрийн сургуулжилж зохион бүтээхэм нам ба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллээр нам нэсэлгийн аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өртөн засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нам нэсэлгийн аж ахуйн эрүүлгээр хөгжихийг айхуулж овт жолоодох мэрэгжлийн нэг их хэвчээнд хэрэглэн. Төвний хамт Бэйжин Тянжин хөвби хөхмөрний гурвалжин хойг Гондун Шанга овны их булангийн орон болон зүүн хойтын гурван мож зэрэг газартай хамталцаа гүнзгэрүүлж улсын дотоодын их орчилд гүнзгэ уусалтна гэж дурджээ. Шэньчжэн хотын Буан тойрогт байгаа Фэнъи шинжилгээний мэрэгжлийн компани жолоочгүй нисүрийн зөврийн эзэмдлийн тавцангаар бүх улсын жолоочгүй нисүрийн тээврийн байдлыг цаг тухайд нь ойлгож чаддаг. Одоохон тус компани нь манай орны хамаа бүхний нэгжтэй хамтран нам нисэлгийн хөргөлтийн ажлыг найдваржууллаа. Ордосын төв эмнэлгийн хороо цус бачим хэрэглэх чухалтай үед цусны өртөөнөөс жолоочгүй нисүрээр эмнэлгийн хороонд цус хүргэж уулын нэг цаг гарын замыг 10 хэдхэн минут болгон богиносгожээ. Тэднэр бас Алши аймагт шинэ маягийн жолоочгүй нисүрээр ингэний сүү зөвөрлөж өөрийн өртгийг бууруулж үр ашиг нэмэгдүүллээ. өнөө 100

0: Алсын аймгийн Алсын уулын аймгийн жуулчлалын орон жуулчдын ачааг жолоочгүй нисүрээр уулан ороод зөвөрлөн хүргэх үйлчлэг гаргаж жуулчдад үйлчилжээ. Алсын аймгийн Алсын уулын аймгийн жуулчлалын орны хариуцлага том Жин Дана энэ тухай хэлэхдээ Өзөмжийн орноос энэ хүлчилгийн хангасан нь эзэгнэлтийн хэлбэрийн дутуудлыг нөхөрлөж, эзэгнэлтийн арга замын өргөтгөн, нам нисэлгийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулж, уулархаг орны жуулчлалын ачаа зөвөрлөхөд дүгнгүй байх асуудлыг шийдвэрлэв гэжээ. Одоохон нь манай орон нэгэнтэ Хохот буухт ордсын нам нисэлгийн ажихуйн ажилсын сүргэжил ба Улаанхаад Шилэнгол Тунжоогийн нам нисэлгийн хэрэглээний сүргэжлийг байгуулав. 2027 он болоход бүх оронд нам нисэлгийн орны хамаарлын өөрчлөлтийн туршилтын чигийг 1-2 байгуулж, нийгмийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг 33 жолоочгүй нисүрийн баримжаажуулсан төр цагийн нисгэж буулгах талбарыг 100 байгуулж, 3-5 нам нисэлгийн аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлал ба 30 судлан нээж үйлдэх аж ахуйлыг татан оруулж, Хохот буухт ордсын нам нисэлгийн аж ахуйн хөгжилтийн тойргийг байгуулахар байна. Үүний хамт 100 орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгийн чигийн давуулгыг бадруулж 2027 он болоход өртөн засах орны нам нисэлгийн оюунч мэдээ зангийн сүлжээг байгуулж нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээнд 30 гаруй ажил төрлийн том загварыг цогцолхоор байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сорилчлог хүмүүжилийн өрнүүлснээс нааш Ордос хотод олон төм ханамжтай байхаар баримжаа болгож, олон төмний бачимдэн төвөгдөн жовнон хүсч байгаа асуудалд анхаарал төвлөрүүлэн сорилчлог хүмүүжилийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртэг бодтой арга хэмжээ болгон хувирулжээ. Настай шоудын явц хоход өхөмгүй сургач үргэж тосход чаг толгон байдаг асуудалд хандуулан Ордос хот энэ жил энгийн нийтийн машин тэрэг болон анчхай шаардлагатай нийтийн машин тэргийг ойлдуулсан алын иштэй үйлчилгээний системээ байгуулж настай шоудад тохирох сургачдад тохирдог жирэг өвөрмөч анчлагтай 42 жор бас нийтийн машин тэргийн зам шугамыг нэвтрүүлжээ. Чижгийн тоосноос болсон харшиг чанартай хамрын өрөвсөлд нэрвэгдэх хүн алширж байгаа байдалд хандуулан Ордос хот харшиг чанартай хамрын өрөвслийн өмийг сүйтгэл хураакуугаар түгээх ажлыг өрнүүлж, одоохон болтол нийт 18 том гараа хов өмийг үн төлбөргүйгээр түгээсэн байна. Үүний жиргээр харшиг чанартай хамрын өрөвслийг засах 181 үүдэн эмнэлэг гаргаж, улсын дотоодын нэрт мэрэгжилтэнд яварж эмчлэх хийлгэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд уртан засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхим 2026 оны гололттой ажилсын хэлхэн шинэ үүдэх холбоо цогцыг байгуулах нэгжийн нэрсийг нийтэлж, 9 шинэ үүдэх холбоо цогцыг бүтээн байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Гололттой ажилсын хэлхэн шинэ үүдэх холбоо цогцын бүтээн байгуулалт нь шинжил ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх юм уу? Ажилсын шинэ үүдхийн гүнзгий уулзалцлыг ахиулж, уртан засах орны ажилсын соёр чадвар болон ажилсын хэлхэн хэр төвчнийг дэвшлүүлэхээр харалтаан болгож байх юм. Холбоо цогц нь өртөн засаг орны гололттой ажилсын бүлэглэл, гололттой ажилсын хэлхээ болон эзэгнэлтийн байдлын тойронд аж ахуйлал ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газраар гол цогц болгож, чадвартны бүлхэм нэтээр тулгуурлал болгон, шишттэмцэн хамаа бүхий үүргийг үүргэлсэн шинийг үүдэх хамтарцааны зохион байгуулалтыг байгуулж байна. Тос удаад зөвшөөрөл олсон 9 холбоо цогц нь ичний хонь, томс, хөнгөн цагаанаар соёр болгосон шин материал зэрэг уртан засаг орны онцлог давуулаг ажилсыг хамарч, орны дотор холгодлуухийн ажил төрлийн хүрээний 9 тусгай мэрэгжилтнийг ахлахт мэрэгжилтнээр өрн хэрглэжээ. Төрийн бодлогын ёсоор уртан засаг орноос холбоо цогцын чухал их шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шийдвэрт бодлого тогтооход гүнзгий оролцох гололттой судалгаа ба үр бүтээлийг удирдуулах төлөвлөгд гололттой аж үйлсийн хэлхээ тусгай төрөл зүй тохируулгын дэмжигч хамт тариуны шинийг үүдэг чадвартан жич бүлхэм нийтийг өрн хэрэглэх юм уу хүмүүжүүлэхийг дэмжих болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс голлоо эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны бодсон бол соёлын үеийн наадам болон Барим баран хошууны 25 дахь наадам 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Улаанхаад хотын Барим баран хошуунд эхэлжээ. Энэ нь мөн ч манай орон бодсон бол соёлын үеийн наадмыг анх эрхэлж байгаа явдал болно. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны бодсон бол соёлын үеийн наадам нь өв соёлтой нутаг, өнөр баясагланта наадмаар гол сэдэв болгож, соёлыг уусалчлах, системтэй хамгаалах, хөгжилтэйг ахиулах бүх ардаараа хамтар эдлэхэр удирдамж болгож, улсын дэсийн бодсон бол соёлын өвөр бүрдүүлсэн уламжлалт жан үйлд суурилан, дундын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарыг баттгах гол шижмийн тойронд нээлтийн ёслол уламжлалт жан үйл талбайтай уралдаан бүх орны бодсон бол соёлын үеийн дэлгэн борлуулаг байран тэнгэрийн соёлын гаргийн ажиллах олон иштэ бодсон бол соёлын үеийн үзүүлдэг жирэг тавын их агуулгаар явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын бодсон бол соёлын үеийн эх баялгыг хурамдуулан манай орны эл үндэс

0: хотны явалчаа, солилчаа, уусалчлын өргөтөлийг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Ажиллагааны хугацаанд бас Рин 3 наадмын уралдаан болон Белууш идэх Монгол шатар, Паржен бүлхмийн уралдаан зэрэг нүүдэл малжилийн уламжлалт уралдаан мөрөчөө явуулжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд өвөр ном үйлдэх эмэйл, мориной багц хэрэгсэл хийх, Монгол гэр босгох, хасаг тэрэг үйлдэх зэрэг уламжлалт урмэргэжлийн үзүүлгийн тойрог гаргаж, уламжлалын жалгамжлах чанас хамаатай мэдлэг мэрэгжлийг танилцуулан тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын аюун ухааныг дэлгэн харуулжээ. Наадамд бас бодсон бол соёлын үеийн чуглаа хөдөлдөө эрхэлж 200 гаруй жилийн бодсон бол соёлын үеийн бүтээгдэхүүн болон мянга шахам жилийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орны уур амьсгал ерөнхийдөө зүүн буяар үерлэж, баруун буяар ганцхан онцлог илэрчээ. Мэн байдал чиглүүлэн ууртан засах орно усан ашиглалтын салам учир борооны байдал, үерийн байдал, чийгийн байдал, тармлын ургацыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг чангаан харж, услалтын орны тармлын ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг ханган, усны амар төвчний хорой шохмыг батсайхаж байна. Ууртан засах орны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны ган хагасрааны байдлыг задлан судалж, одоохны ган хагасраантай тэмцэж услалтын батлах ажлыг дахиж нарилгах зүйлэн тохируулв. Аль чатны усан ашиглалтын салам учир хотод тусахны ус хангах 3 нэмэг 1-ийн баримжаажуулсан бүтээн байгуулалтын хамаарлын загварын үйлдэлийг сайтар бадруулж, ган хагасраантай тэмцэж хангалгын батлах бэлтгэл төслийг нарилгах зүйлэн боттойжууллаа. Ган хагасраантай тэмцэх бомж явдлах голдолгод анхаарлаа төвлөрүүлж, 4 зүйлийн нарилга оновчтой арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Нарилга оновчтойгоор ус хадгалж, нэг усан цоромд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэн, усан цоромын ус хадгалах далд хүчийг бүхнийг уудалж, борооны ус болоод үерийн усыг гүйцэд хашиж хадгалж бий. Нарилга оновчтойгоор ус хөргөн ус хангаж, малжих тариалах орны ган хагасраанаас болж ус тутагдж байгаа байдлыг бүх талаар байцааж, тухайн газар орных нь байдал тохируулан амьдлагаар ус хангах арга хэмжээ авч, хүн малны уух ус ба тармлын услалтад хэрэглэх усыг баталж байна. Нарилга оновчтойгоор ус нөхөрлөн ус тохируулж, ил төрлийн усны их сурвалжийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжилж, бачин байдлыг аргацсах ус тохируулах бэлтгэлийг сайтар хийж, шинжил ухаанчаар ус нөхөрлж, ус тохируулж байна. Усны хоолын усыг нарилга оновчтой хэрэгжилж, усны хуваарлалтыг шилдэгжүүлэн, ус хангах үйлчилгээний яс цанарыг дэвшүүлж, сав газрын усны инженерингийн шинжил ухаанчаар тохируулж, нийгэм даяарт ус арилгах ойлголтыг бий болгожээ. Одоохонд яг үерийг сэргээлэх зангилгын хугацаанд байгаа болохоор бүх орны усан ашиглалтын шийтмийнхэн үерийг сэргээлэх юм уу ган хагасрагантай тэмцэх хоёр талын ажлыг зэрэгээр атгаж, усан цорм, хашлах далан зэрэг үерийг сэргээлэх буурай гогцоог бүх талаар байцаан засч, олон түмний шилжүүлэн аюулаас зайлуулах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан, гол мөрөн нуур цормын эрэг дагуу газар оронд хамааран эзэмдэх хариуцлагыг боттайжуулж, гамжгийн өмнөх сэрэмжлүүлийн тогтцыг чанга хэрэгжүүлэн, ширүүн борооноос болох үер услын гамшгийг бүх хүчээрээ сэргэлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна.
0: Тавч мэдээг сонсхий. Өөртөө жасах орны эмийн жилсээ ханалт хамааралтын тавч ойрд жасар оруулсан Өвөр Монголын өөртөө жасах орны эмийн жилсээ ханалт хамааралтын засаг захиргааны шийтгэл торгуулийг тогтоох нийтэм хэрэглэх баримжаа зэрэг 4 бичгийн материалаар дарамтан тарааж бүх орны эмийн жилийн эмчилгээний багц хэрэгсэл гоёлын эдэд холбоотой засаг захиргааны шийтгэл торгуулийг тогтоох ажлыг улам дүрмжүүлжээ.
1: Дээд зэргийн сургууль хөдөлмөрийн үнэлэх байгууламж болох Шанхай Ронк сургууль хөдөлмөрийн сургууль зангийн асуун лавлалтын хязгаарт компани орд 2026 оны Дэлхийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Жагсаалтад тодорсон Дэлхийн тэргүүний судалгааны хэлбэрийн 1000 ихтэй сургуульд манай улсаас 234 ихтэй сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын их сургууль нь энэх жагсаалтад орсон манай орны цорын ганц ихтэй сургууль болжээ.
0: Ард Түнгэн хотын тарэлэн мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлнээс төрүүлэн эрэмжилэн мэдүүлсэн 2026 оны өртөн жасах орны үр өгүүлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чухалдык төсөл болох Эрдэнэ шишийн үр байжуулах тосхай төсөл жинхэнэ зөвшөөрөгдөж 1500 төмөн төгрөгийн тосхай төрлийн бэл мөнгө хүртжээ.
1: Баянур хот 2026 оны оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авах нөхрийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэ үед оюунч гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авбал арилжаа бүтсэн үнийн 115-ын харьцлаар нөхөр хүртэж хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр хүртэх болно.
0: Хөх хот зүүн өртөгөөс баян цагаан хүрэх гал туул нэрэмжтэй жоолчлын тосхай галт тэрэг ард нэвтэрчээ. Энэхүү орны төв хөх хот болон Улаанхаатар гал туулын сүргийг холбосон соёл жуулчлалын замыг нэвтрүүлж, үжимчийн орон хүрэх жамаарилчааны хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
1: Анцагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Соёл Батар Зандан бол жижиг найруулагч Эрдэн Сууд хянахч ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан.
2: Шилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож гоё. Ногоон торог.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн шилэн цураа нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Тамгыг малчид мал сүргэн бусдын малаас ялгаж танихд хэрэглэгээр барахгүй. Мал сүргийнхэн өнөр өсөлт үлцэх юмртай байхыг бэлэгшээсэн санааг уулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Тамган суйлын Бодсын бас суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хошууны мандал балгасны Баянуур хацааны малчин Ганбаатрийн Тамган суйлын талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсохгоор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: За та одоо юуны өмнө нь тамхины эргүүлслийн талаар ярьж өгнө үү?
1: Тэгээ тэгээ. Би бол одоо Шилэн гол аймгийн Хүнзүн дошооны тамхин соёлын өвөг боломжилогч Ганбаатар гэдэг юм байна. Тамхыг бол одоо анх үүсгэсэн овог ухсааны хамтын бүлэгдийн сүлд хямар болж байснаас сүлдж ирээд бол мал мал жилийн үүсгэж өвчлээ дагалдаад нүүдэрчин үндэсний малын өмчийн тамганд боломжлон өвлөгдсөн гэж ярьдаг аа.
0: Тийм бай. Тамгыг одоо юунд хэрэглэдэг вэ?
1: Тамгыг бол одоо мал бол одоо манайханд бол адуу тэмээ хоёрдол толдоо хэрэглэж байна.
0: Тэгэл одоо энэ адуу тэмээ тамгатай байхын үйлдэлээр хэрэгцээ юм уу? Одоо үсэн утгасараа юу юм болов?
1: Ана адуу тэмээний тамгатай байдг нь бол одоо хүний малаас өөрийн малаа ялгал таних эртэндэг ба.
0: Гол нь одоо хүний малаас өөрийн малаа ялгал таних гэрч тэмдэг. Тэгвэл бас одоо тамгын одоо яг бас энэ хэлбэр дүрсийн ховдч гэсэн бас бэлэгдэл утга санааг бас өөрж байдаг байха.
1: Тийм тийм бүр байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ тамган одоо яг эхэлж үйлдэж хийхдээ одоо яаж юу хийдэг вэ? Бас ямар материалаар хийдэг вэ?
1: Аа бид бол одоо энэ тамгыг хийхдээ бол зураг дүрсэн бол өөрөө өгөөд тэгээд төмөрчнөр бол тийм гал дэсвэртэй сайн чанарын бол төмрөөр хийлгдэг ээ.
0: Аа. Тэгвэл одоо тамга бол яг гал дуу дэсгдэг хэсгийн төмрөөр хийгээд одоо бариулын бас одоо ондоо юмар хийх юм уу?
1: Одоо бүх үеийн бүр төмрөөр хийлгэж байна.
0: Аа бүх үеийн бүгдээрээ төмрөөр.
1: Бариулын уртхан шиг хийлгдэг.
0: Бариул нь урт юм байна.
1: Тий, урт.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ тамганд бас ямар ямар зүйлийн тамга байдгийг?
1: Тамга бол одоо их олон зүйл байна. 1000 гаруй зүйл байдаг гэж ярьдаг
0: аа.
1: Үүндээ манайханд одоо хэрэглэгддэг нь бол бас нэг хэсэг байна шүү. Тэрүүндээ бол одоо манайханд бол 100 зай тамга, гас тамга, онгон тамга, цайнжин тамга, загсан тамга, туурн тамга, эрдэн тамга, дун тамга. Төвд үсэх юм бол одоо маа тамга, ар та тамга. Эдгээр тамгуудыг бол манайханд одоо ихээр хэрэглэгддэг.
0: Аа тийм байна.
1: Тамгууд чинь бол бас одоо нэр нь юм болохоос биш, сойлтай, сойргүй, нүдтэй, нүдгүй гэж олон зүйлийн хувиралтай дотроос.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл нэг тамга ч гэсэн дотроо олон зүйлийн хувиралтай юм байна.
1: Тийм.
0: Гас
1: тамга ч гэсэн 5-6 зүйлээр хувирна. Буур гэсэн гас, буруу байр гэсэн гас, сойртай, сойргүй. Тэгээ 5-6 зүйлээр хувирдаг. Хувирал дарддаг нэг тамгай.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо айл болгон дээр нь жоохон жоохон өөртүүлээд тийм өөрийнхөө тамга болгохдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ хас тамгын хувьд бас одоо ямар шиг утга санааг бэлэгдэг, ямар шиг утга санааг төлөөлдөг байна уу?
1: Хас тамга гэхэл одоо яг их л сайн зүйл байх та сайн бэлэгдэлтэй тамга байх гэж боддог. Их өргөнөөр хэрэглэгддэг тамга.
0: Аа хас тамгууд их өргөнөөр хэрэглэгддэг. Тэгвэл 100 цай тамга гэж та ярьлаа сая. 100 цай тамга бас ямар шиг хэлбэр дүрстэй байдгүй.
1: 100 цай тамга бол одоо гэт усхийн авьяа бол нэг си авьяатай л адилхан тийм.
0: Аа
1: тэр бас манайханд бол их ариун хайлт байдаг. Зоозайгаад нүдтэй нүдгүүд зоозай тамгоод хэргэлдэг айлаа их ариун байдаг
0: аа. Аа тийм байна. Тэгвэл мөн дээр нь дагсаг нэмэлт оруулаад тий алан зүйлээр хэргэлж юм.
1: Тий.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ тамган одоо сонгохдоо ДЦ-сэн үе залгамжлан одоо ингэж хэргэлж ирсэн тамган одоо ингэж үеийн үе таашаа ингэж хэргэлдэгөө эсвэл бас одоо өөрийн өөрийнхөө дур бахаасаа болж үзсэн ингэ тамгаа өөрөө сонгож хэргэлдэгөө.
1: Ана уулаасаа адуу тэмээтэй байсан айлууд бол бүр дээдсээсэн ингэад үйл залгамжлагдсан ирсэн тамгаа хэргэлж байна. Одоо шинээр адуу тэмээтэр малжиж байгаа айлууд бол одоо өөр өөрийн дураараа бас шинэ тамгайг үл хийлгдэг учир байна.
0: Аа тийм байна. Тэгэхээр
1: үе залгамжлагдсан, дээдсээсээ залгамжилж ирсэн нь тамгаал хэргэлж байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм ээ. Олон солидгүй дураараа.
0: Тамгийн үл дэмьэрүүл солидгүй. Тэгвэл одоо аав нь ч юм уу, за тэрнээс дээр үеийн адуу тэмээ мартчихсан бол мөн л тэр тамгаа хэргэлэх юм байна.
1: Тийм тийм, тэр л тамгаа.
0: Тэгвэл одоо уулаасаа одоо яг адуу тэмээ мартчихсэнгүй үлээс одоо өөрийнхөө байдлаа үнслээд бас нэг тамга сонгож болох юм байна.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ адуугийг одоо баг хэдэн наснд нь тамгалдаг уу?
1: Адууг бол олонхидаа л унах дааганд нь тамгалдаг. Унгаан бол намар тамгална. Дааг болгоод тамгалвал хавар. Унах 3 сараас 4 сарын хооронд тэр үед л тамгалдаг.
0: Тийм байна. Унах байх дээр нь тамгалвал одоо намар хэдэн сар тамгална уу?
1: Намар 10 сарын л орчим. Одоо 9 сарын 20, 10 сарын 10-д одоо тэр зэргийн тэр л хугацаанд тамгалдаг.
0: Тэгэхээр
1: хамгаалахад одоо үсэн нэгэн болохоор үсэн бас хайчлах чухалгүй. Тамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгачхад тэгээд хамгаалцдаг. Бол одоо өвөл үсэн их урахсан учраас хамгаас юм сайн тод гарахгүй гэж үсэн бас хайчилдаг учир байдаг.
0: Тэгэхээр одоо намар унган дээр нь хамгалахгүй л хавар болоод одоо дааган дээр нь хамгалах юм байна.
1: Тийм.
0: Адуу тамгалах нэг үйл ажиллагааг одоо ямар хэдэн алхам дараагаар явагдуулдаг вэ? Энэ талаар нэг нарийн шиг ярьж өгнө үү?
1: Адуу тамгалахад бол одоо ойр сахалтын хамдаа хэлээд одоо чигээд өглөө адуугаа хараач ирээд чигээ морьтой уургалаад эмнэгчэд нь ноцоод чигээ тамгаан сайхан хөрсөнгийн гал дээр улайлгаад тэгээд бол дашааных нь яг гавтай дэрд дарддаг.
0: Тэгвэл адуу тамгалахад бол одоо бас хүн арван цуглддаг байхаа.
1: Тийм, хүн арван цуглана.
0: Гөр өөрийнх нь дураараа хүрээ ирчин үү бас нэг нэгээр хэлөөгч дуудна уу?
1: Өөрийнхөө сайн дураасаа сонсоод өөр хүрээ ирнэ. Адуугийн чинь ер нь тамгалахад бүр ойр сайхалтынхны хийгэж өөрөө бие бие хандаа бүр хамждаг гэдэг. Та манайх тамгалаад орвол баруун айлынх тамгалвал одоо бид бас л очиж хамжина. Тэгээ адууны тамгалаанд бол одоо манайхны их идэвхтэй оролцсон.

0: эндээ сайн хамжиж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгвэл адууд хамгалахад бол одоо бас нэг сүрэг адууныхаа одоо унаг даагийг хамгалахад бас нэг өдрийн цаг авчихно.
0: Нэг өдрийн цаг авчихна шүү. Тэр чинь бас ажил нь их яа унагаан барьж аваад тэгээд нэг хүн унагаад 2-3 хүн дарж угаад хамгаалаг учраас адуутай нь бол тавч бас өдөр цагд бол хаалттай нэг өдөр болчихдаг.
1: Тийм байна.
2: Тэгвэл унаг дааг хамгалахад хөрсний нэг хэтэрхий шата хас сэргийлэх зэрэг анхаарах зүйл байна уу?
0: Тэр байна шүү. Хамгалахдаа одоо хамгаан тийм их удаан гүчтэй дарж болохгүй. Хөрсний одоо гараа бэртэл үсэн шатаж бараад хөрснийх нь өнг гартал дарвал болчих юм. Тэрнээс дайктер цаашаа гүн шатаавал шарахулна.
1: Тэгвэл одоо адууд хамгалах чинь үсэн шатаагаад хөрснийг нь одоо баг шатааж яах гэсэн үг. Тийм үү?
0: Тийм тийм. Хөрсөн дээр нь үргээд тамгаа авдаг гэхэд.
1: Аа.
0: Дайктер цаашаа гүнд маханд нуртал шатаавал одоо шатсан бас шарах сорог их болно.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд хөрсөнд нь хөрөвөл тэр бол яг одоо дахиж тэрнээсээ өрөвсөд өрөвсөл болох юм уу? Тийм байдал илэрхгүй юу?
0: Үгүй.
1: Аа.
0: Яг хөрсөнд нь өрөвчгүүд одоо тамга ус тод гарна. Тэгэж шарах энтер болохгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас тэр бахан дээр нь одоо тамлах үедээ тэр цагаан бас их анхаарах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм тэр тамга барьж байгаа хүмүүс бол их анхаар дарддаг.
1: А хүн дөнгөрөө анхаарна.
0: Тийм хүн дөнгөрөө анхаарна. Тамгаан дэгшгэн байна уу, дэгшгэнгүй байна уу тэрийг үзэн. Сайхан дэгшгэн дарахгүй бол тамга тодгүй болно.
1: Тийм бас тэр цагаанч ус анхаарах хэрэгтэй юм байна. Айхтар гэт удааж болохгүй юм байна.
0: Тийм тийм гэт удаан төөнд явбал бас шарах болно.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээд адуу тамглаад барсны дараа бол шарах болох үзэгдэл бол нийтм оршихгүй гэсэн үг тийм ба
0: оршихгүй оршихгүй
1: тийм байна.

0: Тэгээд одоо энэ адуу тамгалахад бас ондоо анхаарч цэвэрлэх зүйл өөр юу байна уу?
1: Адуу тамгалахад одоо их анхаарах зүйл бол одоо айхтар хүйтэн цаг болтой. Адуу цагд бас болтой. Цагд бол одоо манай тамгалсан орноос бас яршиж шархлах зүйл гархаа аюултай. Өвдөлийн цаг бол хулдах аюултай. Яг л сайхан хавар намрын сэрүүн цагт тамгална.
0: Тийм байна. Сэрүүн цагт л хамгалах юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо таны нутгаар энэ адуу малж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо, адуу бол одоо манайхны айлууд бараг нь бүр малж байгаа шүү. Бага айлын нэг 30, 50-аар одоо тэгээд цоогөр адуудууд бүр байна. Айл болгоно бараг юм байна.
0: Тэгвэл одоо нутгийн адуу малж байна уу?
1: Манайхны ус одоо нутгийн хуайн өгүүлдрийн адууч байна.
0: Мэн тэгвэл одоо нийтм одоо адуугаа бас аль чиглэлээр хөгжүүлж байна уу?
1: Одоо нутаг адуу олцоо шиг малж байна манайхны.
0: Тэгвэл одоо бас хөдөө орон нутгаар одоо энэ өгүүлдрийн адуу байж үлж эсвэл гаднаас оруулж байсан уралдаан морины чиглэлээр бас ариун хүмүүс энэ талаар оролдож байгаа. Таны нутгаар бас иймэрхүү одоо уралдаан морины чиглэлээр адуу оролдож байгаа хүмүүс бас олон байдаг байхаа.
1: Байна байна. Тэгвэл тэр өгүүлдрийн адуу нь бол одоо цөөвөр тоогоор малж байна. Тинхэн малж байгаа нь бол хаашаа нутаг адуу аривнтай. Нутаг адуу нь бол одоо хүйтэнд сүртэй хижээхээр я баг. Тэгээд нутаг адуугаараа голж байна. Яг уралдаж дагуулхад бол одоо бас хулын ордтой гэж өгүүлдрийн адуу бас цөөвөр авж байгаа байна.

0: Голдуу уралдаан чиглүүлж өгүүлдрийн адуу авч байгаа юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо адууга малжаад бас одоо адууныхаа ашиг шимийг бас одоо борлуулж байгаа талаар одоо гүү саах ч юм уу энэ талаар бас хийцгэж байна уу?
1: Хийж байна. Манайхан ч юм бол одоо гүү сааж байгаа бас байна. Борлуулаад.
0: Гүүгэн саагаад цэгээгэн борлуулж байна.
1: Цэгээ борлуулж байгаа байна.
0: Тэгвэл одоо энэ их сургууль төгссөн оюутан залуучууд бас хөдөөнөө буцаж адуу малж байгаа иймэрхүү залуучууд оюутад олон байгаа юу таны нутгаар?
1: Байн байн. Манайхнаар ч одоо их сургууль дотор төгсөөд ирсэн хүүхдүүд хөдөөнөө ирээд малаа малжаад сууж байгаа адуу мал малж байгаа ер нь арим байна.
0: За тэгвэл одоо та хэдийн онд одоо энэ тамган соёлын бодисын бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
1: Би 2014 онд бошууд эсийн өглөө уламжлагч болсон тамган соёлын.
0: Залгаад одоо тэгвэл аймгийн дэсээр хэдийн онд?
1: Тэгээд 15 онд аймгийн дэсэд ороод 21 онд орны дэсийн өглөө уламжлагч болсон юм.
0: 21 онд болсон юм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө нэг өвлө уламжлагч болсны хавьд одоо энэ тамган соёлын залуу багцуудаан уламжлах талаар бас ямар арга хэлбэрээр уламжилдаг вэ?
1: Би одоо залуу багцуудаан бол одоо адуу тамгалж байгаа бодит байдалтай буудаж энтер бас багцууд өнөрд бол одоо сайн зааж хэлж өгдөг.
0: Тийм. Голдуу одоо адуу тамгалах үедээ л одоо ойр сахалтынхаа залуу багцуудаан дуудаж тэгж баттай үйлчлэгт оролцуулж хэлж өгдөг юм байна.
1: Тийм
0: байна. Тэгвэл одоо яг танаас одоо энэ адуу тамгалахыг яг таны дагаж үзэж сурсан за ийм одоо таны шавч гэж хэлж болмоор иймэрхүү залуучууд дараа хэдий байна уу?
1: Манайханд одоо бас 10 гараач байна. Гүр нь одоо нөө буугаад адуу малаа малжиж байгаа дөөнөрөөд би бас адууныхан тамгалаанд очиж хэлж өгөн өөрийнхөө адуун дээр ирүүл бас хэлж өгөн тэгээд манай нутаг усны дөөнөрүүд бас гадаа усийнхээ асууд сургалж тамгаан бас сайхан хэрэгэлдэг.
0: Тийм байна. Бас 10-аад одоо нутаг орны залуучууд бас танаас асууж сурж таны дагаж үзэж харж тийм одоо ингэж энэ тамган соёлтой ойртож явж байгаа юм байна. За тийм байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон

0: Улаанбаатарын хүүг дэмбрэл сурвалжлах хүлээхтэй.
1: Тэгээд та одоо хэдэн наснаасаа ааваан дагаж энэ адууд хамгалах ажилд оролцсон уу?
2: Энэ одоо 10 байдгаас л гэж адуу аав одоо айлын адуу матуугаар явах гэж байгаа юм дээ юм аа. Тэгэлд явсан.
1: 10 байдгаас эхлээд л. Ааваан дагаад айлын адууд хамгалах энэ бүр явсан юм байна. Түүдээр нь багасаа энэ адуу малтай оролдох юм дур бахтай байсан уу?
2: Тийм, багасаа дур бахтай байсан.
1: Ерэн багасаа уралдаа морин төр ундаг уу?
2: Ундаг байсан.
1: Аа, тийм байна.
2: 7-8 тал эхэлж байсан.
1: Аа, 7-8 тал эхлээд уралдаа морин. Тэгээд морионад бас хэр зэрэг хурдлуулж байсан уу?
2: Аа, бас амжилтад, овоо амжилтад байвуурчсан.
1: Тийм байна. Түүд тамгын соёлын талаар одоо та бас юу гэж ойлгодгоо өөрийн ойлголтоо ярил.
2: Тамгын соёл одоо хангалттай

0: Нам бол монголцоодын нүүдэлчин үндэстний юу? Одоо ингээд атомала ялг тэмдэг байснаас одоо болоход нэг монголцоодын нэг сайхан уламжилт ёс заншил болсон байх шиг харагдаж байна.
1: Тэгвэл одоо тамган соёлын талаар бас та өөрийн ойлгодог энэ тамганаас ярьвал бас ямар ямар тамганд илүү дур бахтай байдаг уу?
0: Аа, тамганд одоо чи ердөө бол тийм эртний ховор тамгууд нь их дуртай байдаг. Одоо хас тамг, нар сарн тамг энэ төр ч юм уу их эвлэг байдаг шүү дээ.
1: Тийм. Тэгвэл эртний ховор тамгууд үс ямар шиг тамгуудыг хэлж гин үү?
0: Одоо төвд тангад үсхийн тамг гэтэл тийм хадан зургийн хэвтэй энэ төр тамгууд байдаг шүү дээ.
1: Тийм, тийм тамгууд дуртай юм байна. Тэгвэл тэр эртний одоо ховор тамгуудыг бас одоо хэрглэж байгаа айлууд байна уу?
0: Аа, тийм, одоохондоо үтхэд бас цөөхөн байх шиг байна. Одоо ч бүр л энэ тэрэг унааны бьордер энэ төр тиймэрхүү юм арил ороод ирсэн шиг харагдж байна.
1: Тамгуу.
0: Одоо ер бишгээ дагаад аа.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо бас энэ адууны тамг бас ховорж байгаа юм байна.
0: Харин тиймэрхүү харагдаж байна.
1: Тиймэрхүү байгаа юм байна. Тэгвэл та их сургуулаа одоо хаа ямар сургуульд суралцсан уу?
0: Хөнхөт үндэсний дээд сургуулийн мэдээж боловсролын салбарын зурглан үйлдэх ангид байсан. Сүүдэрлэгчээр.
1: Сүүдэрлэгчийн мэргэжлээр суралцсан юм байна. Тэгвэл их сургуулаа төгсөөд одоо бас хэдий бодож байна уу?
0: Одоо бас 4-5 жил болтлоо.
1: Төгсөж ирээ 4-5 жил болцсон.
0: 6 жил амлж байгаа юм байна. 20 он төгссөн.
1: Тэгвэл одоо бүр хөдөөнөө малаа малжж гинүү?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо жилдээ энэ адуу тамглах, адуу дэллэх зэрэг одоо энэ үйл ажиллагаад бас олон удаа оролцож гинүү?
0: Оо, оролцож гинүү. Хавар, намардаа бүр оролцож байгаа.
1: Тэгвэл одоо танай нутгаар их сургууль төгсөөд одоо хөдөө орон нутгадаа буцаж ирж тэгвэл адуу малтайгаа оролцож, адуу малаа малжж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Оо, манай үеийнхний одоо дахиад эргээд эвлэг болж шүү. Адуунд давртаад байгаа залуучууд, тэгээ хавар энтер адуунд дэллэг, тамглаан энтерээ явж байгаа залуучууд тэр ер нь олон болж байна.

0: Тэгэхээр тэмээгийн жоохон яаж чи хамгалдаг байна уу?
1: Тэмээ хамгалахыг одоо би яг хамгалж яхих нүднээс их яг тэмээнд бол одоо ер нь тэмээ ойртоггүй.
0: Тэгвэл та үтснээ нэг яриад өгнө үү тэмээ хамгалах талаар?
1: Тэмээ хамгалж яхих бол одоо хавар мунд. Тэмээ бол үсний их тухайн амттан болохоор үсийг бол сайн хайчилж байгаа хамгалах юм билээ.
0: Тэгвэл тэмээгийн үс нь одоо хэдэн наснд нь хамгална уу?
1: Торм мундлголтой хамгалж яйдгаа тэмээх.
0: Торм голтой.
1: Аа, торм голтой.
0: Одоо хавар уу, намар хамгална уу?
1: Тэмээг бол голтой хавар хамгалж яйдаг.
0: Хавар хамгална.
1: Тий.
0: Тэгвэл тэмээ хэрэглэх одоо энэ тамга болоод адуунд хэрэглэх тамга бол өөр адилхан юу?
1: Адилхан.
0: Адилхан.
1: Адилхан.
0: Аа. Тэгвэл тэмээ хамгалахад бас адуу хамгалахыг бодвол бас бүер бүдүүн болохоор илүү хүчээр орох байха.
1: Аа, тэмээг хамгалах юмс гэзүү. Тийм, мөн л одоо ойрсан халтынхаараа хамжилцаад мөн хүн аргунтай л хийдэг ажиллаа тэр.
0: Тийм. Тэгвэл одоо бусд нь бол адуу хамгалахтайгаа адилхан тийм ээ?
1: Адилхан.
0: Тэгвэл одоо та бас одоо тамган соёлын бац юм бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч басны хавьд одоо залгаад энэ соёлынхаа талаар бас ямар шиг ажлуудыг яаж хий гэсэн ийм өөрийн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
1: Аа, би бол одоо ингээд намартаа л одоо адуугаа хурааж одоо жоохон өргөн дэлгэрэнгүйгээр одоо би өнөө намраас бол ер нь бас нэг баг сургуулийн сурагчд энтрийг бас нэлээдийг дуудаж үзүүлж яг нэг бодит байдал дээр адуугаанд хамгалж байгаа антремас хөгд өнрөөдтэй ихэр үзүүлээ. Заач.
0: Тэгвэл яг адуу хамгалах үедээ бас одоо сургуулийн сурагчдыг авчирж үзүүлэх гэсэн юм төлөвлөгдсөн байх юм байна. За. Цаг цаваан гаргаж манай сургуулийн үдээсэн танд маш их баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, ёроолдох тохолтгой.
0: За, баярлалаа, баяртай.
1: За, баяртай.

манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ тамган суулийн бодсын бас суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хошууны мандалт балгасны Баяннуур гацааны малчин Ганбаатарын тамган суулийн талаар ярьсан сурвалжилгыг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг эн түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй та бүхнийхэн хүлэн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.